ネギタイム。5月10日の古町どんどんのステージも素晴らしかった、初夏のドライブのお供にというメッセージとリクエストはラジオネーム越後屋55ちゃんから。お届けしているのはネギっ子、あなたとポップイズユー。

町田の時間。前田さん生誕でのコラボを思い出してリクエストします。こちら匿名希望ちゃんからのリクエストで、町田ガールズクワイア星空のシンセサイザー。

九州タイム。5月10日の放送を聞いたら久しぶりに聞きたくなりましたという暴走のペンタゴンちゃんリクエスト、マジカルスペックハッピースマイル。

リクエストをくださったしんごちゃんから、5月31日に松江アズティックカノーバにてゾンちゃんの生誕祭が開催されます。数ヶ月遅れの生誕祭ですが、近隣の方はゾンちゃんのお祝いにお出かけいただけると幸いです。新メンバーも加入してますますパワーアップしたフラリリをぜひ見てくださいというメッセージも添えていただきました。新メンバーとしてレオちゃん、レムちゃんが加入、サンちゃんをリーダーに据えた4人体制での活動がスタートしています。活動範囲はさらに広く、知名度はさらに高く、島根県から飛び出していくことを願っています。

ここまではしんごちゃんご提供でフラットリリックス TNT 飛べるもんなら飛んでみろお届けしました。ここからはザ・ミュージックラバーズ大阪ご出演アイドルアーティスト様の楽曲をご紹介していきます。まずご紹介するのはフラリリさんと島根県出身つながりでイエスハッピーラストサマー。

メンバーは先ほどご紹介したイエスハッピーさやかさん、イエハピバンドのギターとしてもご出演、渡辺フラワー育郎さん、そして吉本所属千日前ゴールデンポップスガーヤマちゃんという異業種3人組グループ、アサレンガールズでギーギー白書。

0: 今から妖怪変化。
1: ベルマインズを代表する楽曲の一つということで、何通かリクエストをいただきました。ベースの前田さんと先ほどご紹介した朝練ガールズの育郎さんは縁が深く、この日は指定共演が見られますね。お届けしているのはベルマインズ、流星タクシー。

今回初出演。歌謡曲や青春パンクを取り入れた楽曲で会場を君僕カラーに染め上げるライブが魅力の一つ。先ほどご紹介したベルマインズの前田さんがサポートベースとして活動していたご縁もあります。6月1日にはビッグキャット公演も控える君がそうなら僕はこうの楽曲マンインオンレディー。

個人的にホワイトイーグレットが持っている魅力を一番ストレートに感じてもらえる曲だと思いますというポンティちゃんリクエスト、ホワイトイーグレット We are in the dance music。

リスナー様からの注目度ナンバーワンと言っても過言ではないでしょう。昨年初ワンマンライブを開催、確実に経験と実力を重ねている2人組、スワンスワンズでカプリース。

請負担当のアイドル時代、サマータイムシンデレラを提供いただいたご縁が今も続いていることを嬉しく思います。現在5週目の47都道府県ツアー真っ最中というお忙しいタイミングにもかかわらずご出演くださいます。鶴で夏の魔物。

前田さん、早いですが来週はお誕生日おめでとうございます。30日のザ・ミュージック・ラバーズと31日の生誕ライブ、どちらの成功も願っております。こちらしんちゃんからのメッセージとリクエスト。今回のイベント開催にもたくさんの力を貸していただいた前田さんことリリー・ユーで Be Shine。

毎週日曜朝9時からお届けしているミュージックラバーズサンデー、今週も皆様からのリクエスト、音源のご提供ありがとうございました。エンディングはこの曲、チェリップ、パーティーは終わらない。

番組音楽イベントザ・ミュージック・ラバーズ大阪は5月30日土曜日、大阪ルイードにて開催です。チケットにて前売り券を販売中。チケット販売数によって今後イベント制作が継続できるか明暗が分かれます。少しでもご興味のある方、このライブは絶対に足をお運びいただきたいです。ご来場が難しいという方、ライブ情報を拡散いただくだけでも私たちの力になります。皆様一緒にライブを成功させましょう。

ミュージックラバーズサンデー、再放送は毎週月曜お昼1時と毎週火曜朝8時半から。次回の本放送は5月31日日曜朝9時からです。それでは皆さん、水分補給をしながらそれぞれのお仕事へ今日も行ってらっしゃい。

サンレーフーズ協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水、雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる

0: きです。参加費は保険管理料込みで一組年間10,000円、特典として収穫したお米から10kg分のハタハッタンを進呈します。詳しくはダラズ FM のホームページで。米子エンタメストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、パルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージにダラズ FM でもおなじみホリピ、原吉尾、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたシンガーネズミ先輩がエンストに降臨。観覧無料ですが IR 投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
1: 消費者と生産者の交流を育むイベント、第24回大山牧場祭りが大山牧場ミルクの里で5月31日日曜日に開催されます。家族みんなで楽しめるイベント盛りだくさんでお待ちしています。なお当日は会場周辺の道路が大変混雑することが予想されます。ご来場の際は増水高原駐車場と大仙寺馬喰田駐車場から運行する無料送迎バスをご利用いただき、混雑緩和にご協力ください。31日日曜日はミルクの里大仙牧場祭りでお待ちしています。
2: ここからの時間は NOK グループプレゼンツ NOK 鳥取ものづくりラジオをお送りします。番組の更新は毎月第1金曜日午後6時45分です。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
3: NOK グループプレゼンツ鳥取から世界へ、 NOK 鳥取ものづくりラジオ。
4: 皆さんこんにちは、ナビゲーターのアリサです。この番組は鳥取県南部町原にあり、2026年に社名変更した NOK 鳥取で働く方々にお仕事の内容やご自身のワークライフバランスについて、それから NOK 鳥取が取り組んでいる地域貢献活動などをご紹介していきます。リスナーの皆さんもこの番組をきっかけに NOK 鳥取のことをもっと知って、ぜひファンになってくださいね。 NOK 鳥取ものづくりラジオ、この番組はエッセンシャルコアマニュファクチュアリング、社会に不可欠な中心領域を担うものづくりに挑み続ける NOK グループの提供でお送りします。
5: さあ今日は3名の方にお越しいただいております。それではお一人ずつお声を聞かせてください。
6: はい、 NOK 鳥取株式会社製造一部部長をしています森田勲です。よろしくお願いします。
5: そして
7: はい、鋳造加工部加工課で職長してます森田瑞希です。よろしくお願いします。
8: はい、業務部で副部長をしております、鹿原文博と申します。よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。今日は3名の方にお越しいただいております。森田さんお二人、伊佐夫さんと水木さんお二人は実は親子。
6: そうですね、
7: はい、
5: なんですよね。
7: はい、そうです。
5: 同じ会社で働かれている親子、
7: はいはい、
5: そして鹿さんは今日は、サブ MC という役割で
8: 、はい、そうですね、はい、
6: よろしくお願いします、
5: ね、よろしくお願いいたします。お二人をよく知る鹿さんというところで、今日は3人でいろんなお話を聞いていきたいと思っております。はい、ではですね、早速本編に行かせていただきたいと思うんですけれども、水木さん、ズバリなぜお父さんと同じ会社に入ろうと思われたんでしょうか。
7: はい、もともとは違う会社で働いてたんですよね、
5: うんうんうん、
7: でまあちょっとその仕事の時間だとか、うん、まあ、なかなか自分のプライベートの時間が取れないっていうこともありまして、でそういうのですごく悩んでる時期があったんですね、
5: うん、
7: まあそのタイミングでですね、ちょうど父親の方からうちの会社来ないかっていう風な声掛けをいただきまして、まあ、そのおかげで転職を決意したっていうような形ですね。
5: そういった経緯があって、ちなみに何年くらい前ですか。
7: はい、20代の頃なんで、
5: うん、
7: もう10数年前ですね、
5: うん、
7: 15年くらい前ですかね、うん、
5: じゃあ15年も、NOK の方で働かれてる。
7: そうですね。
5: その、息子さんにお誘いされた伊佐夫さんですけれども、はい、同じ会社に入ると分かった時にどう感じられ

0: いましたか？
1: そうですね、まあ、自分から誘ったのもそうなんですけど、うんうん、まあ、当時の社長が、まあ、自分の子供はあの機械加工やってますよみたいな、ちょうど加工もあったんで、うんうん、入ったらどうなのっていうことで、ちょうどタイミング的にちょうど良かったのかなと思って声かけして、したら入るっていうことになったんで、その時の新入社員と一緒なタイミングで入ってもらいました、う
0: んうん、素敵ですね。今一緒に働いてみて、まずちょっとお二人にも聞いてみたいんですけど、うん、最初と働かれた時と今と何か変化はありますか、水木さん。
2: あ、変化ですか、
0: うん、
2: そうですね、やっぱでも最初は本当に右も左も分からない状態で仕事をしてたんで、うん、まあ、社会人になりたてっていうのもあったんですけど、やっぱ今だとその職長っていう役職ももらって、まあ、責任を、ね、感じるようなこともあるんで、うん、ちょっとそういう意味でも仕事に対するその向き合い方っていうのは変わったかなっていうふうには思いますね。
0: うーん、素敵。どうですか、功さん、父として、まあ上司としてもそうですけれども、父としてもあのどういった成長を見られますか、水木さん。
1: そうですね、まあ、あの、まあ、入った当初は当然普通に作業してたんですけども、うん、まあ、今やっぱ責任ある職場、あ、立場になったんで、やっぱりそういうところは、まあ、成長したんじゃないのかな、まあ、見てて、あ、なんか誇らしく思う感じもありますかね。
0: 素敵、いいですね。
3: 会社の報告会とかで、うん、美月くんが発表をして、うん、はい、それを部長である森田さんが聞くというシチュエーションがあるんですよ。
0: あるんだ、
3: どういう感覚で見てるのかなって、
0: はい、どういう感じなんだろう、ね、はい、ね、どうですか、水木さん、その職場にいるときに、はい、父っていう概念が多いのか、上司っていう、こうイメージで割り切れるのか、どうでしょう。
2: どちらかというと上司って割り切ってますね。どちらかというと、はい、全然気にしてないですね。
3: お父さんの方は
1: 俺は気にしますよ、それ
3: 当然。そうですよね、
1: そう、周りの人はどう見てんだろうなと。
0: ヒヤヒヤ、ね、うちの子どげ仲いいなって、
1: うん、そうですね、
0: なりますよね、ま、
1: ただね、発表結構上手なんで、
0: あら、
1: 報告してるのを見ると、まあちゃんと報告できるんだなぁなんて思いながら見てました。
0: やっぱり、まあ、お子さんの方がね、水木さんの方がしっかりと、まあ、社会として割り切って、うん、やっぱり親は親ですもんね。
1: 親ですよね、
0: やっぱりね、うん、はい、この、息子さん、水木さん、影響を受けた部分ってありました、社内で。
2: 社内でですか、
0: はい、お父さんの働き方といいますか、なんかあの働く姿勢といいますか、なんか影響を受けたこと。
2: あ、いや、でも家の姿と会社での姿が違いすぎて
0: あ、みんな多分ラジオ聞いてる方みんなあーって言ってます。そう、自分もそうだな
2: って、そう思わ、うん、そうだと思いますよ、やっぱ、
0: いいことですよね、でもね。
2: そうですね、
0: きちんとオンとオフがやっぱり切り替えられてるっていう、
1: は
0: い、
1: 家ではリラックス
0: ねえ、お家はやっぱりね、くつろぐ場所、うん、
2: 全然別人ですね。
0: なるほど、じゃあ、まあ、お家ではリラックスされてる功さん、お父さんが、はい、会社ではどういった印象でした。
2: いや、かなり上司してるなってい
0: いい意味だ、
2: はい、いい意味で、
0: いい意味でね、
1: いい意味でね、
0: かなりやっぱりまあすごいんだなっていう風に感じた、はい、あ、なるほど、面白いですね、素敵素敵そしてね、ちょっと私あの聞いたんですけれども、お二人とも同じ部活に入ってらっしゃるっていう風に伺ったんですけど、ズバリ何部ですか。
1: ゴルフ部です。
2: ゴルフ部です。
0: 出ましたNOK 鳥取ゴルフ部。
1: ゴルフ部です。
0: 数々の部活がありますけれども、はいはい、お二人はゴルフ部に所属されてらっしゃる、
1: ね、
0: これは、結構活動頻度は多いんですか。
1: ですね、今、34名くらいゴルフ部員ができたんで、うん、まだあの新やったことないような人も入ってもらって、結構あのワイワイ、ちょうど水木くらいの年齢の人が、まあ、中心になってこう部活を盛り上げてくれてるんで、うん、まあ、今楽しくみんなで回ったりとかコンペしたりとか。
0: へー、うん、そうですね、 NOK 杯、うん、NOK 鳥取コンペ。
1: そうですね、まあ、ゴルフ部のコンペもありますし、うん、会社のコンペもあるんで、うん、まあ、いろんなところでもそういうコンペはどんどん開催されてるなと思って楽しみにしてます。
0: 素敵ですね。鹿、うん、さんもゴルフされるっていう。
3: 私は、はい、しますけど、うん、部活に入るほど上手じゃないので、はい、
1: 入ろうや
3: 本当そのうち、はい、
0: ねえ、本当本当だから会社も一緒、お家も一緒、うん、趣味も一緒ということですけど、水木さんいかがですか。
2: もともとゴルフが趣味ではなかったんですけど、うんうん、その最近ここ2、3年前ぐらいから始めるようになって、うんうん、なんでまだ下手くそなんですけど、うんうん、 あの

0: シカラさんご存知だと思うんですけど、うん、めちゃくちゃ上手で、
1: うまいんですよ。
0: めちゃくちゃうまいんですよ。
2: なんていう、
0: めちゃくちゃうまいんですよ。なんでやっぱそのゴルフを一緒に回ってる人たちとかから、うん、やんないのっていう風に言われてて、はい、まあやるかってことで、
2: かっこいい、
0: はい、始めましたね。
2: まあ道具も一式あるし。
0: 道具は買ったんですよ。
2: うわ、買ったんですか。
0: はい、
2: パパからプレゼントなかったですか。
0: プレゼントなかったです
2: ね。あ、まあ、そこら辺はシビアに、やっぱりもう一人前の男なので、う
0: ん、全部、
2: なるほど、
0: はい、
2: まあでもね、その趣味も職場も家庭プライベートも一緒に、やっぱりお父さんと過ごせる、家族と一緒に過ごせるっていうのは、伊沢さんはいかがですか。
3: そうですね、うん、まあ、あのゴルフなんかは本当に練習に一緒に行ったりとか、
2: うん、
3: まあ、あの いつかは2人だけでちょっと姫路の方にゴルフしに行ったりとか、うんうん、そういうのもあったんで、やっぱり、まあ、仕事は仕事として割り切ったとしても、うん、こういうプライベートではね、ちょっと、まあ、ご飯も一緒に食べに行ったりとか飲みに行ったりとか、うん、ゴルフしたりとか、まあ、楽しくやってるんで、まあ、息抜きにはちょうどいいし、うん、まあ、ガス抜きになってるのかなって思ってます。
2: いいですね、シカさん、本当に素敵な職場ですね。
1: こうやって水木くんが喋っとる時も、伊沢さんのお父さんの方がちょっとニコッとして聞いてるっていう、この感じもなんとなくいいですよね、
2: 多分ね、雰囲気で伝わってると思う、うん、お父さんがね、ニコニコ、ね、
1: う
2: ん、
1: そう
2: ですね、本当に。でもすごく素敵な親子関係だなと思います。その、うん、自分の思った正直な気持ちを言えるっていうのは本当にいい関係ですよね、うんうん、さあシカさんね、今、はい、森田親子お二人にお話を聞きましたけれども、はい、他にも親子で働いてらっしゃる方とか、はい、いらっしゃいますか。
1: おられます。親子さんもおられますし、うんうん、兄弟さんもおられます、
2: う
1: ん、あとやっぱ夫婦さんもおられますし、
0: ね、
1: 本当にもう、うん、家族でこの NOK 鳥取で働いてるって方は、はい、結構な組おられますね、
2: うん、あ、本当ですか、はい、どうですか、周りにやっぱりたくさんいらっしゃいます。
0: いますね。
2: 家族で同じ職場って、うん、メリットたくさんありますよね、
3: うん、
2: 同じ、
1: まあ、ね、休みが合うとかもそうですよね。
3: 休みがね、うん、こう連休とか結構うちの会社長く取ってあるんで、まあ、そういうところには、まあ、プライベートなんかを一緒に休めてみたいな感じで、まあ、自分たちもそうなんですけど、やっぱりこの連休とかを利用して何かできるっていうのは、また別の仕事だとこう休みが合わなかったりとか、まあ、ちょっと大変だろうなと思いながら。
1: あと水木君もね、言ってましたけど、会社のことをこう、うん、共有できるっていうのも、はい、いいかなとは、ね、はい、思いますね。
2: そうですね、同じ環境下にいて感じることをシェアできるっていうのもやっぱ心強いですよね、うんうん、本当に NOK 鳥取の皆さんは素敵な社員さんがたくさん働かれていて羨ましい限りです、うんうん、さあ、まだまだお話を伺いたかったんですが、お時間となりました。では最後に森田勲さんに、
3: はい、
2: ラジオを聞きの皆さんにメッセージを一言お願いいたします。
3: はい、まあ、自分たちも親子なんですけども、やっぱり兄弟とか夫婦とか非常に働きやすくて、皆さん和気あいあいと、まあ、会社の雰囲気もすごくいいですし、まあ、どんどん、まあ、同じ仕事をできる人が増えていけばいいかなと、まあ、今後もこういうふうな、まあ、会社を宣伝するようなところにもどんどん出ていきたいなと、まあ、時期貢献とかもしていきたいと思ってます。はい、
2: ありがとうございました。素敵なお話を伺いました。本日は NOK 鳥取株式会社より森田勲さん、水木さん、そして鹿原さんにお越しいただき、お話を伺いました。今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: それではここでインフォメーションです。勲さん、お願いします。
3: はい、 TVC は2026年4月より NOK 鳥取に社名が変わりました。これからも地域に愛される会社を目指してまいりますので、 NOK 鳥取をどうぞよろしくお願いいたします。
2: 続いて水木さん、お願いします。
0: はい、現在 NOK 鳥取では受注増加に伴う体制強化のため、正社員契約社員を募集しています。今までのスキルを地元の企業で活かしたい、そんな思いを NOK 鳥取で形にしてみませんか。詳細は NOK 鳥取のホームページまたはお電話にてお気軽にお問い合わせください。たくさんのご応募お待ちしております。
2: そしてこの番組の感想や出演者への質問など気になることがありましたら、 X にてハッシュタグ NOK 鳥取ものづくりラジオをつけてつぶやいてみてください。たくさんの投稿お待ちしています。 NOK グループプレゼンツ、鳥取から世界へ、 NOK 鳥取ものづくりラジオ、いかがでしたか。今回の NOK 鳥取ものづくりラジオ、 大切な人を誘って一緒に働ける会社って本当に素敵ですよね。過去の放送をもう一度聞きたいという方はダラズ FM のポッドキャストで聞くことができます。また NOK 鳥取株式会社のホームページや Facebook など公式 SNS には最新情報が掲載されていますので、こちらもチェックしてくださいね。さて次回はどんなゲストが登場するのでしょうか。お楽しみに。ここまでのご案内はアリサでした。 NOK 鳥取ものづくりラジオ、この番組はエッセンシャルコアマニファクチュアリング、社会に不可欠な中心領域を担うものづくりに挑み続ける NOK グループの提供でお送りしました。

0: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、だらず FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
1: 渡辺康のアンソロジーラディオプラス。この番組は毎回ワンテーマに絞ってジャズやリズム&ブルーズ、そしてルーツミュージック満載でお送りするコアな音楽ファンのための米子発オリジナルプログラムです。放送は毎月第1木曜日の夜8時から。お聞き逃しなく。

0: さて今日のこの時間は鳥取県地産砂防課さんからのお知らせをお届けします。そろそろ梅雨の大雨が心配な時期となってきました。そこでこの時間は鳥取県地産砂防課さんから毎年5月20日からスタートする産地災害防止キャンペーンについてご紹介いただきます。それでは地産砂防課の皆さんよろしくお願いいたします。
1: はい、鳥取県地産砂防課の塩
2: 谷黒川林です。今回は産地災害防止キャンペーンについて、そしてこのキャンペーンに合わせて産地災害土砂災害の備えについてもお話ししたいと思います。まず産地災害防止キャンペーンについてのご紹介です。こちらは本格的な大雨シーズンを前に、農林水産省、林野庁、都道府県及び市町村が一緒になり、毎年5月20日から6月30日の期間に実施しているもので、産地災害の防止、森林整備や地産事業の効果、防災意識の高揚などを広く皆さんに呼びかけるものです。ちなみに今年のキャンペーンの標語は次世代につながる防災地産事業です。実はこの標語、昨年の産地災害防止キャンペーンの標語コンクールで最優秀賞に輝いた鳥取県米子市の松田さんの作品です。そして今年も地産事業や森林について一人でも多くの方に知っていただき、産地災害土砂災害防止への啓発につなげるため、標語及び写真コンクールの作品を募集します。
3: 最優秀賞に選ばれると来年の産地災害防止キャンペーンの標語に採用されるほか、副賞として3万円分の商品券または図書カードが進呈されます。多くの方からのご応募をお待ちしておりますので、まずは鳥取県地産砂防課または産地災害防止キャンペーンで検索してみてください。ところで先ほど標語に出てきた地産事業って何と思われた方いらっしゃるかもしれません。ということでここで少しご説明しておきますと、この地産事業とは地産ダムなどを作ることで森林を育て元気な状態に保つことにより、森林がきちんと雨水を蓄えて産地で発生する土砂災害から県民の大切な命と財産を守るという事業のことです。例えば大雨が降って山や森林において土砂が流出したり崩壊したりしそうな場合に、地産ダムや土留め港を作って山を安定させることで森林を元気にするといった具合です。
1: とはいえ大雨シーズンを前にお住まいのお家の裏山が大丈夫かなと心配な方もおられるかと思います。実際に近年全国各地で豪雨や地震によって土砂災害が多発しており、鳥取県内でも局地的大雨、ゲリラ豪雨などにより土砂災害がいつ起きてもおかしくありません。そんな今ぜひ知ってほしいのが防災を目指す出前裏山診断で、

0: こちらは土木防災砂防ボランティアや大学の有識者など土木森林の専門的な知識を持つ専門家を現地に派遣し、住民と一緒に裏山を歩いて診断を行うというもの。またその診断後は土砂災害から身を守るためをテーマに、地域の自治会や企業等で出前講座を行っています。希望される場合は鳥取県裏山診断で検索いただき、鳥取県地産砂防課までお気軽にお申し込みください。ぜひこの機会に森林の役割や重要性について考えてみてください。
1: はい、今日ご説明いただいた土砂災害防止月間や土砂災害に対する備えについて詳しい情報を知りたいという方は、鳥取県地産砂防課、電話番号 0857-26-7819 0857-26-7819 までお問い合わせください。以上、今日のこの時間は鳥取県地産砂防課さんからのお知らせをお届けしました。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田恵です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 毎年全国で様々な土砂災害が発生しますよね。今回は地滑りについて詳しく教えてください。
1: はい、地滑りは降った雨が土に染み込み、水を通しにくい地層に水が溜まってしまうことがあります。そこに大雨や雪解け水、あるいは大きな地震が引き金になって、斜面の一部もしくは全部がずっと滑り落ちる現象なんです。
0: 地滑りあんまり聞かないんですけど、過去にも発生しているんでしょうか？
1: はい、最も大きな被害だったのが平成23年2011年の東日本大震災の際、宮城県の仙台市、福島県の白河市といわき市で大規模な地滑りが発生しています。
0: 大きな地震でも地滑りって発生するんですね。
1: はい、地滑りの主な原因は梅雨などの長雨や台風などの大雨、もしくは、春先に発生する雪解け水によるものが大半なんですけども、大きな地震によっても同時多発的に発生します。また山間部や丘陵地で発生する自然的なものに対して、近年増えているのが人工的な宅地造成による谷もしくは沢の埋め立て、傾斜地に、腹付けをした盛り土でも地滑りというのが発生しています。
0: 今からできる対策や予防というのはありますか？
1: まずはご自分が住んでいる場所が地滑りの危険性があるのかどうかというのをハザードマップで確認しておいてください。
0: 実際何か予見や予兆というのはあるんでしょうか？
1: 地滑りの場合、短時間で予見や予兆することは難しくて、長い時間の間に道路や地面に亀裂や段差が生じてしまう、もしくは、陥没する箇所が出てきてしまうことがあります。また木が傾いたり、井戸の水や沢の水が濁るといったような現象も見られます。必ずしもこのような予見や予兆が発生するとは限らないため、普段から長期的な観察をして、いつもと違うなと感じたら用心する必要があります。
0: 地滑りで避難する際の注意点はありますか？
1: ご自宅が地滑りの土砂災害危険箇所や、土砂災害警戒区域などに入っている場合は、暗くなる前もしくは雨風がひどくなる前に、ご近所にも声をかけて一緒に避難することをお勧めします。また近くに避難所がないような地域では、安全な

0: 親戚のお宅や知人宅に一時避難させてもらうということもいいかと思います。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 池田めぐみでした。

0: 古川氏か橋本氏かプレゼンツプロレストーク番組ギブアップでお願いします。
1: プロレスファンに向けて超濃厚15分一本勝負、
0: 毎週金曜日午後2時45分からこの番組でプロレス界を盛り上げます。
2: おいおい、よく聞け。
3: 原神の坊主カフェ、地域で活躍されている夢追い人を紹介する番組、毎週火曜日夕方6時半からオンエア。お相手はマスター原神です。あなたのご来店をお待ちしています。
4: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ、一番身近なビジネスドクターまほろば税理士法人も地域の元気を応援しています。
5: 10時です。

0: Shingon's Radio Show. Good morning.
1: おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、グッモニ。5月24日日曜日、時刻は10時を回りました。さて、今週からこの10時台がリニューアルということになります。で、このオープニングですね、10時台のオープニングでエピソードメッセージをいくつか紹介した後ですね、 AI で遊ぼのコーナーに行きます、今日からですね。で、その後にリクエストのゾーン、ザ・リクエスト松竹梅に行きまして、で、お知らせを挟んだ後、その松竹梅の3曲、選ばれた3曲が発表になり、その後これまで通りに防災レシピがありまして、エンディングといったようなざっくりとした流れでございます。初回ですのでご説明申し上げました。ではエピソードメッセージいきましょう。2356番弟子、魚嫌いの魚座から。20日の晩、今年初めてホタルを見ました。5月ですよね。どうなんでしょう、例年であれば5月末に見ることが多かったので、今年は1週間ほど早く見ることになりました。1週間、まあでもね、早いってことですもんね。これも温暖化の影響なんでしょうか。桜同様、長い期間ホタルを見られたらいいなと思いました。桜もね、そのまあ早く咲いたから長いってわけじゃなくって、その時の天候によってっていう部分が非常に大きいかと思いますけれど、ホタルは動物ですから、どうなんですか、世に出てきて、で、光って輝いて、で、亡くなっていく期間が長くなるってことはあるんでしょうかね。あんまりないような気も、まあでも天候にもよりますかね、生き物ですからね。ラジオネーム鈴名鈴志郎さんからエピソードメッセージ。先日野暮用があって朝7時前に恵比寿に行きました。用事はすぐ済んで、とりあえず目黒まで歩こうと思って、目黒三田通りを歩いていると、プリンセスガーデンの少し先の曲がり角の向こうに向かって手を合わせている女性がいました。何事と思って、その人の見ている方を見ると、よく晴れていたので、なんと正面に富士山がくっきり見えておりました。東京ってこんなに高層ビルが多いけど、たまに遮るものがなく、スコーンと富士山が見える場所があります。ちなみに Google マップでは富士山は映ってませんでした。
2: OK!OK!OK!
1: Google マップ、ストリートビューっていうことでしょうかね。まああれはその時撮った写真なわけですからね。その時に富士山が曇ってなくって映ってる場合もあったりとか、あのストリートビューで自分が写っちゃってその写真やめてくれよっていう人がかなりいたっていう話はずいぶん前に聞きましたけども、まあ、富士山っていうのはですね、いくつもあの東京都内で結構綺麗に見える場所、あるいは

0: そういった建物、一般のマンションでも結構あるんですよね。であとはその本当の富士山ではなくって地元の小さな山だけども何々富士なんていう名前のものが東京都内にものすごくいっぱいありますよ。その地元ではそれを富士山に見立てて手を合わせるような方、まあ信仰する方もいらっしゃるという何々富士っていうのは結構あるので探してみると面白いかもしれませんよ。6479番弟子隣のトロロ昆布から土曜日7ヶ月ぶりに高校時代の友人と会っていろいろ話しました。お店を2軒変えて11時半に待ち合わせをして8時間話しました。8時間。お互いの両親のこと、仕事、健康、推し活、趣味、芸能、話は尽きず8時間でも足りないぐらいで、驚いたのは彼女の旦那さんのご両親が詐欺にあってお金を取られてしまったそうなんです。警察に被害届を出したとのこと。実は今回2回目狙われていたようです。床下が腐っていると言われ、すぐに工事しないと家がダメになると言われてお金を下ろして渡してしまったそうなんです。現金でってことですか。100万だそうですよこれ。いや気をつけてくださいね。だいたいまあ高齢のね方が住んでる家を狙ってるようなことがよく話としては聞きますのでね、くれぐれも一旦その工事なんかはあいみつをね複数の業者に見積もりを出してもらう、これがやっぱりね必要じゃないんでしょうかね。
1: AI 人工知能だよ。
2: AI で遊ぼう。
0: 先週までとはちょっと違うパターンになってますからね、気をつけていただいて、聞き逃さないようにしていただきたい。この AI で遊ぼうのコーナーが好きだという方はですね、ちょっと早まりましたので、でメッセージもいただいておりまして、ニョロコから先週のビタスイートポエム、廃品回収に関して何でしょう、うっすらレトロな言い回しとか表現、それがかえってドキドキしてしまうという、誰かを好きになる音っていうのはなるほど、よく漫画なんかでベルが鳴ったりするあれです。確かに鳴った瞬間世界がキラッキラに見えてきます。懐かしい気持ちを思い出しましたと。先週はねそういったビタースイートポエムでしたけれども、実はですね今週からこの AI で遊ぼうのコーナーもずっとビタースイートポエムやってきましたが、ちょっとリニューアルしようかなと。もう私のもう単純に思いつきでいつも番組は作ってますので、どっちかっていうとですね、で変えようと思いまして、行きたいと思います。ちょっと違うものをですね、何をやるかというとですね、まあ今夜残業はもちろん今まで通りやるんですけども、それ以外のものを、ちょっと新しく今週からやりたいと思っています。ひとまずはその今夜残業の方から行きたいと思いますね。これお経だと思ってる方いるようなんですけど、お経じゃないですからね。お経のように読んでるだけで全然お経の、文言にはなってませんので、で今回はUFO 未確認飛行物体をイメージする漢字4文字の言葉を AI に32個考えてもらいたいと思います。プロンプトをコピー&ペーストしまして、エンター、はい、エンターを押しました。 UFO 未確認飛行物体をイメージする漢字4文字32個、何が出てくるんでしょうかね、楽しみですよ。はい、書き終わりました。ではお経じゃないですよ、お経風に読み上げていきたいと思います。

いやいやいや、いろいろ入ってましたけど、最近なんかこう連日のようにアメリカの国防総省が音声とかあと文書とかを公開してますね。なんかちょっと出しっぽいですけど、なんでしょう、7月8日にはトランプさんがなんか重大な発表をするという話が前々から言われてますけども、そっちの方向かもしれないの、念の念の念、そんな気がいたしますね。重力を制御したいですよ、私も個人的にしたい、はい、自分の体だけで宙に浮かびたい、いつもそう思っております。はい、反重力の技を身につけたい。そんなところでございます。では続いていきましょう。これがビタースイートポエムに変わるものです。こういうプロンプトです。これまでにない新しいことわざを作ります。その由来となる物語を200字程度で考えてください。今回はことわざが3つ。1つ、ポテチとなるも焼き芋となるなかれ。2つ目、剣山の上にも3年。3つ目、知らぬがカッパ。この3つのことわざの、まあ、由来を物語として短く考えてもらうというものです。コピー&ペーストエンター。さあ AI が考えてくれておりますよ。3つのことわざの由来、ポテチとなるも焼き芋となるなかれ、剣山の上にも3年、知らぬがカッパ。はい、書き終わりました。早いなやっぱり。じゃあ読み上げていきます。ポテチとなるも焼き芋となるなかれ。意味、素材の形のまま勝負するより思い切って薄くスライスし味付けを変えて新しい自分として勝負した方が世の中に広く受け入れられるという変化と挑戦の教え。由来となった物語は、ある畑に不格好なさつまいもが生まれました。このままじゃただの地味な焼き芋として飼われて終わりだと悟った彼は、自ら志願して工場で薄くスライスされて油へ飛び込みました。パリッとは上がり、最先端のトリュフ塩をまとった彼は大人気ポテトチップスとして都会のデパ地下に華々しく並んだのです。このさつまいものサクセスストーリーから、現状に甘んじず形を変えて化けることの大切さを説くことわざとなりました。ポテチとなるも焼き芋となるなかれ。で、2つ目いきましょう。剣山の上にも3年。意味、我慢すればいつかは報われる石の上にも3年という生ぬるい話ではなく、最初から地獄のような環境であっても3年も耐え抜けば全身が鍛え上げられて無敵の存在になれるという超根性論の教えです。由来となった物語は、昔気性の荒い剣道家があえてお花の剣山を敷き詰めた床の上で3年間裸足で生活する修行を行いました。最初の1年は足の裏が血まみれでしたが、2年目には皮がガチガチに硬くなり、3年目が終わる頃には剣山の方が重さに耐えかねてペシャンコに潰れてしまいました。この過酷すぎる環境すらも己の肉体の一部にして克服したという達人の伝説から、究極の忍耐と成長を表す言葉として生まれました。剣山の上にも3年。じゃあ3つ目いきましょう。知らぬがカッパ。意味、知らない方が幸せである、知らぬが仏を通り越し、何も知らないふりをとぼけた顔をしてやり過ごすのが世渡りにおいて一番賢い生き方であるという、ずる賢くも愛らしい処世術の教えです。由来となった物語は、村の川に悪さばかりする

0: るカッパがいました。ある日、怒った村人たちに囲まれ、お前が魚を盗んだんだろうと問い詰められます。しかしカッパは、キュウリをかじりながら、
1: カッパ？何ですかそれ。私はただ緑色の肌をして、裸でいるだけです。
0: と、見たこともないピュアな目で、おっとり、とぼけ続けました。そのあまりに完璧な知らぬ存ぜぬの態度に村人たちもどっけを抜かれて許してしまったという寓話が由来です。知らぬがカッパ、というようなものを今後はやっていきたいというふうに考えているわけなんですね。お分かりになりましたか？また来週。
2: はい。

0: 69年テレビアニメハクション大魔王のオープニングテーマはハクション大魔王の歌、エンディングテーマはあくび娘の歌、本編抜きでお送りしました。本編はご自分で。
1: 困るんでごじゃるよ。
2: ザ・リクエスト松竹梅。
0: ついてきてますか。今週から新コーナーということで、リクエストコーナー完全に、まあほぼ完全にリニューアルと言ったらいいでしょうか。ザ・リクエスト松竹梅お送りしていきます。まあリクエストを絞り込む過程も番組にしてしまおうということで、たくさんいただいている中からまず10曲を選び、さらにその中から3曲に絞り込んでいくという過程を番組の中で出してしまおうということなんですね。でこの後10曲をひとまず今週いただいたたくさんのリクエストの中から選びました。その10曲を短くつないだフラッシュメドレーをお送りしまして、その10曲が何という曲なのかも紹介します。で、その中から3曲選ばれたものは10時半過ぎに連続してかかります。でかかる前に誰のリクエストかは説明しません。かかった時に自分の曲だったら、あ、自分のだっていうふうに、まあ発見していただく、気づいていただく、喜んでいただく。で曲が3曲かかった後でメッセージを紹介するということですので、かかったかどうかは曲でわかるということですね。その前には種は明かさないという形のものでございます。ではひとまず今週10曲選び抜きましたフラッシュメドレー10フレーバーミックスと題したものをお聞きいただきましょう。10フレーバーミックス。

さあいかがだったでしょうか。1曲目シモンマサトレッツゴーライダーキック、2曲目宇野優子サザエさん、3曲目よし行くぞこれが本当のゴルフだ、4曲目シンガーソンガー初夏リンリン、5曲目サディスティックミカバンドタイムマシンにお願い、6曲目小泉京子優しい雨、7曲目南野陽子話しかけたかった、8曲目村下幸三春雨、9曲目松任谷由実アニバーサリー無限にコーリングユー、そして10曲目ジョン・ウィリアムズスターウォーズメインタイトルという以上の10曲が今回10フレイバーミックス10曲に選ばれております。この中から後ほど3曲連続でお送りいたします。一体どの3曲になるのか予想してみるのも面白いと思いますよ。

0: ショッピング0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、那代さん、うん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか、はい、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょう。こちらなんと、あのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
1: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、重たさもないのに、しっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: あ、もう想像しただけでたまりませんね。
1: そう、しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
0: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
1: ね。え、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違う、お肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃん、おばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
0: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんて、ますます食べたいですよ、
1: ね、
0: あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
1: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、1頭から取れる数も少なく希少だと、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりでしたよ。
0: もうリスナーの皆さん、シャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
1: わ、は
0: い、
1: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
0: これはお安いですね。でも家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
1: と思いまして、2倍の6枚セット、税込み1万800円になるところ、なんと2000円引き、税込み8800円、8800円です。
0: 2000円引きの8800円ですね、本当に1万円切りましたね。
1: そう、でも那代さん、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚、今日はプレゼント、合計8

0: 8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です。ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります。
1: これはすぐにお電話ですね。
0: お待ちしてます、はい。

0: 合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ザ・リクエスト松竹梅。シンゴズレディオショー、グッモニー。今週スタートのリクエストコーナー、ザ・リクエスト松竹梅。先ほど10曲に絞り込んで、それを短くつないだフラッシュ10フレーバーミックスをお送りいたしました。その中から3曲に絞り込んだその9曲の今週のリクエスト、松竹梅。これは松竹梅というふうに優劣をつけたりする人もいますけど、本来は同じ価値だそうですので、私も優劣はつけずにですね、ただ順番がありますので、流れる順番に松竹梅というふうにただ呼びたいと思いますが、ではその10曲の中から選ばれた3曲連続してリクエストをお送りいたしましょう。
1: シンゴーズラディオショー、モーニングシャワー。

にもうボール入ってませんけど。はあ、パーパット2メートル下りのラインだ。パーパット打っただよ打っただよ。青木

さあいかがだったでしょうか。シンゴスレディオショーグッモーニー、今週からスタートしましたザ・リクエスト松竹梅、松竹梅に選ばれた3曲、そのリクエストのメッセージ紹介していきましょう。まず松竹梅松、これは5112番弟子ユカライオンハートからのリクエスト。バラからアジサイへと季節は移り変わってきました。先月エントリーされるも安定

0: の負けでオンエアされなかったシンガーソンガーの初夏リンリンをリベンジリクエストいたしますということでいただいていたリクエストでした。リベンジが叶いましたね。いやショーチックバイタケタケさん、3193番でしおでんが好きなでんでんからのリクエストがジョン・ウィリアムズスターウォーズのメインテーマ、5月22日公開の映画スターウォーズマンダロリアン&グローグが楽しみです。ヨーダのような見た目のグローグが可愛くてたまりません。マンダロリアンとの親子みたいな距離感も最高、まるで子連れ狼のようです。子連れ狼をヒントにしてんじゃないんですか。そう思いましたけど私は、まあまだダイジェストのですね、宣伝の映像しか見てませんけれども、そんな気がしましたけども。そして3曲目松竹梅梅さんに選ばれたのは3527番弟子ジーン影虎、よし行くぞこれが本当のゴルフだ。これはオラ東京サイクダの替え歌なんですね、90年にリリースされてまして、自分の歌の替え歌を自分で作る人ってあんまりいないと思うんですよ。もうよし行くぞさんならではっていうかね、こういうのでがっぽり稼ごうとしてるというそういう感じもいたしますが、メッセージとしては5月24日はゴルフ場記念日、日本初のゴルフ場神戸ゴルフクラブが1903年に開場したということで記念日になっております。で、わかるわかるとうなずきながら聞いたことがあるゴルファーも多いんじゃないでしょうか。そうなんでしょうねきっとね。ゴルフ場記念日にぴったりの一曲としてぜひお願いいたしますということでのリクエストでございました。以上の松さん竹さん梅さんには松竹梅カードの権利がありますので、もしカードが欲しいという方はですね、私にちょうだいというメールをお送りください。いらない方もいらっしゃいますし、この放送全然聞いてないという方もいらっしゃってですね、聞いてないとメールは当然送ってこないわけですからね、聞いてるかどうかの確認にもなるわけなんですねこれね、はい、ということで、こういう形のものをまた来週もお送りしていきます。来週もあなたのリクエストを1曲お待ちしておりますよ。
1: 防災レシピ、
0: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ、備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし、防災レシピ、これは今まで通りやりますんでね。今朝のレシピは簡単に蒸し酒、鮭を蒸すという料理です。焼くよりもふっくらしっとり旨味も逃げないとされます。蒸すんですね。蒸し料理が最近流行ってたりもしますよね。蒸し酒1人前です。材料、甘塩酒1切れ、お酒が小さじ1、あとあれば大葉と大根おろし。作り方至って簡単。加熱ができるビニール袋に魚の鮭を入れまして、そこにお酒を加えます。で、袋の空気を抜いて先をねじって上の方で結んでおきます。あとは恒例の湯煎ですね、耐熱皿を敷いてお湯を沸かした鍋に入れまして、湯煎でだいたい10分ですね。あとは器に盛り付けて、あれば大葉と大根おろしを添えて、お好みで大根おろしに醤油をかけるといった感じで簡単にできてしまいます。で、できたものをですね、ちょっとアレンジとしてはほぐしてフレークにして、例えばおにぎりに混ぜる、あるいはポテサラに混ぜる、こういった使い方もあるんだそうですよ。何にしても美味しそうですね。蒸し酒。

0: モーニング。
1: 残りの時間が6分を切りましたね。では時間いっぱいまで今週のエピソードメッセージ紹介していきましょう。これは864番弟子パトリック・ミーから。新入社員の指導員になって早いもので一月。今週は指導員の研修が東京本社でありました。めったにない東京出張ということで、東京駅に帝国通り到着し、行き先が丸の内エリアということで、丸の内出口はと案内板を探せどない正味30分は迷子でした。さっさと係の人に聞けばよかったと反省しました。もう情けない道中でした。でも普段電話とメールでしかやり取りのない方々とお会いすることができて、一度でも会うとまた仕事でもお話ししやすくなりますし、来てくれてありがとうございますと言ってくださいました。珍道中ではありましたが、有意義な東京出張となり、帰宅したらぐったりでした。お疲れ様でございました。私も東京駅で

々迷ったりします。なんか複雑すぎますね、東京駅はね。いろんなものがくっついていますし、あんなに地下街を作ってほしくない。本当に広すぎてよくわかんないことが時々あります。5129番でして、週末のバイオリン弾きから、今週のエピソードメッセージ。3月下旬に腹痛で受診した病院で MRI を取ったところ、腹膜炎ができてました。その後大学病院に紹介状を出していただいて、たくさん検査をして今週検査結果が出ました。異常なしということでした。心因性の腹痛だったのではとなりました。こういうことって、まあ、お腹に限らずありますよね。いろいろ喧嘩しましたけども、いや特に異常はありませんと。現代医学がまだ追いついてないせいだと思うんですけども、でも痛みがあるのは確かだったりするのに原因が分かんないという。私も結局、かかとの件もそうでしたし、胃の痛みもそうでしたし、原因ははっきり分かりませんと。で結局自分の中で何かそれを痛みを和らげる方法とか、あるいは鍛え直すかかとに関してはですね、いう方法なんかを考えて、それを、まあ、地味に実施していくしかないという感じですけど、まあ、あの時間という薬が治してくれる場合もあるので、それでまあ OK な時もあるんですけども、難しいですね。お医者さんも一生懸命見てくれてるんでしょうけども、いやよく分かりません原因がって言われた時のあの悲しさったらないですからね。2143番弟子源五郎から、金曜の夜キッチンで妻があたふたしてました。聞いてみると、流しの掃除中に排水口に2センチぐらいのスポンジを落としたというんです。そのままにしておけないので、流しの下の排水管を見て S 字に曲がったところにある水抜き口からトレイで受けながら水抜き口を開けて少し水流したり、別の洗浄口からチューブでついてみたりすることを2時間、排水口にスポンジが指で触れるぐらいになってきて、なんとか指を突っ込んで取り出せました。業者に依頼するのも覚悟していたのでほっとしましたと。こう家の中でちょっとしたハプニング、トラブルがあって、それをなんとかできないかと言ってチャレンジして解決した時のあの充実感ありますよね。これ業者さん頼んだら運万円かかったんじゃないかみたいなことってね、結構ありますよ。でこの S 字の排水管っていうのはね、逆流を防ぐためにそういう形になっているっていうふうに聞いてますけれども、そこにこう止まるんですよね、何かがね引っかかるというか。よかったですね、そこにあって。やったけど分かんなかったっていう状況もねありそうですからね。1232番弟子サボテンパンチからエピソードメッセージ。金曜日にコンビニで買い物をしまして、店員さんがエコバッグにお入れしますねと商品を袋に入れてくださいました。ありがとうございますとレジを見ると、冷凍食品とあったかいお惣菜を一緒に入れてくださってました。噂には聞いてましたが、温度が分からない店員さんって本当にいるんですね。都市伝説だと思ってました。あの例えばケンタッキーなんか買って、私コールスローがついてるやつを頼むんですけども、まあ、あったかいものとね、チキンとコールスロー一緒にお入れしてよろしいでしょうかって聞かれて、いやいいですよって言って、まあ大体いいですよって言うんですけど、もうそういうことですよね。一回聞いてほしいという、何も言わずにそのまま入れてほしくない、あるいは別々にしてほしい人もまあいるわけですからね、きっとね、中にはね、聞いてほしい。まあそのうちそういったものも指導されるんでしょうかね、店長からね。1505番弟子ファイアボール GT から、最近車のヘッドライトをハイビームにして走る車をよく見かけます。調べたら最近教習所で原則ハイビームとで走るようにと教わるらしいです。師匠はどう思いますかと。眩しくって困るんですと。私も調べたんですけど、結局ですね、結論言うとハイビームとロービームの切り替えを積極的にやりましょうねという意味だそうです。で暗い道なのにロービームで走ってる車がいるので、そういう時はハイビーム使っていいんですよという意味なので、街中でハイビームはおかしいということだそうですよ。お別れです。シンゴズレディオショー群舞にお相手は、あなたと駆け抜けた青春シンゴだ。

0: K&S コーポレーションは宅地の注文分譲を手掛ける不動産会社です。お客様が欲しい理想の土地の条件を私たちに聞かせてください。
1: 注文分譲プロデュース K&S コーポレーション。
0: 大山上野なるタウン第1期好評分譲中。
2: エネルギー環境勉強会エコジーン米子、ただいま参加者を募集しています。6月25日木曜日午後1時から、会場は南部町の鳥取花回廊です。第1部はみんなで考えてみよう日本のエネルギーと題したエネルギー環境講座を、第2部は香りを楽しむハーブの寄せ植え作りを行います。参加費は無料で、講座終了後は園内のお花も楽しめます。先着24名定員になり次第締め切ります。インターネットの応募フォームまたはメールはがきでご応募ください。詳しくは奈良津 FM のホームページまで。
0: 毎週金曜夕方5時からは金ダラデラックス和田だよ。
3: ネオ、
0: 私和田敏子と
3: メグ、
0: そして
4: トマル、
5: マジ、
6: 佐藤、
7: 吉田
0: の週替わりでお届けします。皆さんからのメッセージお待ちしています。聞いてね。
8: 笑顔、
9: ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 消費者と生産者の交流を育むイベント、大山牧場祭りが5月31日日曜日に開催されます。
1: 広い芝生広場を使ったイベントが盛りだくさん。白バラ商品の試飲試食コーナーや体験イベント、
0: 二郎今村パフォーマンス

0: ショーや現役保育士の音楽ユニットスカンポなどのステージイベント、
1: 人気ゲーム機など豪華商品が当たる抽選会もあります。もちろんグルメコーナーも充実。
0: タラツ FM も会場から公開生放送、
1: サンデースペシャル in ミルクの里
0: 大山牧場祭り、お届けするのはおんちゃんと
1: 林ゆか。放送は31日日曜日9時30分から。
2: さらじひろみの選択の人生。この番組は自分も家族も大切な人々とも人生100年を明るく楽しく元気に過ごすため、皆さんのヒントになるような情報をお届けしていく番組です。放送は毎週月曜夕方6時30分から、ぜひ聞いてください。
1: 人、物、心動かし町を元気に、地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ。地域で一番ありがとうと言われるコミュニティバンクを目指す米子信用金庫も地域の元気を応援しています。
3: 11時です。建築の扉。
4: こんにちは、建築の扉パーソナリティの田中智子です。この番組は建築業界で活躍される方々の情熱と人生の物語、そして私たちの街にあふれる建築の魅力を身近に深く皆様へお伝えしていくヒューマンドキュメンタリーインタビュー番組です。私も毎週いろんな方にお話を伺って、とにかくですね、今街歩きが楽しいなと思っています。あ、このお家の窓いいなとか、このお家のデザインいいなとかですね、この家を見ることがとてもこう最近の私の楽しみになっております。さて、本日はゲストに立命館大学総合科学技術研究機構客員教授、そして工学博士の及川清明さんをお迎えしてお送りします。世界の集落を歩き続けてきた及川先生に、人々の暮らしの知恵が詰まった住まいの原点、そしてキャンパスは街であるという先生の哲学についてお話を伺います。どうぞお楽しみに。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りします。

0: 建築の扉。建築の扉、早速本日のゲストをご紹介します。立命館大学総合科学技術研究機構客員教授、そして工学博士の及川清明さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、今日はお越しいただきましてどうもありがとうございます。
1: はい、どういたしました。
0: もう見るからにすごく穏やかで優しそうな雰囲気でいらっしゃって
1: そんなことありません
0: 今日いろんなお話聞けるの楽しみにしておりました。
1: はい、はい、
0: よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ではインタビューに入る前にですね、プロフィールを紹介させていただきます。
1: はい、
0: 及川清明さん。

0: 京大学で建築を学ばれた後、世界各地の伝統的な住居や集落を訪ね歩く大規模なフィールドワークを30年以上にわたって続けてこられました。その距離、実に地球2周分のおよそ8万キロ。すごいですね。
1: この数字、この数字が確かどうかは分かりません。はい、
0: アジア、中南米、アフリカ、中東、およそ330もの集落を調査し、それぞれの土地の風土や文化が生み出した住まいの形を記録分析されています。イエメンの摩天楼都市サナア、モロッコの要塞集落カスバ、ボリビアの高地住居、先生が出会ってきた驚きの住まいは日本テレビ世界一受けたい授業でも大きな反響を呼びました。また2012年からは10年以上にわたって立命館大学キャンパス計画室室長として60を超えるプロジェクトに携わりながら、キャンパスは街であるという哲学のもと大学空間の設計監修を手掛けてこられました。今日は世界の集落を歩き続けてきた及川先生に、人々の暮らしの知恵が詰まった住まいの原点についてお話を伺ってまいります。それでは及川さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくどうぞお願いいたします。
0: まず地球2周分と言いますか、距離、それから集落の数も、もう330ってすごい数ですね。
1: はい、数え上げたらそれぐらいの数になっていたということで、はい。
0: 率直な質問ですけど、この言語っていうのはどうやってコミュニケーションを取るんでしょうか。
1: あ、現地に行ったら、はい、ガイドを雇うんですね。あ、ガイドを雇って、英語が喋れるガイドを雇って、ガイドと一緒に動き回るという、そういうのが基本的な形です。
0: でも先生も少しその言語喋れたりするんですか。
1: いやいや、私は東北弁は喋れますけどあとは喋れません。はい、
0: はい、ありがとうございます。30年以上この伝統的な集落を歩いてこられた年数というのが、
1: はい、はい、最初と最後を見れば30年なんですが、はい、最初の方は日本の伝統的家並みを調査したのが3年ぐらいです。その後1990年から集落の調査をしましたので、それが20年ぐらいということで、最初と最後が30年ぐらいという、そういうことです、はい。
0: まずは日本国内の集落をいろいろと研究されて、その後こう海外に行かれたという感じですね、はい。でもこのフィールドワーク始めたきっかけっていうのをちょっと聞きたいんですけど、よろしいですか。
1: はい、そもそも私が卒業して3年設計事務所で働いて、はい、その後大学院に戻ったんですが、うんうん、その戻った研究室が原博先生の研究室で、京都駅とか札幌ドームとか梅田スカイビルをやられた先生なんです。その先生がそもそも私が入る前から72年から5回にわたって海外の集落調査をしてまして、はい、まあ私もそういうことが興味があって研究室に入ったんですが、79年最後5回目の集落調査が西アフリカで、まあ、隈研吾さんとか竹山誠先生とか山中さんとかが行かれたんです。私が入った途端にもう5回で一旦終わりにする、
0: あ、はい、
1: ということを言われまして、
0: はい、
1: ということで翌年から研究室の助手の門内照之先生という京都大学の教授になられた方ですが、その方と一緒にまず日本の家並みを調べようということで150ぐらい行ったんですが、門内先生はもっとたくさん行かれた。そうこうしているうちに大学院生から集落調査をもう一回したいというリクエストがあって、はい、5、6年ブランクはあったんですが、その時にでは再開しようかということで、うん、原博先生ではなくて当時助教授の藤井明先生と一緒に集落調査を90年に開始して、私は都合14回ぐらい回りましたけど、そういうことで入った研究室がそもそもそういう研究をしてたという、うん、そういうことで、
0: そして学生さんからまた行きたいって復活させてほしいっていうリクエストがあったんですね。
1: ありました。
0: もういろんなこの330箇所ってい う, こう集落を調査されたということなんですが、この思い出に残る、まあ、衝撃的だった、まあ、集落っていうのをぜひ教えていただきたいなと思います。
1: 行く先々すべて驚きでして、うんうんうん、参考書籍もあるわけではありませんでしたね、当時は。もちろんネットがない時代でしたので、ということでたくさん行けば衝撃を受けたんですが、まあ、先ほど紹介したモロッコのカスバとか、うん、

0: ドゴン人の集落とかボリビア高地の住宅とかあったんですが、特に南米チチカカ湖っていう富士山より高いところに湖がありまして、はい、そこで自分たちでちっちゃい島を作って、浮島ですけどそこに住まいを作ってるという南米チチカカ湖の住居に驚きましたし、もう一つは中国の福建省の直径が 7,80 メートルのバームクーヘンのような集合住宅がありまして、はい、まあ、真ん中には先祖を祀る廟があるんですが、それ巨大な集合住宅がありまして、それはアメリカの偵察衛星がミサイル基地と勘違いしたという都市伝説があるんですが、そこの迫力が驚きました。でイエメンのシバームっていう町なんですけど、サナーは首都ですけど、もう一つシバームっていう町がある。そこにタワーハウスの町がありまして、まあ、300メートル400メートルぐらいの小さい集落なんですが、高いものは8階建てぐらいの建物が全部土でできてるんですが、それが密集してるちっちゃい都市ですね、はい、本当の小さいコンパクトシティですが、その風景っていうか佇まいにはシバームの砂漠の摩天楼って言われるんですが、今では世界遺産になってるはずですが、そこは衝撃です。
1: 私も今聞いててそういう住まいがあるんだっていうのを今、はい、まず最初におっしゃったのチチカカ湖に島を作ったんですよね、はいはい、浮島
0: ですけれど、まあ、私が小学校の時代にはひょっこりひょうたん島っていう島が動いて、
1: はい懐かしい、
0: そういう
1: アニメありましたよね。
0: あれの小さい版で自分たちでトトラっていう生えてる足を束ねて大地、小さい大地にして、そこに島を作りますね。流されないように湖の下にアンカーを取るんですが、
1: 島作れるんですね、
0: はい、その上にトトラっていう足で作ったむしろのような壁を外に巻いて、むしろのような屋根をかけてという、うん、そういう島ですね。で、浮島の集落というのは文化の飛び火現象ってよく聞くんですが、はい、チグリスユーフラテス川のあたりにもこっちの方が有名なんですが、うん、そこでも足をこう束ねて大地にして島を作って、その上に家族が住むという、うん、そういうのがあるということです。まあ、チグリスユーフラテス川の方はもう干上がってほとんどなくなってきたというのは聞きましたけど、チチカカ湖は今でも観光地になってるみたいですね、は
1: い、何人ぐらい住んでるんですかそこって、
0: 島は家族だけが住む10メートル四方15メートルぐらいの四方もありますし、はい、島というよりはもう大地になってるような感じの町、数百メートル角ぐらいの島もありますね。ちっちゃい島、大きい島、いろいろです、は
1: い、いろいろ点在してるっていう感じなんですか。
0: そうです、
1: この大きい島というよりかは
0: 島が散らばってるっていう感じです。ですから行き来は船で彼らはやってます。
1: はい、自分たちのこう土地を作ってしまうということですよね。
0: 水の上に大地というか土地を作るってことですね。
1: 面白いですね、はい、そしての先生がその感激したとおっしゃったのが、シバーム、
0: シバーム
1: 土ででき
0: て、基本は土で1階のあたりはもう1メートル以上の土の壁ですね。で上に行くほど少し壁は薄くなるんですが、はい、一番の驚きは日本で言えばマンションみたいな感じかと思いきや、一つの家族が一つのタワーです、ね、つまり私の家は8階建てですということで、8階を上り下りして
1: 親族がみんな住んでるっていうイメージですか、はい、はい、一塊で、
0: 一塊で
1: 何階はどこのお兄ちゃん家族とかそういう感じですか。
0: 基本はそれだけ拡大家族ではないんですが、はい、まあ、それぞれの階の面積はやたら小さいですね。2、30平米ぐらいだと思いますから、うん、それぐらいの非常、それが上の方につながってますから、うん、まあ、お兄ちゃん家族も住むこともあります、まあ、10人からそこらぐらいは住んで
1: る。面白いですね、はい、そこに住もうっていう発想がまず面白いですよね、
0: は
1: い、
0: 基本は防御ですね。敵、昔は全部部族同士の戦いとかいろんな人が攻めてきたりということですので、やはり防御っていうのはかなり家を考えるときの主な要因になりますので、
1: 攻め込まれにくいところ、攻め込まれ行きづらいところ、はい、そういうところってのは生活っていうのはどう成り立ってるんですか。食料だったりとかご飯作るとか、
0: 全ての住まいにはいわゆるキッチンは必ずありますので、はい、それで近所で取ってきたものを調理する、野菜とかですね、ちゃんと普通の缶詰とか彼らは市場に行って、まあ、何日かに1回市場に行って買ってきて食べてるっていうことで、まあ、私たちが行った時には冷蔵庫はもちろんありませんでした。食べることで苦労してる感じはありませんでした。一番

0: やっぱり彼らも大変だって聞いたのは水ですね、はい、水をどこで汲むかっていうのが日常生活でかなり
1: そうですよね、
0: はい、大きなことだと。
1: アフリカのその崖の中で生活している民族は水、はい、近くにありますか？
0: 近くにはないので麓の方に、川のところで汲んでる。ですから山の上で生活してる人たち、結構そういう人たち、子供たちと奥さんたちがよく壺を頭の上に
1: 乗せてますよね。
0: ああいう感じですね。あれで汲んでくると水はかなり大変だと思います。
1: 貴重ですね、はい、お風呂入るっていうのもそう簡単に入れないってことですよね。
0: お風呂っていう概念はあまりなくて、基本は水浴びですよね、はい、
1: そういうところに及川さんも数日とか一緒にこう寝泊まりしたりするんですか？
0: 実際の民家に寝泊まりしたり野宿したりするってのはそんなに回数はなかったですね。どうしても近くのいやいや大きめっていうか小さい集落なんで、そこの宿に泊まって車でそういう遠いところに出かけるってことで、まあ、民家に泊まったのは何回かありましたけれど、大変でしたね。パプアニューギニアで泊まったんですが、はい、蚊がすごくて、まあ、パプアニューギニアでも蚊帳って昔、はい、網のやつか、うん、あれをやるんですが、どうしても床の隙間からも入ってきますし蚊が、それが大変でした。それで熱帯の方の蚊はマラリアがになる可能性が非常に高いので、私たちはマラリアにならないように薬を日本から特別に持って行って毎晩飲んで防御はしてましたけど、そういう結構住むことは大変、うん、私たちにとって大変
1: ですね。そうですね、はい、及川さんは世界一受けたい授業という日本テレビの番組の中で世界の変な家巡りとして、はい、まあ、紹介されたこう住まいがあるということで、はい、この、ね、番組を聞いてらっしゃるリスナーにこうなんか特にこんな変な家があるんだよとか、おすすめのお家があればぜひぜひ教えていただきたいなと、
0: は
1: い、
0: まあ、先ほど申し上げた集落というのはやはり番組でも紹介されたんですけれど、うん、そもそも変な家っていうのが非常にタイトルが気になってまして、最初は
1: そうですね、
0: はい、私たちにとっては変かもしれませんが、うん、現地の人に、
1: そうですよね、
0: ですから私たちが普段日本で生活してるのがあなたは変な家に住んでますねって言われるとなんか少しは抵抗あるんです、うん、そこで紹介は、まあ、タイトル知っていただくだけでいいと思ってそのままにタイトルはしてたんですが、その中で先ほど申し上げた中では父かかことが感情泥とか、それ以外イエメンとかね、以外ではカメルーンの家の中に壺がある家っていうのを番組で紹介してもらって、はいはい、これも防御のためですけれど、うん、直径 2,3 メートルの丸い家なんですが、はい、その中心に穀倉があるんですね。穀倉で穀物を入れてる、うん、それが牛乳瓶を拡大したような壺でして、うん、まあ、直径 1メートルぐらいです、はい、それが家の中にあるんです、はい、だけれど穀物が非常に大切なので、敵はそれを穀倉蔵だと分かられてはいけませんので、うん、牛乳瓶の上の部分のところに天井を張ってるんですね、うん、ですから牛乳瓶の上から物入れ出し入れするんですけど、はい、それは屋根裏から出し入れするということで、はい、ですから攻めてきた敵はそれが穀倉だっていうのは分からないように作ってる。それだけ家の中に穀倉の壺があるっていう入れ子になってる、はい、のでそこまでして食べ物を守ってるっていう、これはなるほどびっくりした例です。これは番組でも取り上げられて
1: 貴重ですもんね、はい、そういう、 こう主食になるわけですよ ね、
0: はい
1: そう
0: ですね、はい、
1: それをこう分かられないように守っていると、
0: はい、
1: いやなんかちょっとまだまだいろんなお話をお伺いしたいんですけども、及川さんは世界の集落をこう数理的に分析するという方式があるんですよね。具体的にこれってどんな手法というかどんなことされるんでしょうか？
0: は
1: い、
0: 世界の集落だけではなくて、私がそういった数学を使って分析するのは都市解析という分野なんですが、集落に関して言えばですね、住居を点だとしますと点がギュッと集まってるか、はい、パラッパラに散らばってるかっていうので、それは住まいを点でやるとそういうイメージがつくと思うんですが、そのギュッと集まってる、これ凝集型って言うんですが、でだんだんその子に距離が離れてランダム型とか均等型って言うんですが、そのパラパラ度合いが数式で表されるということですね、うん、それでまあなんでそういうことがあると私たちはコンビニだ役場だ図書館だこの施設までの距離もそれで表すことができたりするので、で集落で言えばギュッと

0: 集まってるタイプ、パラッパラ型とかあるんですが、やはりどうしてもほとんどは全ては凝集してみんなが一緒に集まってるということで、その数学でいうパラッパラ型がまず珍しいということは、まあそういう数学使わなくても見ればわかるんですが、数式で表されるっていうのが、まあそれは例、一般的な最も典型的な例かと思います、はい、
1: 空間をこの、ね、数で数式で捉えるっていう研究手法でいらっしゃいます、はいはい、ではこの番組はですね、ちょっと今趣向を変えまして、毎回ゲストの皆様に思い出の一曲というのを伺っております、
0: はい、
1: 及川さんの思い出の一曲ぜひ教えてください。
0: はい、リチャード・マークスの Right Here Waiting です。
1: この選曲理由も教えていただけますか。
0: 私の長男が生まれた頃に聴いてたので、その時にはあの原博先生と大阪の梅田スカイビルのコンペとかで、忙しかったし、その後では中標津の小学校をやったり とにかくあと90年にはインドネシアに、集落調査再開しました。とにかく89年から90年というのはかなり私生活でも、仕事といえば慌ただしかった、その時によく聴いていたという、そういう思い出の曲です。
1: 素敵ですね、はい、では及川さん、曲振りもお願いしてよろしいでしょうか、
0: は
1: い、
0: ではリチャード・マークスさんの Right Here Waiting です。

0: リチャード・マークス、ライト・ヒア・ウェイティングをお聞きいただきました。建築の扉、本日はゲストに立命館大学総合科学技術研究機構客員教授及川清樹さんをお迎えしてお送りしております。心がこうなんかこうスーッとなるような曲ですね、
1: はい、ただ失恋の歌だとは思うんですが、はい、そういうふうには聞こえないような、はい、
0: あ、
1: 待つってことが大事なキーワードかなと思ってましたんで、
0: 待つというキーワード大事ですね、はいはいはい、思い出の曲教えていただいてありがとうございました、はい、ではですね、あの後半ちょっとお話をまたお伺いしていきたいんですけれども、前半もいろんなこう世界の国々の住居を教えていただいて、いやちょっともうこれはやっぱ生でこう、ね、現地に行かれて現地の人とこうお話をして、はい、こう住居を見るというのはすごい刺激じゃないですか。
1: 毎日が刺激です。ただ大学院生連れて行きますので、
0: はい、
1: 安全が気になるので、そあのいつもどちらかというとそちらの気になってはいましたです。はい、ですから衆院ではとにかく気を抜けないすごいのを見てっていう緊張感の連続で、まあ振り返れば非常に面白かったと思います。
0: 大学生の方にはこう、ね、目の前でこう見れるっていうことはすごい一生ものの財産なんじゃないかなと思うんですが、はい、学生さんの反応とかどうですか。
1: はい、やはりあのほぼ全ての人が行ってよかった、あの貴重な体験だと言ってくれてはいます。毎日の生活は大変だったかもしれませんが、はい、
0: あのなんかこう学生さんのこう反応でわすごい驚いてるとかびっくりするってなんか先生の中でこう焼き付いてるお家ってありますか。ここはすごくなんかもうびっくりしてたなとか、感動してたなとか。
1: そうですね、住まいに驚いたっていうのはあの驚く暇もなく、とにかく図面早く測れという調査は忙しいんですね。あの寸法を測って図面を起こしてということで、はい、とにかく忙しくしてますので、多分驚いてるんでしょうけど、それがあまりこちらで把握できなかったんですけど、さっきのパパが入院に行った時にあの彼らが着いた途端に地面が真っ赤だったので、その真っ赤はなぜかというと、彼らがあの普段嗜好品として口の中で噛んで少しこうアルコールのようなほろ酔い加減になって、それを地面の上に吐くので、はい、地面が真っ赤になっているとか至るところに、はい、それは学生たちがびっくりして何か事件が起きたんじゃないかっていうのでびっくりしたとか、そういったのは習慣が違うっていうことでの驚きはたくさんありますね。
0: 赤いのは何の赤い、赤みなんですか。
1: 石灰とビートルナッツって現地の果実をこう、うんうんうん、口の中で噛むと脳がこう刺激されて、ところが口の中はいつの間にか真っ赤になって、うん、その真っ赤になったのを吐くんですね。
0: 地面にこう吐くんですね、
1: はい、それで本当に血のように多分今政府は禁止してるのかとは思いますけれど、
0: でもみんなそれをこう日常的にというか、
1: 男性は
0: 口の中に入れて、そしてそれをどっかゴミ箱に捨てるわけじゃなくて
1: 吐き散らしてる、
0: はい、なんか血みたいになってるところですよね、はい、真っ赤に。
1: そうなんです。空港降りた途端そういう風景がありましたので、
0: それ結構びっくりしますね
1: びっくりしたと思います。
0: そして世界中をあのご覧になっているこの及川さんなんですが、世界の伝統的な住まいにはこう現代の私たちが学ぶべき環境への知恵というのがたくさんあるんですよね、
1: はい、
0: ぜひ先生がこう整理されたこの10の教えというのがあるそうなんですが、はい、印象的な事例というのを教えてください。
1: 集落からはたくさんのものを学ぶんですが、それは原井博先生が集落の教え100というのでもう本は出てるんですが、私がとりあえず10個ぐらいにまとめた中で環境配慮に関わる

デザインに関係するということでいくつか教えがありまして、一番最も単純なのは住まいは地場で取れた材料を使うって最も基本で、土が取れれば土で、木が取れれば木が取れるっていうことでやるんですけど、驚いたのはやはり土で作る

0: 建築界でも最近はとにかく地場の材料を使うという空気がたくさんあるので、それに戻りつつあるというか、いずれ工業材料は大切なんですが、そういう地場の材料を使うということ、はい、それから光とか風とか空気の調節で、エアコンもアルミサッシもございませんので、やはり自然の光と風をいかに住まいの中に制御するかっていうのが彼らの大事なことなので、こういうふうに自然の力、今で建築界ではパッシブデザインつって、はい、太陽光を使ったり自然の空気の流れを利用したりしてるんですが、そういうことでそれがかなり参考になることが細かい事例はたくさんあります。で、私が実際見てないんですけど、イランのバードギールっていう、こう風を取り入れるタワーが、タワーの大きさは2メートル角とか、もっと大きいのとかもっと小さいのです、
1: はい、
0: 家の上にこうタワーが、小さいタワーがあって、そこから風を入れて、その風を新鮮な空気を入れて部屋の中で温まったのを出すという、そういう風の空気の流れを利用したそういう装置もあったりで、やはり光と風と温度ですか、そういったものに対する知恵はまだまだたくさんありますですね、はい、
1: そうか、エアコンとかってないんですね、
0: はい、
1: 当たり前のようになんか私たちは使ってますけど
0: で、気温が46度か、
1: 46度、
0: 湿度 90% のところにも行ったんですが、もう私たちは申し訳ないが1時間で早く調査して
1: 早く撤退したいですね、
0: 撤退したんですが
1: 、はい、そこにいるわけ、ね、暮らされてるわけですもんね、
0: やはり慣れればそんなもんだった。でも日本でも昔はエアコンはなかったわけですから、はい、人間は慣れるんだとは思いますが、はい、
1: いやでもそこにこうエアコンに慣れてる私たちが行くっていうのは相当暑さ湿度かなり大変ですよね、
0: はい、こういう都市生活に慣れてしまうともう体がそうなってますから、はい、無理かと思う、厳しいと思います。
1: 今のがイランのバードギールという、
0: バードギールという天然換気筒、換気装置みたいなもんですかね、はい、
1: あとですね、この今まあ、エコとか SDGs っていうところで言うと、ボリビアの芝生ハウスっていうのがあるんですよね、
0: はい、
1: これもエコハウス、
0: はい、これも近いですね、
1: はい、
0: アドベという土と砂と藁を混ぜて木干しレンガにするってありますけど、このボリビアのチパヤ族の芝土です、ソッドというの芝の土、要するに芝が生えてる土ごとを地面から切り取って、30センチ40センチぐらいで切り取って、それを逆向きにして、うん、そのまま積み重ねていくという、火干しレンガにもしないで切り取った土をそのまま積み重ねるっていう、最もプリミティブですけれど、
1: はい、
0: これで実際成り立って、あのこう円形でドーム型になったりしてるんですけど、
1: 家として住める、
0: 家として彼らが住んでます、はい、
1: それは彼らは自分たちで自分の家を建ててるっていう感じなんですか、はい、なんかこう大工さんみたいな人がいるわけじゃなくて、
0: はい、基本全て自分の家は自分で作りますの で、うん、で近所の人が助けてくれたりっていうのもある、うん、もちろん大工さんがいる地方もありますけれど、ですから自分で自分の家を建てますから、
1: はい、
0: 責任は自分にあるわけですから、
1: はい、
0: かなりきちんと工事をして積み上げてやってます、
1: うん、
0: そうしますと土で作って土を切り取って積み重ねてますから、廃墟になればまた大地に戻りますんで、うん、はい、究極のエコハウスかもしれません。
1: そうですね、
0: 断熱性もいいですし土ですので、
1: なんか日本だと、ね、土地買うとかそこからこう住宅メーカーに頼むとかだと、はい、一生建てられないじゃないかって私はなんか思っちゃうんですけど、はい、なんか今のこう話を聞いてると、自分の住むところは自分でこう作る建てるっていうのが、はい、その感覚はすごく私はなんか羨ましいなと思って聞いてました。
0: はい、羨ましいというか、はい、まあ、DIY でしょうけれど、
1: はい、
0: とにかくでも大変だと思いますけど、やはり近所の人が助けてくれたりということで、まあ、規模がそんなに一軒一軒は大きくないんですけれど、はい、まあ、自由に作れるわけでもないです、やはり今までの、はい、伝統的なスタイルをそのまま踏襲して作るのがほとんどですので、はい、
1: そういうこう住まいっていうのは引っ越しとかまた建て替えとかでもあるんですか。
0: 引っ越しはよくやってるみたいです。
1: あ、そうなんですね、
0: ここからそっちにですから、うん、引っ越しも土の家は溶けて大地になりますので、
1: はいはい、
0: 次のところに、一生そこに住み続けるっていうのはもしかして少ないかもしれません、うん、その土の家自体が100年も持たない、うん

0: ですから、少ない雨でもやられちゃいます、ね、
1: そしてこの近代化グローバル化でこの伝統的な住居がこう失われつつあるということを伺っているんですけども、この現状というのはどのようにご覧になってますか？
0: はい、近代化グローバル化での波は凄まじくて、かたくなに今までの住まいのスタイルを守っている集落はもちろんあるんですが、この Google とかで見てるとかなり近代的な住まいになっていると。先ほどエアコンもアルミサッシもやはり住みやすい、彼らにとっても住みやすいはずですので、どうしても世界の流れとしてそういうのがあるのは私は致し方ないっていう立場に立ってるんですが、そもそも現代見ている私たちが調査した集落でさえ100年前200年前もしかして別かもしれませんし、やはりそうやって住まいがどんどん変わっていくのが通常だと思いますので、はい、だからあなたの住まいは価値があるからずっと住み続けなさいってのはなかなか言いにくい、誰かがそれを保存して世界遺産というのはそれなんでしょうけれど、そういう第三者が何かケアしてあげない限りはやはり住む人の意思、心が最優先されるべきですので、それが彼らが今までの捨てるのは捨てるんであれば捨てる、でも私は少なくともこれだけ、すごいですよってことは伝えてはいるんですが、はい、
1: そして話をちょっとこの大学の話に、伺いたいんですけれども、立命館大学の、キャンパス大阪茨城キャンパスで塀のないキャンパスを実現されたと、いうことなんですが、これどういうキャンパスなのかちょっと教えてもらってもいいですか、具体的に。はい、
0: 大阪茨城市にある札幌ビールの工場の跡地に作った大阪茨城キャンパスですけれど、そこ塀のないキャンパスっていうのは物理的な塀のないキャンパスは国内でもいくつかありますが、
1: はい、
0: 一般の市民の人たちがキャンパスの中でも一緒に生活ができる、カフェ行ったり図書館来ていただいてホール使ったりって、そういうのを一体化して、かつ岩倉公園って公園も一体化したキャンパスを実現したという、そういうことですね。
1: 楽しそうですね。
0: はい、時々授業に聞こえたりはするんですけれど、子どもたち親御さんたちが楽しく遊んでいるところと、ですから大学閉ざされた象牙の塔のようにはならないで、もう町の中の一部分、公園の隣に大学があるんですよっていう感覚で、キャンパスはやはり町で、町と同じようなものですので、そういう意味で、集落を作る、町を作るっていう感覚で考えてはやっております。
1: 子どもたちの声がなかなかこう大学で聞こえるってことも珍しいと思うんですけど、はい、公園で遊んでる子どもの声だったりとか、聞こえてくるってことですよね。
0: はい、
1: いいですね。
0: はい、講義の邪魔にならない限りは、大丈夫。ただなかなか難しくて、この市民の方が入ってほしくない教会もありますので、そこの制御が、大阪茨城キャンパスのところはそこ妙に壁だのゲートにしないで、監視してくれる人が注意してるとか、そういうことでお互いルールを暗黙のうちに了解してっていう使い方をなんとかお願いしてるということです。
1: そのルール作りをすれば、すごくこういい場所になっているということですよね。
0: はい、
1: 実際どうですか、学生さんからなんかどんな声が上がってますか、こうやってこう一体化してるっていうことで。
0: 公園があるってことは彼らでも子どもたちと遊んでも楽しいと言ってくれる人もいますし、ちゃんと一人になりたいとき一人になりたい勉強する場所も用意してますので、おおむね大きな批判は幸い私のところでは聞こえてないということです。
1: 逆にこの一般の方からはなんかご意見というか、こう反応っていうのはなんかどんな反応が届いていらっしゃるとかありますか？
0: 一般の方にはあまり直接はお伺い、私はしてないんですけれど、職員の方に聞くと一般の方も喜んでくださってるっていう、そういうことを伺ってます。
1: 大学ってこう特別な時しか入れないってこうイメージがあって、例えば大学祭とかそういう開放してる日とかしかこう入れない、でもなんかこうやっぱ中はすごく素敵な敷地だったりとか建物なので、なんか見たいなと私はすごく思うんですよ。
0: はい、
1: なんかこうやってこう開放的にこうキャンパスが開放されていると、やっぱすごく一般の人にとっても、そして私は子供を育てている母でもあるので、すごくこう子供にとってもいいんじゃないかななんていうのを思いました。
0: まさにそうだと思います。国内でもどんどん増えてまして、地域に開くというのが大きなテーマとなって

0: ってますんで、これからもっと増えていくと思います。それで、まあ、実際一般の市民が散歩したりするキャンパスも国内でもあちこちありますよね。もっとこれからは大学と市民の生活がこう近くなる可能性というのはこれからもっと増えるとは思います。
1: このキャンパスは街であるという先生の哲学が形になっていらっしゃるわけですが、ここからこう先生がこう考える塀のないキャンパスを作ったことでこう得られ、こういう効果が出るといいなっていう、なんかこう理想のゴール像っていうかあったりしますか？
0: やはり理想のゴール像は街とキャンパスが一体化なるということで、そうなりますと大学にとっても街の応援一体化することで街から支援を受けるような形になりますし、生きていきます。で、町の方も大学がある頃でずっとこれからいわゆるサステナブルで継続できるという、うん、やっぱりお互いこう相互に補完し合いながら長くこう町として都市として継続するっていう、それがおそらく目的であるべき方向かなという気はしております。
1: お互いにウィンウィンなわけですね。
0: はいはい、そうなればいいと思ってます。はい、
1: さあ、そしてでは最後の質問になります。これからの建築を志すあの若い世代にですね、はい、先生も世界の集落を歩いてた研究者としてこう伝えたいメッセージっていうのをぜひお願いいたします。
0: はい、今回フィールドワークの話をたくさんしたので、やっぱりフィールドワークの大切さっていうのは理解してほしいので、知識を深めるためのデスクワークと体験するフィールドワークと、その両方を継続してやっていけばいいなと。あの昔私が高校の時、寺山修司という作家さんが青森出身ですが、三沢の、はい、書を捨てよ町へ出ようということで
1: 有名な言葉ですね、
0: はい、頭でっかちになるな、町で体験しなさいということですけど、まあ書は捨てないで
1: 捨てないで
0: 書は捨てない、知識はきちんとたくさん勉強して、はい、街に出るということで、やっぱりあの知識とそういう体験というのは相互に往復を繰り返しながらやっていけばいいのかなっていう、建築を目指す人たちにもぜひ知識は知識で、頭でっかちになるぐらいの知識をたくさん詰め込んでいただいて、かつ外に出て実際に体験する。特に建築の場合はあのスケール感とか光とか空気っていうのは絶対現物のところに行ってみないとわからないものですので、ぜひそういった体験と両方やっていただければいいかなと思っております。
1: 素晴らしいです。いい、ちなみに今後はここに行く、この集落に行くってもう決めてらっしゃるところあるんですか？
0: いい、それが私2009年でもう終わりにしてまして、はい、昔はアマゾンに行こうと藤井明先生やったんですが、それ発見がかなりあるからでして、かなりネットでグーグルアースで分かるようになってきまして、
1: グーグルアースでそこの集落見れるんですか？あの
0: 詳細には見れないですけど、はい、大体分かってしまうので、あのそれから情報結構あそこにこういう面白いのがあるだろうって飛び交ってますので、あの調べる価値っていう希少価値っていうのが少しなくなってるんですですけれど、あの探してありますけれど、いかんせん体力が絶対必要ですので、はい、そちらが少しはネックになってます。
1: ちょっとまだまだあのこれからまた集落ですとかね、新しい発見、今日は私この数十分の中でもたくさんあの初めて聞く話ばっかりで、とってもあの楽しく聞かせていただきました。
0: いいえ、どういたしまして。
1: 本日はゲストに立命館大学総合科学技術研究機構客員教授及川清明さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。

ここからは匠と美穂の建築散歩のコーナーです。このコーナーでは日本建築士事務所協会連合会の機関誌に連載されている美術館博物館巡りコーナーや大阪府建築士事務所協会から提供していただいた建築情報を親子の視点からご紹介します。建物の空間が展示作品や

ちなみにどんな影響を与えているのか、設計者がどんな思いを込めたのか、そんな普段はなかなか気づかない建築の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは兵庫県神戸市にある神戸海洋博物館です。

0: お母さん、今日はどこ行くの？
1: 港神戸のシンボルを見に行くわよ。母親の美穂さんが提案したのは、神戸のメリケンパークにある神戸海洋博物館。神戸市営地下鉄海岸線港元町駅から歩くことおよそ10分、海に向かって開けたメリケンパークに到着しました。
0: お母さん、あの白い建物、帆船みたい。
1: たくみくんが声を上げます。大海原をかける帆船の帆と波をイメージした白いスペースフレームの大屋根、赤い神戸ポートタワーと並んで港神戸を象徴する風景です。神戸海洋博物館は1987年神戸開港120年記念事業として開館しました。設計は神戸市港湾整備局。軽やかな白い三角屋根は立体トラスによる構造物で、帆船の帆を連想させるこの形がこの建物のすべてを表現しています。夜間にはさまざまな色にライトアップされるそうです。エントランスを入るとすぐに大きな帆船の模型が据えられています。
0: すごい大きい。
1: たくみくんが驚きます。神戸開港時のイギリス軍艦ロドニー号の8分の1模型で、当時の最新の軍艦です。このエリアは2層の吹き抜けになっており、上の階から俯瞰して眺めることもできます。床や背景には最新の映像と音響技術により波や背景が映し出され、臨場感を醸し出しています。周囲には帆船やガレオン船、客船、コンテナ船など多くの縮尺模型が所狭しと展示されています。ひときわ目を引くのが、漆黒に塗装された実物のベネチアのゴンドラ。長いオールも一緒に展示されており、11メートルという長さは思いのほか大きなものです。また帆船の断面模型やフィギュアヘッドなど、我が国の和船にはない珍しい資料も展示されています。建物は1階に船模型の展示、2階に企画展示とマリタイムシアター。川崎重工グループの企業博物館川崎ワールドも併設されています。屋上に出ると立体トラスのフォルムを間近に感じることができます。六甲の山並みを背景に白いトラスが形作る海の世界が広がっています。船も建物も海が好きな人たちの船への強い愛情でできてるんだね。帰り道、たくみくんがつぶやきます。美穂さんは嬉しそうに微笑みました。神戸海洋博物館は兵庫県神戸市中央区

鳩羽町、神戸市営地下鉄海岸線港元町駅から徒歩およそ10分です。1987年に神戸開港120年記念事業として開館。帆船の帆と波をイメージした白いスペースフレームの大屋根が特徴です。2020年に神戸と港との歩みをテーマにリニューアル。入館料は大人900円、小中高校生400円。川崎重工の企業博物館川崎ワールドも含まれています。港神戸のシンボルをぜひ間近で体感してみてください。次回も素敵な建築空間との出会いをお届けします。それではまた、匠と美穂の建築散歩でお会いしましょう。

建築の扉。建築の扉、そろそろエンディングのお時間になりました。本日はゲストに立命館大学総合科学技術研究機構客員教授、そして工学博士の及川清明さんをお迎えしてお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。及川さんのこの世界中を巡った住居のお話、まだまだ聞きたいなと思いました。天然のこのエアコンのお話であったりとか、この3日でこうお家が建つ、芝で家が建つエコハウスのお話であったりとか、父か過去の上に浮島をこう作って、家を作って住んでいるお話だったりとか、いや聞けば聞くほど本当に面白いなと思いました。たくさん貴重な、このお話を聞かせていただきましてありがとうございました。ではここで番組からのお知らせです。建築の扉、過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面から建築の扉と検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。もう一度お聞きになりたい方、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。建築の扉、お相手は一軒家を建てたいパーソナリティの田中智子でした。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りしました。

0: 米子エンタメストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャムバケッツのエキシビション、タルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージにダラズ FM でもおなじみポリピ、原芳雄、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたシンガーネズミ先輩がエンストに降臨。観覧無料ですが IR 投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
1: 風邪をひいて声がおかしい、携帯電話の番号が変わったなど犯人から嘘電話がかかってきたときは犯人を捕まえる絶好のチャンス。騙されたふりを続けて電話を切ったらすぐ110番へ。その時お金は絶対に用意しないでくださいね。振り込め

0: 詐欺はほとんどが電話をきっかけに、そして被害者の大半が高齢者となっています。自分は大丈夫と過信しない、そして普段から社会の皆さんの声掛けが大切です。だらず FM と米子警察署が共同で繰り広げる振り込め詐欺撲滅キャンペーン、地域で一番ありがとうと言われるコミュニティバンクを目指す米子信用金庫もこの活動に協賛しています。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 米子市空き家空き地対策室とガラズ FM が共同で展開する空き家の未来づくり啓発キャンペーン。相続や転居などで思いの詰まった我が家を放置空き家にしないため、解体によりしまうのか、新たな住み手へ生かすのか、家の未来をご家族一緒に考えておきましょう。
1: 相続した空き家どうする？
2: 売ったり貸したりできるかな？
3: 解体費用もいくらかかるのか。
4: そんなお悩みは？
5: 住まいと暮らしの相談窓口、住窓よなご。
6: 住宅のプロが無料でアドバイス、住窓で検索。
7: 花を飾りたいけど選び方も道具もわからないとためらっていませんか？シュシュフルールはそんなあなたを応援します。初級フレッシュコースはワンレッスン2200円。シュシュフルール本店で毎月開催。中級以上のコースもあります。

0: ます。日程など詳しくはシュシュフルールで検索。
1: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ、安心安全な食べ物を生産者と一緒に作るグリーンコープ生協鳥取も地域の元気を応援しています。
2: 正午です。

0: 5月24日日曜日、時計の針は12時を回りました。こんにちは、ロコラバー川久保秀和です。そして
1: はい、先週はお休みをいただいてまいりました、横田佳穂です。こんにちは。
0: お帰りなさいませ。
1: ただいま帰りました。
0: 無事にお帰りになって
1: 何でございます、はい、無事に帰ってきました、はい、そう、先週ですね、うん、以前ロコラバのゲストインタビューにも出演していただいた福井県坂井市の池田市長でいらっしゃいましたね、うん、はい、その池田市長がご紹介いただいた一筆啓上賞、はい、日本一短い手紙という文学賞、うん、これ40文字で手紙を書くという文学賞なんですけれども、うん、こちらに応募したところ、うん、佳作に入選しまして、ね、その授賞式に行ってまいりました、
0: ねね、はい、なんかあれですか、おまんじゅうとか送ったんじゃないんですか。
1: よからぬ羽二重餅とかのおまんじゅうの下にね、小判がね、うん、みたいな
0: 送ったんじゃないですか。
1: よからぬ力ですかって聞いたら、うん、そんなことないですよって言われたんで大丈夫だと。
0: 本当ですか。
1: 念だけ送りました、
0: ね、念だけね、
1: うん、はい、
0: まあでもね、おめでとうございました。
1: ありがとうございます、うん、全国3万5000通の中から佳作を含め、うん、まあ、およそ130人ほどが入賞したという形なんですけれども、はい、うん、なんと下は5歳、
0: はい、
1: 上は92歳
0: お
1: で、地域も様々で、はい、まあ、北は北海道、南は本当に九州、うん、福岡とか、うんうん、そっちの方までと、さらに国外、うん、カナダからの応募者の方とか、
0: ラブレターフロムカナダ、
1: そうです、
0: 平尾正明ですよ。
1: 本当にもうそんな、もう全国ですよ、本当に全世界津々浦々の方が入賞されて、受賞式には50人ほど参加したという感じでしたね。で、まあ、一人一人参加者はこう壇上に呼ばれて、うん、賞状を受け取るんですけど、その賞状を受け取るときに、自分の作品を地元の中学校の放送部の子たちが読んでくれて、
0: へー、
1: いやー、でもびっくりしました。読まれると思ってなかったので、おうおうおう、で祖父母と弟が一応受賞式一緒に参加してくれてたんで、あ、読まれるんだこれと思って、
0: お前こんなの書いたのかみたいなね、
1: そうみたいな感じでちょっと恥ずかしかったんですけど、
0: ちょっと読もうよ。
1: あ、じゃあ僭越ながら、
0: ね、はい、中学生にお手本見せて、
1: はい、はい、ではいきます。10年前の自分へ。受験も就活もうまくいかなかったけど、鏡に映る顔を見ると失敗ではなかったみたい、という成功失敗というね、テーマだったので、
0: はい、そうですか、ポジティブシンキングでいいと思いますよ。
1: そうですね、失敗を成功にするようなね、人生を送ろうという気合でいるので、
0: そうよ、これをするためのここだからみたいなね、そうですね、そういうことですよ、はい。

0: ね、いいじゃないですか。
1: いや、うん、本当にありがたいですね、うんうん、今回ですね、実は授賞式の後に、うん、池田市長とお話しする機会がございまして、はい、ちょっとだけメッセージいただいてまいりましたので、
0: はい、じゃあ紹介しましょう。
1: はい、お願いします、ね。
2: どうでしょう、今回の作品の総評とか、そういった全体的な印象は。
3: そうですね、やはり自分もそうなんですけど、いろんな人生の中で失敗と成功があったと思うんですけど、お一人お一人の人生が、まあ、映し出されたといいますか、そんなふうに改めて思いまして、とても感激しました。
2: 市長自身の成功失敗の体験は。
3: そうですね、まあ本当言い出すと限りなくたくさんあるんですけども、まあある意味いろんな方に巡り会えたのが、まあ、失敗重ねた中での成功だと思ってます。
2: なるほど、はい、最後にですね、ロコラバのリスナーに向けてのメッセージお願いいたします。
3: はい、今年、日本一短い手紙一筆計上賞34回になりまして、今年のテーマが幸せです。多くの方の幸せを手紙に寄せて応募していただけたらと思っております。またぜひ堺市にもお越しください。
0: ああ、はい、なるほどね、もう次の回のテーマも発表されて、
1: そうです ね、締め切りは前回と同じく10月頃になるという。
0: だから、まあ、今年のが発表されたっていう、今年という言い方を
1: したと、ね、そうですね、今年の募集作品という、うん、募集テーマということになってますね。
0: そうですか、ね、でも市長の言葉でほら、はい、失敗というかいろんな方と出会えて、ね、うん、いい形になったっておっしゃってましたけど、私もね思いますよ、出会いはチャンスだなっていうのはね。
1: あ、
0: うん、いやもちろんね、そうでないね、ちょっと苦い思い出の出会いもありますよ。もちろんありますよ。
1: まあまあまあまあね、
0: うん、でもね、やっぱり出会わないとチャンスも生まれないかなっていうね、うん、
1: そうですね、
0: それはすごくね、今市長の言葉を聞いてね、うん、思いましたけどもね、
1: ね、
0: うん、まあ何はともあれ、うん、おめでとうございました。
1: ありがとうございました、ね、もう来年の幸せっていうテーマもね、
0: 最も遠いじゃない。あと幸薄いキャラで売ってなかった、
1: 幸薄いって言われてる、
0: 最も遠いじゃない
1: ですけど、だからこそ応募しようかなって思ってます。もうね、実はちょっと書いてる。
0: あ、そうなの。
1: 何個か書いて、今 40文字なんですけど、この文学賞40文字に合うように今ちょっと自分で
0: 大丈夫ですか、 AI に書かせてないですか。
1: 大丈夫ですよ。
0: まあでもね、はいはい、おめでとうございました、
1: はい、ぜひね、皆さんも応募していただければなと思います、うん、はい。
0: さあではロコラバ参りましょう、はい、番組タイトルロコラバですが、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT 技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。
1: スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。そして本日のロコラバのメニューはこちらです。まず地域のニュースが3本、そして深掘りのゲストが岩手県の人を蘇らせる方にお話を伺いたいと思います、
0: うんうん、
1: そして13時台のロコラバランチは5月に食べられる、ご当地グルメ、そしてメールで GO は地元スーパーについてちょっとリサーチしてまいりましたので、お楽しみに、うん、
0: はい、今日もメッセージをお待ちしています。メールアドレス、ロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp、 こちらまで送ってください。写真添付する場合は1枚まででお願いします、サイズ小さくできればぜひ小さくしてくださいね。印刷するのちょっと大変になっちゃうんでね、お願いします、はい、X でもお待ちしています。 X ではハッシュタグロコラバとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマークです。ロコラバはカタカナで OK です。こっちはね、写真は4枚まではアップできるということですのでね、はい、そちらにもアップしていただけたらと思います、はい、メッセージお待ちしてます。
1: お待ちしてます。
0: それでは本日の1曲目、来日公演中ですね、ボズスキャックス、今日はライブバージョンでいきましょう。ジョージア

0: お届けしている曲はボブスキャックスのジョージアです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただきます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月17日放送の多摩地域最古のビール豊田ビールの話題です。今日ちょうどフェスの
1: 豊田ビアフェスっていうのやっててね、今日は朝はね、マラソン大会もあって、その開会式、私やってきました。
0: あ、お疲れ様でした。5
1: 時半起きです
0: 大丈夫ですか、ラジオ中寝ない。
1: ちょっと雨がね、小雨がパラついて、さすが雨男だな俺って思いながらまあでも無事にね、
0: はい、
1: あのもう皆さん走り終えて、ビール飲みまくってるみたいですけど、
0: いいですね、はい、頑張ってください、はい、ぜひねそちらの放送も聞いてみてください。では最初のコーナーはこちらです。週刊地域のニュース。
1: さあこのコーナーでは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日はどんなニュースでしょうか。
0: はい、まず一つ目がですね、磯焼けを防ぐ人工の有機体ブロックというブロックについて。
1: 磯焼けというと海ですな。
0: そうです、海の話題です、角保さんもねいろいろご存知だとは思いますが、はい、まあ昨今要はあの海藻がいなくなってしまうという磯焼けが問題になってますよね。でまあ海藻がいなくなると、まあ、水質が悪化したりとか、あとは魚の住処がなくなったりとか、
1: そう森がなくなっちゃうからね。
0: そうなんです。
1: 砂漠ですから要は。
0: そうです、海の砂漠化なんていうことが言われますが、この磯焼けの深刻化っていうのが全国各地で問題になっていますと。そこでですね、環境内水面資源研究所というところがですね、千葉県の鴨川市、あの鴨川シーワールドとか結構あの海の資源がね、こう観光資源として有名な場所なんですけれども、そちらの鴨川フィッシャリーナという施設でですね、この有機体ブロックというものをこう設置しまして実証実験を開始したんですね、この有機体ブロックとは何ぞやというと、この、まあ、ブロックなんですけど有機体なので、こうなんて言うんでしょう、有機成分、無機質とか有機質ってありますよね、有機質の成分でできていて、あの再生土壌とかリサイクル材を用いている。なるべくセメントの分量を減らして、そういった有機素材を多めにしたブロックということなんですね、これをこう置いておくとですね、そこにまあいろいろ魚が集まったり藻ができたりとかっていうことが起こるんですよね、さらにそのブロックにそういったものが集まるだけじゃなくて、有機体なので設置していてもそのまま海に帰っていくんです。そうなのでそのまま置いていても問題がない、環境に悪い、影響が少ないよということで、そういったものを、どの程度こう効果があるのかという実証実験を行っているそうです、でもともとこちら山形県の酒田港という、港がありまして、酒田市なんですけれども、こちらで実証実験が以前行われておりまして、

0: らの結果としては、あの富士壺とか海藻とか、あと牡蠣も定着したということで、うん、あとはあのメジナとかアジといったお魚の群れも観測されたそうで、うん、生態系の回復効果が十分に得られるのではないかと言われているそうなんですね、うんうん。まあ、あの鴨川って市っていうのが結構やっぱり先ほど言ったように海の観光資源を大事にしている場所なので、うん、今後まあ人との共生という意味でもこの有機体ブロックが非常に重要な役割を持ってくるんじゃないかというふうに言われております。
1: あの、まあ、海釣り私ね、行きますけど、はい、あの魚礁、今日は魚礁周り狙うよとか言うわけ、でそれは人工物をその海の中に落としてるのね、で、魚礁って何落としてんのって船長に聞いたら、あのビルの鉄骨みたいなの落としてるって言ってた。
0: あ、
1: だからビルの骨組みみたいなものね、
0: う
1: ん、でそれを落としてそこに元カが付着して、うん、でそれがあの要は魚とか寄ってくる場になるわけだよね、うん。あと沖の方に行くとパヤオって言って、まあ、人工のでっかいブイですな。
0: あ、
1: でそのブイの下にブワーッとこうロープみたいなぶら下がってて、そこにやっぱりこう元カがついて、で魚が寄ってきてっていう、まあ、そういうものが、まあ、もともとあるのね、もともとある、であの海外なんかの例だと使わなくなった電車の車両そのままドーンってこう落としていったりとか、要は何らかのこう障害物っていうのかな、それがあるとやっぱりそういうものがね付着しやすいっていうことで昔からあるんですけども、でもこの有機物になってるっていうところがね味噌ですよね。
0: そうですね、
1: そうそう、これが土に還るっていうところがね、
0: はい、
1: うん、ね、これはなんかすごくいい試みですよね、
0: はい、
1: うん。
0: そして2つ目がですね、売れ残りのパンを消費者へ届けるサービス、リベイクというサービスについて、はい、まあ、今5月から、まあ、6月に向かっている最中ですけれども、うん、これから梅雨がやってまいりますね、はい、実は梅雨の時期ってパンが売れなくなるんですって。
1: あ、そう。
0: なんでかっていうと、うん、まず雨だとパン屋に行かない。
1: はあ、まあまあ買い物に行かないってことね。
0: そうなんです、こう買い物に行かなくなる、つまりパン屋に寄らなくなる、うん、でそれからこの先梅雨が明けてさらに暑い夏がやってきます、ね、うん、で夏の間も熱中症とかが心配だから、なるべく外に出たくないのでパン屋へ足を運ぶ機会が少なくなるという時期なんですって、うんうん、その結果ですね、実を言うとこの時期のロスパン、要は売れ残りのパンの量は、はい、他の時期と比べるとなんと 1.4 倍に増えてしまう。
1: あ、そうなんだ。
0: いうことらしいんですね、うん、本当に統計的に優位なというかデータとしてはっきり示されてるみたいですね、うんうん。でまあ、こういったことがありまして、パン業界で売上減少への危機感が強まっているんですね、うん。でまあ、いつも通りこう売り上げるかなと思って作っているとパンが余るじゃないですか、うん、でも廃棄するのはもったいない、でもパンを食べたい人はいるはずなんですよ、うん、そういった方々のためにこのリベイクというサービスを開始したということなんですね、うんうん。こちらの売れ残りのパンを40個以上詰めました、うん、大容量セットというのを期間限定で販売しまして、うん、ご自宅にこのパンを届けてくれるんですね、うん。でまあ、すぐに食べない場合は冷凍保存をすると、まあ1週間ちょっとは持つよということなので、 お買い物に行かなくてもパン屋さんのパンが食べられるということで、パン屋さん側もロスが減らせるということで、うん、そういった、まあ、フードマッチングサービスに近い形になっているということですね、うん。まあ、この大容量セット40個以上ということですけど、うん、パンパーティーできちゃいますね
1: 40個って給食レベルです ね、 もうね。
0: そうです ね、 ね、まあ、なのでこうちょっとずついろんなパンを食べられるようにっていうことで、うん、こう切れ込みを入れてあるっていうパンもあるみたいで、うん、お店によっては、うん、非常にそれも好評らしいです ね、
1: ね、なんか、うん、あとなんかもう人が集まる機会が目前にあるんならね、
0: うん、
1: 買っちゃってね。
0: そうですね、
1: うん、なんかイベントとかあるときはね、
0: はい、
1: うん、いいかもね。
0: そうですね、ぜひ REBAKE リベイクで検索していただければなと思います、はい。そして3つ目、避難所の個室空間、うん、インスタントルームというものの話題です、
1: はいはい。
0: あのライフルって会社皆さんご存知ですよね、うん、ライフルホームズとかってありますが、うん、この株式会社ライフルのグループ会社ライフルアーキテックという会社があるんですけれども、はい、こちらが避難所向けの個室空間インスタントルームというのを販売し始めました、うん。こちらの段ボールで作った

0: 小屋のようなものなんですけれども、うん、これをあの災害の場合の避難所の体育館の中にこう置くことで個室の空間が保たれるということなんですね、うん、形がすごく面白くて、こう三角屋根のお家みたいな形なんですよね。上が尖ってて、
1: テントとはまた違うの？
0: テントとは少し違います。布ではなく段ボールという形で、
1: 形がさ三角テントとかじゃない感じなんだ。
0: じゃなくて壁にあのお洋服とかもかけられる形になってました、
1: ね、子供の秘密基地みたいな、ね、
0: 本当にそんな感じですね、うん、まあ、段ボールという素材なのでまず、はい、軽いというのもありますし、ね、うん、破損した場合汚れた場合にすぐ替えが効くというのもありますし、うん、あとユニット型なので、うん、こう壁をぶち抜いてこう連結して使うこともできるので、はいはいはい、まあ、家族の形によってその大きさを変えることもできるという優れものなんですね、うんうん、でこちらだいたいこうサイズが2メートル四方、高さが 2.7 メートルで、うん、重さがおよそ30キロ、うん、大人2人で15分くらいで組み立てるというものらしいんですね。で、こちらの保管も結構大変ですよね、正直、うん、場所は取りますよ、うん、で今各自治体ってそういう避難備蓄のものを、うん、入れておく小屋を建てるお金がなかったり保管場所にも困っているという声もあるらしいんですね。そこでですね、移動式備蓄倉庫インスタントハウスモバイルというものもありまして、
1: はい、
0: これはテントのようなものなんですけれども、はいはいはい、このインスタントルーム30個分が収納できまして、この収納して空っぽになった後はあの避難所の救急テントとかそういったものにも使えるようになっているので、
1: ね、
0: これを外に置いておいて外で保管することもできるし、で大人 3,4 人でこう運搬できるので30トントラックの荷台に詰めるだけで、積むだけでもうそのまま移動できるっていう勘弁さもあるということで、非常にこうあの実際能登の時の地震の時にもこちら使用されたみたいで、うん、あの非常にこうプライベート空間があるとだいぶ精神的に違うというところもありますので、うん、はい、かなり効果があるのではないかと言われています。ぜひね、各自治体の方とか会社の方とかちょっと、ね、検討していただければななんて思っております。
1: あの311のね、東日本の大震災の時のいろんな状況があるじゃないですか、で、あれはね、福島のいわきだったかな、に行った時にその時の避難所の様子がちょっと展示してあるところがあって、見たんだけど、あのもう畳1畳分ぐらいだったかな1人。
0: そうですよね。
1: でね、なんかあの三角テントみたいな感じで、一応かっこいいはあんだけど、で置いてあった食事がね、なんか日の丸弁当みたいな感じだった気がする。もう、こんなところにいたのっていう、なんかっていうぐらいびっくりしたのよ。で、まあ、もちろんね、緊急時だからそんな贅沢はできないけども、これが何ヶ月とかになってくるとこれはしんどいなっていうね、何日かだけだったらねまだしもだけど、だまあなかなかすぐにね復旧復興はできないけども、まあ、こういうものでね少しこう精神的にね和らいでいくんだったら何よりですよね。
0: はい、ぜひ皆様もチェックしてみてください、はい、以上週刊地域のニュースでした。
1: ではあのパンの話題が出てきたので、はい、大貫妙子、パンとスープと猫日和。

0: ロコラバ。
1: 今週の深掘り。さて、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。1000年以上の歴史を持つ岩手県北上市の下道温泉、しかし老朽化や人手不足で経営が難しくなってきている部分があります。そこで新たな湯治の場として盛り上げようと頑張っていらっしゃる方がいます。本日は下道ビレッジ株式会社共同代表の村岡陽子さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 下道ビレッジ、ね、下道温泉、はい、夏の油と書いて下道って読むんですよね、はい、なかなかな読める方が少ないというね。最近なんか呪術廻戦、
1: あ、そうですね、うん、呪術廻戦で敵キャラで下道卓っていうキャラクターがちょうどこの下道温泉とかそこから名前を取られたみたいで読める若者が増えてます、
2: うんうん、私は大学生の時にあのいろいろスキー結構行ってたんで、それでなんかね知ってたような気がしますけど、
1: ね、ありますよねスキー場 ね、
2: うん、ね
3: ありますね、は
2: い、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
3: お願いします。
2: まず概略こちらで説明させていただきます。岩手県北上市の山奥にある開湯1000年以上の歴史を持つ名湯下道温泉、しかし近年の人手不足や豪雪による老朽化で施設は減少、観光ホテルも休業に追い込まれています。そこでこの貴重な温泉をただの観光地ではなく現代の課題に向き合う新しい湯治の場として蘇らせようというプロジェクトが始動しています。もてなす側、もてなされる側の境界をなくす主客混在のスタイルで令和の社交場として100年先まで続く居場所づくりを目指しているということですね。お話しくださいます村岡陽子さん、ご出身は埼玉なんですね、ヨガやダンスのインストラクターとして心と体の健康をテーマに活動している中で岩手県北上市の豊かな自然や人に魅せられて2020年に移住ということで、まあ、まだそんなに、ね、時間経ってないですけどもね、
1: 6年ぐらいですかね、うん、
2: まあ、現在は下道ビレッジ株式会社の共同代表、下道温泉観光ホテルの女将として従事ということで、まあ、そういう考えとわずか6年でおかみまでってものすごい下克上な感じがしますけど
3: いつの間にかなってました、ね、
2: でも逆に言うとあれですか、それぐらいやっぱり人手不足ということでもあるってことですか。
3: うん、そうですね、やっぱり、うん、こういう地域というかローカルってねすごく、うん、まあ、ある意味プレイヤーが少なくなっている分、うん、チャンスともね捉えられるんじゃないかなとは感じますね、
2: う
3: ん、
2: そういう面もありますよね、うん、
3: はい、
2: うん、ではまずですね下道温泉、これどういう温泉なのか教えてもらえますか。
3: はい、岩手県の南西部にある北上市、うん、っていうね、うん、自治体があるんですけど、はい、そこ の本当に山の奥にあるという温泉でございます。うん、

です、うんうん、であの国定公園の中にあるんですよね、はいはいはいはい、でなのであのブナの原生林があのすごく豊かでそこに、うん、あの何でしょうポツンと一軒宿みたいなイメージーで、はい、あのまあ、温泉としては

0: て、で当時あの横綱がなかったので東日本では一番の温泉だった、そうなんです、
1: なるほどね、そうか、ね、でもあの、歴史としては1000年以上なんでしょ。
0: そうですね、
1: 江戸時代よりずっと前にあるんですよね、
0: そうなんですよ、
1: なんか平安856年って資料にあるんですけど、
0: はい、
1: もう、もはやいつだかわからない感じなんですけど、なんか藤原の道長が出てくる150年ぐらい前みたいだねってさっき話してたんですけど、
2: ってことは光る君の150年前ということですか。
0: そうです ね、なんか、いろいろ言われますけれども、まあ、それぐらいからあの、なんでしょう、きっとね文字に残したりとかっていうのが、あの日本の文化として出てきてるんじゃないかっていうところで、実はもっと昔からあったのかなとかもなんか ね話したりしてます。
1: そんな、ね、あの岩手の山奥深いところで誰がどうやって見つけたんでしょうね、
0: 本当ですね、いろいろ猿追ってたら見つけた、よくある、ね、あ話も、
1: ね、はい、でもあのなんかね今人手不足とかいろいろお話ありましたけど、でもスキー場もあるから結構ニーズあるんじゃないかなと思うんですけど、どうなんですか。
0: そうですね、スキー場もあるんですけど、シーズンがですねあの被ってなくてですね、うちはあの豪雪地帯で、それこそスキー場よりもさらに山奥にあるので、あの冬場は営業ができないという。
1: 豪雪が過ぎるってやつですか。
0: そうなんです、はい、スキー場までは冬行けるんですけど、うちの宿はそれ以上進めないっていう場所にあって、なので逆に、はい、あの5月から11月があのグリーンシーズンでうちが営業していて、でうちのスタッフ、まあ、私も含めてだったりするんですけど、冬場はあのスキー場で働いてみたいなこと。
1: なるほど、じゃあ冬場は離れるんですね、そこも。
0: そうですね、
1: 空き家になるんですね、
0: なります、誰も入れない。
1: ちなみに今あの熊がねあちこちで出て大変ですけど、出るんですか。
0: 熊もそうですね、もともと熊がいるところに私たちがお邪魔してるみたいな、場所なので、ただ、昔から山にいる熊っていうのはね、人間を、恐れて出てこないみたいなところも、ありますけど、ちょっと最近はね、そうも言ってられないかなというのも正直ありますね。
1: さてそんな下戸温泉ですけども、いろんな課題があります、高齢化とか、人口減少とかありますけども、他にも何かあるんですか。
0: そうですね、やっぱり一番はですね、私たち課題に思っているのは、こういう東北の素晴らしい源泉かけ流しの温泉地がどんどん潰れていってしまっているっていうことなんですよね。で、ここもそうだったんですけど、経営としては黒字で成り立っていたんですが、でもやっぱりそこで働いてくれる方がいないと持続可能ではないということで売りに出されてしまっていて、でたまたまここは、我々がやろうということで動き始めたわけですけれども、やっぱり私たちがまだねそういうふうに関わりきれてない温泉地ってどんどんどんどんなくなっていく、そういうことにちょっと課題を感じていて、何か新しい形でこの東北の素晴らしい温泉宿、湯治宿を残していけないかという取り組みを今始めたところです、
1: 一度クローズしてしまうとね、もうなかなかそれを復活させるの大変なことですからね、
0: 本当そうです ね、
1: でも老朽化も結構あるみたいですけど大変ですか、その修繕とかも。
0: そうなんですよね、やっぱり建物ってね使ってないと傷んでしまうっていう、
1: いますね、
0: そうなんですよ、でここって半年使ってないっていう、エリアなので、やっぱり冬場ね開けてみて、あここが壊れてるねとか、窓ガラス割れたねとか、あるんですよね。
1: そうか、なんか水道管の破裂とかもありそうですね、凍っちゃってとかね。
0: あります、あります、水道管もあれば、お湯をね運んできてる管もあったり
1: とか。ああ、そうか、そこがダメになっちゃう場合もあるわけですね。
0: そうなんですよ、去年は私たちが開けてからそこが一回ダメになってみたいなこともありました。
1: なるほどね、そうですか。そしていろんな課題を、解決するために下戸ヴィレッジ株式会社というのを立ち上げたわけですね、そういうことでいいですね。どういう経緯から。
0: そうですね、私とあともう1名、今木村という人間が共同代表で2名でやっているんですけど、そもそも私たちが知り合ったのが、社会人大学院の、プログラムだったんですね、で私は参加者 で木村はそのプログラムをやる事務局として、いたわけなんですけれども、そこで、東北各地の

0: の地域課題解決というものに向き合っていく中で、まあ、私がやっぱり今自分が移住してきている北上市のこの温泉っていうところだったり、まあ、温泉に関わらず何かできないかっていうことを考えていたんですけれども、みんなで実は前の経営体制の時にここにフィールドワークで来たことがあったんですね、はい、下東の観光ホテルに、で仲間で泊まったこともあるっていう温泉が廃業の危機にあるっていうことを知って、うん、じゃあ一緒にここをなんとかやっていこうっていうことになったという形でしたね、うん、
1: なるほど。さあそして今ねもう再生プロジェクトの真っ只中でございますけども、はい、概略のところで主客混在、うん、まあもてなす側、ね、主とお客さんと混在っていうね、はい、そういうキーワードが出てきました、はい、令和の社交場、はい、社交湯、
0: うんうんはい
1: ねというね言葉も出てきました、はい、この辺中心ちょっとご説明いただけますか、
0: うんうんはい、そうですね、私たちここでやっていきたいことっていうのが、まあ、昔ながらの湯治っていうのを新しい形にアップデートして、うん、次の世代に残していきたいと思ってます、うん、で湯治場って結構ね昔は長く滞在する場所だったので、うん、お客さんがだんだんちょっとスタッフみたいにちょっと手が足りない時に受付や手伝ってくれたりとか、はい、そういうことが起こっていたみたいなんですよね、うん、なのであんまり私たちもお客様だからとかスタッフだからっていうそういう垣根を作らずに、うん、温泉地を守っていく仲間として関わっていくことで、まあ、ある意味人手不足の解消っていうところにもつながるかなというのが、うん、まあ、主客混在の部分ですね。
1: なるほど、はい、なるほど、そうですか、うん、あと、まあ、湯治というね、はい、まあ言葉ありますよね、うんうん、温泉に使って病気を治すとかってありますけど、はいはい、結構下戸温泉はいろんな効能があるんですか、はいはい、
0: うん、そうですね、何でしょう、まあ、一般的な、ね、効能もそうなんですけど、うん、昔は結構刀傷とかそういうのも治すような、まあ、皮膚とか切り傷とか火傷とか、はい、そういうものに効果があるっていうふうに言われていますね。あとはラジウムも含んでいるので、まあ、がんが治ったとかそういう話も
1: 聞いたりは
0: しますけれど も,
2: でも体にいいという、まあね、
0: はい、まあ、個人の感想によりますというところでは、
1: 確約はできませんからね、
0: はい、そうですね、はい、まあ、でも皆さんね結構いろんな症状を持った方いらして、うん、でここじゃないとダメなんだみたいなことを言ってね、うん、通ってくれる方も多いですね、
1: そうですか、まあ、はい、今はインターネットを通じてお話を伺ってるんですけど、うんうん、なんか携帯電話が圏外になるんですって、は
0: い、うんうん、あ、そうなんですよ、本当に山奥なので、うん、au がなぜか強いんですけど、はい、au 以外はですね携帯の電波は通じないので、はい、ちょっと Wi-Fi にね頼っておりますが、デジタルデトックスということもね、うん、楽しんでいただけるかなと逆に、ね、思います、はい、
1: 私 au の回線なんですよね、
0: あ、じゃあ仕事できちゃう、
1: まずいですね、まずいですね、そうですか、はい、ではね、いろいろねご苦労もあろうかと思いますが、最後にリスナーの皆さんへメッセージお願いしていいですか、
0: はい、はい、ありがとうございます。本当にですね東北の各地素晴らしい温泉あるんですけれども、ここは身も心も癒してくれる、うん、温かい温泉だなというふうに思っております、うん、で皆様と心もつながって、楽しくね、過ごしていただいて日常に戻っていくっていう場を作っていきたいと思いますので、うん、今実はクラウドファンディングに挑戦、はい、しています、うん、キャンプファイヤーさんで、はい、下戸温泉観光ホテルと調べていただくと、うん、私たちの、ね、応援ができるようになってますので、うん、はい、興味持っていただいた方はぜひ支援というところもなんですけれども、関わりを作っていただければ嬉しいなと思っております。
1: 今温泉の写真を見てるんですけど、はい、内湯がこれはまた素敵ですね、はい、ヒノキ、これ、あ、
0: そうですね、
1: ヒノキ風呂ですけど、
0: ヒバですね、
1: ヒバ、外湯が、うん、ブナの林に囲まれて、はい、露天風呂になってるんですね、
0: はい、そうなんです、
1: いいですね。
0: ただここもね、うん、ちょっと今はあの電気柵とかを作ろうとして、
1: あ、そうか、
0: はい、
1: ね、害虫がね、
0: 開けたいとは思ってます、
1: はい、そうです。なんかね、あの猿とか温泉浸かる写真とかある

0: じゃないですか、あの5センチによってはね、それぐらいだったらのどかでいいですけどね、
1: そうですね、
0: クマとか来ちゃうとね、
2: はい、丸腰ですからね、
0: ちょっとね、はい、わかりました。今日はどうもありがとうございました、
3: はいはい、ありがとうございました。
0: 失礼いたします。
3: はい、失礼します。
0: ということでね、そう、はい、令和の社交ユーナだ ね、社交バーだと思っちゃった、まあ、
2: 社交バの辺を ね、三髄に変えて社交ユということです ね、 ね、はい、でキャンプファイヤーのサイトを見てるんですけれども、うん、実はもうあの支援額の目標額は突破されてまして 164%
0: あら、
2: であと7日で終了となっているんですけれども、うん、あのぜひねギトービレッジ の、うん、あの第一期会員になれたりとか、うん、オリジナル T シャツをいただけたりとかするので、うん、ぜひ皆様も、ちょっと、うん、キャンプファイヤーゲトー観光ホテルと調べていただければなと思います、うん、はい、本日はゲトービレッジ株式会社共同代表の村岡陽子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。 Yeah. ではね、同じ岩手県で北上ではないんですけど、うん、岩手市のご出身なんですが、ムーンチャイルドっていうねバンドのボーカル佐々木治さん、そのソロワークからお届けしましょう。佐々木治、ベイビーベイビー。

0: 久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしているロコラバ。では皆様からいただいたメッセージご紹介していきますね、はい、まず下道温泉の話題たくさんいただいてます、うん、ゆずじじさんから、岩手県の北上市は仕事運行でよく行くところです、うん、秋田道を、北上西インターチェンジを降り交差する県道47号へ出ると下道温泉の案内板すぐ目の前にありますよね、うん、ずっと気になって行ってみたいなとは思っているのですがなかなか熊とかもいてね熊とかもいて大変そうですね、うん、という感じでした、ねうん、はい。それから杉杉さんからもいただきました、はい、今週の深掘り下道温泉を社交湯として蘇らせようと活動されている方が出られるので、うん、とても気になっていました、うん聞いたことがある名前の温泉だなと思っていたのですが、うん、以前の職場の同僚が温泉好きで下道温泉に行った話を聞いたことを思い出しました、人を巡るのが好きな方で、うん、行った中で5本の指に入るほど素晴らしい温泉
0: いい、ね、いい話
1: ブナ林に囲まれた中で自然の音や空気が体全体で感じられその中で入る露天風呂のお湯のまろやかさに感動したと話していて、うん、話を聞くだけでも素敵な温泉だなと思いました今存続の危機とのことで驚きでしたが、うん、現地の方とも触れ合えるような場所として続くことを応援したいと思いました、うん、いただきました、はい、いいですね5本の指に入るほどの温泉、
0: ね、相当だね
1: いいですね、うん、それから、パンのリベイク検索しましたということで、うんうんうん、七尾パープルおばちゃんさんから
0: 地域のニュースのところで、はい、
1: 地域のニュースで、ね、そう、はい、廃棄されてしまうパンを、お届けしますよというものなんですけれども、うん、2500円以下のお取り寄せもあったので、うん、おまかせパンセット7人待ちセールで税込み2300円注文します今から会員登録します冷凍しなくても届いたら食べてしまいそうですとそうなんです実は40個セットが今期間限定で結構売り出されているんですけれども、うん、それより少ない25個セットとか、うん、いろいろセットの数はあるのでね、うん、ぜひリベイク検索していただければなと思います、はいうんうん、それからですねX の方にもいろいろいただいておりまして、うん白イルカニさんからいただきましたカホさんお帰りなさいということで一筆啓上賞の、ね、受賞式池田市長のお言葉ももらえて私も次の一筆啓上賞幸せ応募しようかなと思いましたと、
0: ね、
1: いいですね、
0: うん、頑張っていただいて、
1: ねえうん、AI はダメです
0: よ AI ダメですよ AI ダメです
1: よそうって書いてありますね、
0: はいは
1: い、いやでもなかなかねこういろんなチャレンジとか、うん、私もこの年になって賞をもらうという経験が本当に
0: まだもらえるよ30ちょっと
1: ないやいやいや久しぶり小学校以来とかだったので、いやぜひね皆様もチャレンジしていただけたらなと思います、
0: うん、はい、
1: はい、皆様からのメッセージもお待ちしておりますメールアドレスロコアットマークミュージックバード .co.jp メールアドレスロコは LOCO でロコアットマークミュージックバード .co.jp X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてくださいお待ちしています
0: それではね、12代ラストナンバーですけども今度の水曜日27日命日ですねザード坂泉さん亡くなってしまってもうだいぶ経ちますけどもねザードのナンバー心を開いて

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか。ロコラバの公式のアカウントで、ちょうど一筆形状書の私が症状を持ってる写真を投稿していただいたみたいで、症状の、ね、中身がよく見えるんですけど、この右側 の、 なんかカラフルな、ね、部分、これ実は紙じゃなくて越前織という布なんです。
0: 伝統芸能ですよ、ね、芸能じゃない、伝統、
1: 工芸、
0: 工芸です、ごめんなさい芸能じゃない
1: 工芸ですね、はい、いやなんかだから最初挟まってるの分からなくて、祖父に見せた時になんだこれって言ってペラって取って、あなんか持ってこうとしちゃったんで、祖父がそれびっくりしちゃいましたね。
0: でも確か越前ってさ、紙もすごく昔から有名で、
1: 越前和紙とかありますよね。
0: そうそう、それこそだって、清少納言じゃないや、紫式部か、そこからね紙を取って、で源氏物語ね、書いたって言われている部分もありますからね。
1: そうですよね、この左側が和紙なんですけど、もしかしたら越前和紙なんですかね、これ
0: レベル紫式部ですか
1: ですね、
0: ですね、認めちゃいましたか、
1: いやもう賞を取ったのでねいやでも本当にね、来てらっしゃる方がいろんな方がいて、お会いしてちょっとお話も聞いたんですけど、面白かったですよ、こう床屋さんを継いだ3代目の息子さんがお父さんの経営に反発して、こう手紙を書いたら受賞して、まだお父様にそれ見せてないから、この症状と一緒に見せるとかっておっしゃってましたけど、やっぱり AI ではわからない、こうその人のドラマがあったのがすごい良かったです ね、ぜひ皆様も応募してみてください。そして12時台までの方はそろそろこの辺でお別れです。なおロコラバは一部の曲を除いてこの後13時台も続きますので、ぜひお付き合いください。
0: ここまでのお相手、川久保秀和と
1: 横田佳穂でした。

0: あ、今外で防災行政無線鳴っとらん？
1: え、そう？でもうちってなかなか聞き取れないんだよね。今日みたいに雨風が強いと余計に。
0: あっちゃ、米子市の防災ラジオ持っちょらんの？防災行政無線が放送されるのに合わせてダラズ FM の放送を通して聞けるようになってるみたいなんだけど、自動で電源が入ってラジオから音が出てくるけん、窓開けたりせんでも家の中で聞けだがん。
1: そうなの？
0: 米子で聞けるラジオ局6局の放送もダイヤルで選ぶだけで聞けるけん、とっても簡単だし、停電した時に自動でつく非常灯があるけん、停電の時にも助かったわ。防災グッズとして持っちゃってもいいじゃない？
1: そうだね。あ、終わったみたい。で、結局何言ってたんだろう。
0: そうそう、録音機能もあるけん、後で聞き返すこともできだが、
1: 安心のためにも持っといた方が良さそうだね。
2: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で1世帯1台まで、新たに事業者や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
3: あー、今日は大事なプレ

0: 前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け、永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: ニュースでエルニーニョ現象やラニーニャ現象という言葉をよく耳にします。これらが私たちの生活にどう影響するのか、少し難しくて実はあまりよく分かってないんですよね。
3: そうですね。簡単に言うと、どちらも世界の気候を大きく変えてしまう現象なんです。太平洋の赤道付近の海面水温が平年よりも高くなったり低くなったりすることで起こるんです。
2: 海の水温が変わるだけでそんなに大きな影響があるんですね。具体的にはどう違うんでしょうか。
3: はい、太平洋の赤道近くのペルーやエクアドルという国の、海面水温が平年よりも高くなるとエルニーニョ現象、一方同じ海域の水温が平年よりも低くなるとラニーニャ現象と呼ぶんですね。
2: なるほど。海面水温が高くなるとエルニーニョ現象、低いとラニーニャ現象と覚えると良さそうですね。はい、日本にはどんな影響があるんでしょうか。
3: まずエルニーニョが起こると日本は冷夏や暖冬になる傾向があります。そのため農作物に冷害が発生するようなリスクが高まるんですね。逆にラニーニャが発生すると猛暑や極寒になりやすく、夏は高温障害や熱中症のリスクが上がります。冬は大雪傾向になるため雪崩や交通障害になることもあるんです。
2: こういった影響は日本だけではなさそうですね。
3: はい、世界的に見るとエルニーニョが起こると熱帯地域で干ばつや洪水、森林火災が起こりやすくなります。一方ラニーニャではオーストラリアや、東南アジアで雨が多くなって洪水が起きやすくなったり、南米のペルーやエクアドルでは干ばつが起こりやすくなるんです。
2: 世界中で様々な災害が起こる危険性があるんですね。過去にはどういった事例がありますか。
3: 近年ですとメキシコでは2023年にエルニーニョの影響で雨季が短くなって干ばつと重なって深刻な水不足に陥ったということがありました。
2: 日本でもこれらの現象に備えていく必要がありそうですね。
3: そうですね。今後の気象現象の動向を注意しながら予防的な対策を講じていただきたいと思います。
2: はい、防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 小林作家でした。

0: エネルギー環境勉強会エコジーン米子、ただいま参加者を募集しています。6月25日木曜日午後1時から、会場は南部町の鳥取花回廊です。第1部はみんなで考えてみよう日本のエネルギーと題したエネルギー環境講座を、第2部は香りを楽しむハーブの寄せ植え作りを行います。参加費は無料で、講座終了後は園内のお花も楽しめます。先着24名定員になり次第締め切ります。インターネットの応募フォームまたはメールはがきでご応募ください。詳しくはならず FM のホームページまで。
1: 食は健康の源って言うよね。
2: 旅も音楽ももっと楽しみたい。
1: 充実したセカンドライフの話題をつゆこと
2: 緑が楽しくお届けします。
3: 幸せ時間のレシピ、
1: 毎月第4木曜日夜8時から生放送、
3: お楽しみに。
4: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、だらず FM とだらずスピリッツ。あなたの車にぴったりなタイヤをお探しします。淀江町9号線沿い山陰タイヤセンターも地域の元気を応援しています。
5: 1時です。
1: ここからの時間は

毒のもとをお送りします。番組の更新は毎月第1、第3木曜日午後2時です。この後も地域のラジオタラズ FM でお楽しみください。

0: 本日も毒の元の時間がやってまいりました。お相手はいつものように私バシコとこの方々、師匠 M さん、本日もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 本日収録日が5月の21日、そして本放送も同じく5月21日から始まる回というところですが、久々に3人揃いましたね。
1: うん、俺もなんか久々に来た気がしたな今日。
0: 前回はね、うん、M さんと僕2人のグダグダと、ね、
1: はい、グダグダでもなかったと思うよ。
0: 本当ですか、うん、だいぶバイアスがかかってないですか。
1: いやいや、ではないと思う。あれはあれで、あの形はね、あの形の会話もいいと思うしの。
0: 本当ですか、
1: うんうん、イージーリスニング的に考えたら、
0: ね、まあ毒にも薬にもならない感じで、
1: あ、はい、まあ中途半端っちゃ中途半端かもしんないけど、ね、まああれはあれはあれでいいんじゃないかな、まあ、何やったっていいんですよ、人間なんて。せいぜい、
0: まあ、まあまあまあ、まあ、しかもね、毒のもとスポンサーももちろん一切ついておりませんし、はい、何喋っても OK と。
1: そう、宣伝もするわけじゃないしね。
0: そうですね、うん、どこの誰かも分かんないですからね、師匠。
1: それが何何年続いたって言ってたっけ。
0: 6年ぐらい。
2: 8年じゃなかった。
0: 8年
2: そんなに経ってたって話。
1: 8年2018年。
0: 大体7年から8年ぐらい続いてると。
1: 長いね、長い旅路でしたね
0: でしたね、ボケですが、
1: 雰囲気 4,5 年の感じだけどな。
0: なんかね、そんなもんかなって思ってましたけど、意外に、
1: まあ、一応告知しとくけど、はい、6月に2回収録したら一応休止にしますと、
0: はい、
1: ということで
2: 、
1: わざとらしい、わざとらしい、
0: はい、ですね。ちょっと一旦、まあ師匠と僕の予定もなかなか合わなくなって、ありがたいことに仕事で、いっぱい求めていただけるっていうのはね、
1: オファーがね、多いというのはね、あ、まあまあ、まあ、いずれにしたってどんな仕事でも人気商売なんでね、
0: うん、
1: 人気がなかったら廃れるだけだから、まあそれでいいんじゃないの、
0: うん、
1: だからなんだかな、最近ね、だからに、何週開けたんだっけ、結局のところ、
0: うん、
1: 1回収録を抜けたということは、
2: はい、
0: まあ、2週間師匠の声は聞こえなかったっていう、2週間ずつ流れるのが大体、うん、ですね。
1: だから1回前回外してるから、その前の収録からすると1月ぶりってことだよな。
0: そうですね、
1: いろいろ情勢変わりましたからね。
0: あ、そうですね、
1: はい。だからね、俺が不思議なのはさ、大体、
0: うん、
1: 環境活動家とね、
0: うん、
1: 名札がないって政府批判しとる連中って、はい、同じ系列なのよ、大体、
0: うん、まあまあまあまあ、
1: うん、リベラル左翼的なやつが多いんだけど、
0: はい、
1: いや、逆に言うとさ、
0: うん、
1: 喜べと、
0: うん、まあ、環境の方たちから
1: したらね、だって脱炭素に一歩前進したじゃないですか。
0: そういうことですね。
1: フォルムズ止めとけっていうね、デモグラ起こせよ。
0: そうですね、うん、まあね、止まって停泊、純粋な停泊だったら、まあ、航行してる時よりは、
1: うん、
0: ガソリンっていうか、ね、燃料使わないでしょうしね、
1: うんうんうん、だから使わない世界がまたね、いわゆる代替とか、
0: うんうんうん、
1: いわゆる使わないものを考える、
2: うん、
1: うん、いい時期なんで、うん、いつもそうだけど、ピンチは常にチャンスなんでね、
2: う
1: ん、だから日本の企業もね、川崎重工が、水素からなんか作る、ナフサ作るとか、
0: うん、
1: ね、技術を公開してたじゃないですか、うん、まあ、ああいうのがね、いわゆるイノベーションとかって、ああいう革命的な進歩ってね、ピンチの時にしか訪れない。だからいい好機だと思えばいいに、
0: まあそうね、
1: 建築関係もそうだよ、うん、まあ、なんだかんだ言ってね、有名な話だけどさ、餃子のトレーがさ、
0: うん、
1: 大手メーカーほどね、一個一個ちゃんとへこみが作ってってそこ入ってるんでしょ、
0: うん、
1: それもナフサが基本的原料だから、
0: うん、
1: だからそれをだから今度袋詰め、
0: うんうん、
1: 12

0: 個入りの、うん、普通の、うん、いやそれが普通だろうと俺は思うよ、
1: うんうん、まあそれでいいっすよね。
0: いいよね、うん、過剰にされてそれ慣れてしまって、うん、それが普通になると常に過剰放送ばっかりになってくるでしょ、
1: うん
0: うん、だから今の状況を逆に言うとさ、日本にとっては有利ですよ、
1: うん、
2: ポテトチップスのパッケージが白黒になるってまだ本物見てないですけど、
0: うんうん、
2: あれは
0: ね、もともと企画してあったものです、
2: うん、あ、そうなんですか、うん、
1: いや、おかしい話で、うん、あの、まあ、ナフサが原料のインクが足りないとかっていうけど、元を正せば袋もインクも石油系でしょ
2: う、うんうんうん、
1: だからどっちかが足りないなんてことはなくて、うん、どっちも足りないならあるけど、うんうんうん、どっちかが足りないっておかしな話らしくて、うんうん、実はだからそんなのもニュースじゃ言わないじゃない、
2: うん、
1: そのなんだろう、ナフサが足りないって、
2: うん、
1: でも実際ホルムズ海峡を通ってくるナフサの日本の割合ってほんの数パーセントで、その代替分って実はもう確保は完了してるっていう話もあるのに、そういうニュースしか流れてこないっていうのはもうなんか意図的なものを感じちゃうというか、うんうん、
0: だってメディアが煽るからさ、
2: はい、
0: あ、要は単純にね、まあ、してるかどうかわからないけど、某テロ BS、 あ、 TBS だTBS のねあの報道特集で坂井野君っていうね、うん、わけのわからん専門家が出てきて、はい、6月で日本は積むみたいなことを言うからさ、うん、それはみんなね代替ちゃんとやりますよ、
1: うん、
0: そのなんていうの、確保するなり高額になって転売するやつも出てくるだろうし、資本主義ならしょうがないからね、これ、うん、規制のしようがないのこれ、
1: うん、
0: 共産主義ならまた別だけど、
1: うん、
0: その中でカルビーって前からね、ナフサがもし戦争が始まる前、去年空爆したとこから、
1: うん、
0: あの代替の今の白黒のやつを考えてたらしいですよ、
2: うん、
0: だからあんな即座に出てくるわけないじゃん、
1: まあ、
0: パッケージになって、
1: まあ確かに、
2: うん、いや白黒ってなんか
0: いいじゃないですか、
1: うん、全然いい
2: と思う、
1: もう味だけで勝負。
0: カルビーすげえ頭いいなと思ったのは、
2: うん、
0: ニュースに取り上げられるだけでね、
2: はい、
0: コマーシャルで何百億とか積まなくてよくなったわけだから、
2: うん、はいはいはい、
0: すごいよあれ、
1: うん、
2: まあ、白黒になったから買わないかって言ったら買いますけどね、
0: うん、まあ、俺は全く買ったことがないので、
2: え、
0: ポテチなんか食ったことがないんで、
2: また
0: ダメなに俺あの系は、
1: うん、
0: ハッピーターンが一番ダメで、ポテチが二番目にダメ。
2: え、味がですか。
0: いや、口の中の水分取られちゃう
1: それモナカとかも一緒じゃない。
0: いや、モナカはモナカはちゃんとあんというものにたどり着けばいいでしょ
1: いや、そう、
0: 救いがあるよちゃんと。救いがないがあるよ、あれに関して言うと。
1: いや、飲み物と一緒に。
0: いや、だから水がない時にハッピーターン渡されてみ。
1: ああ、それはそれはちょっと嫌がらせですね、
0: うんうん、口がパフパフしてもうどうもならんくなる、しゃべれんくなる。
2: 本当ですか。
0: 本当だよ。
2: モナカの方がよっぽどくっつくし、ここ、
0: うん、いや、まあね、だけどね、そういうね、なんていうのかな、なんかすぐ危機になったらピーピー騒ぐ人たちたくさん出てくるけど、うんうん、
2: はい、
0: いや、もうちょっとね、いい大人がね、ピーピーピーピー騒いでね、イランがど、ね、だいたいそもそも国際海峡に機雷敷設するとか脅してる方が悪いんだから、
2: うん、
0: ね、そっちを言わずにイランと仲良くしたらって、イランと仲良くなしてた時代っていうのがあるけど、それって1979年以前ですよ、
2: うん
0: うん、だから今のイランイスラム共和国の前でパーレビ、まあ、日本語で言うとパーレビ、本来ではパフラビっていうのね、
2: うん、
0: その時の国王との仲は良かった。
1: うん、
0: 西尾丸事件もその時だからね、
1: うんうん
0: うん、だからそういうことを歴史を考え知らない人間がさ、
1: うん、
0: まあ、もうすぐピーピーあんなね、自国の民族を何万人も虐殺したような人間と仲良くなれますか、
2: うん、
0: っていう話でしょ、
1: うんうん、いや、もうね、感覚的には北朝鮮とかと一緒ですからね、
0: うん、もっと過激版だよね、
1: うん
0: うんうん、だ、まあ、北朝鮮の場合は分かってない部分が多いから分からんけど、
2: うん、
0: イランって公開処刑だからね。
1: まあ、そうですね、
0: うん、まあ、もう2000人ぐらい公開処刑してるんですよ、イランって。この2ヶ月か3ヶ月の間にとんでもない国ですよ、あそこは。
2: うん、
0: うん、だ、そういうことを言わずにただ不安を煽り立て、
1: うん、
0: ね、イランからの貿易ってほぼないんですよ実は、
1: う
0: ん、
1: まあ、直接はほぼないですね、
0: ないね、うん、オマーンとか今 UAE 関係とサウジアラビアとあるけど、うん、まあ、あの海峡を通るからそうなってるだけでね、
2: うん、
0: なんかね、みんなね、もうちょっとね、知識を深めないと、近現代史を分かってないと

0: なんかすぐ脊髄反射で批判するやつらばっかりいるから。
1: まあそうですね、
0: うん、なんか伊木くんも最近炎上したらしいけど、昨日かな、うん、一昨日かな。
1: あ、そうなんですか。
0: うん、なんか誰か、俺サッカーのことわからんけど、うん、サッカーでなんか何だったっけ、
1: あ、佐野選手ですか、
0: うん、なんか
1: 北高出身のね、
2: うんはい、
0: レープファンなんて呼ばれる、X 上で言われてるけど、はいはい、一応基本ではあれは取り下げになったんでしょ。
1: なったんですよ、うんはい、いやーね、まあそこかっていう、その攻めるとこだったり注目するとこ、いや世界で本当にトップレベルの選手が米子に来てサッカーを教えてくれるよ、
2: うん、
1: で行きたい人間は行けばいいし、
0: うん、
1: 行きたくない人間は行かなきゃいいっていうだけで、いやすごくいいことだと思いますけどね、うん、僕は個人的には、うんうん、
0: でそういうのを大体ね、前回伊木さん、伊木市長がですよ、うん、だからと市長になった1期目だ、
1: うん、
0: 1期目の時に北朝鮮の拉致被害者をもし軍事的に取り戻すっていう機会があったら私は賛成しますって、うん、フェイスブックで言った時に、
1: うん、
0: 全国の左翼 がフェイスブックにやってきて炎上したんですよ、
1: うん、
0: その頃はツイッターはあんまりそうでもなくて、うん、フェイスブックの時代だったからね、うん、いやもうあれもえぐかったね。
1: いやひどかったですね、
0: うん、あのリベラルの連中のね、あの執念と執着と粘着と、うん、あの憎悪の言葉、
1: うん、
0: あいつらが普通はもうね、何ヘイトは人を殺すとか、うん、平和第一とか愛だとかって言ってんだよ、うん、不思議でしょうがない俺は
1: 自分たちが一番ヘイトしますから、
0: ね、いや自分たちが一番差別的だと思うよあの人たち、
1: うん、
0: 頭のネジどっかおかしいんじゃねえかなと思ってる気がするけどね
1: まあね、熱くなると周りが見えなくなるっていう、うん、まあ、あえて熱くなってるような気もしますけどね、
0: うんうん、それが職業なのかなと思うぐらいね、
1: まあ、
0: 熱量だよな、
1: ね、どっかしらからお金もらってないとね、うん、あの人たちも食べていかないといけない、ね、
0: いやだってみんなまだ中国ですよやっぱり、
2: うんうん、
0: 中国からのお金だから最近あの高市さん あのあれがじゃデモが、
1: うんうん、
0: 高市やめろデモみたいな、
1: はいはい、
0: まあ、まあみんな資金源中国ですよ、
1: うん
0: うん、だって日本国旗のないデモなんておかしいと思わないですか、
1: う
0: ん、
1: そうっすよ
0: ね、赤い旗はあるけどねいや不思議なんですよ、うん、日本っていう国はね、だからこんだけ平和でグズグズになっちゃった、グズグズです本当に、
1: うん、
0: だからまあある意味、うん、日本共産党があるけども、うん、共産党のことを悪く言うわけじゃないですよ、共産党という名前の政党があるのは日本だけですからね、
1: うん、あ、そうなんですね、
0: 各国は禁止です、
1: うん、
0: パーティーとしては認めない、党として、
1: あ、共産主義っていうものが出てくるからってこと
0: ですか、うん、共産主義の人はいいんですよ別に、思想を述べるのがいい、
1: うん、
0: それを集まっちゃダメみたいな、
1: あ、なるほど、
0: うん、日本でも破防法対象の監視団体だから一応ね、うん、まだね、
2: うんうん、
1: なるほど、
0: まあ、そういうことでいろいろ世界も動くし日本も動いていかんといけませんなと、
1: うん、ね、なるほど、
0: はい、
1: はい、というところで本日の曲聴いてください、オアシスで Whatever。

0: 毒のもと。
1: 聞いていただいたのはオアシスで What Ever でした。
2: これは僕の中では師匠のテーマソング的な感じなんですけど、
3: ね、まあまあね、うん、なんか還暦のパーティーの時もこれでね
2: 流しましたね、映像と
3: ビデオ動画作ったからね、
2: はいはい、
3: うん、
2: ですね、
3: まあまあとにかくその主題は、まあ、毎回同じことを言うようだけど、人間は何にでもなれますよと、
2: うん、
3: 何してもいいし、
2: うん、
3: ね、どんだけやっても自由だよと、
2: うん、
3: まあ、その代わりまあ自己責任というのはついて回るんだけどね、
2: まあまあ、
3: うん、だけど世の中ってね、不思議なことになんとかなるんですよ、
2: うん、
3: うん、まあ、うん、ね、今 の, その現代社会って言ったら、その毎回言うだけど、会社はコンプライアンスでガチガチになって、
4: うん、
3: ね、ガバナンスもきっちりしてて、それがいい会社って呼ばれてるのね、
2: うん、
3: という評価だけど、これも建前ですよ、
4: うんうん、
3: だってコンプライアンスがギチギチっていうことは自由がないっていうことに近いから、
2: うん、
3: とすると会社としてのエネルギー体としての生命力って落ちるよね、必ず、
2: うんうん、
3: 確率化はされるけどね、
4: うんうん、
3: 綺麗な方程式にははまるけど、いざとなった時に弱い会社になっちゃうよね、うんうん、これって方程式でやってたら。だからもっと社員が自由にとか、自分も個人も自由に、何やったって自分の責任だと、
4: うん、
3: ね、世の中の自分の運命さえ変えられるんだから、
4: うん、
3: ね、これ半分 M さんに言ってるんですよ、
4: めっちゃ響いてめっちゃ聞いてますね、
3: うんうん、っていうのにやっぱ建前があるじゃん、
2: うん、
3: 人間って、
2: うん、
3: 男はプライドがあって、
4: うん、
3: ね、女ってその女もとりあえず見た目というか、ね、相手からの見た目を気にしたりする。だからこういう風な発言をしたらこうなるかもしれない、
4: うん、
3: ね、これ知的生命体ほどそういう風にネガティブに考えちゃうんだ、
2: うん、
3: だからこれは知的生命体である証だけども、だけどそうじゃなくて、仮に自分が普通に平然と、ね、生きてても、
2: うん、
3: 誰かには嫌われてるわけですよ、
2: うん、まあまあまあ、うんうん、しょうがないですね、う
3: ん、M さんなんて普通に貧困法制に、ね、生きてたとしても、
2: うん、
3: あのたらこ唇が気にパンはってやつおるわけですよ多分
4: ひどい
3: いや本当に、
2: まあ、
3: いや分からん、ね、それは、
4: ね、うん、
3: 分からんけど言わんだけで、
2: うん、
3: 嫌う人って、まあ、一瞬で嫌う人って2割必ずいるよね、うんうん、でちょっと風評をね、
2: うん、
3: ネガティブな風評を知って嫌う人ってまたおって、
2: うん、
3: 結局本当に好いてくれてる人ってもう1割か、
4: うん、
3: 1割未満じゃないのぐらいの感じでいいんですよ、
4: うんうんうん、
3: それがみんなに好かれようという行動を取るからエネルギーがおかしくなるんだ、
2: うん
3: うん、クズにはクズって言ってやれよと本当に、
2: まあ、
3: そういうぐらいの精神がないと日本でもう立ち行かなくなりますよ、綺麗事では、
4: うん
3: うん、だって今 Z 世代の人たちと仕事をしたくない人たちが増えてるんじゃないですか。
2: へえ、そうなんですね、
3: うん、まあ、Z 世代って ひとくりしちゃダメだけど、
2: うん、
3: 結局しつけが、まあ、いわゆる対面的なしつけがなってる、
2: うん、
3: さっき言った自由としつけっていう相反するもんだけど、
2: うん、
3: しつけをされてその上で乗り越えてそれをやれば自由を得ればいいんだけど、
2: うんうんうん、
3: ここがダメだから、
2: うん、
3: 最初から野放図に自由になってるでしょ、
2: はいはい、
3: 彼にそのチームで、まあ、ある人から聞いた話はチームでね、仕事がまだ残ってても、
4: うん、
3: あの新入社員はお先にってご時半にも退社しちゃうみたいな、
4: うん、
3: 結構あるみたいでね。でコンプライアンスがあるからこれを、うん、頭ごなしに怒れない、
2: うん、まあまあ、
3: うん、だから結局チームとしての、そうスピード感もエネルギーもどんどん

0: 失われていく、うん、でそのじゃあその時間内にやるスキルが高いかったらそうでもないみたいな、うん、だとしたらこの会社って実は滅びる会社になるでしょ、
1: うんうん、
0: だいたいね誰一人こうねなんて言ったっけ取り残さないな、
2: おお、
0: そんなことをどっか、はい、何かの生物がやったら絶滅しますよ。
2: まあそうですね、うん、
0: でしょ、
2: う
0: ん、人間だって一緒だよ、うん、いくら知的生命があって進化をしてですよ、
2: うん、
0: あの機械化もされて AI も今進んだとしても、うん、誰一人取り残さないなんてことをやってたら沈没します、
2: うん、
0: 無理です、
2: うん、
0: そこは区別してこのスキルの人はこうこのスキルの人はこうするしか方がないじゃないですか、
1: うんうん
0: ね、それを左派リベラルはまたこれを差別というわけだ、
2: うん、そうですね、
0: わけのわからん国になったもんだな、
2: うん、かね、
0: うん、
2: いやだからそういうことをまあ言う人がだんだん増えてはきてると思うんですけど、うんうん、まだまだ少数派じゃないですか、
0: あ、国論としてはね、
2: うん、でそれをね、うん、あのまあ、出る杭は打つっていう感じで、うん、あの打とうとしてくる人たちがいて、
0: うん
2: うん、だからまあいっぱい出ればいいんですね、
0: うん、そういうことする
2: 、ね、ウゴのタケノコみたいにね、
0: そうそうそう、うん、東大のね、
2: そうそう、
0: うん
2: うん、もうどんどん出ていったらもうね、うん、あのみんなそうなっていけばっていう感じなんで、
1: うんうん、
2: 師匠みたいにぐんぐん伸びた伸びすぎた杭は打たれないっていう言葉もありますけど、
0: うん、うん、まあ伸びすぎたのか何なのかね、うん、もうなんか批判する人もいなくなったしな、
2: まあそうですね、
0: うん、まあいなくなったと思ってるだけで陰口はガンガン言われてるかもしれないけどね、
2: まあね陰口言われるぐらいが
0: だけどね、うん、皆さん、まあ、そのリスナーの皆さんに言っとくけど、
2: うん、
0: こんな俺でもちゃんと普通に生きれてますから、
2: あそうですね、
0: あ全く問題ないです、うん、嫌われる勇気とかって言うけど勇気なんかも必要ないです、
1: うん、
0: 普通にこう率直に意見を述べればそれでいいです、
1: うん、
0: 離れていく人離れていけばいいし、もともと縁がなかったそういう人たちで、
1: うんうんうん、
0: だってみんな100人出会った人100人と仲良くなろうなんてそりゃおこがましいぞ、うん、
2: あーねーだ
0: って命が続かん、
2: うん
0: うん、
2: いやだってあの大谷翔平ですら嫌いな人がいるんですよ、
0: ね、
2: いやびっくりする、うんうん、もう妬みとか嫉妬の部類だとは思うんですけど、うん、
0: 嫉妬、
2: うん、いやまあね嫉妬されるぐらいの人生の方がいいですよね、
0: そう
1: ですね、
0: そうそう
1: そう、
0: うん、だから翔平なんかね、まあ、翔平って普通なんか
1: 友達か、
0: いやまあ友達かなんかね言ってるけど、はい、うん、素晴らしい才能を自分で磨いたんですよ、
1: うん、
0: だから人からどう言われようが、うん、自分はあのゆで卵を10個食うとか、
2: うん
0: ね、常に野球のことを考えるとか、
1: うん、
0: 1日12時間寝るとか、これ普通の世界にいたら変人だよね、
2: うん
0: うん、だからそれをやり抜くのが要するに才能であってね、
2: うん、
0: みんな普通、まあ、いわゆる常識に縛られた人間は普通を一般言語化しすぎてしまって、
1: うん、
0: 普通に慣れてしまったから建前だけで生きてるんだ、
1: うん、
0: そこがおかしい、
1: うん
0: うん、そこをね変えないと日本の企業もね9時出社で、
2: うん、
0: もう12時になったら昼飯とかでね、うん、いつも言うけど時間で飯を食うなと、
2: うん、
0: 腹が減ったら食えばいいじゃん、
1: うん
0: ね、
2: そうす
0: ね、だから不健康な人間が増えるんだこれ
2: そうですね、そこはね、
0: うんうん、
2: なんかそこら辺はねもうちょっと寛容に
0: 寛容に、うん、自由に、
2: うん
0: ね、寛容にというね寛容ですよ本当に、うん、寛容という言葉は本当はリベラルにつく、うん、リベラルだから、
2: うん、
0: リベラルこそ寛容なければいけないけど、うん、日本のリベラルは単なる左翼なんでね、
2: うん
1: うん、
2: まあね、ただそれをね寛容にしてもらったらそれをなんかこうなんだろう自分の好きにしていいというか、
0: うん、
2: 組織に属してるのになんだろう本当に独善的なというかもう自分勝手な行動する人がたまにいると、
1: うん、
2: だからなかなか踏み切れないみたいなのもあるんでなんか本人の資質にもよるじゃないですか、
0: うん、だからその資質を作ったのは、
2: うん、
0: 本性の資質もともと持っているものもあるけど、
2: うん、
0: 親のしつけもやっぱりここ、
1: うん、
2: まあね、だから、うん、まあ、会社で一番なんかまあね癌なのは僕は、うん、あのまあ就労時間があの規定されてる就労時間とか短すぎるっていうのもあると思うんですけど、うん、簡単にクビにできないことだと思うんですよね。
0: そうそうそうそう、
2: うん、いやそのなんだろう辞める権利はあるけど辞めさせる権利がないみたいな状況じゃないですか、
1: うん、
2: 今、
1: うん、
2: いや能力でこうね区別をするんであれば、
0: うん、
2: いやちょっとうちの会社に合わないねっていうふうに首を切れるっていう状況にしておけば緊張感を持ってやるし、
1: うん
2: うん、
0: そこもバランスだよね、だからね、
2: バランスがね本当にいびつ、うん、

0: ですね、うん、だから師匠がさっき言ったみたいに誰一人取り残さないっていう、そこはもうちょっと打破していかないと、
1: うんうん、取り残すわけじゃなくて、うん、違う世界線でこう、うん、生きろ生きようよっていうことになるから、
0: ね、いや他に向いてる仕事が絶対ね、うん、あるでしょっていうところで、うん、うちの会社じゃなかったねってことが言えるようにならないとね、辞、うんうん、めさせられないっていうのが、
1: うんうん、まあ、そこも含めてその教育の問題言ってみたらね、自分の子供に対してはどうだったか、今リスナーの人もちょっとね覚えておいてほしいけど、そうどう何を与えて何をなくして何をしつけたかね、やっぱね氏より育ちってよく言うけど、名家の子でもボンクラボンクラだし、ね育ちのいいなんか上品だなとか、なんか何立ち居振る舞い所作が違うなと思う人もいればね、どうしようもない、まあ、クズみたいな人もいるわけですよ、
0: はい、
1: これはやっぱりね親の責任半分以上あるんじゃないかなと思いますよ。
0: うん、いや大きいですね、まあ、僕は今まさに子育て期間中なので、小学生ともっとちっちゃいのがいますけど、
1: 俺は卒業したしな
0: そうですね、はい、もうねでも小学校の参観日とかもうひどいですよ。先生も怒んないし親も怒んないし、この間げんこつしてやろうかと思いましたけどね、
2: 昔はね行くんですねちゃんと参観日。
0: ああ、この間たまたまね、奥さんが行けないってなったんで、まあまあいとこうかなって、いや本当にあれげんこつできる人間していい世の中にしないと、
1: そうそこ、それを体罰と一括りにされたらダメなんですよ。
0: いやね本当に昔はね近所の雷親父が怖いからっていうので、なんかね抑制されてたものが、誰も怒んない、
2: そう抑制ね、バランスとね、大事ですね。
1: 俺も最近だから犬の散歩してる時にね、子供たちに出会うことも多いんで、夕方は特に朝はなかなか出会わないけど、ちゃんとこっちからこんにちはと、
0: ね、いいですね、
1: おかえりとか、おかえりって不審者だって通報された人いたらしいけどな、
0: おかえりって、
1: おかえりって言ったらそういう世の中ですよ。でもねうちの団地の子たちは、まあ、割といい感じです、
0: まあね、同じ団地に住んでて師匠のこと知らない人はいないと思いますから、はい、
1: でしかも緩和剤で緩衝剤としてね、
0: あ黒い犬が、ね、
1: 犬が
0: ちっちゃい2
1: 頭いるからね、
0: ちっちゃい可愛い犬がね、
1: 黒とグレーと、まあ、これがねまたちょっと良かったりするんです、まあそういうことで、
0: はい、はいはい、というところで時間の方がやってまいりました。師匠 M さん本日もありがとうございました。お相手はマシコでした。

0: 鳥取県西部にお住まいの皆さん、迷惑電話に困っていませんか？
1: 中海テレビ放送が提供するケーブルプラス電話のオプションサービス、迷惑電話自動ブロックなら、迷惑電話を自動で 97% ブロック。
0: すごい。
1: 迷惑電話自動ブロックを含む5つのサービスがセットになったお得なオプションパックも。
0: 詳しくは0120-727-868 中海テレビ放送までお気軽にお電話ください。
1: お電話待ってるぜ。
2: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
3: 丸郷協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで1組年間1万円。特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
4: ダラズ FM 7キッパ。
5: ここからの時間は

タスクフォースと語る未来創造ラジオをお送りします。本放送は毎週金曜日午後4時30分からお送りしています。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。

0: さあ始まりました、タスクフォースと語る未来創造ラジオ。この番組は鳥取県庁の若手職員のみで構成する組織、鳥取未来創造タスクフォースの皆さんとともに、鳥取の未来を担う次世代の若者の方々にゲストとしてご登場いただきまして、鳥取の未来について様々な角度から語り、鳥取の未来にコミットしていく、そんな番組となっております。
1: はい、
0: そしてこの番組は FM 鳥取をキーステーションに、米子市のだらず FM さんと2局ネットでお送りしております。
1: はい、
0: ということで FM 鳥取の山下弥生です。
1: アンドロジャーでございます。
0: はい、今日もよろしくお願いします。
1: はい、お願いいたします。
0: そして鳥取県庁鳥取未来創造タスクフォースからは栗木正秀さん。
2: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。はい、お願いします。
0: そして小谷大輔さん。
3: はい、よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: というお二人でお届けしてまいりたいと思いますが、
1: はいはい、
0: さあ今日のフリートークは、
1: はい、
0: 海外に行ったことありますか。
1: あ、なるほど。これは、
0: 振りなんです
1: ね。この後の振りになっておりますけども、
0: はい、はい、どうですかね、
1: お二人どうですか、
0: ね、
2: あ、じゃあ僕からよろしいですか。栗木、はい、はですね、海外には何度か行ったことありまして、
1: はいはい、
2: アメリカ、ロサンゼルス、ニューヨークであったりとか、あとヨーロッパの、ドイツとか、あとはオーストリアとか、いろいろ行ったことあるんですが、一番好きなのは、韓国。韓国大好きで、今まで4回ぐらい行ってまして、
1: 行ってますね。
2: はい、学校の修学旅行とかですね。あとは、今年の2月にも、ちょっとお友達と韓国に行く機会があって、本当に楽しかったです。
1: 場所どちらあたりですか？
2: もう4回ともソウル。
1: あ、なるほど。
2: はい、
0: どういう感じで楽しまれたんですか？
2: 僕はお酒大好きなので、もうずっと朝から晩までずっとマッコリとソジュ、焼酎を飲んで、もうワイワイどんちゃん騒ぎしてました。
1: なるほど。でも近いからいいっすよね。
2: 行きやすいんですよ ね、
1: はい、すぐですから。
2: すぐなんですよ。
0: いや、行きたいんですよ ね、
1: はいはい、
0: そして、小谷さん。
3: はい、僕実は行ったことあるどころか、
1: どころか
3: 住んでいたことがあるんですけど、それも韓国なんですけれども。
1: 住んでたんですか？
3: 実は
0: どのぐらい住んでたんですか？
3: 僕中1と中2の2年間、韓国で過ごしてまして、
1: それはどうしてお父さんの関係？
3: 親のお仕事で韓国に家族で行ってたんですけど、
0: で学校にも通ってたんですか？
3: その時はソウル日本人学校に通ってました。
1: どうでしたか、実際このソウルの暮らしというのは。
3: そうですね、やっぱ鳥取県と比べて都会なので、なんというか都会の雰囲気を味わえて、子供ながらに地下鉄でいろんなところ行ったり。
1: そうっすよね、しかも鳥取は地下鉄大事ですからね。確かに
3: 友達と地下鉄乗っていろいろ遊び行ったり、なんか都会ライフを満喫してたなみたいな。
0: それ言葉も韓国語も
1: 学びつつみたいな。
3: そうですね、ソウル日本人学校の授業の中で韓国語の授業もあったりするので、そういったところで勉強しながら、で生活でもちょっと、使ったりしながら、
0: 今も行ったら
3: 今はちょっとも
0: うだいぶ薄れてきてる。
1: なんとなくは喋れるでしょ。
3: なんとなく
1: 言ってることとかも
3: ですね、なんとなく、本当になんとなくです。
0: でも結構日本語となんか同じ、ものと約束とかね、そんなのが一緒ですよね。
2: ありますね、
3: 漢字の読みが一緒だったりして、
1: そうそうね、近いだけあってね、ちょっと文化の影響を受けてるんでしょうね。はいはい、
0: というね、
1: はい、これもう
0: 振りなんですよね、
1: 完全に振りです。
0: はい、そしてじゃあもう今日のね、ゲストをご紹介いただけますでしょうか。
1: はい、お願いします。
3: もちろん今日も、今日はですね、韓国にまつわるゲストをお呼びしております。
1: はい、
3: で鳥取県と韓国の関温道がですね、実は友好提携を結んでおりまして、で職員の相互派遣等の交流事業を展開しているんですね。
1: なるほど。
3: で今回のゲストはですね、その職員相互派遣で、鳥取県に来県をされております、関温特別自治堂のイ・ヨンジュさんにお越しいただきました。
1: はい、イさんどうも
0: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
1: でも、もうなんかね、
0: 日本語も
1: 資料によるとめちゃめちゃ日本語得意って書いてある、
0: 普通に喋りますけど、今日もちょっと私たち全然ちょっとね、韓国語がなんで、じゃあまず
1: これ日本語はいつぐらいから覚え始めたんですか？
4: そうですね、私昔からゲームとかアニメとか好きだったので、子供の時から触れ始めて、なんか高校の時から勉強し始めました、
1: で触れ始めたのはもっともっと幼い時だけれども、
4: はい、
1: アニメとかゲームとかやっぱりどっと入ってるわけですよね。
4: はい、
1: でもやっぱりちょっともっと勉強したいなと思い始めたのは高校生ぐらいの時。
4: そうです。
1: どうですか、日本語を覚える難しかったですか、簡単でしたか、どっちです
4: か？なんか昔から聞いてことがあったので、話すことは自然にできたんですけ

0: 漢字が漢字を覚えるのが本当に大変で、ね、高校3年間ちょっと漢字を覚えてました。
1: ちょっと謎ワードですね、漢字はね、
2: 謎ワード、
1: はい、どういう意味札でこうなったのみたいな、ね、字もありますけれども、
2: そ
1: う
2: そ
1: う、でもなんか日本語能力検定で最高レベルのなんか、うん、あ、うん、N1を習得されてると、はい、これはいわゆるあの英語で言ったら英検みたいなやつですね、言うたら。
0: そうですね、
1: これは韓国でやってるやつですか、
0: はい、韓国で試験が行われて、うん、世界中で日本から試験が行われるとしています、はい、
1: そうなんです、はい、あ、こういう検定があるんですね、はい、世界中で行われてる、はいはいはい、
3: でも私この検定取れる自信がないです
1: そうなのよ
2: 日本人だから
1: そうなのよ、多分イさんの方がめちゃくちゃ日本語の語彙数とか多いんやと思うよ、適切な、なんか
3: もうだいぶ簡略されてるじゃない
1: ですか、尊敬語とか言えへんだろ、
3: な言われた
4: N1 って結構難しいんですよね。
0: そうです、新聞とか論説とかを読んで理解するかどうかを、
1: は
0: い
1: は
0: い、
3: もう読むもう難しくなってきた
1: そうか、うん、で学んで、で結局その日本にやっぱり興味をさらに持ち始めた、
0: はい、
1: で留学もされたんですか。
0: はい、それで大学に入ってから、はい、東京にも留学に行ったことがありました、
1: はい、
3: どのぐらいいらっしゃったんですか、留学は。
0: 半年ぐらいで、その時は東京に住んでいました、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: これはもう語学でということですか。
0: はい、はいはい、
1: う
0: ん、
3: でそれでじゃあ 戻られたか、はい、半年後、
0: うん、また韓国の大学に帰って卒業して職場を置いてから、うん、今こうやって仕事としてまた日本に来ることができました、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、なるほど、
3: 関音特別自治道、
0: はい、
3: はいはい、これ、ま、要は県庁みたいな、
2: そうですね、
1: うん、なるほど、関音道は韓国のどのあたりにあるんですか、はい、場所的に
0: ソウルの東側にあります、うんうん、
1: ちょっとだからほんちょっとですね、はい、そんな遠くない東側ですよね、うん、
0: ソウルから電車で1時間ぐらいで、
1: あ、すぐですね、
0: そうです、
3: ちょうどいい感じの時ですね、う
2: ん、
1: キャラクター的には市民性とか県民性というかはどんな感じ、うん、違います、ソウルの皆さんと例えばちょっと離れてるとなんかみたいな、
0: ソウルとはちょっと違いますね、
1: 違う、だからね、うん、大阪と京都でも違う感じがするし、東京と千葉でも違ったりとかするんですけど、
3: え、関音道にいて、うん、ソウルに出るときちょっと街に出るみたいな
0: 感じ
3: なんですか、
0: ですね、
3: うんうん、1時間だった
1: ら、はい、イメージどんなキャラクターの人多いですか、
3: キャラクター
1: そうそう、うん、
0: まあ東京と鳥取ぐらいの差があると
1: 私は個
0: 人的に思ってます、
1: そんなあります、
3: え、でもその、まあ、ソウルも近い、まあ、1時間で近いじゃないですか、そのイーさん的には都会が好きなんですか、はい、そのいわゆる田舎が好きなんですか、
0: 田舎ですかね、私大学の時は本当に都会の都会で住んでたので、
1: はい、
0: 人いっぱいいて疲れたっていうか、それで仕事はまた故郷の関音道に帰って職場を置いたんです、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: はいはいはい、
3: じゃあ田舎が好きということは、まあ、鳥取はね、はい、もうかなりローカルな感じですけど、はい、いかがですか、う
0: ん、大好きです、
3: 大好きです
2: よかった、
3: 今どのぐらい鳥取に来てどのぐらいなんですか、
0: 今10ヶ月ぐらい過ぎました、去年の7月末に来て、
1: はいはい、まあ夏を、あの迎えると1年くるよっていう感じですけど、
3: 10ヶ月でいろんな体験もされたと思いますけど、うん、何かこう何でしょう、カルチャーショックとかってありましたか、
0: ありました、
1: あった、
0: うん、私大学生の時から旅行で何回か日本に来て、うん、ちょっと日本の文化は慣れてると自信があったんですけど、こうやって1年通して四季の変化を感じたのも初めてで、うん、それと日本のマンションに実際に住むことも初めてで、暖房の違いが、冬に
3: 床暖房とかが、ね、はいはい、韓国は
0: 一般的に床暖房で、うん、日本はエアコンで暖房するじゃないですか、うん、で床暖房のない部屋がどのくらい寒くなれるか
1: ああ、そう、やっぱり寒いですか、
0: 寒いですね、
1: 寒いですよね、そうで、あの下からボーンとこう、あの、はい、柔らかく温めてくれるのと、とにかく帰ったら寒っと言いながらエアコンピッてするのは全然別物ですよね、
3: 結構、うん、SNS で、はいはい、韓国の方のなんか暮らしっていうか、うん、料理しているやつとか割とフォローして見てるんですけど、はいはい、家事とかしてたりして、
0: はいはい、
3: 結構なんか合理的というか、はい、すごいシステマチックな感じなんですよね、あの使いやすい感じ、うん、日本とはまたちょっと違うなと思いながら、
0: うん、そうですね、うん、なんか、
2: キッチンとかは

0: 韓国と日本で違いはあるんですか？
1: そんなに違いはないと思いますね。
0: なるほどなるほど。
2: 洗剤とかが違った、紙みたいなのピッて入れる
1: 感じ。ありますね、あります、ね、あります
3: 紙、
1: う
2: ん、なんか多分洗剤が染み込んでる紙みたいなのがあって、はいはい、まあ、日本は液体が多いじゃないですか、うんうん、お腹 ね、 ね、うん、なんかあのピロッて開けてポイって入れるみたいな、
3: うん、手は汚れないみたいな、うん、ネジャリはしないみたいな、
1: うん、洗剤の量を測るのも簡単ですし、
2: う
1: ん、
2: そう、でそのランドリーのところが結構広くって、うん、なんかもう全部いろんなものがしまえるようになってたりとか、うんうん、結構システマチックな、
3: そういうところね、
2: 使いやすい感じ、
3: ちょっと羨ましいなって思う。
2: なんかすごいようできてるなとか思いながらはい、はい、しかも窓が大きかったりとかね、
0: は
2: い、
0: あー、そうそう、なるほど、
3: うん、気候的にはでも どうですか、こっちが寒い、どでもやっぱ韓国も寒いんですよね。
1: 韯国の方が寒いです。
3: 寒いですよね、緯度としては高いから。
2: 何度ぐらいまでになるんですか冬は。
1: 冬は、はい、私が住んでたところは真冬にはマイナス15度ぐらい。
3: まあまあ、ました北海道クラスですね。
4: だってあの韓国ってあのハンガンっていう大きな川ソウルに流れてるんですが、凍りますからね。
0: あ、川があんなでかい川が、
4: は
0: い、
4: 凍るんですよ。
2: スケートとかする感じ。
4: さすがにそれは無理ですか。
3: ちょっとハマるハマるハマる、氷溶けてハマる
2: そこまでいかんか。
3: いかない、いかない。でもやっぱそれは寒いっていうことですね、なるほど。で夏はどれぐらいですか。
1: 夏は鳥取の方が暑かったです。あ
3: 極端なんですね。でもなるほど、
2: まあ、今日も暑いですけどね。
3: そうか、
2: え、食べ物とかどうですか、うん、
1: 食べ物ですね。私日本の食べ物が好きで、特に刺身が好きなんです、で鳥取は、うん、その海が近いから、食材が新鮮で、本当に美味しい刺身をたくさん食べました。
2: 食材はやっぱ違いますか。一緒、そんなに
1: ほぼ一緒だと思います、
3: うん、お魚も一緒だけども、うん、やっぱ刺身はいいなと、鳥取エリアの、
2: お刺身ね、
3: お刺身いいな、
2: まあ上がってすぐですからね。
3: そうそうそう、はい、
0: モサエビとか食べました、ね、モサエビとか。
1: あ、食べました。
0: あ、美味しいですよね。
1: 美味しかったです。
2: 甘いですね。鳥取で初めて食べたみたいなものありますか。
1: 初めて、鳥取和牛が、韓国の牛と違って、
3: うん、違う、
1: 本当に美味しいなと思って。
2: 本当に
3: 韓国のあのね、あの
2: また焼肉文化もね、
3: 美味しいじゃない
0: みたいなね。
2: そうだ、だから韓国の焼肉と日本の焼肉って違いますよね。なんか
1: 少し違いますね。韓国、まあ肉の種類によって違いますけど、サムギョプサルが一番多くて、
3: そうですよね。あの食べ方は僕好きですよ。すごく。油ギャーと落としていく食べ方ですから、
2: そうそうそう、
3: そうそうそう、さっぱりしてる、うん、豚も美味しいみたいな感じですよね、うん、そっか。とあの場所的なところ、なんかここが良かったなんてところありました。
1: そうですね、鳥取に来てからいろんなところをめくったので、本当に好きなところをいっぱいあるんですけど、その中で一つを選ぶとしたら、花回廊が好きです、
3: なるほど、
0: いいですね。
2: お花、
1: お花、私、お花が好きなので、鳥取に住んでいる間、韓国から友達とか家族とか何回か呼んでたんですけど、その中に必ず花回廊を入れて一緒に行ったりしました。
3: あまりああいうところはないんですか、逆に韓国の方では。
1: まあ日本、花回廊よりはちょっと小さいっていうか、
3: 規模的なもので、だからかなり大規模だからってことですね、やっぱすごいなっていうところはあったと、なるほどね、いろいろありますね。
2: で、まあ、10ヶ月いらっしゃって、
3: はいはい、
2: でその鳥取では何かこう研修とかそういうのがあるわけですか、どういうふうにされてる、まあ、過ごされているんですか。
1: 私が江原道の道庁で働いている間に、なんか仕事をしていた分野を選んで、鳥取県庁でもこう似ている分野の仕事をしている部署に1ヶ月ずつ行って、そこの出張とか一緒に行って回る感じにしています。
3: ちなみにどういう分野が、回っていらっしゃるところなんですか。
1: でここに来る前には、高齢者支援分野に行ったり、企業と産業を支援する分野に行ったり、人口と人口関連の仕事もしてました、
3: なるほど、人口関連はやっぱ韓国でも結構問題だったりするんですよね。
1: 問題ですね。
3: 大問題なんですよね。
1: 少子高齢化っていうこと
3: が同じなんですね、悩みとしてはね、そうで、だからあのほぼほぼ同じように進んでいってるんですよね、
2: 若者感はどうですか、鳥取と、まあ、ちょっと多分東京とも違うと思うんですけど、鳥取の若者と若者って言い方もあれですけど、と韓国の若者ってなんか、どんな感じですか。

0: ベから会った若い人たちで私が感じたことは、優しいです。
1: 優しい、嬉しい、
0: 人が優しいです。
2: 優しい、
1: 優しい、
2: うん、そうなんだ。私って岡山から来ても優しいと思って
1: るね。そうなんだ。そう、やっぱそのエリアごとにキャラクターがあるので、鳥取の方々は本当に優しいな。僕20年前に来たんですけど、
0: う
1: ん、も全然違うなと思って、うん、で僕はの関西の方なんで、こうどっちかというとズケズケズケっとこうあの土足で入っていく、まあ、その心地よさもあるんですけど、はいはい、とはいえ入り込まないでそこまでっていうところで来ますから。
2: 確かにね、ちゃんとこう見守ってくれてる感というか、うん、タイミングを合わせてくれるみたいな感じあるかなと思いますけど、まあ、そういった意味では県庁の若手の職員でもあるお二人、タスクフォースの二人ですけど、
1: はいは
2: い、お二人もお優しいですからね。
3: ありがとうございます。
2: そんな優しいお二人からこう質問などありますでしょうか。
3: 今関門道から鳥取県庁に来ていただいて、さまざまな研修受けられている中で、まあ、今まで経験された、まあ、いろんな学びがあったと思うんですけど、まあ、この7月に関門道に戻ってしまうということで、鳥取で学んだことを関門道にどう持ち帰ってどうやって生かしていこうとか、そういったお考えってありますか。
0: ありますね、
1: はい、
0: で私がこの1年間一番重要に学んだのが交流です。
2: はい、
0: で関門道と鳥取が交流できる道をもっとたくさん作りたいと思ってます。さまざまな経路を作って人々がもっと安く来やすく通えるように、なんか最終的には関門道の空港と鳥取の空港をつなぐ空の道を作るのが目標です。
1: 行きたい、
3: 行きたいな。
0: で関門道にも来てください。
2: 行きたい、行こう
1: 行こう。
3: 今関門道に行こうと思ったらどういうルートがあるんですか。鳥取県からだったら
0: ですね、まずは飛行機を使うとしたら米子空港から仁川空港に行って、仁川からバスや電車で関門道に行く道が一つ、それと船の道といって、境港から関門道の東平というところに通ってる貨客船があるんです、モーダンドリーム号という、その2つの道があります。
2: そっちもいいな。
1: 船は何時間ぐらいですか。ちなみに
0: そうですね、多分午後6時に出発して、その次の朝9時ぐらいに着く。
1: なるほど。じゃあ一気に寝てる間に着くパターンだ。ちょっといい感じで飲んで着いたら、はい、まだ舐めるぞみたいな。
2: これ昨年はね、タスクフォースのね、イン万博ありましたけど、ちょっと関門道とか
1: インカンモンド
2: ですね。
3: 最高ですね。
4: 国際交流ですね。
1: でパターンもあってもいいかもしれないね。確かに
2: 今ふとね、
1: そうですね、
2: 言ってみるだけ言ってみようって思いましたけど、
4: 考えてなかったけど、
3: ちょっと前向きに検討いたします
2: ね。
4: 面白いアイディア。
1: 僕らも確かに、
2: で出ていただいてるし、
1: はいはいはい、
2: なんかね、はい、その、
1: 様子も
2: お互いに30年後語り合うみたい
3: な。なるほど、
4: いいですね、
3: 最高だ。
1: ぜひ、ちょっと
3: 行きましょう。
1: 我々から交流しに行かない
2: と。
1: そうそう、行きたい行きたい言ってなあかんねん、もう行かなあかん
2: ねん。 兄さんもいらっしゃるしね。
1: ほんとや、ちゃんと案内もしていただけるしね。
2: ぜひぜひ。
3: 関門道はチーズタッカルビが有名らしい。
2: わー、行かんか、食べないと。
3: 絶対美味しいです
1: 。さらに行
2: きたい。絶対美味しいわ。をつつきながら語るみたいな。
3: そう、
1: いい
2: な、いいかも。
1: いいですね、ほろ酔いで。
2: チャミスル飲んで。
3: チャミスル飲んで。
1: いや行ってみたいね。
2: というね、そんなことありますけど、では、
1: あのコーナーに行ってみましょうか。拍手の準備をよろしくお願いいたします。未来シナリオのコーナ
2: ー。はい、このコーナーでは30年後の鳥取を県民メンバーが描いた未来シナリオの中から一つをピックアップしてトークしていくお時間となっております。では今回のシナリオを教えてください。
1: はい、
3: はい、今回のシナリオは遠隔地で匂いや手触り感が共有できるようになり、鳥取県の観光資源を県外や海外でリアルに体感することで鳥取県への来訪のきっかけとなるです、はいはいはいはい、
2: 例えば、
3: このシナリオなんですが、まあ、言った通りなんですけれども、今後まあ VR 技術とかどんどん進歩していくと、例えば鳥取を体感できるイベント、あのバーチャル大山登山とか、シャンシャン踊り祭りの 体験型パブリックビューイングとか、
1: はいはいはい、
3: その場に行かなくても、もう匂いとか空気感とか味とかが分かるような技術が、できていくんじゃないかと、
1: なるほど。
3: でこのシナリオを選んだ理由とし

0: ではですね、うん、今その職員総合派遣という形でカンモードから、ヨンジュさんに来ていただいてるんですけれども、うん、はい、VR の技術が発展していけば、うん、もしかして鳥取県とカンモードでわざわざ職員が移動しなくても今と同じような研修ってできるのか、それとも VR 技術が発展しても続けるのか、うん、っていうところをちょっとご考えをヨンジュさんに聞いてみたくてですね、
1: なるほど、
0: いかがでしょうかね、
1: はい、
2: そうですね、うん、私はこういう VR 技術があったとしても、はい、交流は続くと思います。
3: なるほど、
2: うん、なぜならば、うん、VR などの技術があったとしても人と人の間の交流っていうことはさすがに直接対面で話し合うことから始まると思うので、うん、VR 技術はお互いの地域に興味を持つきっかけ、交流のための手段になって、うんうん、深い交流の始まりは出会うことからだと思います、う
3: ん、なるほどね、うん、やっぱ直接この面と面と、はい、面と面を合わせてこう話をする、はいはい、美味しいものを食べながら、はいはい、しかも何度も何度も交流することによってより絆がねこうは深くなっていくというか、はいはい
2: は
3: い、
2: うん、そうです、
1: うん、確かにきっかけでまずまあちょっとねリアルじゃなくあったとして、うん、やっぱりその後にリアルに会うっていう、はい、うん、でもそのリアルで会った後もまたこう交流ができるっていうふうに考えると、なんかすごくこう交流が深まっている、うん、っていうことになるのかな、
3: うん、その第一歩にこういうあの技術があってもいいんじゃないかっていうことですよね、うん、なるほどね、
0: 派遣に行く前に鳥取で一回観音堂の街並みを見といてから予習をしていくとか、
3: うん、そう、僕ね、そうですよ、あのね、あの旅行へ行く、特に海外旅行行く前不安じゃないですか、うん、そうすると YouTube をもうたらふく見るんですよ。
0: わかります、わかります。
3: で予習するんですよ、はいはいはいはい、あ、ここがあそこねとか、こういう行き方するのねっていう予習めちゃくちゃするんですよ。
0: わかります。
3: で、あ、でもちろんでその通りならないんですけど、
1: 実はあれ、あれ、
3: これどこやったかいなってなるんですけど、その予習をこの VR 技術を使って、うん、で、あ、こういうとこねって、このもっとさらにリアルを持ってこう自分体験して、うんうんうん、そして本当に自分の体をリアルに持っていく、はいはい、でその人に会いに行く、で初めてこういつもやったら Zoom とかで会議してるけども、あ、本当はこういう感じなんですね、雰囲気っていうのをこうリアルに感じていただく、声のトーンもマイク通すとちょっと違うけども、やっぱりね、骨伝導で聞こえてる声ってのは違うんだなみたいなね、
0: そうですね、
3: そういうのも体感していくっていう、その生の体験ってやっぱ重要だということですよね。
0: その通りですね。
1: 本当に何でしょう、チーズダッカルビの回とか、
0: はいはい
1: はい、なんか
3: 月1チーズダッ
1: カルビでつながっといて、
3: うん、今いけるから ね、その気になったら、
1: うん、そう、うん、やっぱ生でみんなで囲って食べたいよねってなる気がしますけどね。
3: いや、ぶっちゃけ東京今あのホテル代高いから、
0: 高いですね、
3: それ考えたら一回もう本当に韓国飛んだ方が、で観音堂で多分飲んだ方が安いと思う、はいはい、
1: 鳥取で流行るかも、
3: 本場のものを食べれる、
1: 流行るかも、
0: そうですね、
1: 観音堂で飲むみたい
4: な、より気軽に、より、
3: でソウルは本当都会だしね、
0: はいはいはい、はい、
3: うん、であの今までない体験、文化のなんていう貴重な体験なんかもできるから、うそういうとあのコスパ高いかもしれない、ヨダオから飛ぶパターンっていうか、ねえ、うん、ちょっと今改めて思いました
1: ね。えいや、なんか楽しみになってきましたね。
4: 夢が広がりますね、
3: はいはいはいはい、はい、でこういかがでしょう、今後この30年後鳥取というのを、まあ、あの、はい、今実際にさんがこう来られて、うん、30年後どうだったらいいだろうななんていうふうに、そして観音堂とのこの関係性というか、うん、どうあってほしいなっていうのはありますか。
2: ありますね、はい、このちょうど鳥取と観音堂の交流も今30年若干超えた時点ではないですか、はいはい、うん、でその間いろんな人たちが交流を続いていって、うん、今は韓国と日本で代表的な地方交流の事例として選ばれてるんですけど、はい、うん、30年後にはお互いのこのこういう技術を通じてもっとお互いを近くして、うん、昔から交流を続いていた人たちが互いの地域にいい思い出と興味を持って深い、うん、交流を維持する関係になったら幸いなと思ってます。
3: ちょばがそのネクスト30年っていうのね、さら、はいはい、に深めていくっていう絆を ね、
1: 年齢も、まあね、上がっていってオセになっていくわけですから、はいはい、なんかオセはオセでオセの会みたいなのが、ね、
3: そうね、
1: あってね、
3: そうそう、はいはい、そう、年齢に合わせてっていうのもありますから、年齢に合わせた韓国の楽しみ方みたいなのもあるかもしれないし、鳥取の楽しみ方っていうのもあるかもしれないし、うん、

0: どね。
1: どうですか、また帰られると思うんですけど、たまにはやっぱり鳥取に来たいと思います？
2: そうですね、うん、なんか鳥取で会った人たちにまた会いたいと思ってまた来ようとしてます、
3: うん、ありがとうございます。
4: またぜひ会いたい。
5: 7月まで7月まで
2: 7月までなんですけど、帰るのは6月末なので、
5: あと
1: 1ヶ月ぐらい。ちょっと寂しくなりますね、そう見れると。ねえ、
6: すぐ追っかけたいですね。
1: 行こう行こうとしても勝手に行く、我々勝手に行ってもいいと思うけどね。
2: 連絡ください。
5: せっかくできたご縁ですから。
1: そうですね、了解でございます。お二人がどうですか、何かこう、はい、今お伝えしておくことあります、
3: うん、やっぱこうやって、まあ、その鳥取県庁で職場にいて、うん、まあ、交流員さんとして来ていただいてるんですけれども、やっぱり外国の方と関わりを持つっていうのは本当に貴重な経験ですし、うん、はい、やっぱ自分が韓国に行った時にでもやっぱり頼りにさせていただきたいなと思っているので、うん、本当に貴重な経験をいただいてありがとうございますって今思っています。
1: はい、
5: 小谷さんいかがですか。
4: はい、そうですね、僕もその、まあ、やっぱこうやっていろんな韓国のお話で、うん、韓国人の感じるに鳥取県の、イメージとかいろんなお話を聞かせてもらって、やっぱ新しい視点から見るとやっぱいろいろ違うものがまた見えてくるなというところで非常に面白いなって思いましたし、うん、なんかそういういろんな視点を我々もどんどん、いろんな形で取り入れていきたいなって改めて思ったところです。
1: なるほど、
5: 交流の機会ってね、はい、ないとこう交わらないです。
3: いや、そうですね、
5: 交わったところから生まれることって絶対ありますからね、
3: はいはいはい、
5: これからも続いてもう30年後も、
1: はいはい、ネクスト30年も、
5: はいはい、続いていっていただきたいなと思います、
1: はい、
5: そしてタスクフォースさんからのお知らせもありますね。
3: はい、はいはい、タスクフォースの公式 XQ ツイッターですね、およびインスタグラムにて、ラジオの感想や次回ゲストへの質問などを受け付けています、コメントしていただく際はハッシュタグタスラジ、カタカナ4文字でタスラジをつけてコメントをお願いします。コメントいただいたら次回のラジオで紹介されるかもしれません、うん、リスナーの皆さんのお声をお待ちしております。そして、43からもお知らせが1点ございます。
1: はい、はい、お願いします。
2: はい、今回のラジオを通じて韓国の韓湾特別自治道について初めて聞いた方もあるかと思います、
1: はい、
2: で今私が鳥取に住んでいる方を対象にして認識調査のアンケートを実施しております、
1: う
2: ん、
1: そうですね、
2: でそれがタスクフォースの SN などに上がっているので、はいはい、ぜひご協力お願いします。
1: はい、のいろいろなことのアンケートがあるということ ですね、
3: はいはい、アンケート調査、タスクフォースのインスタグラムのですね、ストーリーの方に、アンケート回答フォームのリンクを貼り付けておきますので、ぜひご協力の方よろしくお願いいたします。
1: はい、了解です。じゃあ書き込みましょう。我々も、
5: ね、行ったことある方もない方もね、
1: はい、
5: ぜひねアンケートにご協力をお願いいたします。
4: よろしくお願いいたします。
1: はい、ということでお時間でございます、
5: はい、ということでタスクフォースと語る未来創造ラジオ、今日の担当は鳥取県庁鳥取未来創造タスクフォースから栗木雅秀さん、小谷大輔さん、そしてゲストは観音特別自治堂のイ・ヨンジュさんにお越しいただきましてお話をお伺いいたしました。今日はどうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。

0: ワンダラニャンダラ。
1: このコーナーではこのエリアの迷い犬猫情報や新しい飼い主を探している犬猫情報をお届けします。元の家族、新しい家族と放送でつなぎ、幸せになる犬猫ちゃんを一匹でも増やしたい。放送は毎週火曜、夕刊ダラズネクスト内午後5時20分頃から。
2: ダラズ FM 防災メモ。
3: 家族や親戚が集まったら年に一度は家庭の防災会議を開きましょう。集合場所や連絡方法など確認することはたくさんありますよ。
4: You're listening to Astounding Radio. Taraz FM.
5: Niji です。
6: ここからの時間はお車買い取り専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちますゴリラジオをお送りします。番組の更新は毎月第1水曜日午後1時からです。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
7: お車買い取り専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちます
2: ゴリラジオ。
7: こんにちは、お車買い取り専門店ゴリラスタッフの大前

0: はい、純也です。
1: はい、さい、石垣島帰りの山田チャーハンです。
0: この番組は注目の新車種の情報や毎日のメンテナンス、基礎知識、車の買い取りの裏話など車に関するさまざまな情報をお送りします。どうぞ最後までお付き合いください。この番組は地域一番店を目指すお車買い取り専門店ゴリラの提供でお送りします。

0: お車買取専門店ゴリラなら、全国オートオークション取扱いによる確かな価値を車の買取価格に反映。もちろん査定は無料です。ぜひお試しください。
1: 車を売るならゴリラ。
0: 米子川崎産業道路沿い、赤い看板が目印です。
2: ゴリトーク。車のことはもちろん、ゴリラのスタッフのプライベートについてなど、毎回テーマを変えてトークします。
3: お願いします。
2: お願いします。
3: メンソーレということで、
2: 沖縄帰り、
3: かぶれちゃって、かぶれちゃって、
2: 羨ましいね。
3: 聞いてる方は伝わらないと思いますよ、今、うん、短パン半袖ですからね、僕今寒い寒い。
2: そうそうそう、
3: やっぱりこっちは、
2: あ、いや、どこの浮かれた人が出てるかなと思ってい
3: や、ちょっと楽しすぎましたね、石垣島、うん、沖縄本島には何回か行ったことあったんですけど、うんうん、ちょっと石垣島ちょっとレベルが違いましたね。日本語の通じる外国でした。
2: へ、
3: 本当に石垣島を拠点として、うん、西表島、うん、竹富島っていうとこ行ったんですけど、うんうん、めちゃくちゃ面白かったですよ。西表島、うん、に関しては信号が2個しかないらしくて、
2: マジで、
3: はい、人口が2500人とかで、
2: はあ、でも、あ、でも2000人おるんだ。
3: うん、
2: はあ、
3: すっげえ面白かったですよ。
2: へえ、
3: 車売るなら本当にその辺ですよ、うん、今。
2: マジで？いや、陸送とか考えたらどうなんかな、
3: はい、和とレしかなかったですよ、ナンバーが。とりあえず
2: その2500人の人たちは、うん、多分あの軽トラとか、
3: はい、
2: 箱番とか、うん、あんなんでよう足りてるんじゃん、島だし。
3: 確かにボンゴとしかすれ違わなかったです確かに牛舎かボンゴとしかすれ違わなかった。牛舎もすごかったな。
2: 牛舎ってあの水牛がなんか引っ張って
3: た。そう、
2: お
3: う
2: お
3: う
2: お
3: う、20人ぐらいをね、1頭が、
2: はあ、
3: 乗させてもらいました。
2: でも時速2キロぐらいなん
3: ですよ。それぐらいそれぐらい、
2: うん、牛歩の歩みって言うもんね。
3: そう、
2: おう、
3: いや可愛かったな。でも
2: マジか。でものんびりしてすげえ良さそうだよね、
3: うん、めっちゃ良かったですね。ヘルメットかぶってる人ほんと見なかったですよ、本当に。
2: まあまあ、ある意味無法地帯だからね。
3: で、あのアクティビティで、あの、うん、川の上流から、
2: うん、
3: 山の中のなんか滝壺に飛び込んだりとか、
2: うんうん、
3: 徐々に下っていくアクティビティやったんですけど、
2: うんうん、
3: そこで初めてヘルメットも見ましたもん、本当に。ライフジャケットと
2: か、あ、危ないからっていうやつね。そうそう
3: そ
2: う、
3: 陸で見てない、うん、あと沖縄って思ったより山で、
2: うん、
3: 海のイメージじゃないですか、もう山ですね。
2: あ、いや、それ行ったのが島だからじゃないの。
3: あ、かもしれないけど本当に車売るならもう石垣島ですよ。
2: マジで、
3: はい、
2: なんかすぐパンパンになりそうだけどな。
3: 結構びっくりしたのが、うん、人口調べたんですよ、石垣島の、うん、5万人で、
2: うん、
3: 米子の3分の1なんですよ、
2: うんうん、
3: には思えないぐらい人がめっちゃいるんですよ、
2: うん、
3: だからそんだけ観光客が来てるから、多分ゴリラレンタカー業開くなら石垣島です。
2: マジか。
3: 本当に、マジでボロ儲けだと思う。
2: はあ、石垣島だけで。
3: だけで。
2: へ
3: え。巨万の富を得れますよ、多分。
2: マジっすか。
3: マジで、
2: は
3: あ。石垣島に来るなんてもう観光客しかいないから、お金持ってるんで。
2: うん、
3: 歩きで移動する人はまずいないんでね。
2: うーん、
3: どこ行っても和ナンバーかレナンバー、
2: は
3: あ。めっちゃ楽しかった。
2: そうか、いいね、うん、なんか一足早いゴールデンウィーク的な
3: でした、本当に、はあ、でゴールデンウィークはずっとこっちで過ごすんですけど、
2: は
3: あ、まあ、でも奥さん家族と、
2: うん、
3: 奥さんのお父さんお母さんと僕4人だったんですけど、
2: うんうん、
3: なんだろう、そのバカンスなんだけどバカンスじゃなかったというか、 なんか、
2: うんうん、
3: 決まった時間に起きなきゃいけないとか、
2: ああ、ああ、
3: 羽伸ばせてるようで伸ばせないみたいな。
2: まあまあ、旅行行ってたらスケジュールは普通パンパンじゃん。でも、うん、
3: いや、でも沖縄行って、うん、沖縄料理食べたいじゃないですか。

0: そうだね。
1: よし明日はなお父さんがラーメン連れてってやるよっつって、
0: うん、
1: お父さん勘弁してくださいよっつって、
0: うん、
1: 沖縄来てなんでラーメンなんですかってちょっと半笑いしながら、
0: うん、
1: いやいや分かる分かるそういうのは分かるっつって行ったらめちゃくちゃ美味しくて、
0: うん、
1: めちゃくちゃ美味しい札幌ラーメン出てきて
0: マジか
1: 沖縄で札幌ラーメンいただくとは思わなかったですよ、
0: うん、
1: めちゃめちゃ美味しかった結果お父さんのアテンドでよかったなっていう。
0: ああそうなんや。お父さん計画だったんだ
1: 全部。お父さん
0: すげえね。
1: 3泊したんですけど、うん、石垣島、うん、もう3泊目やることなくなって、
0: うん、
1: 2泊の間に全部アテンドしてくれて、
0: うん、
1: 3泊目マジで近所の浅い海で泳いでましたけど、うん、その日に限って雨降って、
0: うん、
1: マジで海底の海より汚かったですよマジで意味なかった何も見えなかった。
0: そうかいいね。でもそうやって家族でゆっくりとかいいよね。よ
1: かったですね。いい思い出になりました。
0: 素敵だ。羨ましいな。
1: いやほんとちょっと移住したくなったな
0: 行っちゃえ行っちゃえ。
1: いやほんと多分税金とかないんじゃないかない
0: やあるでしょ。
1: あるかな
0: 、うん、でもあれでしょ、もともとがそのなんちゅうの住みます芸人的な、
1: はいはいはいはい、
0: やつだったもんね。
1: 僕はそうですね、うんうん、こっち帰ってきたのが。
0: 沖縄にもそういう人らおるの？
1: います。
0: あそうなんだ。
1: 沖縄にもいますし、はあ、沖縄の島限定で住みます芸人います、
0: は
1: あ、
0: ああバラバラの島に。そうそうそうそう、1個ずつ
1: 女村住みます芸人みたいなのがいましたよ
0: そうなんや。
1: どうなってるのか分かんないですけど、はあはあ、でも沖縄って沖縄事務所があるんで。
0: ああそうなんや。
1: 多分ねないんじゃないかな今は。は
0: あ、
1: そういうことガレッジセールさんとか、
0: うんうん、
1: 沖縄出身の
0: なんか沖縄のね、うん、あの歌手もそうだし芸人さんもなんかいっぱいおるなっていうイメージだけど。
1: いやで食べに行くところ食べに行くところなんか働いてる女の子に聞いたら、うん、島の方ですかって言ったら、うん、島んちゅうです出たことないですって言って、うん、だからもう出たくないぐらい楽しいんだなと思って、
0: うん、
1: いやぜひ今聞いてる方々もう遅いと思いますけど来年のゴールデンウィークはぜひ石垣島おすすめです本当にちょっとぜひ行かれてみてくださいというわけで以上ゴリトークのコーナーでした。続いて曲をお送りします。井上源、幸せについて僕が考えたこと。

0: 山田チャーハンの教えてゴリラさん。いや本当石垣島、違う、このコーナーは私山田チャーハンが車に関するあれこれをゴリラのスタッフさんに教えてもらいます。今日のテーマは車税です。お願いします。
1: お願いします。
0: いや本当まだまだ知らないこといっぱいあるんだなと思ったんですけど、僕だけか分かんないですけど、本当に今日知ったんですけど、車って同じ車乗り続けてたら車税が上がるって聞いたんですけど、そんなことないですよね
1: 自動車税の話、
0: 自動車税の話
1: 、ちょうどね今ゴールデンウィークだから、
0: はい、
1: ゴールデンウィーク明けぐらいから皆さんのお手元にね、はい、自動車税の通知届いてると思うんですよ、
0: はい、
1: そろそろ、はい、早いとこはもう軽自動車とかだったら届いてるところもあるし、
0: はい、
1: うん、ぶっちゃけ今の質問の答えとしては13年経つと割増しになります、は
0: い、なんでだよ
1: はい、
0: 逆でしょ普通。
1: いやまあね、あの通常の税金よりも 15% から 20% ぐらい増額しましょうっていう。
0: マジ、
1: はい、
0: 軽自動車で1万いくことがあるかもしれないってこと。
1: そうそう、軽自動車ってあの昔から乗られてる方、
0: はい、
1: 平成27年4月までの車だったら、
0: うん、
1: あの7200円だったんですよ自動車税って、
0: はいはい、
1: うん、でまだ今27年車だったら11年ですが、うん、
0: はい、
1: だから割増になってなくて7200円なんですよね、
0: はいはいはい、
1: ただ27年4月以降の軽自動車だったら、うんうん、皆さん1万800円すでに払ってるんですよ。
0: マジかよ、
1: うん、で割増になるとその1万800円に対しての割増になるんで1万2900円になるんですね。だから7200円で乗ってた人は、
0: はい、
1: 上倍かよみたいな感じに
0: ですよね
1: なる。
0: え、
1: な
0: るんだよね、知らずに、
1: うん、
0: 中古車で買って、
1: うん、
0: あの安いから、
1: うんうん、
0: そしたら軽自動車イコール7200円だと思ってたら、
1: うんうんうん、
0: え1万地点だけどってなっちゃいますよね
1: なるよね、なるなる。
0: ちなみに、
1: うん、
0: 大間さん僕が乗ってる車ご存知じゃないですか、
1: う
0: ん、
1: はいはいはい、はい、
0: 僕初めてこの車買って、
1: うん、
0: 今度自動車税来るんですけど、
1: うんうん、
0: 僕はいくらのが来るんですか通知。
1: あれはねワゴンなので、
0: はい、
1: 1万2900円が来ます
0: 13年以上経ってるってこと。
1: 経ってるね、経ってるね、うん、
0: なんだよその仕組み。
1: そうなんですよね、
0: マジかよ、
1: うん、まあただ例外的に、
0: はい、
1: あの環境に優しい車、
0: はいはい
1: はい、はい、あの電気自動車、
0: はい、
1: あのガス車、あの、
0: はい、
1: あ、うん、そうそう、ガス
0: EV だったり、
1: そうそうそうそう、はい、であとハイブリッド、
0: はい、
1: この辺は13年経っても割増にはなりません。
0: 何なのその買わせようっていう
1: そうそうそうそう、
0: EV 車ハイブリッド車は買わせようってい う,
1: う, う、うん、なのでこういうものを考えると、まああの丸々13年なので、
0: うん、
1: だから今が2026年の5月ですが、
0: はい、
1: だから、ここの13年前だから2013年の5月から乗ってる人はもう丸13年経ったよねで割増になります。
0: というか、うん、2013年の5月より、前に作られた車ってことですよね。
1: そうそうそう、
0: に乗ってたらってことですよね。
1: そうそうそう、うん、だから今年の8月で、
0: はい、
1: 13年なんだよなっていう人は、
0: はい、
1: あの4月1日所有者のところに自動車税計算していくので、うん、
0: はい
1: はい、だから現時点では13年経ってないから、
0: うんうん、
1: 割増になるのは来年からだね。
0: なんか納得いかねえな仕組みが。
1: そうそうそう、
0: これ全世界ですか。
1: いやー困難してんの日本だけ
0: じゃないかな
1: って思う。ちょっとずつね古くなるとやっぱ維持費もかかるし、
0: はい、
1: 環境にも優しくないから、
0: はい、
1: 割増にしてる国もあるとは思うんだけど、
0: はい、
1: ただ聞いた話によると、
0: はい、
1: 一遍上がるけどその後安くなるんだって。
0: ほう、
1: なんかその国の文化を守るためにずっとその車お金かけて大事に乗ってるっていうことだから、なんか優遇されるところがあるらしい。
0: いや素晴らしい政策。
1: 本当はね日本もあの車社会だから、
0: うん、
1: だからね、まあ、有名な世界のトヨタさんとあるわけじゃない、
0: ね、はい、
1: もっとこういうのをね古い車大事にっていうのでもいいと思うんだけど、
0: ね、
1: 思うんだけど、まあ新車買えやっていうね、国のねぶ

0: ちゃけた話の。
1: いや聞いてますか？バッジつけてる方々。そうそう、届け永田町。
0: うん、これね、自動車税 だけじゃなくて重量税も割り増しだからね。
1: え、
0: うん、あの車検の時に、はい、重量税っていう税金を納めるんですよ。
1: え、うん、え、車検代とは別に？
0: いや、あの車検代に含まれる法定費用って呼ばれてるものですね。
1: は
0: あ
1: は
0: あ、で法定費用って、まあ、言うと強制的に保険をかける自賠責保険と重量税っていう国に納める税金。
1: なん、え、は？自動車税があるのに、
0: はい、
1: それ以外に自動車に関する税金を取られてるってこと？
0: そうそう、車検の時にね、2年に1回だけどね、
1: 買う時に消費税も払ってるのに。
0: そうそうそう、
1: おいおいおい国、
0: うん、あの環境性能割っていう税金もかかってるよ。
1: え、
0: 昔で言う取得税だね。
1: でも怖いっすわ。
0: うん、そうそう、
1: いやもうちょっと立ち上がりましょうよみんな。本当に声を大にしていきましょう。
0: まあね、こういう部分はどうしてもまあその車屋さん誰が得してんだろうなとは思うよ。
1: ですよね。
0: 思うけど、まあでもこういうお金がないと多分財政回らないんだろうね日本は。
1: なるほど、うん、まあ、このように国への、注文などはですね、番組へのメールとして、届けたいと思いますので、798@darazfm.com ダラズ FM ホームページのメッセージホームからお送りください。以上、山田チャーハンの教えてゴリラさんのコーナーでした。
2: 車を売ったんだ。うん、ゴリラって知ってる？うほうほでしょ。違うよ、お車買取専門店ゴリラ、親切丁寧に査定をしてくれて財布の中身もうほうほうほうほう。
3: 車を売るならゴリラ。
0: お車買い取り専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちます
4: ゴリラジオ。
0: はい、ここではお車買い取り専門店ゴリラの在庫車情報や買い取りを特に強化している車キャンペーンのお知らせなどをお伝えします。
1: お願いします。
0: はい、まあうちは買い取り店ですので、
1: はい、
0: ゴールデンウィーク明けですし、そろそろあの相場も復活してきて、
1: ほう、
0: はい、あの値段がまた一変下がってたものが上がってくる時期ではあるんですね、うん、通常、はあ、うん、まあ、ただ、海外輸出系の車の相場が今若干弱い、
1: はい、お
0: う、
1: う
0: ん、
1: わけは聞きません
0: けど、そうそうそう、ニュースで見てる人はなんとなく想像つくかもしれないけど、は
1: い、いろいろ なんか業界が打撃受けてますね。
0: そうそう、そうなんですよ、うん、うん、まあでもそんな中、まあそれを理由に買い叩く車屋さんとかも中にはいらっしゃる、
1: うん、
0: はあ、もう今出ないから廃車になるよとか、はいはい、お金にならないよとかいうところもあるかもしれないので、うん、まあどのようなお車でも私どもゴリラにご相談いただければ、
1: はい、
0: その時の、まあ時価にはなっちゃうんですけど、はい、今だったら今のタイミングでの一番最高値、ここまでだったら何とかしますよっていうお話はさせてもらいますんで、
1: はい、
0: はい、ぜひぜひ買い取りもあの下取りなんかと比べてもらってですね、
1: うん、
0: はい、あのゴリラの方を使っていただけたらなと思います。
1: もうどこよりも有料店ですもんね、買い取り価格は、
0: まあ、もうちょっとでもお客様のためにっていうのが、まあ、はい、うちのね、はい、モットーですので、
1: 嘘だと思うなら一度ぜひね比べられてみてください。皆さん、
0: はい、もうそこはね、全然あいみつ取ってもらってもいいですし、はいはい、下取りなんか買い取り店なんかと比べてもらっても全然いいので、うん、ちょっとでもお客様のためになるような提案とご案内ができるかなと思います。
1: はい、
0: はい、ぜひぜひお店の方に遊びに来てやってください。
1: はい、お願いします。
0: はい、で、まあ、買い取り店としてはそういうところなんですが、
1: はい、
0: あとはですね、あの求人、
1: まあまあまあまあまあ、車売りに来ても人がいなきゃね、
0: う
1: ん、
0: そうそう、僕もね、あのおかげさまでその時間のスケジュールご予約していただける方は結構増えてきてて、
1: はい、
0: 時間も結構ちゃんと使えるようになってきたんですけど、うん、でもそんな中はやっぱ今日はこのぐらい時間が空いてるからなって言って出張査定をちょっと集めてたりするんですね、
1: はいはいはい、
0: でこの日の何時から何時ぐらいは全部出っ放しみたいな時間があるので、うん、あのお店に来ていただけるんであればご予約いただいた方が間違いないですし、うん、もしそうやっていざ来てもらった時に代わりに対応してくれる人がいると ね、また全然お客様の満足度も変わるかなと思ってですね、はい、あのぜひあのこういう車業界ですね、興味があるかもみたいな方でも大丈夫です、うん、はい、あの私どもが1から10まで、はい、小さなところからお教えさせてもらいますので、 はい、ぜひ車ごと、まあ、バイバイ、うーん、まあ、
1: 接客好き、
0: はい、そうですね、営業というよりは、まあ

0: まあ、車に興味のある話をお客様と一緒に聞きながら考えようっていうような感じのお仕事ですんで、はい、こういうところにいっぺん行ってみたいな、話聞いてみたいなってなったら、ぜひあのお店の方にも遊びに来てもらえたらと思います。
1: はい、
0: はい、あとはですね、今探してる車が実はあります。
1: お、何でしょう。
0: あのね、ステップワゴンのハイブリッドで、
1: はい、
0: 今もう、新車ではなくなったんですけど、
1: はい、
0: 後ろに昔あのワクワクゲートって言ってですね、
1: はい、
0: 上に開くハッチバックのドアを実は閉めながら、ちっちゃいドアが左から右に開くっていう、
1: はあ、
0: なんか CM とかでもね、一時大ブレイクした、うん、そうそうそう、はあ、上に開くと横に開くっていう風な感じのギミックのついてるバックドアがついてるステップワゴンがあって、
1: はい、
0: これのハイブリッドめっちゃ探してます今。
1: へえ、それ乗りたい人がいるってこと
0: か。あんまりね、物のいいのないんすよね。
1: あー、なるほど。
0: うん、
1: あるはあっても、
0: そうそう、
1: 結構古めなんですか。
0: いや、古くないですよ。あの令和5年ぐらいまで、だから今の現行ステッパーゴンに出る前。ああ、そうそう、ワクワクゲート付き。
1: へえ、
0: はいはい、
1: すげえ、こんなのあったんだ、
0: う
1: ん、
0: そうそう、もうお子様がいらっしゃるお家とか、
1: はい、
0: 大きい自転車積まれる方とかも普通に使える車で、
1: うん、
0: うん、一時人気があったんですけど、なぜかやっぱ今の車には標準装備ではなくなってしまって、
1: うん、
0: その方のやつめっちゃ探してます。
1: でもこれ自動車税ちょっと高めなんじゃないですか。
0: いや、まだ新しいから大丈夫か
1: な。あ、まだ新しい、
0: まだ、うん、一番古いの買っても平成29年とかなので、今9年落ち、
1: あ、
0: まだ割増しにはなってないね。うん、
1: あ、なるほど、
0: うん、
1: うーん、
0: いい車なんですよ。ファミリーユースにはうってつけ、
1: う
0: ん、
1: まあ、そうですね、
0: うん、なんでね、こういう車、まあ、ミニバンでハイブリッドで、なかなか今新車って高いじゃないですか。
1: 高いですね、
0: うん、だからそんな中、家族で使えるような使い勝手のいい車ないっていう方結構いらっしゃるので、
1: はいはいはい、
0: はい、そういうお車も強化買取中でございます。
1: はい、
0: はい、どのようなお車に乗っていらっしゃっても諦めずに、必ずゴリラを通っていただければお力になれるかなと思います。
1: どんな車って言っても、
0: どんな車でもですね、
1: 後ろに工藤静香とかデザインが施されてても、うん、工藤静香命みたいな、
0: あ、通称イタシャって呼ばれるような、は
1: い
0: は
1: い、でもいいんですか。
0: どのような車でも大丈夫です。
1: はい、ました。だそうです皆様。
0: まずはご相談からお願いします。
1: はい、
0: はい、続いて曲をお送りします。ミスターチルドレンで 50s マップ大人の地図。

0: エンディングの時間になりました。
1: という間さ、
0: いやだいぶ沖縄っぽくなってんないや嫌いじゃねえよ、はい、そんな感じ嫌いじゃない、
1: はい、ありがとうございます、
0: はいはい、ではですね、米子店が米子市川崎にあります。産業道路沿い431号線手前、ゴリラの赤い看板が目印です。
1: 沖縄からだと2時間ぐらいですかね、
0: はい、あ2時間ちょっときついかもしれない、はい、はい、倉吉店が倉吉市住吉町にありますエースパック未来中心の近くです、
1: はい、
0: 営業時間が午前9時から午後6時まで、定休日は毎週水曜日と毎月第1木曜日です、うん、電話番号がフリーアクセスで0800200-5886 0800200-5886 です。お車の買取希望や購入を検討の方、お気軽にお問い合わせください。
1: そして番組へのメールは798@darazfm.com ダラズ FM ホームページのメッセージフォームからお送りください。
0: そろそろお時間のようです。ここまでのお相手は大前純也と
1: 山田チャーハンでした。
0: 次回放送を
1: お楽しみに。
0: この番組は地域一番店を目指すお車買取専門店ゴリラの提供でお送りしました。
2: 一こぎり5人の思い第58回米子市民レガッタ開催、7月5日日曜日午前7時スタート。会場は米子市港山公園沖の近海ボートコースです。ただいま出走クルーを募集中。一般男子、ビギナー男子、女子、ミックス、キャリア、中学生以下の6部門、コスプレ大賞もあります。家族、友人、会社の方と港山公園でワイワイ楽しく、未経験者も大歓迎。締め切りは5月31日日曜日必着。応募方法は米子ローイング協会のホームページ、米子市民レガッタで検索。ご参加お待ちしています。米子エンタウンストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、パルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージに、ダラズ FM でもおなじみホリピ、原吉尾、ウユ、チームマスコド、ケン玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたシンガーネズミ先輩がエンストに降臨。観覧無料ですが IR 投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
3: コーチングオフィスビーンズの
4: マメトー。
3: この番組は頑張っている人、挑戦し続けている人をナイスチャレンジと全力で応援する番組です。
5: 放送は毎月第2土曜日夕方4時からです。
3: みんな聞いてね。
6: ダラズ FM 7キッパ。
7: ここからの時間は洋和会プレゼンツ地域と共に歩むロードトゥ2030をお送りします。番組の更新は毎月第1、第3金曜日午前9時です。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
8: ヨーマ会プレゼンツ地域とともに歩むロードトゥー2030。

ございます。ご案内役の舞です。この番組は間もなく100周年を迎える洋和会グループから様々なゲストをお迎えし、地域

0: さあ今回もお二人ゲストにご登場いただきます。まずは自己紹介をいただきたいと思います。では私の前の方からお願いします。
1: はい、こんにちは。今日は居宅介護支援センター陣風荘から参りました朝比奈と申します。よろしくお願いします。
0: 朝比奈さん、よろしくお願いします。そして、
2: はい、同じく支援センター陣風荘から来ました角田と言います。よろしくお願いします。
0: 角田さん、よろしくお願いします。さあお二人とも居宅介護支援センター陣風荘にご所属ということですけれども、お仕事の専門としては何をされてらっしゃるんでしょうか。
1: はい、ありがとうございます。専門的なところで言いますと、介護が必要な方 の生活を支える総合プロデューサーって言ったらいいんですかね、
0: はい、
1: のような仕事なんですけれども、はい、介護に関するお悩みや疑問に対して介護保険制度の仕組みとか利用可能なサービスについて説明させていただいたりとか、うん、その方のね、あったサービス、介護サービスの提案をさせていただいたりいたします。で、ケアプランを作ったりとか、はい、相談対応させていただいたり、あとはご利用されているサービス事業所さんとの連絡調整と、ご自宅に訪問させていただいたり、介護保険の申請など書類があるんですけれども、
0: はい、
1: そういったサポートなどもさせていただいています。
0: よく一般的に耳にするのはケアマネージャーさんという言葉をよく聞きますけれども、そういったお仕事でいらっしゃると。
1: はい、そうなんです。漢字で言うと介護支援専門員っていう名前なんですけれども、
0: はい、
1: 皆さんの耳慣れた名前で言うとケアマネージャーと言われています。
0: なるほど。角田さんも同じくでいらっしゃいますか。
2: はい、はい、そうですね、ケアマネージャーです。
0: さあ居宅介護支援センター陣風荘にご所属ということですけれども、こちらはどういう部署になられるんでしょうか。
1: 今養和病院の中に事務所を設けてるんですけれども、
0: はい、
1: 地域連携室っていう部署がありまして、
0: はい、
1: その中に私たち属してます。で、普段は病院の相談員と連携が取れる関係の体制で仕事をしてるんですけれども、私たちケアマネージャー、その中に5名いるんですが、所属として、はい、年齢層がちょっと他の部署よりも高齢化はしておりますけれども、介護保険開始当初から、うん、ケアマネージャーとしての経験を有しているものが在籍してますので、
0: はい、
1: 社会福祉士資格としてね、
0: はい、
1: あと介護福祉士、
0: はい、
1: それから看護師の、基礎資格を持った職員で、今居宅介護支援センター、本当に経験豊かな人材で対応させていただいてるっていう感じです。賑やかにやっています。
0: どういう方が利用されるんでしょうか。
2: 介護にご不安がある方なら誰でも相談いただけるとは思うんです。
0: はい、
2: 例えば初めて認定を受けられて、
0: うん、
2: どこに相談していいかわからないっていう方が直接お電話をかけてこられる方もおられますし、もともと認定も受けてない方でも、お母さんや お父さんこういう状態になったんだけれどもどうしたらいいかっていうような相談の電話もあったりすると、それに応じた、施設だったりとか、こういう段取りをした方がいいとかっていうアドバイスをきっかけにご利用される方もおられます。
0: なるほど。はい、じゃあもともと養和病院に通っているですとか、施設の利用がある方というわけでもなくて、はい、初めてのお電話でもご相談に乗っていただけると、
2: はい、そうですね。はい、
0: でその後やはり養和会グループ、うん、いろんな部署と連携ができるというのが強みだと思いますが、さまざまな支援の形があるからこそプロデュースの幅も広がってくるなと思いますね。朝比奈さん。
1: そうですね、ありがとうございます。そのあたりはご利用者さんのお話を伺った上で、ご家族様のお話を伺った上で、その方にふさわしいところをご紹介させていただくっていうのも、私たちケアマネージャーだったり地域連携室の仕事だとは思います。
0: なるほど。さあお二人ともね、非常に日々忙しくしながらも充実した生活を送ってらっしゃる、そしてお仕事も頑張っていらっしゃるということなんですけれども、その中で休日とかプライベートでハマられていることって。
2: 休日はもう今はもう子供のことに追われて、はい、生活に追われてます。
0: はい、お子さんのことと。
2: そうですね、結婚する前は結構スキーに行ったりとか、海に行ったりとか、山登り行ったりとか、いろいろしてたんですけど、結婚して子供ができたらもう家庭に追われて

0: る感じです。
1: ああ、今まだ手がかかる時期ですか？
2: そうですね、下がまだ高校1年生なので。
1: ああ、はい、朝比奈さんは、はい、こう休日どんなことをして過ごされてるんでしょうか？は
3: い、私も一応主婦なので、あの買い物とか掃除とかっていうこともするんですけども、はい、花を見るのが好きなので、育てたり見たり、
1: はい、
3: 季節の花を追っかけて、あの車で出かけていって、花を見て回ってるんですけど、はい、なんで花回廊の会員だったりとかしてます。
1: 友の会の、
3: 友の会の会員です。
2: あ、はい、それはそれは、はい、癒されますよね。
3: 癒されますよ。はい、あとマラソンやってるので、
1: はい、
3: 軽くですけど、あのフルとかじゃないんですけども、年に何回かエントリーしてるので、はい、そういったところにあのマラソンの大会とか出たりするのも楽しみの一つです。
1: 最近だと何かどこかの大会に出られたりとか、
3: はい、6月はスイカ長芋マラソン、
1: はい、
3: にあのもうエントリーしてます。
1: お、
3: はい、スイカが美味しいです。
2: ね、美味しいもの食べながら、はい、走りながらこうリフレッシュされているということですね、はい、ありがとうございます。まあ、大変なお仕事だと思うんですけれども、その中でやっててよかったなというか、やりがいを感じられる時ってどんな時でしょうか？
3: まあ、あのケアマネージャーって結局自己満足の世界だと思うんですけれども、やっぱり利用者様からの笑顔が見れたりとか、ありがとうって言われた時には、あ、やっててよかったなって思うことがありますね。
2: 笑顔が見られる、
3: はい、あのお邪魔させていただいて、いろんなこうお話を伺ったりとか、あの私たちもお話を伺って勉強させていただくこともたくさん、人生経験の先輩なのでね、あるんですけれども、そういった話の中でやっぱり苦しい中でも笑顔でこうお話ししてくださったりっていう場面がやはり出てくると、あ、お邪魔しててよかったなって思ったりはいたしますけどね。
2: なるほど、ありがとうございます。角田さんはお仕事に対してやりがいを感じるなっていう時、どんな時がありますか？
4: 何でもそうですけれども、うん、あのまあ、自分が思っていることと、まあ、家族さんが思っていることが、まあ、合致した時なんかすごく嬉しいし、
2: はい、
4: うん、で、まあ、利用者さんからありがとうって言われた時はとても嬉しく思います。あと、まあ、最近ね、看取りとか、はい、ああいうところでご自宅で最後をっていうようなこともいろいろ言われてますけれども、そこで最後でご家族の中で利用者さんが亡くなられるサポートができた時なんかは、お家で最後を迎えれてよかったなっていうふうに、まあ本当に自己満足なんですけれども、そこはとっても思います、うん、はい、
2: あのご親族でね、いろいろやはり身内の方って考え込んでしまうこともあったりすると思うんですけども、そこのご家族にも気持ちを寄り添わせてくださる方がいるってすごく安心感だと思うんですよ、う
4: んうん、ご家族が住み慣れたお家で過ごすためにはどういうふうなことが必要なのかっていうのは、もう本当にそれぞれご家族にはご家族、ご利用者様にはご利用者様に、あのなんて橋渡しというか、そういう役目ってすごく私たちは担ってるのかなっていうのも感じることはあります。はい、
2: ありがとうございます。さあ、いろいろお伺いしておりますけれども、まあ、ご自身としての今後の目標ですとか、お仕事でもプライベートでも構いません、こうしたいなみたいなビジョンがあったら教えていただきたいんですが、角田さん何かありますか？
4: 自分自身としたら、もう職業病なのか、ゆとりを持った生活をしたいです。
2: ゆとりを持った生活をしたい。まあ、毎日お忙しくされてますからね。
4: あと、まあ、この仕事結構すごくなり手がいなくって、うん、本当にどこの多分支援センターも年齢層が上がってきている業種だと思うんで、うん、で、これからね、本当に何でも在宅で生活して、利用者さんが住み慣れた生活を支えるためのこのケアマネージャーっていう仕事を、もう少し素敵な仕事だよっていうことをアピールしたくて、どういうふうにしたらいいのかなって今考えていろいろ思っているところではありますが、うん、まあ、ヨガ会グループでも利用者さんの幸せっていうところを目指していますので、まずヨガ会の中からケアマネージャーをたくさん見つけていけたらなと、なっていただけたらなと強く願っております。
2: なるほど、いいですね。新たなね、こうケアマネージャーさん、介護支援専門員さんが育ってくるの楽しみです ね、
4: ね、楽しい仕事だよっていう、その職種のアピールをどういうふうにみんなに発信できるかなっていうところを考えていかないといけないのかなと思っています。
2: ありがとうございます。 朝比奈さん、はい、今後何か目指されていること、目標ありますか？

0: はい、仕事に関しては引き継げるところは後輩に若い者に引き継ぎながら細々とこのまま仕事ができたらなと思うんですけれども、まずは体力、はい、自分自身の私自身高齢化してきましたので元気に仕事ができたらなっていうふうに思ってますし、あとはまあゆっくり個人的にはマラソンもできたらなと思いますし、旅行もしたいなと思いますし、気持ちよく日々が過ごせたらなというふうに思っています。
1: なるほど。でもその元気をね保ってくださる朝比奈さんがいるからこそ、皆さんもね張りのあるね仕事、そしてね利用者さんも安心して来れるのかなと思いますので、
0: ありがとうございます。
1: 頑張っていただきたいなと思います。
0: はい、
1: ありがとうございます。じゃ今回お話を伺いしました、医療法人養和会居宅介護支援センター神風荘より介護支援専門員の朝比奈さんと角田さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 養和会プレゼンツ、地域とともに歩むロードトゥー2030。
2: 養和会グループは心と体のリハビリテーションセンターとして地域に密着した医療、介護、福祉サービスを提供し続け、およそ1世紀。ロードトゥー2030、養和会グループはこれからもご利用者の幸せ、地域の幸せ、職員の幸せを追求します。
1: 子ども、障害者、高齢者などさまざまな人が交わるフィットネスセンター、チャックス。養和会グループの医療サポートで障害の特性に合わせたプログラムや高齢者向けの介護、フレイル予防に特化した集団プログラムをご提供。体育が苦手な子にはキッズ体操教室が人気。メディカルフィットネスセンター、チャックスへ。
3: 米子サンアビリティーズは障害者スポーツ拠点施設です。車椅子バスケやアーチェリー、ボッチャなどさまざまなスポーツを行うことができます。健康増進やコミュニティ拡大、教養文化活動の場としてご活用ください。誰もが自由に、誰もが楽しくスポーツを。会計3丁目、米子サンアビリティーズ。
1: いや、打ち合わせの時もお二人ともお仕事は大変なんだよっていうことをねおっしゃられてたんですけども、でもすごくね楽しそうでやりがいを持ってできる、でこれいくつになっても続けていけるんじゃないかと、最初は大変だけれども本当にね素敵なお仕事なんだよっていうことを感じさせていただきましたので、もしねちょっとでも興味があるなという方がいらっしゃれば、ぜひお二人に声をかけていただいて、どんなお仕事か聞いてみるのもいいかもしれませんね。さあ、素敵なお話をいただきましたが、次回はどんな方が登場するんでしょうか。こちらも楽しみですね。ここまでのご案内は私、舞でした。この番組は養和会グループの提供でお送りしました。消費者と生産者の交流を育むイベント、第24回大山牧場祭りが大山牧場ミルクの里で5月31日日曜日に開催されます。家族みんなで楽しめるイベント盛りだくさんでお待ちしています。なお当日は会場周辺の道路が大変混雑することが予想されます。ご来場の際は真水高原駐車場と大山寺馬喰田駐車場から運行する無料送迎バスをご利用いただき、混雑緩和にご協力ください。31日日曜日はミルクの里大山牧場祭りでお待ちしています。
4: ならず FM 七げっぱ、
5: エンジョイ
6: 米子インフォメーション。
3: ここからの時間は米子市からのお知らせをお届けします。今回紹介するのはこちらです。
7: 皆さんこんにちは、ならず FM 芝です。今日はリチウムイオン充電池の収集について米子市クリーン推進課の岡田さんにお話をお伺いします。岡田さん、よろしくお願いします。
8: よろしくお願いします。
7: これまで米子市では回収していなかったリチウムイオン電池の回収がこの度始まるんですよね。
8: そうなんです。リチウムイオン電池は身近な小型家庭用機器に多く使用されていますが、破損や変形により発熱、発火する危険性があります。不燃ごみなどに混入することによる火災が、不燃ごみの処理施設であるリサイクルプラザでも発生しています。事故防止のため、6月6日土曜日から小型家庭用

0: 機器から取り外しができるリチウムイオン充電池類の収集を始めます。
1: これまで収集してもらっていた乾電池に加えて、どんな電池が新たに収集されるのでしょうか。
0: 新たに開始するのはリチウムイオン電池、ニカド電池、ニッケル水素電池の3種類です。
1: これまでの乾電池も含めて出し方が大きく変わるそうですが、どのように出したらいいんでしょうか。
0: はい、まずは電池を製品から取り外してください。その次に電池の絶縁処理を行ってください。最後にこれまでと同様に透明、半透明の袋に入れて、収集日6月、9月、12月、3月の第1土曜日の朝8時半までに指定のゴミ置き場に出してください。
1: その絶縁処理というのは一体何をすればいいんでしょうか。
0: はい、電池のプラス極とマイナス極、金属の端子部分にテープを貼って電気を遮断することです。
1: 今まで充電池そのもの本体をあまり見たことがないんですが、テープを貼るべき場所というのはすぐにわかるものなんでしょうか。
0: はい、乾電池であればプラス極とマイナス極、皆さんご存知だと思うんですが、その他の電池でも金属が見えている部分が絶縁をしてほしいところです。発火や破裂を防ぐため、乾電池も含め全ての電池にテープを貼ってください。
1: 充電池だけではなくて、普通の乾電池も全て絶縁処理が必要なんですか。
0: はい、そのようにお願いします。
1: 一つ一つテープを貼るのは大変そうですね。複数の電池をまとめてテープを貼ってもいいんですか。
0: 申し訳ないんですが、複数のテープをまとめて貼ることはできないんです。安全のため、複数をまとめてテープを貼るのではなく、それぞれの電池の金属の端子部分にテープを貼ってください。テープはセロハンテープや布ガムテープ、ビニールテープなど、ご自宅にあるテープで大丈夫です。
1: 今回収集場所に出すことができるのは、リチウムイオン電池が取り外しできるものということなんですが、取り外しできる製品って具体的にどんなものでしょうか。
0: デジタルカメラやビデオカメラ、電話の呼気、あとはコードレス掃除機、電動工具などです。コンセントにつながなくても充電して繰り返し使える機器はリチウムイオン電池が使われていることが多いです。メーカーや仕様によっても異なるので、詳しくは取扱説明書等をご確認ください。
1: 充電して繰り返し使える製品というのは、だいたい小型で、ワイヤレスイヤホンだったり、ライトだったり、ハンディファンだったり、電池が取り外せないものの方が多いような気がするんですが、その場合はどうしたらいいですか。
0: はい、電池が取り外しができない製品はゴミ置き場に出すことはできません。米子市役所本庁舎や淀江支所、公民館などに設置してある黄緑色の小型家電回収ボックスや、米子市のクリーンセンターへの直接の持ち込みによる回収をご利用ください。その他、国の認定事業者であるアベノエコ便やエディオンにもお持ち込みいただけます。
1: 最近事故の多いモバイルバッテリーについてはどうしたらいいんでしょうか。
0: はい、モバイルバッテリーも同じくゴミ置き場に出すことはできません。電気店などのリサイクル協力店でも回収しています。そちらをご利用ください。
1: すでに電池が膨らんでしまっている製品はより危険な状態だと聞きますが、これも回収してもらえるんですか。
0: はい、ただ、回収ボックスにお入れいただくのではなく、破損・膨張したリチウムイオン充電池類は米子市クリーンセンターにお持ち込みをお願いします。
1: 回収の方法や持ち込める場所など、なかなか複雑で最初は分かりにくいかと思うんですが、迷った場合はどうしたらいいでしょうか。
0: お家にこれはどうしたらいいんだろうと思うものがあったら、まずは電池が外せるかどうかチェックしてみてください。もしも迷った時には、米子市のホームページの右下に出てくるチャットボットのヨネギーズに聞いてみるか、クリーン推進課までご連絡ください。
1: 改めて見てみると、充電して使う製品って私たちの身の回りにたくさんありますよね。正しい処分の方法もしっかり把握しておきたいものです。今日は米子市クリーン推進課の岡田さんにお話を伺いしました。岡田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

いかがでしたか？今回お届けした情報について詳しくは米子市の担当課へお問い合わせください。エンジョイ米子インフォメーションでした。

0: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、だらず FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
1: ライフスタイルブランドシズマプレゼンツ、心身美好ウィッチの魔法、心も体も美しく楽しく健康で幸せな人生を送るための情報をお届けするコーナーです。毎月第2金曜6時15分頃、金だらデラックスワーダダヨで放送中。
2: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、だらず FM とだらずスピリッツ。医療脱毛で体も心も美しく、女性男性子どもたちレッツ脱毛、米子子どもクリニックも地域の元気を応援しています。
3: 3時です。

0: ハマヤンの All Right Now, Now. Now.さあ今週も始まります、浜谷のオンラインな浜谷です。
1: アシスタントの恵子です。で、
0: ね、はい、毎年ですね、はい、ゴールデンウィーク前後に、うちはあの小さい家の周りの菜園を作るんですけど、
1: うん、
0: こうトマトとキュウリとバジルは種からまくんですよ。
1: すごい、
0: 作るんですが、うん、まあここ 2,3 年ね、うん、すごくトレがいいんですけど、
1: うん、
0: なんでだと思います？
1: なんででしょう。
0: よくホームセンターでない、それまではねホームセンターで苗を買っとったんですわ、
1: うん、
0: それをね、
1: うん、
0: 安来農研究所に荒井さってありますが、
1: はい、
0: あそこに4月の末にね、うん、それからね農家さんが持ってくる苗っていうのが売るんですよ。
1: へ
0: え。こいつに変えてみたんですけど、うんうん、2,3 年前に、
1: うん、
0: したらね、
1: うん、

0: ちゃめちゃなる。
1: へえ。
0: やっぱり老岡さんがやった苗っていうのは違うだなと思って。
1: おお。
0: でも、まあ、一応ね、大きいトマトが2つ、中玉トマトが2つ、ミニトマトが3個の、ものをですね、パイプを靴に立てて、インシュロックでパチパチパチパチ組んでですね、田の字みたいなにしてやってるんですけど、これがね、すごいと思ったのがこのお苗の、育つとね、もう森みたいになるんです、林みたいな。
1: へえ、葉っぱがたくさん出て、
0: そうそう、それで風が吹くもんなら、その去年まではその、ポールを一個立てしとって、ただただ、ただ単に一昨年までか、そしたら5メタで倒れるんだ
1: ああ重くてあらあら、
0: これはならんわと思って、もう1本2本横からずっと刺して、その足したもんを全部組んでですね、組み上げると、なかなかできたらね、かっこいいわな、なんて、まだでも全然育ってないんですけどその育ってなくても
1: これからね、大きくなるわね、
0: 育ってないけど、その組んだものを見て、ちょっと我ながらかっこいいわな、なんて思ったりして、ジジイになったもんだみたいな。
1: そんなことはないですよはい、家庭菜園自慢でした。
0: はい、
1: はい、この番組は毎回洋楽大好きな浜ヤンがピックアップしたアーティストを深く掘り下げる1時間です、
0: はい、
1: 大ヒットした名曲だけでなく、マニアックな曲や発売当時のエピソードもたっぷりお届けしますよ。
0: い、
1: 番組へのメッセージはメールの方は 798@darazfm.com、ファックスの方は 0859-21-7878 でお待ちしています。家庭菜園の自慢も送ってくださいね
0: 何でもいいですけど、ね、別に自慢じゃなくても何でもいいんですよ、送っていただければ喜びますので、はい、ということで今週も1時間
1: よろしくお願いします。

0: 住まいのことなら何でも冷えずの影山にお任せください。建築リフォーム、屋根の修繕、塗装に電気に水回り、エクステリアに伐採害虫駆除、ハウスクリーニングも別荘メンテナンスも、あらゆる住まいのご要望に即ご対応いたします。暮らすことを楽しむために冷えずの影山がお手伝いします。
1: ヨロゴシスは981号沿いカーショップクラウドは、あなたの欲しい車を探します。残価設定型ローンなどにも対応、お気軽にご相談ください。車はお任せカーショップクラウド。車の買取も強化中。
2: エネルギー環境勉強会エコジーン米子、ただいま参加者を募集しています。6月25日木曜日午後1時から、会場は南部町の鳥取花回廊です。第1部はみんなで考えてみよう日本のエネルギーと題したエネルギー環境講座を、第2部は香りを楽しむハーブの寄せ植え作りを行います。参加費は無料で、講座終了後は園内のお花も楽しめます。先着24名定員になり次第締め切ります。インターネットの応募フォームまたはメールはがきでご応募ください。詳しくは奈良津 FM のホームページまで。
3: 鳥取県米子市スリーピースバンド、バントレンジの冠ラディオ、その名も
4: バントレンジのバントレディオ。
3: この番組では音楽的にとどまらず質問、ライブの裏話などなどゆるくお届けしております。放送は毎月第1、第3土曜日夜の9時からです。お楽しみに。
0: ハロダラタイム、大山の片隅でハロプロ愛を叫ぶ。ハロープロジェクトが大好きな青木さと子がお送りする大好き100万点の30分、放送は毎週日曜夜7時から。ハロープロジェクトはこの地球の平和を本気で願っています。
5: ハマヤンのオールライトナウ。はい、ということでですね、まあ私のあの、はい、再演自慢も終わったところでございまして、まあフリーライブを今週も続けるんですけれども、はい、まああのこのフリーライブがですね、1971年の6月に発表されたわけですが、うん、その前のあの4月にですね、初来日をしています。先週もお話ししましたけれど、うん、でもその初来日の時はポール・コゾフはもうボロボロだったわけなんですけれども、うん、だからこの6月に発売されてますけど、

まあ録音はそれよりちょっと前ということで、一番良かった時のフリーがここにあるっていうふうに、この間も説明させていただきましたけれども、うん、皆さんのね、あの中でもこうどうなんでしょうかね、フリーってこれだれっていうね、あのこの音だれっていうのがね、このアルバムに含まれてると思います。で、今日は先週6曲目まで話して、ね、おかけしましたんで、7曲目からのおかけになるんですが、7曲目の曲はですね、ザ・ハンターという曲です。これはアルバート・キングのカバーでですね、これレッド・ゼッペリンのファーストアルバムの中でもカバーされておりますので、皆さんご存知かと思いますけども、もうポール・コゾクがバリバリで弾いています。でもカバーって言いながら、ドブルースでもないし、アルバート・キングっぽいところもちらっとは見えけど、まあ、ならではの音がね出てきてるということでございますので、ただね、ちょっとね耳を凝らして聞いていただくとね、とんでもないところで観客の歓声がキャーとかワーとか、あ、これ後で足したなっていうね後で絶対この歓声は足したなっていう部分がありますので、その辺をちょっとですね、気をつけて耳を澄ませてですね、聞いていきましょう。ザ・ハンターです。どうぞ。

0: はい、聞いてきましたね。
1: はい、
0: いきなりあのポーズコゾフがですねミストーン出してましたからね、うん、うんうんうんうんまああのそれをミストーンと考えるか、うんうん、味と考えるかは皆さん勝手に考えてください。でまああのいわゆるそのライブのアルバムなんですけど、
1: はい、
0: ライブの曲はですね、うん、あのまあ、本来のライブのこのアルバムは8曲入りなんですけど、
1: うん、
0: この今のザ・ハンターまででですね、うん、次のこの曲となぜかスタジオ録音の新曲が入っている。どうしてこうなったのかは、だってフリーライブって書いてあるんですよ、うんうん、CD フリーライブって書いてあるけれど、
1: うん、
0: 最後の1曲はあ、なんて言いましょうか、普通の普通のっていうか、
1: うん、
0: 普通のレコーディングなんですよ。なんだよそれっていう。
1: うん、
0: あのただな、この曲がまああの、うん、なんて言いましょうかね、どうしてこういう風になったかわからんですけど、
1: うん、
0: まあ、聞いていただくとわかりますけど、すごいあの牧歌的な曲でですね、
1: うん
0: うん、山ほど盛り上がったあの一番最初ありましたよね、1曲目2曲目3曲目の並び、
1: うんうん、
0: もう盛り上げようとしたのか盛り上げようとしてないのかわからんっていうねライブの始まりでしたけれども、うん、最後もうザ・ハンターでめちゃめちゃかっこいいのね、
1: うんうん、
0: やっといて、うん、であ終わるのかなと思ったら、この牧歌的な非常にこのバラードっぽいのが入ってるというね、
1: うん、
0: やっぱこの人たちの頭ちょっと不思議だなぁなんて思って、不思議な私が言ってるんだけどよほど不思議なんでしょうけどもね。はい、ということでですね、8曲目は Get Where I Belong です。どうぞ。

0: はい、ということで聞いてきましたね、うん、本来はこの今の Get Where I Belong でですね、あの、はい、8曲目で、アナログ版のレコードってやつはまあ終わるわけですが、うん、私が今回持ってきたのはこのね、プラス7になっているので、おプラス7もあるだなっていう、ね、じゃあそのプラス7がライブで入ったのか入ってないのかっていうのがね、うん、やっぱ気になるところだと思うんですけど、うん、まあ最近に1曲かける前に言っときますけど、うん、それはまあ秘密で、
1: じゃあそれ
0: ちょっと話をもっと戻すんですけど、うん、1971年4月30日の東京神田共立講堂の初来日が、うん、基本的には、うん、その年の初めに来るはずだったブラックサバスがですね、
1: うん、
0: 初来日するのを、うん、ドタキャンでキャンセルになってですね、来なくなったゆえ、
1: うん、
0: 本当にハードロックとして、うん、日本にライブでツアーできたっていうのが、
1: うん、
0: 大方フリーが最初じゃないだかっていうね、ツアーできたのは、
1: うんうん、
0: 一応の見解になっています。まあ、それまでちょこちょこあったんでしょうけれども、うん、まあ、この後に続いてですね、チェッペリンダのパープルダンスガーッと来るわけですけれども、うん、だからやっぱりね、
1: うん、
0: 30日が共立講堂なんですけど、うん、その次の1日がですね、うん、サンケイホールなんですよ。だからもう本人2000とかそんなもんですわ、入って、
1: うんうん、
0: ですからもうその時にやっぱ聞いた人はよほどのロック好きだったんだなとか、よほどに変わり者だったんだなとか、よほどに何て言うかね、先取りしたい人だったんだろうかななんていうふうには思っておりますけど、じゃあボーナストラック聞いていきましょう。1曲目はですね、はい、ウーマンです、どうぞ。
2: Thank you, good evening. Great to be back. Woman. Okay, woman.

0: はい、聞いてきましたね。正解はライブでした、
1: はい、だけどねさっきの8曲目の本来だったらさ、うん、LP の最後になった Get Where I Belong ですけど、
2: はい、
1: がスタジオだったのに、うん、その後からまたライブ入れてみせえかというのは、うんうん、やっぱりこのアルバムを聴いたあのファンの人が、うん、まあ、この新しいね、うん、プラス7を出すときにこのアイランドレコードの人たちは、うん、もうやっぱりフリーの人ファンはちゃんと聴きたいはずだと、
2: うん、
1: ライブやった曲を全部、
2: そうね、
1: やっぱりそのちゃんとでも音源が残っとったっていうのがすごいよね、
2: うん、
1: で、まあ、このポール・ロジャースさんとポール・コゾフさんと

0: でフレイザーさんとサイモン・カーガクさんなんですけど、
1: うん、
0: 私はまあことしやかに知っとるかのようにあのポール・コゾフさんがその薬でもうオーバードーズになってしまって、ステージもまともにできになったけん解散したみたいな話をしてますけれども、うんうん、よくよくね、うん、調べてみると、
1: うん、
0: ポール・ロジャースさんとアンディ・フレイザーさんの仲がね、
1: うん、
0: もうどうにもこうにもいかんようになったらしいんですよ。
1: え
0: 要は、うん、誰がメインだっていうね、うん、ポール・ロジャースさんは、
1: うん、
0: もう売れる方の方にこれからどんどん進んでいくわけですけど、
1: うん、
0: サイモン・カークさんと、
1: うん、
0: アンディ・フレイザーさんはもう芸術家ですからもういよいよ芸術家なんで、
1: うん、
0: いい音楽をやりたいと、
1: うん
0: まあ、その自分の考えるいい音楽をやりたいということで、うん、もうケンケンガクガクそのねケンケンガクガクがグループを分裂するまでになったのがなんでだかなと思って考えたら、
1: うん
0: まあ、19と20歳なんですこれその時点で
1: うん、うん、
0: あ無理ですわ、
1: うん、
0: もう19と20歳で喧嘩した日には、
1: うん、
0: さあもう寄ってつかれるんですが男なんか特に、
1: まあまあ、
0: 女もそうでしょ19や20歳ぐらいで大喧嘩した日には無理じゃない。
1: まあ内容にもよるけどね、
0: うん、そうてかまあ内容にもよるけど私がトップだっていう考えとる人と、
1: うん、
0: いや本当はこっちが本物だよっていうのとの思考の人とがガチンコしたら
1: さ
0: 19、20歳じゃちょっとねいやこれからのこともあし家庭にもあけんちょっと金も入れないけんけんもうちょっと頑張れやみたいな話にはならんですよね、
1: まあ、ね
0: ならんですよねもう絶対金貨価格ですわ
1: うーん
0: だったらしいですだから先々週先々週からずっと私がポール・コゾフさんのおかげでダメになりましたみたいな話してましたけどそのポール・コゾフさんのことも一因であったけれどもポール・ロジャーさんとアンディ・フレイザーさんの中がもう絶対にボロボ、うん、元に戻らないぐらいのことまで来とったらしいですわ、
1: うん、
0: ということで次の曲は Walk in my shadow ですどうぞ。

0: 続いてはこのコーナーです。
1: ともちゃんの今日の一曲。
0: さあ今週もこのコーナーです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: ともちゃん、もう5月が終わりますけど、5月病大丈夫？
1: 大丈夫です
0: ね。大丈夫ね。
1: もうそんな年じゃないです
0: ね。なんだかな、あの5月、あの私の前の仕事の時もあの、すごいその、まあ、優秀な大学生が4月に入ってきて、うん、5月の連休が側と出てこんやつがおったけどね。
1: ああ、それはあるかもしれないですね。
0: なんだか知らんけども、どうして食っていくのか、こやじゃと思いながら、まあ、そういうことも今の子は考えんかもしれない
1: ですね。
0: はい、じゃあ、はい、暗い話やめて、
1: はいはい、先週に続きまして、うん、バウアウサードから書きます、うん、この曲はですね、うん、まあ、非常にノリのいい曲で、うん、ライブでは基本的に本編の最後、
0: あ、アンコール前、
1: アンコール前ですね、もう華々しく終わるという感じの曲になります。はい、
0: では、なん
1: て曲？はい、バウアウサードから、うん、ショットインザダークお願いいたします。

0: ハワイアンの All Right Now。 Let me tell you all
1: about it now。 影山のオンラインホームセンターファイダテ、 DIY、 インテリア、ガーデン用品などお住まいや暮らしに関する商品をセレクト。暮らすことを楽しむアイテムをファイダテで見つけてください。影山ホームページ内のバナーをクリック、冷えず影山で検索。
2: ヨロゴシスは981号沿いカーショップクラウドは、あなたの欲しい車を探します。残価設定型ローンなどにも対応、お気軽にご相談ください。車はお任せカーショップクラウド。車の買取も強化中。サンレフーズ協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで、化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを進呈します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
3: 今井ひろみです。毎週木曜夜6時30分からは今井ひろみの You&I、 音楽とともに気ままなトークをお送りします。皆さんからのメッセージお待ちしてます。毎週木曜夜6時30分から今井ひろみの You&I、 ぜひ聞いてください。
1: 洋和会プレゼンツ、地域とともに歩むロードトゥー2030、まもなく100周年を迎える洋和会グループから様々なゲストをお迎えし、洋和会グループの歴史や施設、取り組みなどをご紹介します。放送は毎月第1、第3金曜朝9時から。
0: ハワイアンの All Right Now。はい、ということで聞いていきましたね。はい、今日もあの1971年に発売になりましたフリーのライブをかけておりますけど、ボーナストラック、うん、コーナーに突入しておりますが、先ほどからですね、ちょっとおかしいな、ちょっと喋りがおかしいんかなって聞いとったらね、この録音に入る前にね、前任者が、前任者の番組が、やっとって、それの収録後に私がこのスタジオに入ったもんですから、それ の、 あの編集をしとったんですわ、うん、そうするとその人がね、本日の1曲目はこの曲です、なんとかです、どうぞみたいな喋りをしとって、あ、これはいいななんて思っとったら、
4: いいじゃないですか、落ち着いて
0: 落ち着いてたっていいななんて思っとって、うんうん、聞いとったら、うん、今日はよぜ全部なんか知らんけど、次の曲はこの曲です、どうぞみたいな、こんな喋り方ではないですけど口調になったら自分がちょっとおかしくて言ってみましたっていうぐらいなんですけれども、先ほどのですね、ともちゃんコーナーの前にかけたウォーキングマイシャドウですが、
4: はい、
0: まあ、この番組の後ろでもよく使うんですけどね、BGM として、全然違いますが雰囲気がもう、だってその最初 の、 あのギターのフィードバックでヒューっていうのことがもう本当にかっこいいんですよ。それでトゥントゥンデッテッテッテレデッ、これがねもう何言っとうだこのおっさんってみんな思っとうかもしれんけれども、私の中では非常にね、かっこいいがな、このためみたいなね、いうふうに思って聞いとったわけですけども、次の曲を聞いておきましょうか。ムーンシャインです、どうぞ。

0: はい、聞いてきましたね。
1: はい、
0: フリーずっと聞いてきたと思うんですけど、恵子さん、
1: うん、
0: そのまあ私がそのよく言ってたその、まあ、オールライトナウとかですね、うん、あの辺の曲と、
1: うん、
0: まあ、ずっと来たこの聞いてきた感覚で、うん、これ渋いと考えるのか感じるのかかっこいいと感じるのかどう感じますか。
1: かっこいいはね、
0: うん、ちょっと違う
1: 私の感覚よ。
0: いやいや、だ
1: から私の感覚ってかっこいいっていうかね、
0: うん、
1: あーなんだろうな、ちょっと違うし、
0: うん、
1: 渋いっていうのもねまたちょっと違うような気がする、うん、だって年齢的なものもあるし、
0: あ、
1: それ、
0: まあ、18は19
1: だね。そうそう、だからあのね、そのいろんな技量とかはあるんだろうけれども、うん、それがかっこいい

0: とか、うん、そういう表現とはまたなんかちょっと違うような気がする。
1: なるほどね、うん、私ね、基本的には、多くの人が、あ、多くの人って言っちゃいけんな、今現在70以下の人は、うん、基本的に、フリーに直ではなくて、
0: うん、
1: バッドカンパニーからフリーに帰っている人が多いと思うんですけど、
0: うん、
1: だから、何遍も言いますけど、このフリー派に分かれるのかバッドカンパニー派に分かれるのかっていうのがね、うん、非常に分かれるとこだと思うんですよ。ただ、うん、このフリーがかっこいいと思った人っていうのが、うん、なんか今でもバンドしてるような私の中の感情をね、というふうに思ってはいます、はい、ということで次の曲はトラブルオンダブルタイムです。どうぞ。

はい、今週もですね、はい、フリーライブ続けて聴いてきたわけですけれども、うん、あとは、3曲ほどですね、かけないといけませんので、うん、来週も続くわけですけれども、うん、

0: 皆さん先週のやつをねちょっとエアチェックしていただいて、うん、録音していただくと、うん、っていうのがね、
1: うん、
0: 来週かける3曲のうちの2曲っていうのがですね、うん、別バージョンではあるけど同じ曲のライブっていうのがね、うん、入っています。要はレコード版に入っとった曲と同じ曲の別バージョン、うんうん、別ライブバージョンってやつがね聴けるわけですので、
1: うん、
0: 違いをもし調べたい人は、
1: うん、
0: 今からエアチェック設定って難しいかもしれないまあ CD でもいいですし、
1: うん、
0: ね、Spotify でも何でもいいですからその辺で聴いてみてください、うん、ということで来週もお楽しみに。
1: はい、
0: あまやんでした。
1: けいこでした。

0: ウユのひとりごとレディオ。安来出身のシンガーソングライターウユです。僕ウユの音楽のことやプライベートのことまでいろいろ楽しく喋ってます。第1第3土曜日夜9時半から放送。メッセージも随時募集中です。ぜひ聞いてください。
1: 楽しいイベントで子どもの笑顔とこの町の希望を作っちゃいます。
2: 中田さん、ええことしとうなあが
1: めぐさんも遊ぼうで
2: という感じのラジオ番組です。ホップシャッププレゼンツ
1: ラジオで遊ぼうで。
2: 放送は毎月第3月曜日朝8時15分から。
1: ポッドキャスト配信もあります。
3: おはいごんだ。
4: おはいごんよ。
5: 持ちなさい。みんなおはいごんさせて許せない。
3: な、
5: 土曜はおはいごんで島根情報やエンタメを食らいなさい。
3: やられた。土曜はオーハイゴン、オーハイゴンすぎる。
4: 第3土曜日は午前10時から。土曜はオーハイゴン2時間生放送。
6: 直江貴一です。
7: 今井ひろみです。
6: 直江貴一、
7: 今井ひろみの
8: ハッピーミニッツ。
6: 日常の何気ない一コマをテーマにお届けします。
7: 毎週水曜午後1時半から。
6: ぜひ聞いてください。
7: 直江さんって金八先生の加藤勝なんですよね。
6: 腐ったみがんなんかじゃねえ。
9: 地域に大きな夢と活力を。鳥取県唯一のプロサッカークラブガイナーレ鳥取。自然を生かした空間づくり、デザインワークス M3。 一番身近なビジネスドクターマホロバ税理士法人も応援しています。頑張れガイナーレ。
10: 人、物、心を動かし街を元気に。地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。旬の食材を楽しむように旬の花を楽しみませんか。シュシュフルールも地域の元気を応援しています。
11: 4時です。
12: JP トップ20。
13: JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。今日は5月24日付のチャートをお届けいたします。夏じゃん。皆さんの地域どうですか。夏じゃん、暑いよいやちょっともうパーカーとかトレーナーほとんど着てないんですよ。もうだってもう着たら暑いんですもん。せっかくさ、あ、もうちょっとしたらこのね、ちょっとこう緑とかね、鮮やかなパーカー着るの楽しみだなとか思ってたのに、もう暑くて着てらんないんですよ。まあ、T シャツ半袖半袖。夏じゃん、困っちゃいますね。なんかね、あとこの時期やっとかなきゃいけないのがエアコンの試運転。これはねちゃんとやっとかないとダメですよね。まあ、万が一壊れている可能性もありますし、あとね、なんかこうなんか臭いなみたいな、そういうこともね、突然やっぱこうね使おうと思って変な匂いしてきたら嫌じゃないですか。だから試運転、まあ、いろんなねこう各メーカーからアナウンスはされていますけれども、まあ、最低設定温度にして、まあ、10分から30分ぐらい、まあ、最低温度ですからだいたい18度とかですかね、にして、まあ、10分から30分ほど運転して、まあ、ちゃんと冷たい風が出るか、そして水漏れとかね異臭がないか、これをチェックするということなんですね。で、あと同じエアコンでも今度車臭いんだね、あの密室でのあの臭い風たまらないですよね。これもまあ、試運転と言いますか、今度逆でこうあったかい風にして、窓を開けて、このエアコンの内部を乾燥させる、まあ、雑菌とかカビが原因なんで、乾燥させるっていうので、今度はこの車の場合は、最高温度の暖房を10分から15分かけると。で、まあ、車のね窓はもちろん開けた状態でっていう、まあね、家と車でまたこのエアコンの試運転がちょっと違ってくるんですけれども、これやっとかないといざという時うわくせーみたいななっちゃいますからね。今のうちだったらまだギリギリね、間に合うと思いますので、しっかりとね皆さんも対策打っておいてください。さあ今日は今どんな風に聞いてくださっているんでしょうか。メッセージお待ちしておりますよ。メールの方は jp20@musicbird.co.jp こちらまでお願いいたします。さあでは早速参りましょう。今日は5月24日付のチャートです。まずは20位から16位までの発表です。
14: Number 20.

0: クリモンスター一輪。
1: JP トップ20、 5月24日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。このパート初登場は3組ですね。19位の愛さん、そして17位のスーパー登山部、さらに16位、今流れていますリトルグリーモンスター、この3組となっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは20位から
0: JP トップ

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。20位から16位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら、

17位、初登場スーパー登山部ハイライト。愛知を中心に活動する5人組ネイチャーポップバンドです。スーパー登山部、変わった名前なんですけれども、その名の通りバンドメンバー全員が登山家という異色のバンドなんですね。でこの登山で得たインスピレーションを楽曲制作に生かしているということなんです。で楽曲はバンド史上最も明るくアップテンポなポップソングに仕上がりました。ギターやシンセサウンド、四つ打ちのバスドラムが心地よく響く、そんな一曲となっています。でこのスーパー登山部の皆さん、6月にファーストアルバムをリリース予定。このアルバムを引っ提げたワンマンライブ、東名阪、さらに長野県の白馬岳、山頂直下に位置する山小屋白馬山荘で開催予定。そうなんですよ、このスーパー登山部、これまでも山小屋でライブやったり、だからこの機材も一緒に持って登山したりとかしてるらしいんですよね。かなり変わったバンドですよね。ということで、そんなバンドが今週17位で初登場です。 JP トップ10T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。

JP トップ10T5 月24日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのはお一人、13位の彩香さんとなっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは15位から。

0: JP トップ20。
1: JP トップ10、山川智也がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら、

0: 13位、初登場、彩香、 OKGO。 5月6日に配信リリースされているこの曲は TBS 系情報バラエティ番組王様のブランチのテーマソングとして4月からオンエアされている一曲です。この番組のために書き下ろされたという一曲で、全てを肯定し背中を押してくれるようなメッセージが込められています。聴く人の心が軽やかになり、思わずリズムに乗りたくなるようなサウンドで、週末の始まり、土曜日の朝をポジティブに彩る、そんな一曲となっています。さて、彩香さん、今年デビュー20周年を迎えるんですね。先日地元大阪で10年ぶりとなる凱旋フリーライブを開催しました。フリーライブ、かなり貴重な機会ですよね。なんと7000人のファンが集まったそうです。
1: JP トップ10T
0: JP トップ10T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。これで20位から11位までお届けいたしました。気になるアーティストや楽曲ありましたか？初登場、今のところ4曲となっていますね。再登場のナンバーもありますので、かなり新鮮な、そんなチャートになっているのではないでしょうか。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp。 おはがきの方は郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード JP トップ10Tの係までお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださいね。さあ、この後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ10T、 引き続き山川智也がお届けいたします。

0: ご趣味は？
1: ゲームと漫画、CD 集めと DVD 鑑賞、釣りも少々たしなんでおりまして。
0: 奇遇ですね。私もですよ。
1: ではおデートは開放倉庫ですね。
2: あなたの趣味のものどんどん売ります、買います。431沿い開放倉庫米子店へ。
3: 子供を虐待から守るための5箇条。
4: おかしいと感じたら迷わず連絡、
5: 通告してください。
4: しつけのつもりは言い訳。
5: 子供の立場で判断しましょう。
4: 一人で抱え込まない。
5: あなたにできることから即実行しましょう。
4: 親の立場より子供の立場、
5: 子供の命が最優先です。
4: 虐待はあなたの周りでも起こりうる、
5: 特別なことではありません。
3: 児童虐待の現状を広く知らせ、児童虐待を防止し、虐待を受けた子どもが幸せになれるようにという願いを込めたオレンジリボンを広めることで、虐待をなくすことを呼びかける市民運動です。鳥取県西部地区オレンジリボンたすきリレー実行委員会。この活動にはリユースを楽しく、米子、松江、水戸や氷川のセカンドストリート、ジャンブルストア松江店も賛同しています。一人でも多くの子どもや追い詰められた家族を救うためにご協力をお願いします。
6: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
7: エネルギー環境勉強会エコジーン米子、ただいま参加者を募集しています。6月25日木曜日午後1時から、会場は南部町の鳥取花回廊です。第1部はみんなで考えてみよう日本のエネルギーと題したエネルギー環境講座を、第2部は香りを楽しむハーブの寄せ植え作りを行います。参加費は無料で、講座終了後は園内のお花も楽しめます。先着24名、定員になり次第締め切ります。インターネットの応募フォーム、またはメール、はがきでご応募ください。詳しくはならず FM のホームページまで。
8: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
9: くるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビー。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

0: 消費者と生産者の交流を育むイベント、大山牧場祭りが5月31日日曜日に開催されます。
1: 広い芝生広場を使ったイベントが盛りだくさん。白バラ商品の試飲試食コーナーや体験イベント、
0: 二郎今村パフォーマンスショーや現役保育士の音楽ユニットスカンポなどのステージイベント、
1: 人気ゲーム機など豪華商品が当たる抽選会もあります。もちろんグルメコーナーも充実。
0: ダラツ FM も会場から公開生放送、
1: サンデースペシャル in ミルクの里
0: 大山牧場祭り。お届けするのはおんちゃんと
1: 林由香。放送は31日日曜日9時30分から。
2: 安木市加納美術館
3: 光の森通信。
4: このコーナーではナビゲーターの私石倉真紀子と
2: 館長の千葉後ろが
4: 展示作品の見どころや今後のイベントなどをご案内します。放送は毎月第1月曜午前11時昼前スイッチ屋内で、
2: 安木から
3: 平和の光をお届けします。
4: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ、気合とセンスで注文分譲をプロデュース、 K&S コーポレーションも地域の元気を応援しています。
1: 5時です。
5: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに先週のトップ3は、3位がミーシャラストダンスあなたと、2位がミセスグリーンアップル風と街、1位がミルクアイドルパワーとなっていました。なんといっても注目なのは3位のミーシャさん、なんとここまで4週連続でこの曲3位獲得ということで、果たして5週目なるかと気になりますね。さあそれでは参りましょう。5月24日付のチャートです。まずは10位から7位までの発表です。

0: ンフジェネレーションスキンズ
1: JP トップ10 T 5月24日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。このパート初登場は2組ですね。8位の堂本のお二人、そして7位のアジアンカンフージェネレーションの皆さん、この2組となっています。

0: JP トップ20。
1: JP トップ20、山川智也がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

8位、初登場、堂本、またね。5月5日にリリースされました48枚目のシングル曲です。堂本名義としては初の新曲となっています。この曲、作詞を堂本剛さん、作曲を堂本光一さんがそれぞれ担当しています。人が人を思う気持ち、その素晴らしさ、儚さを描いた堂本ならではの切なミディアムナンバーとなっています。一方 MV は、生まれ変わってもまた会おうねという思いを軸に描かれた幻想的でぬくもりのある、そんな内容となっています。さて、堂本のお二人、7月にドーム公演の開催を発表しています。7月15、16は東京ドーム、そして7月22、23は京セラドーム大阪で開催される予定です。さあ、ピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら、やめろ君の傷だらけの日々も言葉も抱きしめて敵も味方。7位、初登場、アジアンカンフージェネレーション、スキンズ。4月3日に配信リリースされているこの曲は、テレビアニメドクターストーンサイエンスフューチャーの第3クールオープニングテーマです。軽やかに刻まれたリズムに、思わず体を揺らしたくなるようなグルーヴ感がある、そんな一曲となっています。さて、バンド結成30周年イヤーを迎えるアジカンの皆さん、もうそんなに歴史があるんですね。来月からはメキシコ、ペルー、チリでのワンマン南米ツアーも控えています。すごいですね、南米ってかなり距離ありますから、ね、そんなところでもアジカンの皆さん人気で聞かれてるということなんですね。一体このツアーどんな感じになるんでしょうか。 JP トップ10T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。さあ、それでは続いて6位から4位までの発表です。

0: ミセスグリーンアップル風と街。
1: JP トップ10 T 5月24日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。なんと先週まで3位でしたミーシャさんのラストダンスあなたと、今週はついにトップ3から離れてしまいました。2ランクダウンでの5位での登場。そして先週2位でしたミセスグリーンアップルの風と街、こちらも2ランクダウンでトップ3から離れてしまいました。今週4位となっています。さあ果たしてこの先一体どうなっているのか気になりますが、まずはこちらの3曲をお届けいたしましょう。それでは6位から。

6位 J.I. ブルー景色。5月1日に配信リリースされておりますこの曲、サッカー日本代表最高の景色を2026オフィシャルアンバサダーである JO1 そして INI から特別に結成されたユニット、それが J.I. ブルーなんですね。そんな J.I. ブルーの皆さんが届ける世界一の夢を目指す日本代表の背中を押すパワフルな応援ソングとなっています。まあ、華やかな響きを感じさせながらもロックで骨太な歪みを鳴らすバンドサウンド、そして汗と鼓動、熱量とリアリティを存分に感じさせてくれるこの曲、実はあの M フローのタク高橋さんが作詞作曲プロデュースをしているということなんですね。で、6月には CD でのリリースも発表されています。JP トップ10T、さあピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら、

0: ミンシャ、ラストダンスあなたと。ついにトップ3から離れてしまいました。今週はここでの登場5位です。さて、この曲を歌いますミンシャさん、7月14日から東京国立博物館平成館で開催される弘法大師生誕1250年記念特別展、空海と真言の名宝の展覧会ナビゲーターに就任したことが先日発表となりました。国宝や重要文化財を多数含む真言宗の貴重な展示が一堂に会する展覧会で、普段は目にすることのできない各地の秘仏、まあ、あの秘密の秘に仏像の仏と書いて秘仏が並ぶ点も見どころということなんですね。でミンシャさん、実は昨年 NHK の音楽番組で高野山の金剛峯寺根本大塔から愛と平和への祈りを込めたパフォーマンスを披露したという経緯もありまして、今回ナビゲーターに選ばれたということなんですね。まあ、この特別展7月14日から開催です。 JP トップ10T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。さあ、残すはいよいよ3曲のみとなりました。トップ3が先週から動いております。果たして一体この先どんな3曲が出てくるんでしょうか。それでは行きましょう。5月24日付のチャートです。いよいよトップ3の発表です。
1: Number 3、
0: 今週の3位は初登場、あのアニメのエンディングを彩るこの曲、宇多田ヒカル、パッパパラダイス。

0: 今週の3位は初登場でこの方となりました。宇多田ヒカル、パッパパラダイス。5月6日に配信リリースされているこの曲はテレビアニメちびまる子ちゃんのエンディング主題歌、さらに綾鷹 CM ソングとしても使われています。 MV は宇多田さんとこれまでもタッグを組んでいる映像作家山田智和さんがディレクションを担当しています。舞台はタクシーの車内、宇多田さんがタクシードライバーに扮し、さまざまな乗客と時間を過ごす様子が描かれています。で、終盤にはなんと宇多田さんのダンスシーンもあり、最後まで見逃せない映像となっています。タクシーと宇多田さんというと私はトラベリングを思い出すんですけれども、そんなね、またタクシーが舞台のそんな MV が公開となってますからね、ぜひこちらもチェックしてみてください。ということで今週の3位はこの曲、初登場宇多田ヒカル、パッパパラダイスでした。さあそれでは続いて2位の発表です。
1: 2位
0: は再登場でやってきたこの曲、大森元貴、催し。

0: 今週の2位は再登場でこの曲が獲得となりました。大森元貴、催し。こちらは日本テレビ系ニュースゼロのテーマ曲です。さて先日この曲の MV と撮影の裏側を追ったビハインド映像が YouTube で公開となりました。今回は海外を思わせる街並みの路上で断続的に雨が降り続く夜に撮影が行われています。何やら催しが行われた後の街で、まだその余韻を楽しむ人たちには目もくれずひたすらに歩みを進めていく大森さん。そしてその歩みの先のラストシーンに起きるのは誰も予想しえなかった非日常的な催し。突如として大森さんが約40人のダンサーと共に一糸乱れぬダンスを披露するという、そんな作品となっています。で MV はステディカメラでのワンカット撮影や細部に効いた風刺、そして最後まで目が離せないダンスシーンが話題となり、公開から24時間余りで早くも100万回再生を突破しているという、そんな話題の MV となっています。ぜひこちらご覧になってみてはいかがでしょうか。ということで今週の2位はこの曲、大森元貴、催しでした。 JP トップ10T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。さあそれではいよいよ1位の発表です。
1: No.1
0: 今週の1位は2週連続での1位獲得、このグループとなりました。ミルク、アイドルパワー。

0: 今週も1位はこの曲となりました。ミルク、アイドルパワー。もうまさに大人気という言葉がぴったりな、そんなミルクの皆さんなんですが、その中からメンバーのあの方があの作品で吹き替えを担当という話題が届いています。7月3日に公開予定のトイストーリー5、このトイストーリーシリーズ最新作で新たに登場するスマーティーパンツ役の日本版声優にメンバーの佐野優斗さんが抜擢されたということなんですね。かねてよりこのトイストーリーシリーズの大ファンだったという佐野さん、今回声優初挑戦です。で、今回演じますスマーティーパンツ、これはですね、毒舌でおしゃべりなトイレトレーニング用のハイテクおもちゃで、持ち主に忘れられ長い間眠りについていたのですが、トイストーリーシリーズのメインキャラジェシーとの出会いをきっかけに久しぶりに外の世界へ飛び出すという、そんな役どころなんですね。一体どんな演技を見せてくれているのでしょうか、楽しみですね。ということで今週の1位はこの曲、ミルク、アイドルパワーでした。
1: JP トップ20、
0: JP トップ20、今日は5月24日付のチャートをお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はミルク、アイドルパワー。2位が大森元貴、催し。3位が宇多田ヒカル、パッパパラダイスという結果となりました。トップ3変わりましたね。ミセスグリーンアップルの風と街、そしてミーシャさんのラストダンスあなたと、こちらがトップ3から離れた一方、新たにやってきたのは宇多田ヒカルさんのパッパパラダイス、そして大森元貴さん、こちらは再登場で催し2位に入っています。なんですが1位は2週連続で変わらず、ミルクのアイドルパワー。まさに今風が吹いてるというような感じの大人気のミルク、こちらが2週連続で1位獲得となっています。さあ全体を通して見てみると、初登場のナンバーは7曲となっています。まあこのトップ3もそうですし、まあ、20曲来週以降またどういう動きが見れるのでしょうか、楽しみですね。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、JP 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださいね。さて今週のエンディングナンバーは矢沢永吉さんです。テレビ朝日系ドラマボーダレス広域移動捜査隊の主題歌ボーダーを聞きながらのお別れです。さあ来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか、お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: 休みの日に行ける楽しいとこないかしら。
1: さあ始まりました、休日肥満中女性 VS 自由空間米子漫画ミュージアム店の異種格闘技マッチ。楽しい時間を過ごせるのか。あっと、まず仕掛けたのは自由空間米子漫画ミュージアム店だ。漫画収蔵20万冊超えの圧倒的スケールだけではなく、ネット、オンラインゲーム、ビリヤード、ダーツ、卓球などなど使い放題。あなたの楽しいが止まらない。
0: めっちゃ楽しい。
2: みんなが一日中楽しめる街中オアシス、米子各番町グッドプレスガーデン内3階自由空間米子漫画ミュージアム店へぜひお越しください。
3: 丸郷協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円。特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはだらず FM のホームページで。

0: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK。 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 消費者と生産者の交流を育むイベント、大山牧場祭りが5月31日日曜日に開催されます。
1: 広い芝生広場を使ったイベントが盛りだくさん。白バラ商品の試飲試食コーナーや体験イベント、
0: 二郎今村パフォーマンスショーや現役保育士の音楽ユニットスカンポなどのステージイベント、
1: 人気ゲーム機など豪華商品が当たる抽選会もあります。もちろんグルメコーナーも充実。
0: ダラツ FM も会場から公開生放送、
1: サンデースペシャル in ミルクの里
0: 大山牧場祭り。お届けするのはおんちゃんと
1: 林ゆか。放送は31日日曜日9時30分から。
2: これからのエネルギーはどうなるの？環境問題はますます複雑に。
3: だから一緒に考えましょう。
4: 中国地域エネルギーフォーラム提供、ダラツのエネルギー環境問題、
5: 私森安勝が様々な角度からお話しします。
4: 毎月第3土曜日午後4時から放送、
3: お聞きください。
6: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。販売買取、車のことなら何でもお任せ。米子市川崎のエーカーズアキラくんも地域の元気を応援しています。
7: 6時です。
8: ここからの時間はマスクドサチ笑って健康、ただただ一人笑い放送局をお送りします。番組の更新は毎月第1第3金曜日午後3時からです。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
9: マスクドサチのただただ一人笑い放送局。はい、やってまいりました。一人ぼっちで、静かにね、もうエクササイズもしないっていうそんな感じのねことがありました。まあ、たまにはねそういう日もありますよっていうことで、そんな感じで、ね、のんびりと、ちょっと尻休めにやっておりましたが、今日はまた1週間で元気になりまして、マスクド頑張っていきますけれども、今日もご一緒にねやっていくのはマスクドのプロジェクトチームのコンテンツ制作部からは、お隣間庭の岩佐くんと、
10: はい、
9: はい、そして琴浦町のヤバセソーダのキノピーでございます。
10: はい、お願いします。
9: キノピー先週ちょっと休みだったね。お休みでございましてこんなあの募集もねしております。マスクドと楽しくですね、こうやって笑いをと健康を県内県外世界にねお届けするお手伝いをしたいっていうねプロジェクトチームをね、もう募集しておりますから、今も2名ほどちょっと増えましたけど、またおいおいねご紹介していきたいと思います。そして、今日のテーマ曲、オープニング曲か、オープニング曲は今回も音源ムズムズから。そしてですね、ありがたいことです皆様、はい、スポンサーサードいただきましてありがとうございます。どうもご紹介させていただきたいと思います。もう大手ですよ、サンレイフーズでございます。はい、じゃあちょっとご紹介からしていきたいと思いますけれども、山陰の飲食店やホテル、病院や施設の食事、学校給食、そして私たちの身近なスーパーのお惣菜まで、毎日の食を支えているのがサンレイフーズです。創業から半世紀以上、山陰全域に広がる物流ネットワークと自社工場での食品作りを強みに、安全安心で美味しい食材を山陰から全国へ届けています。何気ない一食の美味しいを支える力、それがサンレイフーズです。素晴らしいですね。改めて読ませていただきましたけど、もうねマスクドはもうカニクリームコロッケはかなり胃袋に入ってますよ、うん、あとねサンレイフーズさん、もう米子の皆さんはね、ここは皆さん鳥取県米子市ですのね、今日もまたダラズ FM 様から、収録させていただいておりますけれども、サンレイ

0: さんはね、もう米子ではもう協賛多すぎんっていうぐらいね、あのチラシ見てパッとしてみるとサンレイフーズ、サンレイフーズって書いてあるぐらい、多分地域の本当になんか応援がすごいんだろうなって思っておりますが、畠山さんもね大変マスクドを押してくださってまして、応援してくださってますので、これからもね頑張っていきたいなと思っておりますけど、というところで、さあ早速でございますけれども、今日はねなんと素晴らしいイケイケ宣伝隊来ていただきました、こちらの方です。
1: よろしくお願いします。
0: はい、マスタ君、はい、来ていただきまして、ちょっとごめんなさいね、自己紹介してもらっていいですか。
1: 鳥取市で、はい、ロングトールサリーというバンドをやりながら、うん、青谷音楽祭というイベントを主催しているマスダと言います。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。くどー、いや、なかなかのイケメンですよ皆さんラジオをねお聞きの皆さん、目がクリクリっとした、ね、
1: ありがとうございます。
0: 髪もクリクリっとした感じになってますけど、マスダ君、ロングトールサリーっていうね3人組の、ね、
1: 3人組です、
0: はい、バンドで、ちょっとかっこいい系だよね、なんか、
1: そう、あんま、そうですね、
0: ね、はい、なんか
1: あんまふざけてないです
0: 今マスクそこ口を濁したところで、そう、ね、
1: ちゃ、なんか
0: 何系っていうの、ごめんなさい、音楽は語れない人なんで、
1: いや僕もわかんないんですけど、うん、ロックなんじゃないですかね、なんかそれコミック的な要素はあんまりないですね、うんうん、
0: ないよね、
1: 音楽には、うんうんうん、MC はふざけてますけど、
0: あ、そうなんだ、
1: はい、演奏するときはすごい真剣に、
0: ね、
1: ついやっちゃうバンドです。
0: かっこいい感じにやってるし、で、鳥取市のライブハウスが、なんて名前だっ
1: け、ラブフラッシュフィーバーという、
0: そう、ラブフラッシュフィーバーって、最初名前見たときちょっと軽くえってなったもんね珍しいんじゃないで、あれ DJ のイベントもしょっちゅうあるし、はい、ライブがもちろんすごいいっぱいあるね。
1: ライブもヒップホップもバンドもなんかアニソンとか K-POP とかいろんな音楽が毎週やってます、
0: ね、毎週というところで貸し出しもあるんだっけ、
1: ホールレンタルもちろんやってます、
0: ホールレンタルもあるというところでね、はい、鳥取市ですから皆さんぜひぜひね、お問い合わせいただけたらと思いますけども、
1: 何とぞ。
0: そしてね、今回はなんと今度、今日はね5月の14 14、嘘です、はい、また嘘つきました15日になります、ゴールデンウィークも終わりの、皆さんねちょっとお疲れが戻った頃かなと思いますけれども、収録はね4月の30日4月末になってますが、6月のね6、7にもうご存知の方も多いかなと思いますけども、青谷音楽祭ってね、
1: はい、
0: ありますね。
1: そうなんです、
0: 第2回
1: 2回です。
0: すごい、
1: ありがとうございます。
0: 本当にすごい、1回目2年前だ、
1: 2年前ですね、
0: 2年前の、
1: はい、
0: 夏、
1: ね、9月22とかだったんで、
0: あ、秋か、
1: はい、残暑厳しい、
0: なんか暑かった気がする、
1: はい、蒸し暑かったです ね、
0: うん、ね、1回目ちょっとマスクのもね出させていただきまして、鳥取県でこんなイベントがっていう、
1: いや、はい、大変でしたね
0: いやいや、あれはね大変だった
1: あれも大変でしたこんなに大変とは思わなかったですね
0: だってさ、今ね話を聞いて分かるとおり、まあ、音楽のね、音楽のフェスですよ、フェスフェス、はい、で規模も結構でかかったんだよね、今回も同じなのかな、
1: そうですね、う
0: ん、はい、大体何千人規模みたいな、なんかそういうあれがあるのか、
1: 3000人、前回は3000人ぐらいで、今回4000人目指して、
0: 4000人目指して頑張って、で前回もすごく豪華でしたよ。
1: いや、ありがとうございます、
0: 本当にね、ちなみに前回の出演の方はね、ミンミさんとか、
1: はいはいはい、
0: 両夫カルマさんとか、
1: はいはい、
0: それからね私が仲良しの鬼、
1: はいはいはい、
0: 鬼バンド、 あとエゴラッピン、
1: はい、
0: だから民謡クルセーダー、
1: はいはいはい、
0: 他にもたくさんいらっしゃいましたよ、モロハさんもおられたし、
1: はい、ブルーハーブさんとか、
0: ブルーハーブさんもね、うん、もうその辺の方にみんなにマスクドポーズしてもらって写真撮って
1: 打ち上げはね、
0: 打ち上げで後でみんなからあ、もうそんなまさかブルーハーブのボスにまでさせて、
1: 見ながらヒヤヒヤしてました
0: ほらね、ラジオを聞きの皆さん、
1: すごいなと思って、
0: ご存知の通りマスクドはアーティストさんのことを全然知らない普通のおばちゃんでございましたから、もうぐいぐい普通、ちょっとこれやってもらっていいですかみたいなぐらいね、
1: ルフさん苦笑いしてましたね
0: そしたらちゃんとね両目でやってくれちゃって、片手のマスクドポーズじゃなくて両目でやっちゃってくれて。

0: てるからもうせっかくなのに顔が見えないせっかくやってくれてるのにもう誰かわからない
1: いやでも面白かったですね
0: いや楽しかったね。
1: だってあの時マスクドさん出てない日でしたもんね、
0: う
1: ん、
0: そう出てない日に打ち上げに打ち上げに行って1日目の打ち上げだったら合わせて行って行ってでそこでちょっともう次々とマスクドポーズを求めるってい
1: う。本当にすごいもう改めてもう、ね、尊敬し直しましたマスクドさん。
0: また今年もそういう勢いでね1日目から遊びに来たの打ち上げに何食わぬ顔で参加しようかなと思ってますけど、今回はまたすごいんじゃない？
1: そうなんですよ。
0: そうなんですよ。1日目が
1: 1日目が東京スカパラダイスオーケストラさん。
0: そこもうそこがまず最初に一発目で出た時にざわついたよね。
1: 本当ですか？
0: みんなが
1: 嬉しいです。そう言っていただけたら。
0: スカパ？なんだっけ？なんかあるよね略語が。
1: スカパラ？
0: スカパラ。
2: スカパ。テレビ。
0: テレビか。もうすごいみんながみたいな来るの。
1: スカパー。
0: スカパー。スカパー来る。
1: 怒られますよね。
0: なんだっけ、なんだかほらなんだっけ、水曜日のカピパラって言っとったやつなんだっけ。
1: カンパネラ。
0: なんだっけ、カンパネラね。あれももう本当岩佐くんがいなかったらもう大変な事態になってますから、全部修正はアーティストの修正は岩佐。今日心強いですよ。増田くんがもういますからもうあれと、あとは。
1: あとは浅井健一さんと。
0: 浅井健一さんちょっと紹介をじゃあしてもらってもいいですか。
1: うん、え、アーティストの。あと座禅ボーイズさんと、うん、ソーダさんと片平里奈さんと。てんてんたかたかさんと、うん、サンデーメイクラブさんとトーマスマルカートさんと、うん、あと地元で僕らロングトールサリーが出演させてもらいます、うんうんうん、1日目がそのラインナップです。1
0: 日目、はい、
1: で2日目がエゴラッピンさんとプシンさん、うん、スチャダラパーさん、思い出クラブ A チームさん、ミンヨクルセイダーズさん、インシストバンドさん、スーパーオギャーさんとマスクドサッチさんと地元の青谷郷土芸能部っていう、グループが参加してくれます。
0: すごいですよラインナップが。
1: 頑張りました。
0: また頑張りましたね、はい、今回エゴラッピンさんはまた
1: それ2日目のヘッドライナーで、
0: あのフルで、
1: はあ、フルバンドで、
0: また、
1: は
0: い、フルで
1: バンドです。
0: また
1: です。
0: すごい。いやあのねエゴラッピン、エゴラッピンさんに多分限らずなんだと思うんだけど、これ分かんないです、ごめんなさいね、マスクドはど素人さんなんですけど、あのほらグループでも、グループっていうかな、バンドっていうか、バンドでも1名で来るのか2名で来るのか、そのフルバンドで来るのかで変わってきますよ、これは。
1: それは
0: ね、マネーが
1: 変わるんですよ
0: 大きく、
1: まあね、盛り上がるんでいいんですよね。
0: もうそう、前回ざわついたよそこも。
1: いやそれも他にも言われました、
0: エゴラッピンフルメンバーで来てんのみたいな。
1: その他のイベントの主催者からも、うん、どうやって呼んだのって
0: 。いやでしょ、だってあのエゴラッピンのよっちゃん自体もそうやって言っとられたもんね。もうフルで呼んでいただいてみたいな。そのでしかもさ、増田くんってあの時初めてフェスを
1: 主催した。そうですね、はい、
0: その経験がない状態っていうところで、はいはいはい、その時は、今回はね確かクラウドファンディングがや始まっているというとこなんだけども、前回はそれもなく、
1: 何もなかったですね
0: スポンサードもなく、
1: いやもう出店料すら、
0: いや本当に
1: チケット代オンリーっていう
0: さ出店も取らんってさでもさ、みんなでさ言ってたのよ。でもマスクドはさ、もうあのもうしつこいぐらい言うけど、もう本当ただの普通の人で会っとるか分からんけど、あれなんだけど、まあ、周りはみんなプロじゃない。でみんながやっぱ言ってたのよ、その出店料も取らんし、その状態でこのメンバーを呼んで、やっぱそのなんかね、思いがすごいと。
1: もう
0: その 本当に音楽をこう楽しむとか届けるっていう、その熱い思いにって言って、みんな感動してたよ、そのアーティストさんたちも。
1: いやもう本当もう情熱のみで、
0: それそれいや、やっぱほら人は情熱なのよね、皆さん。いやすごいな。でそれで今回はだからね、結構 みんな心配しましたよ。
1: いやいろいろとあの本当心配していただいてでいろんなお知恵をいただいて、今回はその大怪我しないように。
0: 素晴らしいです、はい、ね、
1: 頑張ってやってます。
0: で、あの先ほど言いましたけど、クラウドファンティングが始まっておりまして、
1: はい、
0: 今半分
1: ぐらい、はい、
0: 半分ぐらい、いつまで、いつまで、
1: ね、5月の、うん、中旬ぐらいまで、
0: 5月の中旬ぐらいまでありますから、はい、まだまだです。あ、今終わったぐらいかな
1: ね、まだ20日とか25とかまで
0: 20日25までやりますから、はい、やります。もうギリギリまでもちろん
1: お待ちしてます。
0: もちろんですから、はい、まあ、あの過ぎててもね、あの応援金とか激白金みたいな感じ で
1: 普通にもぜひあの遊び来ていただけたら、
0: そうで、あ、はい、そうなん
1: です。それが一番なんで、
0: もう一番は本当やっぱ来てほしい
1: ですね。ぜひ一緒にこの場にいてほしいって感じですね。
0: 最高に楽しい感じ。え、今回も出店の人たちはもう出店料も
1: 今回はちょろっといただくというか、うん、なんかあのチケット売ってくださいみたいな、
0: あ、そんな感じ。
1: チケット4枚売ってくださったら、これ言っていいか分かんないですけど、
0: あ、まあ、カットだったら後で言ってください。
1: チケット4枚売っていただいたら出店料無料ですみたいな、うん、ちょっと協力していただけたらありがたいですみたいな、
0: ね、いや、本当なかなかないですよ今そんな出店の人もみたいな、まあ、そのぐらいのね熱い思いというか、とりあえず盛り上げたい音楽をね届けたいという情熱の増田くんでございますけど、すごい、まあ、情熱といえばマスクどもね、まあ、情熱だけでここまで来てるんじゃないかって、間違いない、情熱と笑いかな
1: 素晴らしいですね。
0: マスクども、ついこの間ですね、あの京都に、京都バクトに行ってきてましたよ、増田くん。
1: いや、噂は聞いてますよ。
0: やばかったわ。
1: いや、その話僕の耳も届いてます。
0: 届いてる、来てる、はい、来てる。いや、来てますよ。あのさ、3日間だったのよ、バクト京都っていうのがさ。で、3日間かなりのもうあの何だったっけ、 メジャーっていうのかな、メジャーな方もだし、アングラっていうのアングラ系かな、あとなんていうの、なんかまあいろいろ、いろ情熱情熱系みたいな、まあ、とにかくいろんな方々が来られてて、まあ、すごかったんだけど、
1: すご、映像見てくれてもすごかったですね。
0: そうで、西武講堂はメインステージになるわけ、あの京都大学にねあるでしょこれ、皆さん、バクト京都っていうのは京都大学の、まあ、学生も結構メインに、学生がまあ大体メインにやって、デコっていうんかな、あのステージだけじゃなくて、もう会場全部、もうその吉田寮のとこからその西武講堂までも会場全部があれだし、もうペインティング、看板かとかも、もう全部そんなのもやってたしね。ここから撮影禁止ですとかもね、もう何人の子供、子供って言わんのんか、大学生だけど、もう札持ってさ、すっごいめっちゃ誘導したりとか、ちょっともうなんか母だけんさ、なんか分かる、な、感動でさ、ちょっと泣くじゃん、なんかもう感動してさ、すげえなーと思うぐらいみんな一生懸命だったわけで、も最後はさ、なんかあの盆踊りで終わったんだけど、もう一つ一つのアーティストがもうやばくて、で西武講堂でマスクドが見れたのは、あの下山とね、真人くんがおったけん下山と、で、あとあの赤犬、知ってる、
1: 名前でしかですけど、
0: みそのユニバースの時に、あ、来てなかったっけ、
1: 遊び行ってます、多分
0: オニオン祭り
1: 行ってます、行ってます、
0: あの時にほらナイトサパーズさん、
1: はいはい、
0: 出るでしょ、ナイトサパーズさんだけはその時一緒に混ぜてもらって出て、
1: 従えてましたよね、
0: そうですもう関西のどんのナイトサパーズ様を従えさせていただきまして姉御的に
1: もうバックに
0: もうマジでマジで本当にもうあの時ケロッとしてやっとったけど、知れば知るほどあの時本当もうなんかファンに殺されてよかったよね、
1: 知らないからこそできた
0: もうだってもうワンマンで何千千人とか普通に入れられる人だからね。いや、もう赤犬もやばかった、
1: へ、
0: 下山もすごかったけど、
1: 何時までやってたんですか、
0: 大体2時、大体昼ぐらいから、昼ぐらいからその西武講堂のメインステージとその野外が2本、うんうん、野外の2本、あのメインとサブとで3ステージを、うん、がずっとやっとって、うん、夜の、8時ぐらいまでかな、8時半ぐらいまでだったかな、ラストの人たちが大体7時40分、8時ぐらいからとかだったっけ、うん、で、まあ、9時には音がとりあえず終わるような感じ、うん、9時にはみんなが出れるように会場からってなっとったから、それが3日間で、その後に吉田寮の方に移動してナイトパーティー、アフターパーティーっていうのが、朝の5時まで、いや本当にすごい状態のがあったんですけど、まあでもそういう音楽をね体ですごい感じれるみたいなところに行けるってことはやっぱね最高にハッピーで、すごい盛り上がったに、
1: いやすごかったですね、
0: よか
1: この世かあの世か分かんない
0: いやマシクドどうかなと思ったんよ、どうなるかなと思ったんだけど、びっくりするぐらい盛り上がって、本当にみんなが喜んでくれてね、もう本当に素敵な感じだったけども、この勢いでマシクドも青谷でも 盛り上がっていきたいなと、ね、しかも今回はオープニングかなになる
1: そうなんですよ、
0: なったはずなんで

0: もうオープニングで一発ちょっと
1: 朝からもうがっつり
0: 朝が苦手
1: 前日打ち上げだしね
0: 前日もいるから、うん、前日もいるから朝が苦手なんだけども、そこは一発元気にね
1: ぜひ
0: やっていきたいなと思いますけど、見どころはどうなの松田君今回は。
1: 見どころはね、うん、僕の中では、うん、なかなか鳥取で見られないような、
0: はいはいはい、
1: なんていうかすごい本物の音楽家ばっかりを集めたつもりでいるの で、
0: はいはいはい、
1: でかつ、うん、今回高校生、今回とか前回もですけど、うん、高校生以下無料なので、ぜひなんかこういうね、その音楽を体で感じられるってさっき言ってましたけど、本当そういう、うん、なんか本当にすごい音楽家っていうのを、
0: うん、
1: ぜひ若い子にも見てほしいし、そういうのが一堂に見れる機会ってなかなかないと思うので、
0: うんうんうん、
1: まあ、大人も子供も一緒にワイワイできたらなっていう、見どころか分かんないですけど、そんな気持ちで主催してます。
0: 最高ですね。これ今回はそのチケット的にはその高校生以下の人が無料っていうのと、はい、普通の一般のチケットみたいな感じ、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: そうですそうです。
0: 高校生の子た以下の子たちのはあれなの、予約、
1: いや学生証、身分証明書、
0: 何かそのままですぐ入れる感じ
1: ですです、はい、高校生以下ですっていうのがなんか分かりや、
0: 全国全員、
1: あ もちろん、
0: おお、いや本当にね、こんなチャンスないけんね、
2: すごい
0: 鳥取県で、もう県外に行かんとやっぱり感じれないのよ。で、まあ、県外はやっぱり当たり前に多いね、東京大阪とかね、うん、やっぱ当たり前にそういうのっていっぱいあるけど、私たちがそこに行くのってすごいやっぱお金かかったり時間もかかるじゃない、うん、だからこんな間近で行けるなんて、だってもう鈍行とか乗ってくればいいじゃんな。
1: 本当そう、本当そう。てかさ、JR 青谷駅は徒歩圏内なんで、
0: うんうんうん、
1: JR から徒歩圏内のフェス会場多分なかなかないんで。
0: ないよ。で15分くらいじゃなかったっけ？
1: ですね、10分15分で。
0: 10分15分でしょ。全
1: 然
0: 着くんで。で、確か、あれは宿泊とかはなんかある？
1: 宿泊ぼちぼちあるけど、うん、多分もう埋まってそうではありますけど。
0: そうなんだ。
1: 青谷はあんま多くないしんで、もう埋まっちゃってると思うんですけど、まあ市内までも全然、
0: 2、
1: 30分で電車着くんで、はい。
0: 電車2、30分なんてね、なんのこっちゃないから、終わったからそのまま市内に行ってもらったら、市内はまだいっぱいね、ホテルとかも、
1: はい、残ってると思うんで。
0: たくさん。あるから、うん、全然いいの。車は止めれたりするの
1: か？車は駐車券を買っていただいたら止めれます、うんうんうん、それもでもまあ残りちょっとあんま多くないかもなので、車で来られたい方は、ちっちゃいお子さんおられる方とかは早めにちょっと購入していただけたら、
0: 駐車券購入をね、はい、してもらったらいいということで、1日目、ちなみに1日目と2日目ではチケットのあれが金額が変わる？
1: チケットは変わらないです。チケットが1日目、うん、2日目も1日券は8000円、
0: 1日券が8000円、
1: はい、で2日投資券が1万4000円っていう感じです。
0: あ、じゃあちょっと1000円安くなるのかな、
1: 1000円ずつぐらい安くなる感じ
0: ですね。1000円ずつぐらい安くなる、はい1000円ずつぐらい安くなりますからね、
1: はい、そうです、
0: はい8000円ね、1日だったら8000円ですけど、はい、投資だと、1万4000円
1: そうです
0: になってますから、はい、安くない？
1: そうなんです
0: なんかちょっと金額もすごいお安いし、いや、ね、内容もこんなに充実しとるし、もうすごいよなと思って。
1: いや僕も、うん、自分で言うのもおこがましいですけど、良心的かなとは思ってはいるんですけど、
0: 良心と情熱の塊でしかないようなもうなんかバファリンみたいな人だよな本当に、優しさで半分ありますみたいな、すごいすごいなと思って。
1: ありがとうございます。
0: まさかあれだからね、確か鳥取市で服屋さんも、
1: はい、やってます。
0: やってるよね、はい、なんだったっけ、
1: トランクっていう、
0: トランクっていう古着屋さん、
1: 古着、今は古着がメイン、うんうんうん、まあ、一応セレクトショップで新品もやりながら古着もやってるっていう感じですね。
0: なんかそこはご紹介とかはしなくていいの？なんか場所的には
1: そこはその僕が最初やってるってライブハウスの、うんうん、ラブフラッシュイバーの2階で、
0: あ、2階に、ね、はい、今
1: そうです、
0: そうなんだ、じゃあ移転したんだもん、
1: ね、そうなんです、そうなんです、
0: あ、そうなの。皆さんぜひね、鳥取市に行ったあそこの近くだよ、鳥取の丸湯、
1: あ、そうです
0: さんのすごい近くにあるライブハウスでね、そこの2階がって感じで、3人でね、バンドは3人でしておられるっていう感じですけども、いや本当に楽しみしかないけど、どうですか今もう結構近づいてきて、疲れ具合は、
1: ね、75% くらい
0: ですね、来てるよもうちょっとだよ
1: まあまあこれあと1ヶ月ね、
0: そうそうそう、1ヶ月
1: 行かなきゃなっていう感じですね、

0: まあ大詰めな感じですね、いろいろと。
1: あ、そうだね、はい、いろいろ大詰めで、もうマスク丼もすごい楽しみで、本当に出店の数も多い。
0: 出店ちょうど100店舗ですね。
2: おお、
0: ぴったり。
2: すごい。
1: え、出店は確か今回いつも私の友達のカコちゃんもも
0: ちろん
1: 本またね、はい、もちろん出ますし、県内外からすごい美味しい食べ物、飲み物プラスなんていうのかな、雑貨っていうか
0: 雑貨物販もね、
1: 物販と、はい、充実してますね。ワークショップみたいなのはないわ
0: ね。もうちょろっとありますけどね、
1: ちょろっとある、はい、とかいっぱいあったりとかして、すごいな。
0: 今回も公募せず
1: で100行ったの、
0: はい、こっちからお願いして、うんうんうんうん、基本的には出てもらうような形で紹介もちろんありますけど、うんうんうん、その公にだったりなんかそのわけのわかんない出店者とかゼロで、
1: うんうん、
0: もうすごいなんか、うんうんうん、文化度高いって言ってるのかわかんないですけど、
1: はいはいはい、
0: なんか素敵な出店者ばっかり集めて100なんで、
1: うん、
0: もうそのマルシェだけでも絶対楽しいと思います。
1: いや絶対楽しいよ、マルシェだけでも
0: 絶対楽しいはずですね。
1: だけど忙しいよねみんなねマルシェも楽しいし、音楽もだって民謡クルセイダーズも前回も盛り上がってね、
0: はいはいはいはい、
1: みんなで
0: 青谷の民謡もやってくれて、
1: そうそうそうそう、で私スカパーラも大好きなのよね。曲を何回かそれこそさ、ほらミスのユニバースの UFO 祭りにクーちゃんのやつのに出た時に曲をね、なんだっけチェチェチェチェレチェチェチェチェレチェレチェレネツチェチェチョーテチェレレパフってあれをスカパラさんやっちょんなって、そうめっちゃかっこいいんだけど、それの曲をね使わせていただいて、なんかUFO 祭りのステージが5分ぐらいだったかなの出番だったので、なんか一発芸みたいなやつだったの、マスクドの出れるところは。でそこやって、でその後に山影オードブルっていうのがねあるの。これはちょっとなんていうのかな、音楽フェスじゃなくてお笑いちょっとふざけた、うん、やつのところに出てた時にそれをちょっとやったの、うん、そしたらさ、あ、これ言っていいのかな、あ、ダメってカットしといて、後でスカパラさんの誰かわからんけど楽器の誰かがおられて
0: 現地に
1: その客席にあれってなって、後でその妙さんとざわついて、え、なんかマスクさんなんかあれ夫らしいよ、サツさんって、えぇ、ー、って言って、曲使ってふざけた UFO のさ、ティティティティティティとか踊ったやつやった。
0: え、そのご挨拶せず
1: せずもう終わった後に言われて、
0: あ、いたよってこと、
1: あ、曲だって言っとったみたいな、なんか自分が曲だ、何の楽器ってなったかちょっと忘れたんだけど、なんか、え、大丈夫そうみたいな、スクド大丈夫そうだったかなと思って、今もちょっともう全身の毛穴からすごい汗が大量に出てますけど、
0: ね、今青谷で一言じゃあ、あの説は
1: 青谷でちょっとご挨拶しよう、あの説はもう大変でも申し訳ございませんまたよろしくお願いしますみたいな感じ、
0: 本門バックでねゆくゆくは
1: ちょっとそうですね、ちょっとその辺をちょっと交渉していきたいと思いますので、皆様いつか楽しみにしていただけたいやてな感じでね、
0: はい、
1: 本当に、楽しみにしてます。もう一度再度ね言いますけど、6月の6、7、
0: そうです、
1: ね、土日だね、
0: はい、
1: 土日で時間が
0: 朝の9時にオープンして、うん、1日目が8時半ぐらいまでやって、
1: うんうん、夜のね、
0: はい、2日目も朝9時半にオープン、会場オープンして、
1: うんうん、
0: 2日目は7時半ぐらいまで音は鳴ってる感じですね。
1: はいはいはい、楽しみです。出展が100、そして数々の、2日間素晴らしいステージにアーティストが来られますので、もう皆さん2日間たっぷりとね堪能していただけたらと思っておりますけれども、はい、増田くんの 75% がその時にはもうね多分もう100を超えてるんじゃないかと思いますので皆さんがご来場してくれることが増田くんの
0: もう唯一の救いなので、
1: ね、救いになってますから皆さんぜひぜひお聞きの皆さんも、はい、チケット購入は どちらで、
0: いろんな出店者のお店でもやってますし、はいはい、チケットピア、ローソンチケットさん、E プラスさんでやってます、うん、
1: やってる。お店もね、あのインスタグラムを見てもらったら、青谷音楽祭で見てもらったらいいですし、はい、各アーティストさんもね載せてるかと思います、はい、で私たちのいるこの米子市では、ちょっとマスクドの、ね、お知り合いの、 あの山田チャーハンさんの

0: 会計のねメルカドのラフラフというお店でもチケット扱っておりますので、当日券と投資券を置かせてもらってますので、ぜひぜひ皆さんね、そちらに行っていただけたらと思いますが、今日増田くん、ちょっと楽しかったけどまた来てくれるかな。
1: あ、ぜひとも呼んでください。
0: ちょっともう一個あとちょっと伸びて大丈夫なんで、増田くん、あそこのお店の青屋のさ、
1: ようこそ館ですか。
0: ようこそ館っていうところにおられます、はい、ようこそ館は、
1: はい、ですか。
0: ようこそ館は何ぞやみたいなの。
1: ようこそ館っていうのは、うん、青屋のすごい新鮮な野菜や果物をたくさん、加工品も含めてたくさんやってて、うん、
0: はい、
1: 月曜休みで、はい、ちっちゃい道の駅みたいな物産館を、うん、我々の仲間で運営してますので、うんうん、ぜひとも青屋に来ることがあったら立ち寄ってください。
0: 立ち寄ってくださいぜひ。今ねこの間行ったらちょうど今ちょっと野菜があんまなくてって言いながら言ってました。
1: 今はざかいってね。これから
0: 増える、ある時はバーンありますから。こちらもインスタグラムで調べて綺麗なお花とかね、いろんなのも置いてますから、ぜひぜひそちらもね、行っていただけたらと思います。時期によってはねカフェみたいな飲食もありますから、はい、ぜひ皆さん寄っていただけたらと思います。まさくん今日は本当にありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございました。
0: というとこでちょっと一曲ね、このまま曲に行きたいと思うんですけれども、はい、増田くんのおすすめの曲で今日は行きたいかなと思います。
1: おすすめの曲は
0: 今いきなり振ってるからね。
1: 一番おすすめの曲は僕たちがやってるロングトールサリーっていうバンドの
0: ロングトールサリー
1: ブランニューワールドという曲がおすすめです。
0: ですね、ロングトールサリーの曲がでした。後でちょっとデータいただいてもいいですか。、ね、
1: 送ります。
0: 曲のデータを、はい、じゃあそちらをねお送りしていただきたいと思いますので、増田くんちゃんはバッチグーを手に当てて目に当てたら、はい、どうもありがとうございます。工藤というところで曲をお送りしていきます。もう一度曲名と、
1: ロングトールサリーでブランニューワールドという曲です。
0: どうぞ。

ここでお知らせがあります。今週、来週のイベント出演のお知らせになりますが、あさって日曜日5月の17日は、島根県松江市の

国引きメッセという場所で、かまいたちの掟感謝祭2026が開催されます。もう大人気のね、かまいたちの掟ですけれども、毎年ね、この感謝祭行われてまして、マスコットはね、

0: ピアになってます。そこのステージで、12時40分から、マスクドステージさせていただきますので、ぜひぜひお越しくださいませ。そしてですね、その次の週です。5月の24日になりますが、こちらの日曜日は、米子エンタメストリートが開催されまーす。すごいよ、今回。約ね、40組近い、プロアマ、出ておりますが、今回のゲスト、なんと、みょうさんがね、松竹芸能のみょうさんが、みょうちゃんがね、ネズミ先輩を呼んでくれました。イエーイ。マスカドね、好きなんよ、ネズミ先輩の。ポッポー、パッパパパパパ。前回はね、タンバリンのさ、ゴンゾーさんを呼んでくださってて、マスカドゴンゾーさんも大好きなんだけど、今回ね、ネズミ先輩が来られまして、楽しみです。エクササイズもね、あの曲のポッポを使ってたから、一緒にできたら最高だな。思ってますけども。マスクド、今回ね、たくさんの組が出ますから、4ステージあります。米子駅前の段々広場と文化ホール前庭、それからホテルハーベストイン米子前、それから米子駅前広場というこのね、4つの場所で、朝の10時30分から夕方の19時半までが開催されております。4ステージね、一斉スタートですよ。で、マスクドは、2ステージ。一発目が米子駅前の段々広場というところで、13時50分、午後の1時50分から。その次はね、文化ホール前には、で、6時10分、夕方の6時10分から最後、踊らせていただきますのでね、エクササイズさせていただきます。で、ぜひぜひ応援に来てほしいな。やっぱね、たくさんの人が来てくれると活気づいて楽しいし、で、これお気持ちのね、サンキューペイというお気持ちボックス回ってきますんで、ぜひぜひ、面白かったとか、マスクで応援したい、頑張ってね、活動費にしてね、なんて人はね、もうぜひぜひ、協力してもらえると大変助かります。それぞれのね、出演者に、力づけをね、してもらえたらと思いますが、まあ、そんなこんなでね、今週も来週も大変、忙しく過ごしていきます。まあ、16日はね、ちょっと講演会の合間に1分体操というのをやらせてもらったりとかもありますし、まあ、いろいろとやっていきますが、皆さんぜひぜひ、今週、そして来週もお待ちしておりますので、ありがとうございます。マシクド。
1: 今日はね、マシクドのお友達を呼んでます。今日のお友達は、はい、新ワンメイクのピコさんです。
2: どうもピコです。
1: はい、ピコさん、はい、そして、お友達の北さんが来ております。
2: はい、北さんです。友達でいいのね。友達なのね。
3: 友達じゃなかったら何になる。怖い付き合いだがそれなの、ね、
4: フェイスブック友達。
3: フェイスブック友達。
2: 薄いな。
3: そんなに絡んでないよ、フェイスブックで。そんなに、そんなに
2: 知り合いなんですか。
1: ピコさんは米具さんでも有名だね。ピコさんの奥さんね。
4: そうですね、
1: 米具さんだね。
4: ミュージシャン界隈では、
1: ねね、
4: は
1: い、もうでピコさんのお友達が、
4: う
1: ん、キタさんなんだよね、もとも
4: と
1: は。でしょ。
4: そういう、
1: でキタさんはもう、普通の人ですから。
4: そう
1: 普通の人ですからね。まあ、詳しくあえて言うとしたなら、まあ、普通のサラリーマンの方でございますね。
4: 普通じゃないサラリーマン、
1: 普通じゃないサラリーマンということでね。でピコさん、そのつながりで、うん、マスクども北さんとね、うん、知り合ったって感じで、ね、北さんおって、まあ、ラジオの人はこの人って誰なんだろうって、うん、
2: 最後までわからないと思いますよ。多分
1: ね、それでいいのよ。そこがいいのよ。また、うん、それ、
2: まあ、だいたいいつもそうなんで。
1: だってそういう、だってそれで呼んでるんだから、マスクとか。
4: なんかね、いろんなイベントを前やって、うん、するとだいたい中心にはね、うん、北ちゃんがいるんだよ。
1: いるよね、うん、
4: なぜか。
1: いるよね。
2: なんかでも主催はじゃないよ。
1: じゃないもんね。
2: 運営じゃないよ。
1: どっかにも絶対いろんなところに現れてるから、うん、いろんなアーティストとかミュージシャンとかいろんな人がね、はい、ピコさんの と関わっておられるけど、
0: 最近はどうだった、誰がいらっしゃってた、今度来る、
5: 最近
0: 一応ねこれね5月の15日が、今放送日、
4: 最近だとこの前、ウルフルケイスケ、
0: そうだそうだ、ウルフル

0: 介さんが来てご視聴になった。そう、マスクドもいつもね行きたいけどなかなか行けれんくなってしまって、
1: 遠い人になっちまったな。
0: そんなことない、もう近すぎて怖いぐらい、まだまだ全然普通のおばちゃんでもあのそうそう、ウルフルズの圭介さん大盛り上がりだったね。
2: 大盛り上がりだった、
0: ね、だってもう私たちの世代からしたらウルフルズ圭介さんなんて言ったらもう、うん、ガッツだぜの人でしょ。
2: すごいでしょ、のリーダーだった
0: でしょ、でしょ、すごい人だよ、うん、本当にって思うんだけど、とかいろいろ来てる、いろんな人が来られて、あ、ピコさんがさ、はい、前にさよく話しとんなった直行さん、
2: 直行、はい、
0: バクトで、おうおう、 ただマスクド見れんかったんだけど、はいはい、すごい言っとったけ見たかったんだけど、ちょっとごめんね、ちょっと早い時間苦手でちょっと行けなかったけどあとちょっと疲れ切ったしな、はいはいはい、3日間直行さんも女って、
2: うんうん、
0: すごくない。
2: 直行くんはね、もともとお笑いの人で、
0: あ、でしょ、
2: で、うん、大阪で春一番っていう、うんうん、まあ、フェスがあって、うん、まあ、そこで僕はまあ某ミュージシャンのマネージャーやってる時に、うんうんうん、なんかね友達になって、うん、でそのミュージシャンとお笑いのツーマンを大阪のムジカジャポニカっていう店でやろうって話になって、
0: うん、
2: でそこでやったらすごいよくって、うん、そこから直之くんはいろんなミュージシャンと組むようになって、
0: うんうんうん、
2: で音楽業界で有名になった
0: でしょ、うん、でピコさんが妙さん、小竹芸能のね、妙さんが、妙さんも一丁になったんだけど、だけやっぱお笑い芸人さんだけんだよね、うん、はいはい、直之さんが。なんかすごいピコさんが直之さんとをそういう風になんか、え、ちょっとごめん日本語がちょっと分からないそういうきっかけみたいな、なんかそれですごいなったみたいなこともちょっと一丁になって、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: すっごいいろんなところに出とられるよね
2: 今ね、
0: うん、だけど面白い、すごい面白い人をやっぱ、まあ、ちょっと変態寄りなのかもしれんけど、うん、発掘するのがやっぱりちょっとピコさんで、
2: いや発掘っていうかね、うん、なんかそうなってしまう、
0: なってしまうで、なんかすごい私がね、マスクドがピコさんのところの新ワンメイクに出させてもらうようになったり、まあ、こうやって仲良くしてね、もう友達ですって言ったり、もうたまにね、本当に2人に対してジジイとか言うぐらいなんか親しく、いやめっちゃ尊敬するよ、めっちゃリスペクトなんだけど、そのぐらいまあ親しいっていうか、まあすごい大好きだよって意味なんだけど、でそのそういうなんで、ね、みんながねやっぱりピコさんのことをすごいなんか、いや新ワンメイクさ絶対出たいよ一回はとかみんな言ってた。
2: いやありがたいですね、
0: すごいね、あすごい何にも知らないから余計にすごいなんかぐらい、やっぱりすごいピコさんはねそういう人なんだなと思って、でまあちょっと今ちなみに今ここに4人いるね、いつも話してますけどプロジェクトチームの岩佐くんとさ、プロジェクトチームコンテンツ制作部のね岩佐くんとキノピーがおるでしょ、でピコさんがおって北さんがおるでしょ、うん、いいよ喋って大丈夫なんだけど
3: もう喋っていいのね、
0: 全然もう始まったら全然喋ってなんだけど、もう全員琴浦だからね
3: そうよね、
0: そうみんな今琴浦でさ、北さんなんかさ漫画家の人になんか描いてもらった絵がで、
3: はいはいはい、
0: 七福神みたいな、
3: そうそうそう北福神ね、
0: 北福神って
3: ヤンマガに連載してた人なんだよね、
0: そう連載されてた人が名前出していいの？
3: あ、いいですよ、もちろん、もちろん。
0: 何さんだったっけ？
3: 和夏光。
0: 和夏光さん、何を書いとられた人？
3: 昔はね、うん、ね、名前忘れちゃったな、なんか
2: そういうやつ、
3: そう、
0: そういうやつですよ、うん、
3: そういうことよ、
0: うん、なんか書いてくれてね、もう本当に七福神みたいだ言うて、北福神って言って書いてくれたぐらい、そのぐらいなんかこう北さんのその絵を飾るとすげえご利益あるよみたいな感じ、
3: たたり張りのご利益あるんだよね
0: 貼っとるよちゃんとマスクも、うん、ちゃんと貼っとるよ北福神は
2: なんかねこの琴浦で出会ったメンバーが
0: すごいよね、
2: なんかねからいろいろ始まって、
0: うん、
2: そのキノピーも、
0: うんうんうん、
2: 今度ね、
0: うん、
2: そこで個展を、
3: うん、
0: あ、キノピーが個展するの？
2: キノピーの、
0: あ、びっくりした、
2: ヤバセソーで、
0: うん、
2: 鳥山明
0: さんの
2: アシスタント、
0: うんうん、
2: 松山さんって人がいて、
0: うんうん、
2: で、あ、ちょうどキノピーと、
0: うん、
2: キタちゃんと僕とで、
0: うん、
3: 電撃で行ったんだよね、
2: 京都の
0: 行ってきた、
2: 行ってきて、
0: うんうん、
2: で、そこで、じゃあヤバセソーでもやりましょうって話が決まって、はいはいはい、

0: はいはい、
1: うん、
0: いつ
1: 6月の20、21日
0: に琴浦町のヤバセ荘で個展が開かれるということです。
1: そうそう、入場無料です、
0: うん、あ、入場無料、うん、ぜひぜひね見てほしいな。じゃあいろんな、
1: 昨日なんか米子市のあのなんか冊子っていうの、うん、あの米子高校漫画どの方のが2ページぐらい紹介してあって、うんうん、まあ、そういう人たちにも来てほしいなって、うん、
0: あ、それはぜひ来てほしいよね。そうそうそう、ぜひぜひ、入場無料になってますからね、うん、皆さん。
1: あと全く関係ないけど、うん、関係ないこともないけど、
0: うん、
1: 松山さんがなんで鳥山明 の、 そのアシスタントになったかというと、
0: はいはいはい、
1: 鳥山明さんも、うん、プラモデル作るのが実はめちゃくちゃうまくって、でそのタミヤ模型っていうね、
0: うん、
1: もう世界的に有名な、
0: うん、
1: タミヤのプラモデルのコンテストで、うん、に出してた、
0: うんうん、
1: のが鳥山明さんで、松山さんも実は出してて、
0: うん、
1: でその松山ブラザーズっていうのがね、もう模型界の神様みたいな有名な、うん、結構ね話すと知ってるって人が琴浦でももう何人かいたし、
0: そのぐらいお上手なんだ、うん、その作る模型自体も、
1: うん、で今度その松山さんも、
0: うん、
1: 多分ほぼ在廊してると思うので2日間そしたらなんかうちの兄も来るかもみたいな言って、もし本当に来られたらその伝説の松山ブラザーズ、
0: ブラザーズ
2: 琴浦で、
0: 琴浦で
1: こっち亀にも出てきますから、
0: ね、すごい
1: 松山ブラザーズ
0: なんかそれこそそのなんだっけプラモデル
1: 1個ぐらい持ってき
0: ても、まあ、そうそうプラモデルも展示してほしいよ ね、
1: ね、
0: ちなみにちょっと、うん、
1: でそれでもし盛り上がったら、うん、第2弾で
0: いい、ね、
1: 松山ブラザーズをそこでできたらね、
0: あ、
1: 面白いし、
0: 面白い、
1: ヤバセ荘も変態のなんか、
0: う
1: ん、
0: そうだ
1: おかし
0: い
1: な、
0: ヤバセ荘変態になってほしくないな、
1: ヤバヤバ
2: ヤバヤバセ荘
0: はちょっと地球の愛のままで追ってほしいな、幅広いままで
2: 地球やるだったっけ、
0: 変態チックに入ってくるともうギュッと狭くなっちゃうい
1: い人いっぱいしてるよ、
0: いい怖いよ怖いよ怖いよ、ピコさんの変態のいい人怖いよいや本当にね、そんな面白い感じのがいっぱいあるんだ。で C1 メイクは近々なんかあるの、今5月の15日だけん、
1: うん、まあ、なんかいっぱい入ってる、
0: うん、
1: 割といっぱい入ってる
0: いや、なんで言ってよ今
1: 頭に、ね、
0: 今入ってなくて、いいよゆっくり探してくれていいよ、そういうね番組なんです、打ち合わせもしないし、今普通に携帯とか見て探してもらったら全然大丈夫だから、なんか毎週結構あるもんね、5月の15日以降のやつだからね、
1: そうそう、
0: うん、15日以降のやつ全然ね、マスクドアのちょ今ピコさんが探しとる間に京都バクトで行ってきて、はいはい、インスタ見た、うんうんうん、
2: 見た見た見た見た、
0: 結構こまめにストーリー見てくれるもんね、
2: そうそうそうそうそうそう、てんてんてんてんてんてんってなってるインスタ
0: で結構細かく見てくれる、
2: うん、で笑う、
0: バリバリ盛り上がってすごかった。
2: あれは何、吉田寮からの流れなの？
0: いや、京都大学の西部講堂っていう、京都大学に大きい西部講堂ね、それこそそこも建築的にはもう歴史的にすごいって言われてるのが、うん、西部講堂も吉田寮もなんだけど、うん、そこで京都バクトっていうすっごい大きいこう3日間の音楽フェスみたいなのがあって、すんごい人たちがいっぱい出てるの、
2: うん、
0: もう本当に舞踏館でやるような人たちだったりとか、まあ、反対にそういうあのこう、うん、変態枠っていうかアンダーグラウンドみたいなこうムーンにブッと入ってたりとか、なんかそういういろんな人たちの3日間のフェスみたいなのがあって、その中に呼んでもらって枠をもらって踊るっていうか、まあいつものねエクササイズをさせてもらったんだけど、すっごい盛り上がって
2: 熱量すごいでしょあそこ、
0: やばい、
2: おかしいもんね、
0: だいたいフェスに来てくれと、女あでもね青谷フェスにもねピコさんも北さんも前回もね、はい、
2: うん、
0: 来てくださってて、で、うんうん、フェスに来られてる人ってやっぱり音楽を楽しんだと、あと踊りたいみたいな方々が多いから、うん、ぶち上がりはもうすぐ来るし、うん、さらにこのバクトはもう本当にそのアンダーグラもう本当にでもねメジャーな、ね、ラインの方もあってもすごい来られるとかないわさくんね、はい、でしすごい幅広い素晴らしい数々のアーティストだったんだけど、まあ、とにかく大盛り上がりだって、でそこにね出雲からのパン屋さんとかね、まあ青谷にも出とった人なんだけど、いつもすぐ売り切れになっちゃうんだけどがね、なんかねいやもうマジすごかったですって、もう本当にもうやっぱおな もともとは違うとこなんだけど今

0: 出雲に来られてて、でやっぱ同じその山陰としてね、まあ、あるいはまあ鳥取じゃないんだけど、まあ、島根にはなるんだけど、まあ、同じ山陰としてそのさ鳥取県からですってチームマスクドですって来て、まあ、例えばそれがスコーンで終わるものだったとしたらば、したらばよそしたら同じ山陰としてまあやっぱ鳥取やしなみたいな、まあ山陰はねって言われないっていうか、もう本当どうだこれが山陰のマスクドなんですドーンって、うん、もう本当にそのぐらい言えるんで、もうめっちゃくちゃ感動してますってすごい言ってもらって、うん、だから初めてそういう感覚も自分で持ったの、あ、うん、そうなんだ、だから今まであんまり何にも考えてなくてで、うん、楽しい県行くバイバイ、いや楽しかったふうなんだけど、あ、そういうことなのかって、その例えば関西鳥取 PR サポーターにしてもそうだし、うん、なんかそういうところがなんか、あ、そういう思いもあるんだな人には、同じ鳥取県や山陰の人って、うん、だからこれがマスクドですよみたいな、
1: うん、関西合うよね
0: 合うよね、関西合うよね、わわわ、うん、それはもう
1: どう考えても
0: どう考えても合うよねなんか本当にね、なんかいろんなところに呼んでいただいてね、またこれからもね多分呼んでもらえるんじゃないかなと思うぐらい、うん、なんかもう多分そうなるって思うぐらい、うんうん、もう
2: なってるなってるなってる、
0: 楽しい
2: 流れがなってるから、
0: ね、こういうポジティブな会話を夜な夜なやってんの
2: 帰らないのよ、
0: そうなんかもうね、もう 誰も下げない誰も下げない、誰も否定がない、もう肯定ばかり、
2: ふわふわしながらね、ふわふわしながらいけるいけるって来てる来てるって、
1: 割と半泣き状態
0: もあって、そうそうそう、もうこういう流れなのよみたいな、いやそうかな、じゃあマスクもいいからこのままでみたいなそうよね、そんな会話をよなよな
2: ステージより長いもんね、
0: 長い、ステージより長い、
1: 配信したい、
0: そうで途中でさ
1: 有料配信したい、
0: あれね、有料配信していいよな途中からなんかもうコメグさんからとか電話かかって、まあ、もうみんないい年齢だからもう死んでんじゃないかって心配して、生きてんのかみたいな、
1: 昨夜もだった、
0: あ、すみんなで慌ててすいません今帰ります、今すぐ帰りますごめんなさいみたいな、
1: 昨日ライブが終わって片付けて、じゃあもう帰ろうって話で、そっから昨日タケル選手、
2: あ、はいはいはいはい、
0: 引退試合だったの、
1: うんうんうん、もうそのなんかタケル動画を一人で見出したら止まらなくなってで2時間ぐらい経って
0: 一人で見とったの、
1: そうそうそう、暗くしてなんか電話かかってきて生きてるって、
0: もうね生存確認が来て、それ来るともう3人でバタバタして帰ろう帰ろう帰ろうみたいな、明日もあるしとか言ってね、
1: ひどいもんです、
0: で、あ、こさん、
1: ね、5月の割といい人いっぱい来るけど初めて来る人で、はいはいはい、ちょっと10月なんだけど、
0: 10月
1: すごい僕は嬉しい、ね、もうこれがね
0: 面白すぎる、
1: RC サクセションでサックス吹いてる梅津さん、
0: は
1: い
0: は
1: い、梅津さんが今度ね、うん、バンドできますって言って、
0: はい、すごい、な
1: んかバカ酒場っていうね、はい、上から読んでも下から読んでもバカ酒場、
0: めっちゃ楽しそうじゃない、
1: でもそれね、ドラムの人がそのまあ、ボガンボスのドラムというか、うん、東さんバッパーズのドラムやってる人とか、なんかね、うんうん、もう知る人ぞ知るでできた、うん、バンドのメンバーで、これはね、うん、そんな一般的に知られてないけど、うん、僕の中では非常に嬉しいっていうね、
0: あ、そうなんだ、じゃあそれはきっとまた楽しいやつだろうな、
1: 琴浦、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、の多分野音も出ますよ、
2: 梅津さんもコトーラ最近好きだもん、
0: コトーラの野音があるの
1: 10月3日
2: 10月3日に
0: 10月の3日に
1: まだ会場正式に押さえてないけど
2: 言いまくっとるけど
0: 一応一応あるかもっていう、
2: ある程度ある程度
0: 押さえれんかったらどっか場所借りても野音でやるけど、
1: まあまあ大丈夫です、
2: うん、いける、ね、気球も気球も
0: 気球もあるし、うん、まだ決まってもないけど、
2: うん、場所押さえてないけど気球があるんで、
1: その後ね
0: その後に梅津さんのそのバンドがいらっしゃる、
1: 琴浦野音が昼 で、うん、で夕方で終わって夕方から気球、
0: じゃあ神話メイクに移動して、え、違う違う、うん、夕方が気球で神話メイクはいつ、
2: 日が違うのよね、
1: あ、そうそう、うん、
2: 10月の
1: バカ酒場は神話メイクもやるし、うん、その野音も出るしってことで、
0: あ、そういうことね、
1: そう
0: そう、ね、
1: そうそう、
0: じゃあ、うん、その野音が、10月の3日、うん、3日にあって、そのバカ酒場も出なるし、はい、それから夜は気球

0: 夕方も気球があって、うん、そうそうそう、でその後の10月の
1: 5日
0: に、新湾メイクで夜にバカ酒場があると、
1: はいはい、ちなみにその、うん、4日もう
0: 琴
1: 浦のね、うん、マニマニっていうね、うん、
0: あ、それあれじゃない、矢野純子ちゃんの、
1: そこでも、うん、そのバカ酒場出ますよ。
0: そうなんだ。10月の4日の
2: 働くね、
0: マニマニフェスだったよね。
1: 皆さん割といい年なのに
2: 我々の先輩方に当たるのに
0: マニマニね、マニマニフェスに、矢野純子ちゃんが主催されるマニマニフェスに、はい、バカ酒場さんまで、はい、じゃあ10月3日10月4日、うん、そして10月の
1: 6
0: にね出られるということで、そのあたりはじゃあちょっと皆さんおすすめだということな、またピコさんはインスタグラムもフェイスブックもやってますから、まあまあ、はい、そこでねチェックしてもらえたらなと思います、はい、今日もね、楽しい1時間でした。今日はね最初の前半は青谷音楽フェスの増田くんに、実行委員の増田くん来ていただきまして、6月の6、7、場所を言ってなかったね、青谷上地のね、場所になります。駅から鳥取駅から、徒歩圏内になっております
2: ので、ぜひ青谷駅こちら、鳥取駅じゃない、
0: 間違えた、ありがとう青谷駅ですから、皆さん青谷駅から徒歩圏内になっております。これねまた青谷音楽フェスのインスタグラムね確認してもらったりしたらいいかなと思います。マスクのもね載してますので、ぜひぜひご確認ください。そして新湾メイクのねライブの情報等は、ピコさんでいいのかな、
1: まあ、なんか適当に、
0: なんか適当に
1: 検索してください、
0: 検索してくださいということなんでね、まあ、何かしらで出てきますね、
1: 新聞メイク、はい、スケジュール、
2: うん、してる
0: 何かしらで大丈夫ですのでね、見てもらえたらと思います。そしてねありがとうございます、スポンサーのサンレイフズ様、企業紹介していきたいと思います。山陰の飲食店やホテル、病院や施設の食事、学校給食、そして私たちの身近なスーパーのお惣菜まで、毎日の食を支えているのがサンレイフーズです。創業から半世紀以上、山陰全域に広がる物流ネットワークと自社工場での食品作りを強みに、安全安心で美味しい食材を山陰から全国へ届けています。何気ない一食の美味しいを支える力、それがサンレイフーズです。というところでね、サンレイフーズさんありがとうございます。いろんなところをねスーパーから、そしてねあの居酒屋とかでも美味しいねカニクリームコロッケとか、もっとほんのあのずっとカニクリームコロッケばっかり言ってますけど、カニクリームコロッケだけじゃないですよ、かなりたくさんのフーズありますから、ぜひこちらも皆さんね調べていただいて、サンレイフーズ美味しいものって言うともうすぐ出てきますから、もういろんなところでね出していただいておりますので、ぜひぜひ皆様そちらも召し上がっていただけたらと思います。いや本当久しぶりで楽しかったね、夜会いに行けないんだからこうやって来てもらったらいいんだよ、
2: う
0: ん、
2: あそうだ、ね、呼びつけたらいいのよ、
0: まあ、でも普通ねよくあのここは普通のお友達からもうあの身内も来たりしてますから、
2: ほう、
0: 長女がね来たもんね最初、うん、長女が
1: もうベロベロに酔っ払って
0: お断りします、施錠して
2: 出来上がってから、出来上がってから
0: 施錠しますから、もう鍵かけとくからさ。というわけで今日はねあの楽しい仲間で、お送りしました。先ほども言っておりますけれども、とても親しくさせていただいておりまして、大変失礼な言い方もあるかもしれませんが、そこには単に大きいリスペクトが入っておりますから、これからもマスクのね
1: これからもフェイスブック友達でやろ
0: うフェイスブックやってないよ、やってないよ、これからもね仲良く応援していただけたらと思いますから、はい、でも本当にいつも応援してくれてどうもありがとうございますことで、本当に感謝してます。本当にねこれからもマスクドは大きく羽ばたいていきますので、最後はバッチグーから目につけて

0: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、だらず FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
1: エネルギー環境勉強会エコジーン米子、ただいま参加者を募集しています。

0: 6月25日木曜日午後1時から。会場は南部町の鳥取花回廊です。第1部はみんなで考えてみよう日本のエネルギーと題したエネルギー環境講座を、第2部は香りを楽しむハーブの寄せ植え作りを行います。参加費は無料で、講座終了後は園内のお花も楽しめます。先着24名定員になり次第締め切ります。インターネットの応募フォームまたはメールはがきでご応募ください。詳しくはならず FM のホームページまで。
1: 果たしてこの番組、世間の毒かそれとも薬か、
2: 毒の元、
1: 身の回りの話題から世界のニュースまで本音でトークする30分、
2: お相手は私バシコと謎の師匠。
1: 毒の元、毎月第1第3木曜午後2時から放送中。ディベートゲストもお待ちしています。
3: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ、リユースを楽しく、米子、松江、水戸や氷川のセカンドストリート、ジャンブルストア松江店も地域の元気を応援しています。
4: 7時です。
5: 線の片隅でハロプロ愛を叫ぶ。
6: さあ今日も楽しい時間がやってきました。ハロダラタイム、大山町のふもとに暮らします青木さと子がモーニング娘。26、アンジュルム、ジュースジュース、椿ファクトリー、ビヨンズ、お茶の間、ロージー、クロニクルが所属します。ハロープロジェクトへの愛を目いっぱい語り、新旧取り混ぜてハロプロの曲を紹介していく、初心者にもきっと優しい、聴いてるうちにきっと好きになる、そんな30分番組を今日も暑苦しくお届けしていきたいと思います。はい、なんと今日の放送で470回目ということで、何年、ちょっともう計算できないんですけど、9年は経ってるのか、10年経ったのか、ちょっとそんな感じです。ちゃんと計算してからもう一回言いますけど、確か放送自体はハロダラタイムのスタートが6月何年だっけ、2017年の6月からスタートしているので、あれ、もうまるっと10年経つ、そうすごいですね。続けばやれるもんですね。ということで、皆様のメッセージのおかげですので、本当にこれに、本当にこればっかりで、本当に私の情熱だけでは続きません。本当に感謝です、ありがとうございます。いつもね、なんか続ければ続けるほどじゃないですけど、たくさんメッセージをいただけるようになって、そしてね、まさかのハロープロ、ハロ、あのアップフロント様のね、ハロープロの楽曲のね、あのサブスクの解禁まで今年はしちゃうし、もうジュースジュースは爆発してるし、最高です、最高の年ですっていう、また振り返るんでしょうね、こうやって過去をね、いずれね、なんつって。さあ、メッセージもいただいております、ありがとうございます。まずは FM ジャングルのリスナーさん、ありがとうございます。さとこさん、こんばんは。27日のムービークス冷えずジュースジュースのコンサート、ライブビューイング、パブリックビューイングに行きますよ。東京方面はさすがに無理ですが、米子なら行けます、楽しみです。ラストの会場の興奮を同時に味わえるなんて、こんなにラッキーがありますか。ありがたいですよね。さとこさんは席取れましたか。本物の米子公演はなかなか難しいと思いますので、こんな期間はまたとないですよ。では放送頑張ってくださいね、とありがとうございます。そうなんですよ、まずジュースジュースの今コンサートツアーが、まずはツアー日程が一旦ここで終了してて、残すところはピアアリーナ MM2Days のみとなっておりまして、それが5月26、27の2日間で、しかももともと27の水曜日1本だけだったのが、もうチケットの争奪戦でもうちょっと これはっていうことで、追加公演で26日前日も多分会場は抑えてて、こう会場のね、こうリハとかいろいろの関係で抑えてたんでしょうけど、そこもライブ日程としてしてくれるということで 2days になっております。

これ結構ないことで、あ、2days といえば一応横浜アリーナで、私の記憶の新しいところだとモーニング娘。の福村瑞希ちゃんの卒業公演の時は 2days で、1日目にこう OG のメンバーがたくさん出てきたりとか、そういうね、こうお祭り騒ぎの、今ね、どこだっけな、 U-NEXT で見れるんですよ。あ、見れる、え、有料だったかな、見れるんですよ。見れなかったらごめん、有料だったらごめん。でもね、あの U-NEXT さんで結構いろんな格好のライブ映像とかがあのアップされてるんで、ちょっと私 U-NEXT 会員なんですけど、それもちょっとね、お休みの時のちょこちょこ楽しみになってるんですよ、なんていう私のたわいもないおしゃべりはもういいんですけどね。まあいいな、私も行きたいなと思って、でもチケットまだ取ってないんですよ、ジュースジュースのチケットを、ライブビューイング、行きたい。でも私生放送があるんで、どうやって調整しようかなって、調整できないけど、生放送は。なので Hulu でもね、ライブ配信されるということなので、追っかけ Hulu 参戦になるのかな私は、とは思いますが、やっぱりこのほのぼっていうアクションだったりとかきっとあるでしょうし、やっぱりあのリアルタイムでの盛り上がりが一番最高だと思いますので、もし行ける方ぜひライブビューイングで楽しんでほしいなと思います。遅刻しても行こうかどうしようかまだ迷い中です。さあ、そんなジュースジュースの曲を、まずはこの曲聴いてください。ジュースジュースで風に吹かれて。

ジュースジュースで風に吹かれて聞いていただきました。なんかちょっとこう季節的に、あ、なんか私的な感覚で、あ、この曲が今この季節に似合うんじゃないかっていう感覚で選んでおります。今日は、はい、なんかいいな。でもなんか改めてこれ、今のジュースジュースの風に吹かれてっていう曲はオリジナルメンバー5人のパフォーマンス楽曲にはなるんですけれども、今もちろん今の現役もパフォーマンスはしているんですが、なんか当たり前のことを言うんですけど、このオリジナルメンバー5人の時からジュースジュースって歌うめえなって聞かせるなって当たり前のことを言っています。なんか今ね、そのモレミ旋風の中でこうたくさんの人にジュースジュースっていうものを知ってもらって、え、この子かわいいとか、え、こんなに歌うまいのとか、え、生歌じゃんとか、えぐいんですけどパフォーマンスがとか、あの子の何夢入り合いとかやばいみたいな、どんどんね、あの沼に陥っているあの書き込みを、あのつぶやきを見たりするんですよ。そしてすごく嬉しいんですよ。で、こう、そで子さんというかね、こう長くずっと見ているあの私たちはもうそういうのを神聖に受け止めてくれることが本当に嬉しいし、逆に、あ、これ私たち当たり前だと思っていたずっとけれども、あ、やっぱり新しい視点っていうか、他の視点、外から見るとこんなにこう驚いてくれたり魅力的に感じるところなんだな、もうそれが当たり前にベースにあるものから始まっている私たちとしては、すごいそれが新しい言葉として嬉しくてありがたいなって思うし、そしてその後に続く私たちのオタクの欲としては、いや、ジュースも素晴らしいんですけど、うちにはこのような素敵なグループがたくさんおりましてって、次のね、こうパンフレットじゃないけどご用意したいものがたくさんあるんですよ。でもあまり押し付けてしまうとうざがらみになってしまうの嫌なので、一言声をね、言葉を投げかけてくださると、あ、こちらはですねって喜んでいく準備だけはできておりますので、ぜひあの楽しんでいただきたい。気持ち悪いわ、そんなことばっかり言っててさあ、もうね、あ、で、あ、そう、もう一個いいですか。まあ、OG メンバー、あのジュースジュース、そしてカントリーガールズの元メンバーっていうんですかの稲葉真奈香ちゃんが今ソロ活動しているんですけれども、先日の SNS のアップしたやつ見ましたか？画像見てないの？稲葉真奈香ちゃんでぜひチェックしてください。なんかものすごいコスしてるんですよ、うさぎの、何あれ、メイドじゃなくて、何あれ、うさぎの耳をつけたすっごい可愛いピンクの、何あれ、もうね、あのネットの特定団はもうこれはあの市販されていて1万7000いくらですみたいなコスの衣装を、あの楽天のリンクを貼ってましたけど、見に行きましたよ。それもすっごい、こんなにこの可愛い衣装を完璧に着こなしている稲葉真奈香がそこにいて、パフォーマンスといい、歌声といい、そして美術といい、ソロでの確立されているキャラクターが完璧だなと思って、見ていただきたいんです。本当にそれを、もうジュースを好きな人もそうじゃない人も、初めてのハロプロ、え、この人ハロプロだったのっていうのも合わせて驚いてくれるくらい、本当に可愛い可愛い美女なんで、そして歌もパフォーマンスもバキバキに踊れる子なんで、ぜひ見ていただきたいなと。そしてあわよくばそこからカントリーガールズに、スタートのカントリーガールズに入ってきてくれるとウェルカムです。さあ、そんな稲葉真奈香ちゃんの楽曲を聴いていただきたいなと思います。稲葉真奈香で圧倒的ラブ。

ひなばなかで圧倒的ラブでした。さあメッセージいただいてます。ありがとうございます。ポニーブルーさんありがとうございます。さとこさんにハローハローです。先日ハロプロ研修生春の公開実力診断テストが行われました。ハロプロ研修生が日頃の鍛錬を、ハロプロファンやハロプロ OG、 そして普段研修生を教えている先生たちの前で披露する大切なイベントです。年に1回ゴールデンウィークの期間時にね、だいたい5月の上旬に行われるんですよ。今回もハロプロ研修生は素晴らしいステージを披露してくれました。ベストパフォーマンス賞は石川花、石川さん、あーごめん、後で調べる、ごめん、わー急にど忘れして読めなくなっちゃった、そして、ダンス賞は鈴木萌亜さんか、歌唱賞は大坪真乃さん、 中島咲希賞は吉田ひかりさん、そして、宮本かりん稲葉真中賞は宮崎里穂さんと、審査員やオーディエンスの投票で決まりました。おめでとうございます。花のサンダ、花のベストパフォーマンス

0: ンスショーの石川花乃さんのステージのステージ上での佇まい完成されてると思いました。今回残念ながら賞を取れなかったハロプロ研修生さんもたくさんいるんですが、決してその研修生さんが劣っているというわけではないんです。これから実力が伸びてくるはず。プロ野球選手とかでもドラフト1位が全員活躍するというわけではないですよね。育成枠からも活躍する選手もいます。そのきっかけが今回の春の公開実力診断テストになればいい。そうですよね、さとこさん。
1: その通り。
0: 今回賞を獲得した研修生と切磋琢磨してハロプロを盛り上げていただきたいなと思います。そうなんですよ、もうね、本当にこの公開実力診断テストというのは、まあもちろん、その賞にね、引っかかるというか賞を受賞されると、まあどちらかというとデビューへの近道というか、デビューに一歩近づく、デビューが有力視されてるとも言われるんですけれども、かといって即デビューかというとそうでもなくて、ダンバルルルちゃんなんてもうずっとベストパフォーマンス賞を初回で取ってから4年待たされて、それでもう一回ベストパフォーマンス賞を取ってからのデビューが決まったりもしてますし、絶対ではないんですよ。ただ今回のその実力診断テストの中で自分のパフォーマンスいかんなく、自分の力をしっかり発揮できた、課題を乗り越えられた、そういった魅力的な、ね、子たちに贈られる賞ということで、本当にダイジェスト版がね、今公式にアップされてるんで見ていただきたいんですけど、みんなめちゃめちゃ可愛いし、めっちゃうまいし、この子小5だよねみたいな子たちがたくさんいるんですよ。ちょっとだからもちろん賞にはね、今回選に漏れた子たちもいるんですけど、もう粒ぞろいといいますか、もうこのあと1年経ったらこの子たちどうなっちゃうんだろう、すごい息に達しちゃうんじゃないかなっていうぐらい、ハロプロ研修生がすごい熱いんですよ。でやっぱりこう今ね、一番近いと想像されるのはモーニング娘。のメンバーが、まあね、結構メンバーが昨年からもう引き続きちょっとね、卒業者も多いので、ここにメンバーとして加入するっていうのが、まあ有力視というか可能性は最も高いんじゃないかとも臆されているわけなんですけれども、どの子が、いやだからでも全然わかんないんです。だからこそ、どの子が入るかな、この子かな、この子ちょっとテイスト的にあの子の他のね元メンバーに近い雰囲気を持ってるから、この子がいいんじゃないだろうかとか、本当に白飯が何杯もいけるんですよ、その動画だけで。見ていただきたい、もう本当にこの子たちの未来が、ハロプロの未来が明るすぎて、で今のね、その小学校5年生とか6年生とか、まあ、中1中2とか、まあ、年齢、まあ、バラバラですけど行って、いや小学校5年でしょ、まあよくやったよみたいな見方もある一方で、鈴木愛理ちゃんの小6の頃とか、みやびちゃんの小6の頃とか、辻かご愛ちゃんとか、そのかご愛ちゃん辻かごコンビのあの頃とか、佐藤正樹ちゃんの小6の時とかをこう見るとですね、可能性がすごいんですよ。もうこの今の小6中1ぐらいでグループ作ったらどうなっちゃうんだろうとか、楽しすぎるんです、ハマります。ぜひちょっと、だから私あんまり見ないようにしてるんですよ、デビューするまでは。だけど本当に楽しいし、それこそ椿ファクトリーにね入ってる、今加入してちょっとね休養というかちょっとお休みをもらって、ようやく今年の3月ぐらいに復帰して、今動いてる子、あ急にこういう時に名前がポコンと抜けちゃうんだよね、いるんですけど、そういったメンバーが、その子も加入した時はなんかデコ出しのなんかサイドポニーの、まだまだ中2だったかな、でちょっとまだ周りの子とかちょっとよく分かんなくて、分かんないみたいな表情を浮かべてた

な子がたったの今だから2ヶ月3ヶ月復帰してからで、すごい圧倒的なダンスパフォーマンス歌唱を披露してくれてて、今あの福田福田マリンちゃんが椿あの教育実習でお休みなんですよ、ツアーとかを。そしたらそこの枠をね今埋めてて、彼女がそれが貫禄あるパフォーマンスでまた歌張りとかももらってて、いやーもうねそういう成長を見るだけで長生きしたくなるわけですよ。最高です、ハロープロジェクトは。ということで、もうゴールはいつもそこですっていう感じなんですけれどもさあということで、もうあっという間にお別れの時間になってまいりましたけれども、一曲やっぱりこうね、ハロプロのまだ新しいメンバーで構成されているこのグループの曲を聴きながらお別れしていきたいなと思います。明日も大山の片隅でハロプロ愛を叫ぶぞ、青木さと子でした。曲はデカビートでWhat's Your Future。

0: 消費者と生産者の交流を育むイベント大山牧場祭りが5月31日日曜日に開催されます。
1: 広い芝生広場を使ったイベントが盛りだくさん。白バラ商品の試飲試食コーナーや体験イベント、
0: 二郎今村パフォーマンスショーや現役保育士の音楽ユニットスカンポなどのステージイベント、
1: 人気ゲーム機など豪華商品が当たる抽選会もあります。もちろんグルメコーナーも充実。
0: ダラツ FM も会場から公開生放送、
1: サンデースペシャル in ミルクの里
0: 大山牧場祭り。お届けするのはおんちゃんと
1: 林ゆか。放送は31日日曜日9時30分から。
2: レトロなメロディーからちょっとだけ懐かしい楽曲まで、
3: 毎週様々なアーティストにスポット。

0: を当ててお届けする番組、
1: クラスカイワタの
0: 音楽室
1: 70。 MC はクラスカイワタと
0: マンチャラゼミ。
1: 放送は毎週水曜日の朝10時から。
0: ぜひ
1: お聞きください。
2: NOK グループプレゼンツ、鳥取から世界へ、 NOK 鳥取ものづくりラジオ。2026年春 TVC は NOK 鳥取にリニューアル。この番組は NOK 鳥取のお仕事や地域貢献活動などを私アリサがインタビューします。放送は金曜午後6時45分から。ポッドキャスト配信もあります。
3: ガイナーレ鳥取を全力応援していく番組レディオ GS。 チームをこよなく愛するサポーター目線での試合情報やアウェー戦の観戦報告などに加え、選手へのインタビューなどを交えながらラジオを通してガイナーレ愛を届けていく番組です。放送は毎週金曜日朝7時半から。
4: G1 開催週限定でお届けしている超ローカルな競馬情報番組、ダラズ競馬予想ラジオ。個性的なダラズ予想家たちがあーでもないこうでもないと予想を繰り広げていく番組です。皆様からのレース予想もどんどん紹介していきます。放送は土曜日夕方6時15分から。
5: ダラズ FM7 ゲッパ。
1: お日様コネクト。

日曜日19時30分です。お日様コネクトです。この番組は坂道グループのアイドル日向坂46、この日向坂46のファンお日様であります私朝倉純が日向坂46のこと、放送研究の皆様、鳥取県の方々に知ってもらいたいですよ。かける楽曲は日向坂46の楽曲のみですので、その楽曲聴いてもらいたいですよ。ということで始めました日向坂46勝手に完全応援番組でございます。朝倉純です。放送日5月24日収録日は2026年5月の20日となっております。5月20日この日が日向坂4617枚目シングル Kind of Love 発売日でございます。まあ、いわゆるストリーミング系配信系のサイトではすでに配信は開始されておりましたけれども、この発売に合わせて CD 収録の楽曲が全部ストリーミング系のサイトでも全部聴くことできますよという形になっておりますので、今現在ですね、放送日でございます5月24日時点では全ての楽曲がストリーミング系配信系のサイトでも、そしてもちろん CD を購入することによって聞くことできますよね、ということでございます。初回限定版という形でタイプ A からタイプ D の4種類、そして通常版という形での1種類、1曲目2曲目は全部のタイプでは共通でございますが、3曲目がそれぞれ違いますよということで、全部で 1,2,3,4,5,6,7 曲、新しい楽曲日向坂46の楽曲が聞けますよという形になっているわけでございます。私もフラゲ日、昨日ですね、収録日的に昨日5月19日米子市内の、ね、CD を販売しているところ、毎度のことながら米子各番町蔦屋さんに行きまして購入させていただきました。今日この収録前も蔦屋さんに行ったんですけれども、以前は八坂46の CD が発売されるタイミングではパネル展示のようなものが行われていたわけでございますが、今回ね、蔦屋さんにお伺いしましたところ、そのいつもやっているところを通りかかったら、そちらでは、まあ、同じ坂道系グループ、坂道シリーズでございます乃木坂46さんのアルバムのパネル展示が、行われておりまして、日向坂46のパネル展示は行われておりませんでした。ちょっと寂しさを覚えながら CD を購入したわけでございます。今ね、大きな画面でね、ミュージックビデオが流れているといたりするところもございますよね、ということで、もしかしたら日向坂46のミュージックビデオもそこで流れてくださるんじゃないかとは思っておりますが、私はそんなものを見ずに、とりあえず CD だけ持って購入しにレジの方に向かったわけでございます。というわけで、A タイプ A からタイプ D、 そして通常版、本日収録に持ってきております。まあ皆さんはね、もう4日5日前に発売日を迎えられたということですから、もちろん皆さん

夢の曲を聴かれているってこととは思いますけれども、今週はもちろん17枚目シングル Kind of Love から3曲4曲わかんないけれどもかけていきたいと思います。もちろん1曲目表題曲タイトルとなっている楽曲からいき

お日様コネクト、朝倉純がお送りしております。このカインドオブラブの発売に先駆けて、この CD に入っている楽曲、宮坂465期生の楽曲でございます。円周率という楽曲、この CD に入っているんですけれども、その円周率という楽曲のミュージックビデオが5月18日、先週の月曜日に公開されました。こちらは YouTube の中でもプレミア公開という形での配信発信という形になっていまして、その映像のミュージックビデオの最後に5期生からのメッセージも入っておりました。そしてその5期生のメッセージの最後には、今年の夏7月に宮坂46 5期生ライブの開催もこちら発表されております。今まで鬼滅のライブという形では4期生ライブ等々行われておりました。そして今年の夏は8月に3期生ライブという形のライブが ZEP のツアーという形で行われること、すでに発表されておりますけれども、今回は5期生ライブの発表がされております。日時が7月の15日と16日横浜ピアアリーナ MM で開催という形になっています。いいですね、7月平日の2日間なんですけれども、なかなかね、私も行くことはなかなか、いきなりね、8月3期生ライブもなかなか難しいよねっていう話してたんだけど、5期生ライブもね、行けるものなら行きたいけれどもねというところでございます。特にね、火水という、火水だったかな、7月のよ15日が水曜日、水木か、水木ということですので、私水曜日は収録が、このラジオ番組の収録がございますので、なかなか難しいよねというところもございますが、まあもちろん日程相談でね、行ける、そしてチケットが取れるかどうか、この問題もたくさんあります。チケットで言えば3期生ライブの方もね、チケットの先行の方が、取れた取れないということで大盛り上がりしておりましたけれども、5期生ライブこちらも争奪戦になるんじゃないでしょうかね。そんなことも思っております。行けたら行きたいねというふうに思っております。この円周率についてメールいただいております。咲岡さん、ありがとうございます。鳥取県からです。朝倉さんこんばんは。本シングル収録される5期生の6世楽曲の演習率のミュージックビデオを公開されましたね。センターを務める佐藤優さんの無感情のアンドロイドが感情を覚えていく演技はとても素晴らしく、佐藤さんの演技のお仕事も見たくなりました。楽曲も前作の好きになるクレッシェンドは日向坂ソング、今作はひらがなけやき感がありとても素晴らしかったです。そしてミュージックビデオのプレミア公開では5期生ライブの開催決定のサプライズ発表がありました。開催は安定の平日開催、まあ、私と一緒ですね。ちょっと涙の、汗のような、文字も入っております。指示にはなるのですが、6月のひらがな日向坂ライブの参戦が決定しており、おすごいな、2ヶ月連続で平日に関東は厳しい、さすがに仕事の都合がと考えてながら、気づいたらホテルを予約し、飛行機のチケットを購入し、ライブのチケットを両日申し込んでいました。後のことはチケットの当落が出てから考えることにします、ということで、いやー、いいね、咲岡さん、もう完全なるお日様、無意識のうちに飛行機と移動手段と、チケットの申し込みをしてしまう、さすがでございます。

お日様コネクト、朝倉純がお送りしております。今週2曲目お送りいたしましたのは、作業家さんリクエスト、円周率でした。収録しております本日は5月の20日、この日は日向坂46 4期生メンバー山下遥さんのお誕生日。4期生メンバーのお誕生日といえば、ね、以前もお話ししました通りに、4期生メンバーが出演いたしました映画全部オブ東京の特別上映が、お誕生日特別上映が全国各地で行われております。ただし鳥取県島根県山陰地方ではその上映がありません。いつかのタイミングでお誕生日行きたいなぁとは思っているわけでございますが、その機会が出てきそうだなというふうに思っているわけでございますよ。それは、まあ、今回の CD Kind of Love の中に入っている応募券で当たるリアルサイン会、リアルミート&グリートというものがね、毎回これも放送の中でお話しております。私関西まで行ってね、まあ、生誕祭実行委員会祭のお手伝いしたり、いろんな、もともとからのお日様仲間たちと会う機会であったりと、まあ、もちろんメンバーとのリアルミート&グリートであったりということを楽しんでいますよというようなお話ししておりますが、今回ももちろんその応募企画、スペシャル応募企画というのがあって、まあ、全員プレゼント的に配信ライブの視聴チケットがもらえたり、ポスターがもらえたり、そしてその抽選でリアルミート&グリートへの参加権利が当たったりというようなことがございます。リアルミート&グリート、リアルサイン会、関東の方では6月13日幕張メッセ、関西の方では8月1日京都パルスプラザで行われるということが発表されています。8月1日京都パルスプラザということでございますよ。前日7月31日が日向坂46 4期生メンバー一

平尾ほのかさん、鳥取県出身ですね、お誕生日なんです。ということは京都パルスプラザに行く前日に関西の方向にすでにいれば全国東京見れるんじゃねって今私画策をしております。ただ8月1日が土曜日、その前日7月31日は金曜日、あちゃーと思ったりもするわけですね。なかなか休み取るの難しいよねと。先ほどのね、崎岡さんのメールでもある通りに2ヶ月連続で平日休むの難しいよ、でも取っちゃうみたいな感じのこともございましたけれども、私もなかなか難しいよって思いながら、ただ1年間通して1回もそのお誕生日上映見ないのもそれまた違うんじゃねえかな、どっかで行きたいなというふうにも思っているわけでございます。まあ、ただまだまだ画策中でございますが、どうなるか分かりませんが、そのスペシャル応募企画 CD についている応募券のシリアルナンバーの登録、そして応募ですね、こちらの第一次募集が放送日本日ですね、5月24日の23時59分までということになっておりますので、まだ応募してない方ね、 CD 買って応募してないという方は急いでよというような形でございます。さあ、もちろん3曲目もカインドオブラブからかけていきますけれども、リクエストいただいております。柳越アジポンさんから、多彩な楽曲並んでいて充実の作品となっていますが、その中でも一番気に入っているのがひらがな日向坂46によるエンプティです。兄弟曲カインドオブラブと打って変わってクールでエモーショナルなピアノロックとでも言うのでしょうか。日向坂46の可能性をさらに広げる一曲となっていますし、これを引っ提げて行われるひらがなライブがどういう内容になるかとても楽しみですといただいております。

今週3曲目お送りいたしましたのはアジポンさんリクエストエンプティ。アジポンさんのメールちょっとね割愛させてもらっております。楽曲のことについてね、曲調について、その他様々熱く語っておられますけれども、なかなか読む時間なくて申し訳ない。私自身はこの楽曲聴いて、同じ作曲の方が僕日向坂46に言えば僕なんかを作曲された方でもありますので、なんとなく確かに曲のイメージ似てるなとも思いました。さあ、お日様コネクトエンディングでございます。今週読めなかったメールが何通かございまして大変申し訳ないとも思っておりますが、カインドオブラブの発売で楽曲リクエストの方中心でねメッセージ読ませていただきました。それに懲りずね、私は読ませていただいておりますので、本当に毎週ありがとうございますという感じでございますが、来週は5月最終週でございますので、お日様365日向坂46関連の、特にこれは知ってもらいたいこと、ね、5月の一月間の間に起こった、今年だけじゃないですよ、以前のことでも結構です、5月で特別なことあったら送ってやってください。日向坂46のファンのきっかけ、ファンになるきっかけになることがもしかしたら出てくるかもしれないよね、そんな風にも思っております。すべてのメッセージはメッセージフォーム用意しております。 X のアカウントお日様コネクトからメッセージフォームは飛ぶことできますので、そちらからよろしくお願いいたします。それ以外にもメールの方ではメールアットマークお日様コネクト .com、メールアットマークおひさまコネクト .com、 こちらの方でもメッセージ送ることできます。よろしくお願いいたします。さあ、来週はおひさまコネクト100回目です。何も特別なことはいたしませんがね、これからも101回目、199回目、100回目、101回目以降もよろしくお願いいたします。さあ、お時間となりました。また次回も夜なごと日向坂46夜なごとおひさまつなげていきます。お日様コネクト、また来週です。

0: スーさん最近体調どう？
1: シャキッとせんでな。
2: そんな時は私たちにお任せください。
3: パンダのマークの相談薬局漢方アドバイザーが開設する鳥取島根中医薬研究会提供、パンダ先生直伝気軽に漢方講座、毎月第4金曜ミラクルラジオ内午後1時15分頃から。
4: 株式会社フロイデプレゼンツ壊れかけのレディオ。
5: 番組パーソナリティは私マリコと
6: 新山大輔がお送りします。
5: おしゃべりや音楽中心の番組なんだけど脱線だらけの番組です。
7: 皆様あってのこの番組、特テーマリクエスト曲を全力で募集しております。
5: 放送は第1第3金曜日午後4時から。
4: みんな聞いてね。
8: 安来市白田川のほとりにある観光牧場ヤギの家から、そこで暮らす動物たちの様子やイベントのお知らせが届きました。観光牧場ヤギの家のヤギさん通信、毎月第2金曜日夕方5時35分頃から金棚デラックス和田だよで放送中。
9: 学研教室フリパフリパ、
10: ためになる旬の教育情報や学びの現場の本音トークもお届けします。毎月第1第3火曜日朝8時15分から放送中。学研教室プティパプティパ、どうぞお聞きください。
11: 業務スーパーめぐみ店よどや店プレゼンツ笑顔パパッとキッチン。このコーナーではお料理大好きめぐちゃんがみんなをたちまち笑顔にする商品の選び方使い方を紹介します。知って得するお悩み解決レパートリーに。毎週水曜夕刊だらずネクスト内午後5時5分頃から。
12: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ。こうなりたいと信じて突き進もう。レゴリス更新旗ヶ崎事業所、福市事業所も地域の元気を応援しています。
13: 8時です。

0: オラ原吉を毎週金曜夜19時からアホ男原吉のこうやってこうするフライディ、地域のあんなことやこんなことそんなことまでパワフルに紹介していく、そんな60分、金曜夜どうする、こうやってこうするフライディ、絶対に見てくれよな。
1: 中海テレビニュースモーニングスタジオ、月曜から金曜まで毎朝6時30分からテレビとラジオで同時生放送、地域のニュースやイベント、天気など役立つ情報を毎日お届けします。中海テレビニュースモーニングスタジオ、ぜひ聞いてください。
2: お車買取専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちますゴリラジオ。ゴリラのお得情報や
3: 山田チャーハンが車についてあれこれ聞いちゃいます。
2: お相手はゴリラの大前と
3: 山田チャーハン。放送は毎月第1水曜午後1時から。ぜひお聞きください。
4: マスクの幸の笑って健康、ただただ一人笑い放送局。笑って健康がテーマのこの番組、毎月第1、第3、金曜日お昼3時から放送。マスクドと一緒に楽しみ、マスクド。
1: シュシュフルールプレゼンツ、花のある暮らし。このコーナーは男性も女性ももっとお花に親しんでいただくために、季節ごとのお花や飾り方などをご紹介していただくコーナーです。お相手はシュシュフルール代表高根純子さん。毎月第1第3水曜11時からお聞きください。
5: 倉吉市在住のシンガーソングライター戸田健二がお送りする音楽番組、戸田健二のラバーズドリームミュージック。毎回さまざまなジャンルのゲストをお迎えして、ここでしか聞くことができないトークをお届けします。不定期開催の生歌コーナーは必聴、毎月第2日曜夜10時から。
6: ララズ FM 七キッパ。
7: ここからの時間は今井ひろみの U&I の再放送をお送りします。本放送は毎週木曜日午後6時30分からお届けしています。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
8: 今井ひろみの You and I。 この番組は藤原整骨院、油そば専門店しょうちゃん、27先生術以上各社の提供でお送りします。
9: 兵庫県は高町上区で接骨院を営む先生が作るコシヒカリ、日本有数の酒米など古くから米どころとして知られるこの地で、山から流れる清らかな水を何日もかけて井戸から汲み上げて育てました。強い粘り気と旨味がたっぷり、ふっくらもっちり、冷めても美味しい高町産コシヒカリ、いつでも突き立てのお米をご自宅へお届けいたします。藤原整骨院のお問い合わせは0795-350666、兵庫県猫背矯正つくつくで検索。今ならつくつくポイント還元中、皆様のご注文をお待ちしております。
1: さあ今週も始まりました。ここからは今井ひろみと
10: 県がお届けいたします。はい、ね、よくCM ソングっていうのはね、
1: はい、
10: 耳にするんやけど、あれ結構なんか耳に残るよね、いろんなね、曲があるじゃないですか、
1: 古いやつは ね、はい、
10: そう。んでこの間ってさっきやな、さっきの話やだけど、
1: はい、
10: 今井ちゃんとちょっとなんかおやつ食べようかということで、
1: はい、
10: チップスターをいただいてるね、いただいた、
1: はい、
10: チップスターを、なら今井ちゃんがこのチップスターの CM の曲をこう歌い始めたわけよ。
1: はい、
10: ね、ちょっとどんなやつだかちょっと聞かせてくれる？
1: チップスターですね。
10: うん、それはその続きは
1: 食べたそのイカ、うん、味の虜になりました、
10: うんうん、でその後に僕が札幌一番カップスターって言うたんやけど、あれ僕が会うてて、
1: そうですよ、
10: 今井ちゃんがマジを出て、
1: そうですよ、
10: 分かってたな、
1: 分かってます、
10: あれカップスターやもんな、
1: そうです、
10: あ、分かってたんだ、
1: 分かってましたよ、
10: これ分からんと出んのかな。そうなんか、
1: そうです。
10: ほんなチップスターの CM は
1: あれありましたっけ、
10: うん、
1: 分かんないです、
10: 忘れたんやけど、
1: ええ、
10: なんか チップチップチップスターかなんかっていう、なんかそういうようなメロディーやったわ。調べたわそれ。そう、何や、分かってて言うてたんか。
11: そうです、
10: 俺ほんまにそんな思ってんのかなって思ってて。
11: いや似てるから。
10: 似とるよな、
11: カップスターとチップスター。ああ、いやそれで言うと、うん、あのもう一つあるんですよ、うん、なんだっけな、電気屋さんかなんかの、うん、なんかと似てるんですよ、うん、メロディ
10: ー、メロディーが似てるんや。
11: え、名前が似てるから、そっちで言ってしまう時がある
10: んです。野島か。
11: あ、そうです、そうです、そうです、
10: 小島と野島が似てる。
11: それそれそれ、怒られちゃうけど。
10: 怒られるで。松屋の牛丼とかで言うじゃん。
11: そうそうそうそう。
10: なあ、あれほんま分からんなる時あるやん。
11: 文字数が一緒だと、そっちにつられちゃう。
10: 似てるよな。あっちゃうやん、好きや、あれって。よくあるよな、そんなんな。
11: あります、あります、やっちゃう。
10: ほんまやな、小島と野島似とるもんな。
11: 似てるんですよ。
10: 野島って言うやな。
11: なんですよ。
10: 確かにな。やっぱそんだけあのメロディーのインパクトが強い
11: で、
10: あれ
11: 強いんですよ。
10: 離れへんもんな。
11: 作った人たちだから天才ですよね。
10: すごいと思うで、今までな、うん、飛んだ

0: の YouTube とかでもよく CM が流れるんですけど、はいはい、耳に残る CM が一切ございません。
1: ないやな。
0: ないです。
1: やっぱりもうそのね昔のさ、なにわのモーツァルトのね木田太郎さんとかさ、
0: はい、
1: でもいらっしゃらないから余計のことなん
0: だ
1: ね。
0: 昔だったら電話番号まで覚えてます
1: か。そうやね、
0: 0120500500みたいな。
1: クラッシュ安心クラッシュな。パッと出てくるもんな。そんなのな
0: 出てくるんですよ。
1: あ、えらいもんやなあれな。0123あーあっととかね、
0: 引っ越し、
1: あ出てくるもんな。大事やね、やっぱり CM やからね。
0: 絶対そうです。メロディーと一緒に覚えるのがやっぱりね、
1: いやほんまやで、
0: いいんですよ
1: な、
0: うん、CM 全力で作ってたんですね昔の方はね。やっぱりね、
1: やっぱりね、
0: うん、最近はどうだ、
1: どうやろ
0: ね、はい、曲に行きます。 Tones and I で Dance Monkey です。どうぞ。

0: 今井ひろみの You and I。
1: 油そば専門店翔ちゃん、秘伝の醤油だれにごま 100% のラー油とお酢でいただくさっぱりとした油そばは女性にも大人気です。またトランス脂肪酸ゼロの天然ココナッツオイルを 100% 使用した日本初の油そばが新メニューで仲間入り。翔ちゃん米子店は米子駅から徒歩3分、イオン米子駅前店からすぐそば。ランチにも夕食にもお夜食にも翔ちゃんの油そばをお召し上がりください。お問い合わせは米子0859-302992。皆様のお越しをお待ちしております。
0: 今井ひろみの You and I。 あんなことやこんなこと。

0: 続き今井ひろみと
1: 健がお届けいたします。
0: はい、はい、あの事務所宛てにね、うん、あのリスナーさんからの応援のハガキが届くんですよ、うん、
1: あ届くね。
0: あのラジオ関西さんの方で、うん、私がラジオをしてた時からずっと一番最初に来た、はい、あのなんですかお便りを書いてくれた人なんですけど、うんはい、その人からねずっと、うん、今はもうラジオ日本でしか流れてないのに、うんうん、応援のその、うんうん、言葉と一緒にハガキが来るんですね。それがすごい嬉しくて、うん、でそれをいつもこう見るんですよ、うん、あのファイルの中にずっと入ってるから、うんうんうんうん、で、うんなんか今すぐハガキをお返ししたいなって、うん、夜とかに思うわけですよ、うんうん、だけど、うん、そうだハガキ買ってこないとまずダメじゃんっていうこと あと切手かとかってなるわけですね、うんうん、だけどもう今って、うん、あのスマホで結構何でもできちゃう時代になったのに、うんうんうん、なぜハガキは進化してないんですか。例えば、うん、スマホで、うんうん宛名と住所も知ってるから書くじゃないですか、うん、で、うん、後ろにメッセージ書いて、うん、で自分あの、うん、事務所の住所を書いて、うん、そこで作成して、うん、で注文したら向こうでハガキに印刷してくれて、うん、向こうのポストに投函してくれるようなサービスってできてないじゃないですか。
1: ほんまやな、ないな、うん、確かにな。
0: 結構ハガキって来ると嬉しいんですよ。例えば年賀状とかも、うん、あのやっぱり手書きが一番嬉しいですよ、まあ、もちろん、まあまあな、うん、手書きが一番嬉しいですけれども、うん、来ると嬉しいもんじゃないですか、うんうん、こんなネット社会になっても、うん、メッセージ一つで終わるよりは、うん、来てたらやっぱりなんかほっこりするじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: 確かにな。
0: 子供たちが今その手書きっていうのにそんな慣れてないから、うんうんうん、そういうサービス作ったら増えるんじゃないかなと思って、うん、
1: ちょっとアナログ的なところが戻ってるとこがあるからな。そう
0: です、そうです、うんまあ、スマホで注文して、うん、でなんだ、うんペイペイとかでもクレカでもいいですけど、はいはいはいはい、支払いしてはがき代と、ねうん、切手代と、うん、であとは印刷してくださいみたいな、うん、で向こうでダダダダダダってしてもらって投函してくれたら、
1: ねまあ、代行屋さんやねそういうね。
0: はい、
1: まあ、いいやね。
0: いいと思うんですよ、うん、郵便局さん、
1: うん、
0: どうですか。
1: お前ね郵便局と、まあ、郵便局さんは忙しいかも分からへんから、
0: はい
1: ね、そういうなんか代行してくれるとこがあるからいいよね。
0: そうですね、うん、ただ住所を書いてるものなので、うんうんちゃんとあの下業者さんがいいですね。
1: まあまあまあそりゃそうやな、まあ、まあどこともな、
0: ね、
1: 住所はな個人情報で今ね厳しいからね、
0: うんまあ、そういうところがあってダメなのかな、うん、
1: だからでも結局そこの業者さんに残るのはデータだけの話やから、ねうんうん、その手で持つものは全部本人さんとこに行くもんやからさ、
0: うんうん、
1: そこは別に、うんうん、いいんじゃない、うん
0: ねえまあ、もちろん手書きが嬉しいとかいう手書きの印刷にしたい場合はなんか紙に手書きで書いてそれを写真かなんかであれして今なんかね印刷できるんじゃないかなみたいな感じするんですけど、
1: せやな、うん、でもまあまあまあな、まあ、そこはもうしゃあないとして手書きでする人は手で書いてもらおう。
0: うん、
1: それがめんどくさいから印刷してもらうわけやからさ
0: 手書きが ね、
1: そうですね、うん、字が苦手な人もいてるわけやし
0: そうですね、
1: そうなればもうしゃあないねその代行野菜頼んで、
0: うん
1: まあ、ないから頼まれへんけどでももらう本人も嬉しいですよ物として残るからねそうそうそうずっとさはがきホルダーってまた売っとるやんか
0: うん
1: なあ名刺ホルダーみたいなもんは
0: そうですね、
1: だから
0: いつもくれるリスナーさんは手書きで書いてくれてて、
1: うん、そうね僕も何回か見せてもらったけど見せてもらったことあるけどあの何似顔絵までね
0: イラスト付き
1: のイラスト付きの、
0: うん、
1: あ書いていただいてすごいよね豆な方やねほんまね
0: そうなんですよ誕生日おめでとうも来ますし、
1: うんうん、名前もねひでちゃんやったよ確か
0: ひでちゃんです
1: ひでちゃんなあすごいやな
0: うーん、ね、癒されておりますありがとうございます
1: うまいねほんまね、まあ、節目節目でねまた来てましたとかでね
0: そうなんですうん
1: すごいよね
0: う
1: ーん、まあ、今夜飽きずに、ね、
0: 夜飽きずに
1: 夜飽きずに

0: 長いよね、かれこれ
1: 長いですよ、だって、
0: ね、もう何年越しや、
1: ね、あのね、ラジオ番組あの今井ひろみのテイカーブレイクっていうんですけど、ラジオ関西で始まったのがもうだから7年前とかになると思うんです ね、
0: ね、
1: 6年か7年かそのあたりだと思うんですけど、
0: すごいね、
1: それの最初の方からですから ね、
0: ね、
1: うん、
0: すごいね、まあ、ありがたい話でございますよ、ね、まあ、どっかで聞いてはるかも分からへんからね、
1: どうだろう、届いてたらいいですけどね、なかなか、
0: まあね、うん、難しいけど、まあまあ、ね、でも分からへんの、そんなしよう書かんけど、そんなし思ってくれてる人がね、
1: うん、
0: いてるかも分からへんからさ、
1: それは嬉しいですね、
0: もの珍しくこうずっと見てある人も、うん、ね、はい、それではぼちぼち曲いきましょうか。大沢良幸さんで、そして僕は途方に暮れるです、どうぞ。

0: 27占星術。人が生きていく上で悩みはつきもの。対人、家族、仕事、お金で悩んでいませんか？そんな時、ポンと肩を押してくれた一冊の本、それが27占星術。あなたの心のサプリメントとしてご活用ください。自分の運は自分でつかむ。お問い合わせ03-6804-2886、占星術研究協会まで。
1: 今井ひろみの You and I。 この番組へのメッセージリクエストはホームページ fm.imaihiromi.jp、 ファックス東京03-6804-2886、各放送局のメール、ファックスからも受け付けております。皆さんのお便りお待ちしています。
2: エンディングトークに入りました。
3: はい、ね、もう5月ということやでね、うん、5月と言うたら僕好きなのであるんですよ。あのさみだれは誰じゃないですか、
2: はい
3: ね、村下幸三さんの、
2: はい、
3: さみだれって5月の雨って書くじゃないですか。
2: 5月雨ですね。
3: ね、
2: うん、
3: どういうことなの

0: これね、私調べたんですよ。さみだれて5月に降る雨なのかなと思ったら、旧暦かなんかで実は5月が6月なんですってね、
1: はい、旧暦はね、
0: だから梅雨と同じ意味だそうです、梅雨とさみだれは同じですって。
1: それはまたおかしな話だね。歌詞もおかしやね。
0: 何ですか？
1: さみだれは梅雨の雨でちゃんと言うとなんて分かれへん。
0: そんななんで説明せなあかんのですか？説明から入る歌なんかないですよ。
1: ほんまにそういうなんかやっぱり5月雨っていうからね、5月の雨は思うもんね。
0: そうですね、文字通りね、
1: ね、
0: 旧暦で考えると6月の雨ということで。
1: なるほどね、まあそういうからくりがあんねやね。
0: そう、日本語って結構そういう、不思議なことがあるんですよね。
1: そうやな、新暦旧暦それは関係ないけど、まあまあまあな、いろんなな、
0: 実は信号機、あれ世界中で言われてるんですよ。日本人って実は色の識別ができないんじゃないかってすごいざわざわしてるんです。
1: あ、分かった、緑っていうからや、あ、ブルーっていうか青信号っていうからか。
0: そうです、
1: あれ緑やんな。
0: あれ緑ですよね、どう考えてもね。
1: グリーンやんな。
0: グリーンなんですよ。なぜ青信号というのかと、
1: ほんまやな、
0: みんなが言ってるんですよ、海外の人が。だけど日本人ってね、もともとああいう色、緑っぽい青っぽいものは全て青としていたって呼び方が、
1: そうなんや、
0: 別に識別できてないわけじゃないんですよね、ちゃんとできてるけど、ああいう色のトーンのことを多分
1: 青って
0: 総称で言ってたんでしょうね。だから青信号と言われてますけど、本当は緑信号ですよねって突っ込まれてるんです。
1: 緑やな、確かにな、ほんまやわ、よく何、駐車禁止のところで駐車違反しとったら、緑のおじさんがよくね、
0: 緑のおじさんね、
1: 青のおじさんっていう名前になって
0: しまう、ね、そうですね、そうですね、なんでそこは昔でね、そうい
1: そうやな。でも山なんかでもさ、
0: 青々としとる
1: って言
0: うそうなんですよ。
1: 緑しとるけどな、ほんまは
0: ああそうですよ。
1: そうやで、
0: なんで青
1: 々としとるっていうな、ほんまやな。
0: そうなんです。
1: ああ俺もなんか青でパッと思ってやっぱり空と海とが青いって思うけど、緑まで、山まで青や言われたら
0: そうもう完全に緑は青としてカウントしてますよね。
1: でも富士山は青に見えるよな、なんか遠目で見たら富士山緑に見えんよな、近くに行ったら知らんけど。
0: そうですね、
1: ね、なんでやろあれ、
0: わかんないです。そういう日本の不思議からくりがあります。はい、ここまでお届けしたのは今井ひろみと
1: ケンでございました。また来週会いましょう。バイバイ、
0: バイバイ。

0: 昼は
1: スーさん
0: 舞の
1: 痛快ミラクルラジオ。
2: 各業界の痛が持ち寄る情報を
0: 私たちが痛快トークで盛り上げます。
2: ラジオからミラクルを巻き起こしましょう。
0: スーさん舞の痛快ミラクルラジオ、毎週金曜お昼12時から生放送。
2: 聞いてもしないよ。
3: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を

0: ナス放送局タラズ FM とタラズスピリッツ、地域企業の人材育成をサポートするコーチングオフィスビーンズも地域の元気を応援しています。
1: 9時です。
2: ここからの時間は壊れかけのレディオをお送りします。番組の更新は毎月第1、第3金曜日午後4時です。この後も地域のラジオタラズ FM でお楽しみください。
1: 株式会社フロイデプレゼンツ壊れかけのレディオ。
3: 皆さんこんにちは。パーソナリティの新山大輔と
1: マリコです。
3: この番組はテーマを設けながらまあまあ脱線しつつ2人のおしゃべりや音楽を楽しんでいただける番組です。とはいえ気まぐれで丸々音楽特集やゲストをお招きすることもある不確定要素満載の30分。
1: リスナーの皆様からのトークテーマや音楽リクエストも全力募集しています。目指しているのは昔聞いていたラジオのイメージ、肩の力を抜いて聞いてもらえる番組です。皆様ぜひ最後までお付き合いください。
3: この番組は総合保険代理店株式会社フロイデの提供でお送りします。
4: 私は運のいい方ではなかったのですが、フロイデさんで保険に入った途端、健康、仕事、金運急上昇、素敵な恋人にも出会えました。
1: とまではいきませんが、フロイデは皆様の幸せのお手伝いをしたいと思っています。保険のことならフロイデ、ヨナゴフロイデで検索。
5: はいはい、左のマリコです。
1: ということでね、今日はね、私とウッディさんだけなんだよ。あのですね、それがですね、タイちゃんがね、体調不良でちょっと本日お休みをさせていただいておりますので、この左のマリコがさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。それでは一人バージョン壊れかけのレディオ。YSTK さんのラジオでどうも扱っていただいて、ありがとうございます。いじっていただけるこの嬉しさ、なんかすごく感じました。左のマリコです。ということで、本当はね、今日本当タイちゃんいたんですけど、いないんで私一人で進行します。できるかしら。でもなんかね、コロナとかインフルエンザではないようなのですが、どうもね、熱がどうもね、下がってなくってね、ちょっとあの人働きすぎてるからね。なので今日、音楽特集をここぞとばかりにさせていただきます。あの、例のマッスーさんからリクエスト曲いただいてたやつ、4曲。ぜひ皆様に聞いていただきたいです。で、こちらがメッセージも一緒についてましたので、改めてご紹介させていただきます。大輔様、マリコ様、ご機嫌うるばしゅー。多分ボツになるだろう。いや、今使うよ。壊れかけのレディオへのリクエストです。30分分けの番組に無謀にも4曲のリクエストです。壊れかけのレディオは歌の内容を重視してほぼフルコーラスでかかります。そうです。なので今日こちらの4曲しっかりかけさせていただきます。皆様じっくりと聴き比べてみてください。皆さんとっても歌がうまいので聴き入ってしまいますよ、というふうにメッセージをいただいております。なのでミキ・セイコの待ち伏せ、こちらは配信がないため今回は許してねということで、石川ひとみで待ち伏せ、荒井由美で待ち伏せ、上白石萌音で待ち伏せ、こちらをまず3曲続けてお聴きください。

石川ひとみで待ち伏せ、荒井由美で待ち伏せ、上白石萌音で待ち伏せをお聞きいただきました。ここからは番組セレクト、宮本浩次で待ち伏せ、ジュジュで待ち伏せ、徳永秀明で待ち伏せ、3曲続けてお聞きください。

宮本浩次で待ち伏せ、ジュジュで待ち伏せ、徳永秀明で待ち伏せをお聞きいただきました。ということで重大発表があるんです。実は皆様から熱い熱いご要望がありましたので、第5週になる次回生放送をさせていただく予定でございます。で、残念ながら私は表舞台には立ちませんので、生放送ではあるんですけども、ダラズクリエイトボックスの1階の公開スタジオではなく、上の非公開ブースでさせていただきますので、ファンの方が来られても私には会えないのでご注意ください。でもファンレターやもうお品物はもう受け付けますよ。どんどんお待ちしております。なので生放送を初めてさせていただくんですけども、その時間に確実にあの場所にこの場所に来ないといけない、すごく重圧感、どうしよう、ウッディさんすごい緊張する、変なこと言えない、でもタイちゃんがおるけん大丈夫かなとは思ってるんですけど、初めての生放送をこの度させていただく予定でございますので、ぜひ皆様にメッセージなどをリアルタイムで送ってほしいのです。なので次回のテーマ、多分生放送、こちらトークテーマは新しいチャレンジとか、あと何でもいいです。こちら5月29日まででもいいし、生放送中にお送りください。お待ちしております。それではお送り先、メール798@darazfm.com、またはダラズ FM のホームページか、壊れかけのレディオの X やインスタ、お待ちしております。その他トークテーマのご提案やリクエスト曲も、番組の感想もお待ちしておりますので、ぜひ送ってください。

0: 金婚シネマクラブ。この番組は僕が紹介する映画レビューコーナー、最新の映画ランキング、そして新作情報など映画の話題情報盛りだくさんの60分、毎週土曜午後8時放送。レッツエンジョイムービーライフ。
1: 鳥取マガジンのラジオ、
2: ローカルメディア鳥取マガジンが地域を上機嫌にフィーリンググッドをテーマにお届けするラジオ番組、それが
1: 鳥取マガジンのマガラジオ。
2: MC は私藤井美音と
1: 編集長のトマル。
2: 放送は第1第3金曜夜10時から。
1: 聞いてね。
3: ハマヤンのオールライトナウ、ロックバカハマヤンが日曜の昼下がりにお届けする洋楽満載のわがまま1時間番組。
4: 大ヒットした曲だけでなくマニアックなナンバーもお届けしますよ。
3: ハマヤンのオールライトナウ、
4: 放送は毎週日曜昼3時から。
3: Don't miss it。
2: 聞いて聞いて、路上シンガーから地方アイドルまで幅広い楽曲をお届けするリクエスト番組、ミュージックラバーズサンデーって知ってる？リクエストは mlsun@darazfm.com で受付中。パーソナリティは藤井美音。毎週日曜日朝9時から。
5: 地域の子どもたちの夢をお届けする番組、

0: 米子ガス子どもの夢みんなの夢、子どもたちの夢を温かい気持ちで応援しましょう。放送は毎週木曜日朝8時15分から。元気な年長組さんも募集してます。
1: ここからの時間はミュージックエモーションの再放送をお送りします。本放送は毎週土曜日夜11時30分からお届けしています。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
2: ミュージックエモーション、
3: どうもこんにちは、 P さんです。今日もよろしくお願いします。山陰に戻ってきたんですけど、本当にこっち暑いね。米子は特に暑い感じがするんだけど、先日までちょっと東北の方とかね、東京とか行ってきてたんですけど、まあ、東京はねまだね暑い、暖かいんですけど、東北の方は結構まだ涼しくて、それこそね山の上とかはまだ雪が残ってたんですよね。飛行機からこう下見ると山のね、ちょっとこの山あいと言いますか、日陰のところになってるところとかもう全部雪が残ってて、うおーすげーってなった。同じ日本なのに10度ぐらい違って、やっぱり日本って縦に広いんだなって思いましたね。縦というか横かな、なんと言いますかね、ということで今日も激アツなねメッセージもいただいておりますので、よろしくお願いします。ここ最近のトピックとしてはね、まあ、それこそ久しぶりに連絡した人っていうのがいて、まさにね、オリンピック4回分ぐらいかな、3回分か、久しぶりに連絡して12年ぶりだね。まさにメールとかね確認したら12年ぶりに連絡して、内心ねちょっとドキドキしました。だって久々にね 10年以上ですよ。もう前にね、こうなんていうか縁が切れたわけではなく、まあ、ちょっと仕事の関係で休憩期間というか、連絡する必要もないからね、無理にっていうのがあって、12年のこの空白の時を超えて連絡したところ、もう普通にねすぐ連絡返ってきて、久しぶりですみたいな、今何やってますか、こちら元気ですよみたいな感じで、もうあの12年前の時のままフランクな感じでね連絡が来て、もう僕としては連絡返事が来ないんじゃないかみたいな、ちょっとドキドキしたんですけど、いやーよかった、返事来た、ということでまたね、縁がねつながっていて、仕事を一緒にやることにねなりそうなので、まあ形になればまたこの番組でもね、もしかしたら報告するかもしれませんけど、楽しくねやっていけたらいいなと思います。皆さんもそういうことありません？久しぶりに連絡をする、もしくは連絡が来たとかね、それこそこの間あの久しぶりに浩二さんからも連絡あったし、番組の方ではねハゲマル親父さん久々に聞いたこのハゲマル親父さんの名前とか連絡が来たりとか、本当にその期間が空いてもつながってない、縁が切れたと思っていつつも、またふとね現れる縁っていうのももしかしたらあるのかもしれないね。もちろん近しい中にも急に縁が切れてしまうようなこと、そういうふうなストーリーも皆さんたくさん経験されているとは思いますけどね、それはそれ、またつながる部分もあったり離れる部分もあったり、これがなんというか人生の醍醐味なのかもしれないね。それにしても久しぶりに会うっていうか、また連絡すると新鮮な感じがするよね。初めて会った時ぐらいの衝撃と言いますか、まあ初めて会う時よりは情報がね頭の中に残ってる、記憶の中に残ってる分ちょっと違うとは思いますけどね。まあ、オカポンさん的に言えば久しぶりにライブに行った人と会うみたいな感じですかね。まあ、感慨深いね。ということで、ここでね一曲流したいなと思います。いろいろな縁にありがとうということで聞いてください。松中明則でありがとう。

お疲れ様です。 P さんほとんど地元にいない感じだね。そうだね、今日明日はいるけど明後日、え、今日明日、明後日またいないね。うん、行ったり来たりで、はい。5月16日17日の土日はライブもお休みして、農作業と農作業でやばくなった体の休息でした。もう農作業だらけですね。土まみれになってたってことでしょうか。ということでライブ参戦報告はまた来週以降です。つまりお楽しみは次週ですね。それより P さんの親知らずの抜歯、やっぱり片方ずつでしたね。やっぱりね、こう横にね生えてる系のやつって負担でかいらしいね。まあ確かに、まあ僕の傷口見たらわかると思いますけど、めちゃくちゃ切ってるからね、横にビーって。だってまだ傷口、あ、傷はあのくっついてるよ、血は出てないですよ。でもパッカリパックリなので中のね、その歯茎というか、なんていうの、肉がどんどんちょっとずつこう治るっていうか増えていかなきゃいけないから、そこまではちょっと我慢が必要かな。噛み合わせが悪くなるから両方抜かなければいけないからね。そう、片方だけだとね、どうしてもね噛むときに微妙にずれちゃうじゃん。今までとは同じ噛み方じゃないからね、確実に。なんか違和感があるんで、ちょっとここはね噛み合わせも含めてね、いろいろ直していきたいなと思います。若干ね喋りづらさもあるかも、そういえば。なのでね、結構親知らず舐めたらダメだね。それで、抜歯もあったみたいだから口腔外科の手術じゃないかなと。そうです、口腔外科のねクリニックに行って通っております。普通の歯医者ではできないから大抵病院対応になるみたいだけど、はじめ、縫わなかったけど血が止まらず数時間後に縫ったみたいで、その後も1週間ぐらい顔が腫れてたみたい。ほう、 P さんそこまでじゃなかったみたいだし次も大丈夫だといいねと。いやでもそれでもね、なんというか抜く衝撃はあるよね抜いた後の方が衝撃あるよね。なんか見る見るうちにね、それなりに腫れるし、まあみんながこう言ってるように言ってるところまでは腫れなかったし、実際他の人がね抜いたのを見たことあるんですよ。めちゃくちゃおたふく風邪だったからね。台形みたいにみんななってたんだけど、僕はそんなに台形ほどならなくて、抜いた次の日ぐらいでも言われなければバレないぐらいの腫れ、まあ、当然腫れてはいるんだけど、ふわっとした腫れっていうかね、綺麗抜いてくれてね。抜くじゃないな、くり抜く、なんでしょうね。まあ、とにかく結構切って、骨、顎の骨も結構ねゴイゴイ削ったんでね。で次回も削っていると思います。なのでこの放送されてる頃には僕はもう抜いておりますので、おそらく今頃はちょっといててになってる、鈍痛が来てる頃だと思いますね。やだね、あの鈍痛、なんか微妙なこの痛さが続くっていうのが集中力をこう落としてくるというかね。まあどうせ抜いたその日に仕事してますけどね。ということで、オカポンさん、ではまた来週ということでね。来週はどうですか、ライブの報告とかライブレポ来るのかしら、楽しみですね。ということでここで1曲流しますかね。せっかくなのでこの時期のね曲流しましょうか。八田太郎くんのね三花葉って曲なんですけど、三花葉の花ってね5月から7月、にかけて咲くみたいなんだよね。北海道とかね結構その湿地帯みたいな環境で自生するらしくて、で雪解けとともに白い可憐な花を咲かせるというね、可愛らしい花なんだよね。ちょっとね透明がかった花っていうのかな、すごく神秘的な花なんでね、ぜひ生でも今度ね見たいなと思います。ということで聞いてください、八田太郎で三花葉。

はい、聞いていただきました。松中明憲でありがとうでした。いやー、いい歌だね。ぜひぜひ気になった方はですね、松中明憲で検索していただければと思います。ちょくちょくね、この鳥取県とかにねライブに来ておりますんでね、ぜひぜひ実際にね、やっぱり生ライブを聞いてほしいなと思いますね。はい、ということで、オカポンさんからのメッセージです。 P さん、お疲れ様。どうも

はい、聞いていただきました。八田太郎で三火曜でした。八田太郎くんのねライブぜひね聞いてほしいんですけども、もちろん三火曜もね検索していただいて、この神秘的なね可愛いお花をね見ていただければなと思います。ぜひぜひ検索してみてね。さてさて、あっという間にですね5月ももう終わりそうな勢いなんですけども、もう6月7月とね真夏がやってきます。皆さん体にはね気をつけてくださいね。というのもね、今年はね本当に、まあ、毎年言ってますけど暑いらしくて、ですでにいろんな各地でね熱中症とかで倒れる人とかもね出てきていたり、イベントとかで野外イベント増えるじゃないですか。結構ニュースにもなってると思いますけど、まあ日頃からね

水分はなるべく取るようにしてください。特にねお外にいる時だけじゃなくて、室内にいてもね結構熱中症になったりするらしいんですよ。僕はまだ一回もね熱中症熱射病この手にはなったことないんですけども、やっぱりね年齢も年齢ですんで、なるべく水分を取るようにしていて、うん、それこそもう飲み物ケース買いですよ。ジュースはダメですよ皆さん。アルコールもダメですよ。ちゃんとね水とかね、あとは、まあ、言っても炭酸水までかな、うん、ちょっと爽やかになりたいときはね飲みたくなりますでしょ、うん、あとねそういえば面白いこと一個あった。こないだねそれこそ昨日一昨日か、通販で取り寄せでね九州の方からめちゃくちゃ高級なですね甘酒を頼んだんですよ。健康のためにね甘酒ちょっと飲んでみようと思って、もともと甘酒って美味しくないからあまり飲まないんですけど、結構いいやつがねあったから取り寄せてみたんですよね。3本取り寄せてめちゃくちゃ楽しみにしててね、で届いてね家の中でね開けたんですよ。1本2本とね、で3本目のこの何でしょう梱包材外した瞬間にどうなったと思います？もうびっくりした。ドバドバドバって中身が出てきて、あの白いあのねっとりとしたドバドバがね、実はあの梱包されてて、まあ、なんとか液漏れはしてなかったんだけど、どうもねその瓶が割れてて、結構大きな穴ですよ、5センチぐらいの穴が開いててね、中身がねその床のうちね、あのちょっと防音カーペットっていうか、ちょっと高いやつ、高いカーペットにしてるんだけど、それにドバってねついちゃって、カーペットもダメになっちゃってね、もう大変でした。で問い合わせしたんですよ、あのその買ったお店に。そしたらびっくりしたことがあって、問い合わせたそのお酒のお店会社は、発送は実はアウトソーシングしててうちの責任ではないみたいな、うん、その発送業者かその運送会社のせいだみたいな、自分は悪くないみたいな感じの対応されちゃって、うわーみたいな、うん、そういうところだとちょっとね今後のこと考えちゃうよね、うん。まあ、ということでね、皆さんいろんなことがありますんで、気をつけようがないけどね、うん、それも含めてね楽しんでいきましょう。ということで最後にもう一曲流したいなと思います。聞いてください。リリカフューチャリング山根まりなでモノクロです。どうぞ。

0: はい、聞いていただきました。リリカフューチャリング山根マニナで、モノクロでした。まあということでね、先ほど話したその甘酒の会社みたいにね、まあ、すぐさま自分のせいじゃない、他責思考みたいなね、誰かのせいにしちゃうみたいなね、僕はそういう風なのを求めてなくて、全然報告してこの瓶って割れやすいから気をつけてねの意味だったんですけどね。まあ多責思考は良くないよということで、あっという間の30分でした。それではコメントお待ちしております。皆さんまた来週。じゃあね。
1: ガラズ FM にアイドル日向坂46

0: 渡辺康のアンソロジーレディオプラス。この番組は毎回ワンテーマに絞ってジャズやリズム&ブルーズ、そしてルーツミュージック満載でお送りするコアな音楽ファンのための米子発オリジナルプログラムです。放送は毎月第1木曜日の夜8時から。お聞き逃しなく。
1: 古川しか橋本しかプレゼンツプロレストーク番組ギブアップでお願いします。
2: プロレスファンに向けて超濃厚15分一本勝負、
1: 毎週金曜日午後2時45分からこの番組でプロレス界を盛り上げます。
3: おいおい、よく聞け。
4: 原神の坊主カフェ、地域で活躍されている夢追い人を紹介する番組、毎週火曜日夕方6時半からオンエア。お相手はマスター原神です。あなたのご来店をお待ちしています。
5: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ、一番身近なビジネスドクターまほろば税理士法人も地域の元気を応援しています。
6: 10時です。
7: ここからの時間はチュンチュンダラーズをお送りします。番組の更新は毎月第4日曜日午後10時です。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。 Yo! Are you ready to get in the mode to do whatever that comes waiting ahead of you? Get in on

0: はい、チュンチュンダラーズ5月の24日日曜日、10時か、
1: yes. 10時を回ったところでございます。
0: 午後10時、
1: はい、はい、190回目のチュンチュンダラーズ、
0: はい、190回です、
1: はい、
0: 紙には200回目って堂々と書いてさ、うん、あ、違うよ、190だよ、あ、そうっすかあ、そうっすか、全然ちょっとさまよいましたわ
1: ね、さあさあ、
0: はい、
1: 5月も終わりです
0: な。暑い、そうね、この5月下旬って
1: そう、ね、
0: もう初夏って感じ
1: だよね。なんか6月に入るにつれてもどんどん上がっていくような感じ、うん、
0: そう、しんどそう、うん、暑いの嫌いなんすよね。
1: うーん、
0: ほんま暑いの苦手。
1: ああ、そうなんだ。
0: そう、別に夏バテしてるんじゃないんだけど、もうお前本当に暑いのダメなんだなって言われるぐらい、
1: あ、
0: どうしたっていう、
1: もう本当に目に見えてみたいな感じ、
0: うん、仕事のさばき方も全然違うっていう、
1: 注意力が3番
0: に、そう、暑さがりだらけてもう全然動けん、そんな感じですね。
1: 確かに暑いのはしんどいな、
0: うん、
1: なんかその寒さだけだったら、
0: うん、
1: 着込めばどうにか、
0: あ、そう
1: なる気はしている。
0: だってヒートテック着りゃなんとかなるじゃないですか、あの極暖なり超極暖なりさ着てさ、でもあの夏はもう脱がないとダメなんですよ
1: そうね、
0: 脱いでも暑いですよ逆に言うて
1: まあまあ確かに、
0: うん、ね、おクーラーが一番効いた部屋にいたいねって感じ、
1: うん、
0: ですね5月の下旬、6月に入りますけど、
1: はい、
0: 何ですか、
1: うん、
0: 6月は、
1: うん、
0: あ、祝日がないんですよね。
1: ああ、そうだね。
0: わお、
1: いつになったら祝日を設けていただけるのか。
0: で、6月はなんか絶対につけないっていう話を聞いたことがあるんですけど。
1: そうなの、
0: うん、
1: 諸事情が、
0: なんか諸事情があるみたいですよ。
1: へえ。
0: 知らんわ、そんな
1: けしからん、
0: けしからんわしゃか
1: かなわんな
0: 本当にね。だからなんだったっけ、
1: 6月
0: その祝日がないの、
1: うんうんうん、
0: で12月は消滅してしまったじゃないですか。
1: あ、そうね、天皇誕生日とかが、
0: 天皇陛下じゃなくて上皇陛下だったんで、
1: あ、そう、ね、
0: で現天、あ、ごめんなさい、現天皇陛下、あ、陛下さが2月のお誕生日ですからね。
1: はいはいはいはい、そうか、12月も消失してしまったのか。
0: そう、いや、5月のゴールデンウィークね、こう日月火水なんですよ。で、はい、水曜日のこの6日って、
1: うん、
0: 3日の祝日の振り替え休日なんですよね。
1: はいはいはいはい、
0: だからこんなに長くなってるんだけど、うん、もうこういう風になるのはもうしばらくないみたいです。
1: あ、そうなんだ。
0: そう、
1: じゃあ来年とかはもうなんか飛ばしみたいな、
0: うん、でウルチさんはそれを聞いた瞬間、9月の連休もそんな感じなんですよね、
1: うん、あ、そうなんだ。
0: 皆さんカレンダーお持ちくださいカレンダー、スマホの携帯 のカレンダーをちょっと開いてやってくださいませ。あの9月の20日は日曜日、普通の日曜日なんですね、
1: うんうんうんうん、
0: で9月21日が敬老の日、22は国民の休日、23が秋分の日、
1: 秋分の日
0: なんすわ。
1: はい、
0: うるさん、ここでシルバーウィークっていうものを聞いたんですよね。
1: はいはい、
0: でこういうゴールデンウィークのこの4連休とか、
1: うんうんうん、
0: シルバーウィーク4連休になることは、
1: うん、
0: しばらくないって言ってたんですけど、
1: うん、
0: ウッチさん今ちょっと遡ってみたら、
1: うん、
0: に、あ、遡って、先を見ていったら、
1: うん
0: 2027年の5月も4連休なんですよ
1: 近いな
0: おいってなって、に、今度は2日日曜日で3456、あ、3455で4連休ですね、赤い日がね。
1: はいはいはいはい、
0: な、誰だそういう脅しを入れたやつはと思って
1: けしからん

0: けしからんわ、ほんまにいけーと思って。
1: 適当なこと言いがって。
0: でね、びっくりしちゃったね。で、でもシルバーウィークは、なんか国民の休日って書いてあったじゃないですか。あ、言ったじゃないですか、私今。
1: うん、
0: ないんすよ。わかります？ないんすよ。
1: そうなんだ。
0: うん。本当はないんですよ、そんなものは。
1: へぇ。あれ、秋分の日とか春分の日って休みだったっけ？
0: うん。
1: はぁ。
0: 春分の日は3月ですね。3月21日。で、秋分の日は9月23日ですね。え、合ってるよね。あ、でも20日の日とか、あ、でもなんか、その、暦で見るみたいで、だけ、あの、日が変わる、日の長さが切り替わるとこ。でけん、
1: ウルー年みたいな。
0: いや、ウルー年じゃねえ。ウルー年じゃねえって。日、あの、太陽の日照時間が。
1: 夏至冬至とかみたいな。
0: あ、そうそうそうそう、それです、それそれ。それですよ。それで切り替わりじゃなかったっけ？あれ？
1: うんうん、そうそうそう、あの日が短くなったり長くなったりする。
0: この日がから境に日が長くなる、
1: うん、
0: この日が境に日が短くなるっていう、
1: そうだね、
0: だったよね、確かね。
1: そうそうそうそう、
0: うん、違ったらどうしようと思ったはあ、ビビったぜうん、そうそう、そんな感じよ。そうそう、ねえ。でちょっとうるしさん、この9月のこのシルバーウィーク、
1: うん、
0: あち今回と同じ感じで日から水曜日まで休みなんですよ。
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: うん、ね、木曜日でルチさん固定休なんですよ。
1: うん、
0: 仕事の、
1: うん、
0: 5連休なんすわ。
1: やった。
0: やっと。で19日土曜日を9月のね、
1: うんうんうんうん、
0: 有休取って、
1: うん、
0: で25日の午前中も休み取っちゃって。
1: お
0: っ
1: と。
0: うん。ね、なんかこの前チラッと言ったかもしれないけど、北海道行こうと思って。
1: おお、あ、なんか言ってたね。うん、あの五稜郭を見に行きたいっつって。
0: そうそうそう。はいはいはいはい、コナンの、あの映画のコナンのあれ見に行きたいですよ。あれ、なんだっけ、聖地巡礼。聖地巡礼したいですよ。
1: はいはいはい、はい、
0: うん。で、聖地巡礼を称して、あの函館山の夜景も見に行きたいってずっと思ってたし、中学校からのね、あの推し歴史の人物、土方歳三の最後の地を見に行かないけんと思ってね、
1: はいはいはいはい、
0: 五稜郭は行きたいなって中学校の時からずっと思ってたんですわ。
1: なるほど。
0: うん、ね、もうチケット取ったんですね。
1: うん、
0: 新千歳空港から、
1: はいはいはいはい、
0: 新千歳空港往復チケットを買ったんすよ。3万6000円でした。
1: お、
0: 安い。
1: あ、安いんだ。
0: 安いよ。片道じゃないよ、往復で。
1: 往復で、
0: うん、安いじゃん。
1: あ、まあ、まあ、それだったら
0: 新幹線の広島から東京間が3万6000円ですからね。
1: ああ、まあそれを考えたら
0: 往復ね。
1: そうね、
0: うん、
1: 飛行機でって言ったので安いよな。
0: でしょ、早割で買ったんすよ、うんうん、で平日に飛び立つ、あ、あの帰るもんだからめっちゃ安かったですね。
1: うーん、
0: やったぜと思って、これで北海道行けるって言ってスレッズってわかります？インスタのから出てるツイッターみたいな感じ、
1: はいはい、 SNS の、
0: ね、SNS なんですけど、そのスレッズにうちが広島空港から行くんで、広島空港から新千歳空港直行便があるんで、その往復チケット買いました。で函館では行きたいです。で、お休み期間は6日間あります。
1: うん、
0: 6日間全部使って北海道旅行行こうと思ってるって書いたのに、
1: うん、
0: なんで函館空港には行けないんですかとかね、すごい言ってくるんですよ。あのね、うん、函館空港からまで、広島空港から函館空港までの
1: 直行便がない
0: わけで、
1: はいはいはいはい、
0: 例えば行ったと、お前ら東京から来てると思ってんのかと思うぐらいの、あのなんか、なんで函館無視するんですかとかっていう、ね、函館行くんだよ、函館空港が普通でしょみたいな感じで、
1: うるせえな
0: とか思って、ほんまに。なるよね。
1: なるなる、
0: ね。皆さんなりますよね。
1: スレッズはね、
0: うん、
1: よくわからんちゃちゃが多い。
0: 多いよね、うん。あのね、日本語読めない人が多すぎる。
1: あ、それは思うわ。
0: うん、で、もう事細かに全部書いたんですよ。もうあまりにもうるさいけ、そのうちが買って「ウェイ勝ちた!」って言って「取っちゃった!」って言って「ウェイ!」って言って行ったやつが、もう北海道道民の目に全員止まった

0: かのごとくあの閲覧数が5万回いったんですよ。おい、ちょっとプチバズってんじゃねえかと思っていいねもかなりついてたし、
1: 有名人じゃん、
0: おー、ビッグビッグいったんですよどうしよう、宣伝すべきみたいな感じだったんだけど、でそのやっぱチャチャがあるんですよ ね、 いらっしゃね、みんななんか半分以上はいらっしゃえば待ってるよみたいな感じだったんだけど、北海道そのチャチャ入れる人がものすごく多くなってきたのでそのなんで函館空港にしないか、なんでか本当にさあ説明しようかと思うぐらいの、広島から函館の直行便はないわけで、広島羽田経由の函館行きになるわけですよ。で例えば直行便が千歳までの直行便が早割で、今回1万6000円で取ったんですね、片道 ね、 片道ね1万6000円で取りました。でも羽田行きのやつ、羽田行きも1万5000円で行けますとかだった場合を早割で行けて、でさらに羽田から1万5000円で函館に行きます。おこの1万5000円余分かかっとるやないか
1: で、まあそうね、
0: でその1万5000円余分にかかったやつをかからずに1万5000、6000円で、
1: 千歳
0: 新千歳に行った時にその余った9000円かかった9000円の9000円で新千歳空港で食い倒れできるやろがいて、
1: まあそうね、
0: もしくは高速乗ってなり電車乗ってなり、洞爺湖経由で函館に行くっていうルート、ちょっと地図見てみんな北海道の地図見てちょうだいめっちゃビッグだから
1: そうね、
0: 260キロかかるんかな、確かね、車で行った場合、函館行って登別温泉、函館じゃなくて洞爺湖行って洞爺湖眺めて登別に温泉入ってちょっと戻って温泉入ってそこで一泊して今度は函館行くとか、そういうルートとかあるやろがい、楽しめ、ね、北海道こうちょっと楽しめるじゃん道南を分かんないなあ、そのさらに函館で豪遊とかって分かるよそれの方がって、ねえ、なんかそれでもね、函館はなんで無視するんですか、函館空港はなぜ無視するんですかとかって、
1: うるせえな、
0: うるせえなって、ね、どこから来るか分かってんのかとか思ってながら
1: 決めるのは私だ、
0: うん、そう、もう取ったって書いてるのに、もうこれはキャンセルして函館空港に一択ですねみたいな感じで言ってるの、6日間函館いるわけねえよと思ってもうすごいっすよ本当に、もうね、そういう人も無視した、でみんないらっしゃいとかこことかはおすすめですよとかあったんですよ、そういうのも行ったりとかで、ちょうど行く日が千歳市政100周年だったんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: で千歳市政100周年で新千歳空港にネズミランドの使者が来るらしいです、パレードしに
1: ああその行くときに
0: 行くときに、
1: へ
0: え、函館空港、函館じゃないわ、新千歳空港ちょっとやばいぞってご忠告が入りました
1: 混むぞ
0: 混むぞって言って、大変やぞ、脱出できるか分からんぞみたいな感じでちょっと以後気をつけますって感じで、
1: なるほど、ね、さあさあ、はい、曲の方に行きたいと思います、
0: はい、はい、すいません皆さん愚痴って
1: ロストインタイムで田舎の生活

0: おじいちゃんおじいちゃん、
1: なんじゃ。
0: お小遣いちょうだい。
1: わしゃ忙しいんじゃ。
0: なんで。
1: まだまだチュンダラ続くからのう。
0: 久々 あのインドカレー屋の BGM ですね。
2: はい、後半でございますが
0: 後半でございます。後半を全て使って、はい、チュチュダラズから あのお知らせが
2: ございます。
0: ございます。開局してから、うん、ボランティア枠として、ね、実はあのチュンチュンダラズ月1回ね、番組をこうやってグダグダグダグダさせていただいたんですけども、なんだっけ、16年だと思うんです
2: ぐらいかな、
0: だと思うんですけど、うん、チュンチュンダラーズ、6月じゃないくったごめん5月
2: です、ね、
0: この放送をもって終了させていただくことになりました。
2: はい
0: はい、しんみりしないなこの曲。
2: そうね。
0: BGM はちょっとあのしたくないのでこういう曲選んだわけなんですけど、うん、はい、
2: 必要以上に明るい。
0: 明るいよね。まあこう集中ダンスそういう番組だから。はい。ちょっとしんみりするとこことなかったなっていつも思ってます。ね、はい。最後の最後でちょっと愚痴ったんだけど。スレッズの愚痴。
2: 足掛け16年ですか。
0: はい、16年ですね。月1回なんで、うん、12×16 ですよね。
2: ほ
0: ー、1年で12回やってる。あ、まあ、うん、2回お休みします。
2: そうですね、
0: そう2回お休みはしてるんで、はい、何回
2: 2回だけ本来は192回なんだけど、
0: あ、そうか、数えてるわ、うん、そうか190か、それで数えてるわ、ちゃんと。そうだったか、そうだった、そうなんですよね。
2: すごい突然のお知らせとなってしまいました。
0: 突然、あのもうあのウルッチさんが疲れてるのとシキティの、プライベートが忙しくなってしまったっていうのもあって、ね、
2: 生活環境がいろいろ変わりまして、
0: はい、まあ、あのお察しの通りウルッチさんはもう鳥取には住んでいないのであの鳥取の情報を伝える番組としてはちょっとおかしいなと

0: 思います。
1: そうですね、
0: うん、思ったのもあるんですけど、うん、確かにね、この地を離れてから、うん、かなり米子はかなり変わってきてるとは思うんですよ。
1: そうだね、うん、米子駅が
0: 駅前、あ、駅がね、南口、北口ができて、いや北口じゃない、ごめん、南口だね、ができて、米子にだよ米子に、米子に南口いると思ったんだけどまあいいや
1: ドンキができたりね、
0: ね、ドンキが、ね、メガドンキですからね、しかもドンキができたりとか、あと、焼肉キングもできたり、
1: ね、
0: チェーン店、都会で見るようなチェーン店もね、なんかだんだん立ったりとかしててね、まあ、逆に閉まってしまったお店とかもいろいろあったりとかあるんですけど、駅前のこの大通り の, このメインストリート、居酒屋ストリートって私は呼んでるんですけど最終酒場ストリートですね。
1: そうね、
0: うん、は、まあ、すごい新しいお店もできたりとかしてて、うん、あ、すげえなーとかって、うん、行ったことねえ店ができているとかね、うん、前はね、月1回だったかな、月1回その結婚する前の友達と、うん、月1回必ずこうどこの店を選ぶっていう感じで、駅前の飲みに行ったりしとったんですよ。そうそうそうそう、なんでいうくらいこう、うん、店こう行ってみようやみたいな感じでね、うん、テレビで紹介されたとかね、あいつとか行ったりとかしてたんですけど、まあそんな感じでね、米子の情報はね伝えれたらなとは思ってたんですけども、うん、もう伝えれなくなっちゃった
1: あとはガソリン代の高騰、
0: ね、そう、ガソリン代の高騰ですね。で、このまま戦争が続くっちゅんだったらばもう実は無理ですってなったんで、うん、ちょっとね、ここでね、鳥取で199円だったんですよね、リッターが、一時期ね、3日間くらいだっけかな。で、うるちさんが住んでるとこってかなり安いはずなんですけど、うん、それでもう180円だったんで、
1: お、
0: うん、もうそうやったらもう無理だってなったんで、
1: うん、
0: 1リットル30円30円の差ですよ今、
1: ね、
0: 30円差があって、だから普段30リットルくらい入れたら600円くらいの差、うわーってなってるんですよ
1: いろいろ、まあ、うん、時勢の都合もあり、
0: まああるんですけど、まあいろいろ内さんプライベートが忙しくなってきたってのもありますね。
1: そうね、お互いにちょっと時間がやっぱ取りにくくなってきて、
0: うん、
1: もうここらで一旦、
0: ここ一旦ね、若い子に渡して
1: ですね、
0: はい、
1: 盛り上げていってもらおうかなと
0: 思いますか。うるちさん的にはこのチューチューダラーズ枠、若い子にこうやってグダグダしていただけたらと思っておりますはい、ですね、思い浮かべばずっと支えてきてくれていた社員さんもいなくなってしまってるんで、はい、ちょっとそれもなんかちょっとあって、うん、うん、うん、なんかチューチューならのいいかなっていやそれ関係ないですけど関係はないんですけど、もうシキティが値を上げたっていうのを開口一番で これだと思ってここだっていう感じだったんで、でちょうど6月って番組の切り替わり時間 の, 時期なんで、うんうんうん、その番組表とかも変わる時期だと思ってる、だと思ってるんですけど、どうなんですかね、そこはいつもだいたい6月だったんで、うん、と思ってたんですけど、まあ、開局が6月なんで、確かこのダラズ FM って6月が開局なんで、確かそれで番組が変わったりとかすることがあった気がするんですね。気がする、ごめんね適当なこと言ってるかもしれないけど、はい、というわけでチュンチュンならずこれをもって終了となってしまいますけども、皆さん、どこかでこの懐かしい声が聞こえた場合は、あ、帰ってきたんだなと思ってくださいはい
1: さあさあ、
0: はい、シキティなんかないですか。
1: そうですね、なんかひょんなきっかけから、番組に関わらせてもらうことになり、
0: 確かに、
1: で、早10年以上、
0: はい、
1: ずっと夜ここに通って上のスタジオで番組を撮ってっていう生活をずっと続けてて、
0: うん、
1: なんかもう考えてみればあっという間だったなとっていうのが

0: 超16年っていう。
1: そうね、
0: そらうちらも年齢変わるよね、
1: うん、もうなんかでも生活の一部だったので、
0: う
1: ん、本当
0: にそうですね、
1: うん、いろいろなんかできない経験をいろいろさせてもらったのはすごい良かったなと思ってますし、は
0: い、夢を叶えてくれたっていうのもあります。
1: そうだね、
0: はい、
1: ラジオ MC、
0: MC、
1: ね、
0: パーソナリティってやつですね。
1: ほんとそんな、
0: うん、
1: ね、よっぽどなんかがないと喋ることとかないじゃん。
0: そうですね、
1: 貴重な経験を
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました、
0: はい、富田社長ありがとうございましたお土産置いときます
1: さてさて、
0: はい、
1: 後半でございました、はい。

0: はい、エンディングです。
1: はい、次回のチュンチュンデラーズですが、
0: ない。
1: ない。
0: 本来なら6月の。
1: そうですね。
0: 28か。何が始まるんだろうな。ちょっと気になるな。
1: 気になるな。
0: 何の番組が始まるんだろう。
1: さあさあさあ。はい、しれっとエンディングでございますよ。
0: しれっとエンディングですが、あと残り1分くらいですね。特になんかお伝えすることは、
1: そうね、特に連絡事項もなく、
0: うるちさん的にはシンクレッシュマンのね、心の支えになれたらなって思ってますけど、
1: この番組が ね、
0: そう、シンフレッシュマンっていう言葉がね、生まれて早16年。もうあなたたち、最初のシンフレッシュマン、あなたもう16年のベテランっすよ。すごいな。
1: すごいな。偉いな。
0: 偉いね。よう頑張った。うん、我々もよう頑張ったと思いますか。
1: 全くですわ。
0: はい。
1: 雨の日も雪の日も、
0: もう雪もあれはやめてほしい。
1: さあさあ明るく終わりましょうか。
0: はい、終わりましょう。
1: ここまでのお相手はしきと
0: うるっちでした。
1: バイバイ。
0: じゃあのー。
2: 毎週金曜夕方5時からは金だらデラックス和田だよ。
3: ネオ、
2: 私和田敏子と
3: メグ、
2: そして
4: トマル、
5: バシー、
6: 佐藤、
7: 吉田
3: の週替わりでお届けします。
2: 皆さんからのメッセージお待ちしています。聞いてね。
8: さらじひろみの選択の人生。この番組は自分も家族も大切な人々とも人生100年を明るく楽しく元気に過ごすため、皆さんのヒントになるような情報をお届けしていく番組です。放送は毎週月曜夕方6時30分から。ぜひ聞いてください。
9: 食は健康の源って言うよね。
10: 旅も音楽ももっと楽しみたい。
9: 充実したセカンドライフの話題をつゆこと
10: 緑が楽しくお届けします。
11: 幸せ時間のレシピ、
9: 毎月第4木曜日夜8時から生放送。
11: お楽しみに。
12: ハローワンダラニャンダラ。
13: このコーナーではこのエリアの迷い犬猫情報や新しい飼い主を探している犬猫情報をお届けします。元の家族、新しい家族と放送でつなぎ、幸せになる犬猫ちゃんを1匹でも増やしたい。放送は毎週火曜夕刊だらずネクスト内午後5時20分頃から。
14: コーチングオフィスビーンズの
15: マメトー
14: この番組は頑張っている人、挑戦し続けている人をナイスチャレンジと全力で応援する番組です。
16: 放送は毎月第2土曜日夕方4時からです。
15: みんな聞いてね。
17: 79.8 The Rise FM

0: こう来ると思ったんでしょ。
1: で、はい、呼んでましたよ。
0: はい。騙されんもんね。
1: はい、今日はね、いろんなもんが飛んできましたね。
0: 本当にね、蚊が出てきましたしね。
1: 飛んできましたね。
0: 蚊がね、飛んできます。
1: はい、そして、つわものどもが夢のあと、祭りのあとの寂しさ、皆さん感じてませんか？そんなことはないです。
0: もうちょっとボリューム上げてもらうと嬉しいですけど。
1: いや、ちょっと疲れて声が、張りがなくなってる。
0: 張ろうぜ。
1: うん。でもね、そう、夏です、夏が来るんです。私の上には夏がやってきました。皆さんの上にも夏がやってきます。覚悟してください。
0: 覚悟してください。
1: 暑いよ
0: 暑いよ
2: 暑いよ
0: 暑いよ、燃えるよ。
1: 今日も行くよ、
0: はい、
1: 行っちゃうよ。It's show time now, just on air。
0: はい、したしたしたしたしたした。ちょっと 声の伸びが今日はね、若干ね、ないっていう感じは、ただね、皆さんにご報告しておきたいんですけども、
1: はい、
0: 5月今日24日で、はいはい、ジンベエはないと思いますけど、ね、いくらなんでもね、
1: 夏ですね。
0: いやいやいやいや、この寒い中、
1: いやいやいや、寒いって。
0: いや、もうジンベエですね、
3: もうフライング、
0: もうちょっと早すぎで、ラッキーなんて半ズボンだけどね、もうどうしたんっていう感じでね。
2: 暑くて暑くて
1: 暑いっすよ、だって。
0: いやいやいやいやいや、まあ本当気温差がね、身にしみる応えるというね、季節であって、早くなんとかね、水道、水だけでね、顔を洗ってみたいなと思うんですけども、まだあの湯を混ぜないとね、手に組めない。
3: そうなんですよ。
0: 大体毎年同じこと言うんだけども、5月の上旬になると、あ、水だけでももういいな、大丈夫だなってなるんだけども、まだね、温水を混ぜないと顔が洗えないというね。なのにジンベエ、
1: だって20度あるんですよ、今。
0: いや、ね、でも今この現在はもうないでしょ。
1: いや、今が20度ですよ。
0: 嘘、
1: 本当ですよ。今雨出してみました。
0: 本当に、
1: はい、
0: 寒かったね、外ね、すごい、ね、
3: ちょっと金曜日か、
0: まあちょっとね、ラッキー、もうちょっとマイクに近寄ってもらうと嬉しいですね。はい、あのそのラッキーのおかげで余計寒さがね、
2: 身に染みて
0: まして、まあ詳しくは言いませんけども、ラッキーってひどい男だなってね、今日は痛感しましたけどもね。まあそれはいいとしてですよね、本当にね、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。まあ今日はですね、皆さんに、まあ、あのためになるというのかね、あのプラスになるというお話も出てくると思いますので、しっかりと最後まで ね、 いいですね、ボリュームをね、まあ、いつも2とか3上げてくださいというか、6ぐらい上げてもらってね、聞いてもらいたいですね。よろしくお願いしますよ。どうですか、光は、この時期。
3: この時期は、あ、でも非常に過ごしやすくて、いいかなという感じになってきましたね。
0: 声はなんかね、いい感じですな、
3: いいですね。はい、
0: はい、
3: お、ちょっと聞こえにくいところ、あ、大丈夫ですかね。
0: ちょっとね、なんか自分の声が聞こえない。
3: お、
0: はいはいはい
3: はい。で、あ、まあ花粉もね、なんか落ち着いたのかなとかね、っていうのもあるし、でちょっと前まであのちょっと風邪気味だったんですけど、
0: お、言っとったね、なんかね、
3: そうそうそう、まあちょっとお医者さん行って薬もらって、
0: あ、そう、
3: で、まあ今ちょっと
0: 良くなってきた、
3: いい感じになってきたから、
0: じゃないですか、まあラッキーはもうちょっと、まあ私は今日恨みがあるんだけども、どうなんですか。
2: いや、でももうやっと僕の過ごしやすいちょうどいいぐらいの季節来たなっていう感じですね。
0: まあ短パンでね、
2: そう
0: です、でも長袖なんだけど、まくり上げてね、今もう半袖みたいになってますからね。
2: そうなんですよ。いや、結局夜がやっぱ気温がガンって下がるの日がまだあるので、一応長袖にしとこうっていう。
0: 夜寒いね、朝方もめちゃくちゃ寒いね。
2: そうなんですよ。
0: まあでもね、あなたの今日服装見るとトミさん2号っていう感じでね。本当にそのトミさんだわね。

0: ですもん、だって。
1: まあ、ということ
0: で。だってあれですよ、僕も今、うん、T シャツとパンツで寝てますからね。
1: 嘘でしょ。
0: いや本当に。
1: いや、もう暑すぎる。たまらない、たまらない。
0: なんか1週間前ぐらいからもう暑と思って。夜中に。
1: いや、3、4日前は暑かったですよ、確かにね。その数日前から急にまたぐーっと冷えてきて、
0: うん、布団の冷たいところを探して寝てますもん。
1: あ、床に足出してみたり、
0: ね、なんかもうそうそう、とにかく冷たいところ、ああここ気持ちいい、気持ちいいと思う。でもすぐなんかも暑くなるしもう、うん、
1: いやすごいですね、羨ましいというか ね、 うん、ね、もう一年中そうであってほしいですけどね。もう早くね、私はね変わってほしい。
2: あ、
1: もうダラダの朝、ダラダラ汗が出るぐらいにもう変わってほしい、早く。まちゃなことで、さあ番組はね、熱く燃えていきましょうか。
2: そうですよ、
3: そうです
1: ね、じゃあお相手です、
2: はい、お相手はヒカルと
3: ラッキーと
0: トミと、
1: スーさんです。よろしくお願いいたします。
3: はい、
4: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
5: サンレフーズ協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料、化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え、稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
6: 消費者と生産者の交流を育むイベント、大山牧場祭が5月31日日曜日に開催されます。
7: 広い芝生広場を使ったイベントが盛りだくさん。白バラ商品の試飲試食コーナーや体験イベント、
6: 二郎今村パフォーマンスショーや現役保育士の音楽ユニットスカンポなどのステージイベント、
7: 人気ゲーム機など豪華商品が当たる抽選会もあります。もちろんグルメコーナーも充実。
6: ダラズ FM も会場から公開生放送、サンデースペシャル in ミルクの里大山牧場祭り、お届けするのはおんちゃんと
7: 林ゆか。放送は31日日曜日9時30分から。
8: ライフスタイルブランドシズマプレゼンツ、心身美好ウィッチの魔法、心も体も美しく楽しく健康で幸せな人生を送るための情報をお届けするコーナーです。毎月第2金曜6時15分頃、金だらデラックス和田だよで放送中。

0: 私がちょっとね、巷、そして周りの人に、あることをつけましたら、今週必ず聞きますからってもうたくさんの反応をいただいております。
1: おー、
0: いや本当に本当に、メールも LINE もなんかいっぱい来て、そんなにすごいことを私やらないといけないのみたいな、逆にねなんかちょっと反省もしちゃったりして言い過ぎたかなっていう。
1: どんな告知をされたんですか。
0: いや大体想像つきません、想像つきません、実は先週、いかがわしい写真が送られてきましていやそれでさらに裸のが欲しいなって言ったら、番組届かないなって言ったら、はい、一番もう最後になんか届いたみたいで、トミさんが私にその写真を送ってきたんですよ。そうなの、本当真面目にね送ってきた人がいて、
2: はい、
0: 多分昨日はその方はさだまさしのね、コンサート鳥取の方に行ってると思うんですけれども、森山良子さんとね2人でやってる、まあ今はあのお家の方にいらっしゃると思うんですけど、そのトミさんが送ってくれたものを見て、まあ逆になんだこいつはと思ったけどもすげえやつだななんて思いましてね。まあのリスナーを超えてしまって出演者以上のものを今ね、手に入れたっていう男がいまして、でその、人に関することをね、

0: 今日ちょっと述べたいななんていう話してたら、みんなまた何かいいことあるんですかっていうことで、注目度がまあ上がってきまして、今日本当にたくさんの方が聞きます聞きますって今聞いてるはずですよ。
1: ですね、
0: だからいつその、内容をね話すか分からんから、最初から聞いとってよっていうふうにはね、お話はしてたんですけど、あの実は、はい、その方っていうのは、今回だけじゃなくて前回も、いかがしい写真が送られてきまして、
1: 前回も
2: 前回 も,
0: あ前回も、はい、南無一文字返上金剛というお札を作ったところが、ボーリング場でみんなに配ったらご利益があったあったあったってみんな言うんですよ、
1: すご
0: あの単なる遊びだと思ってらっしゃいますけども、本当ご利益があったっていうことで、これで、ヒカルもラッキーもそのお札を持ってないって、この前なんかちらっと言ってましたね。
2: ない
1: んですよ。持ってなくて。
0: これね、実は私も大きな病にまあちょっと迷いつつ、悩みつついたんですけど、それが回復傾向にあるっていうことで、よく考えたら、お札私財布入れますから。入れてますから。そのおかげかな。まだまだあるんですよ、いいことがいっぱい。なんとボーリングで、ボーリングで、
1: ボーリングで、
0: ブービー賞3回連続でいただいたんですよ。
1: スーさんが。
0: あ、ブービー賞。
1: すごい。
0: 3回連続ですよ。
1: 3回連続でなかなか。
2: なかなかね。
0: ブービー賞の3回連続はないですね。だから、1、2、3番と同じぐらいのね、賞品がもらえたりするんで。
1: あ、ですもんね。
0: まあ、順位はそれは悪いですけど。
1: まあ、そうですけど。
0: これは、やっぱご利益かななんていう、
1: あるでしょう。
2: ご利益ですよね、
1: これはね。
0: 南無一文字返上金剛でお札を今でもちゃんと持ってますよっていう方がたくさんいらっしゃって、おいで、名古屋にいる、誰だっけ、服部波平、
1: 波平さん、
0: 波平なんていうのは、抽選だったと思うんですけど、なんかその一文字、南無一文字返上金剛ボックスっていうのを送りましてね、
1: そうでしたね、
2: そうでしたね、
1: 箱入りの、
0: すごいね、喜んでました。で、まあ、ラッキー光が持ってないということなので、
1: そうですね、
0: また新しくね、ミニオフ札が出ましたんで、
2: そうなんですか、
1: 新作ですか、
0: これ、本当、値段で買うと3万円ぐらいするんですよ、
1: 本当ですか、
0: 冗談、冗談。いや、それでね、前のはもうちょっと大きいお札でしたけども、持ち歩きができるように、
1: あら、
0: 携帯電話の裏にも貼っとけるように、ちょっと、これマジな、マジですよ。
1: マジなやつですか、
0: マジ。これ、トムさんにも改めてね、これちょっと、ね、
1: すご
0: っ、南無一文字返上金剛、悪霊退散、諸悪御法度っていうね、
1: これすごいですね。
0: これ私ね、冗談抜きで本当にこれを持っててなのかな、なんか最近おかしいぞ、いいことがなんか続き始めたぞっていう。
1: そうなんです、
0: それでこれね、持ってない方もあったら、いらっしゃったらね、これ も,、もう希望があればなと思って、それでこれが前の1回目のいかがわしい写真、今ここにいかがわしいなんて言っちゃいけませんけど、
1: いけませんよ、言っちゃいけませんよ、
0: ここの写真が載ってる、この写真が送られてきて、これは何かいいことに使えそうだなっていうことでね、まあ、南無一文字返上金剛というものをね、作りましたら、本人がね一番喜んでましたけどもとんでもないことされますねみたいな言いながらニコニコニコニコ笑ってましたけど、おいで先週、また、我々がねちょっとおかしなこと言ったからでしょうけども、写真を1枚送ってきまして今のなんだかズンズンチャズンズンチャ赤ズンズンチャってウーウェルウィルロックユーっていうね、
2: ウィルロックユ
0: ー、この曲をかけて、サスペンダーのなんか裸にサスペンダーの写真を送ってきたんで、いや、その、まあ、これは何かまたお前らやってくれよっていうね、願いの一つではないかなと思って。
1: なるほど。
0: で、このトミさんが、まあ、せっかく送ってきたわけだから、そのままね、くずかごなんか入れるわけいかんじゃないですか。
1: いや、いけません、いけません。
0: やっぱ我々、ちょっとご利益、もうお世話になってるわけですから、実はですよね、南無一文字返上金剛に続く、元気札というものを、
2: 元気札。
0: 元気札を作ってまいりまして。
1: ほうほうほう、それは一体
0: で、その元気が出るための今回お札です。
1: ほう、いいですね。
0: で、私も今元気をなくしてる男ですから、とにかく自分自身も欲しいし、
1: そうですよね、
0: よしと思ってね、それで一文字 くんだと思います多分、送ってきたのは
3: だと思うんですね、
0: 一応ね許可をね、もういただこうと思ったんですけど、何言われるか怖いので
3: 怖いですよね、怖いので。

0: 連絡はしませんでしたけど。
1: 無許可で。
0: いや、それはあの著作権がどうのこう。一文字も今売れっ子ですか。あ、一文字くんらしいけども。今売れっ子ですから。
2: そうですよ。
0: 訴えられたら大変なことなんですよ。
2: ありがとうございますよ。
0: 今の現世界ではね。
2: そうですよ。
0: で送られてきた写真、まあトミさんはもうもちろん見て私に送ってきたんで知ってますけども、あの二人ももう終わってからでしたから。
2: ギリギリなんかそうですよね。
0: ギリギリで裸にサスペンダー、これこれ送ってもらったんです。これ
1: カラーになって
0: 今見てます。ね、
2: はい、そうです。
0: だけどもこのサスペンダーをしてるから、なんだあのー、マーキュリーですか？
2: マーキュリーですね。
0: 何マーキュリーです
2: か？フレディマーキュリー。
0: フレディマーキュリーみたいな感じにして。ということで、なんとなくこのサスペンダー裸になんか手をガーッと前に出して、叫んでるような叫びたいような感じのね、写真が来たので、いやもうこれはもうやっぱマーキュリーねなってもらわないといけないんじゃないかなということで、実はまあこれ皆さんも元気印、元気札ですから、やっぱりそれらしいものをちょっと作らないといけないということで、ちょっとちょっと見ていただいて。
2: これ
1: やば、
2: なにこれ、
0: なにこれって、
2: そういう服装を、
0: はい、
1: ええ
0: 作りましたかな、
2: すご
1: っ、すげえ
0: 作りましたかな、はい、でこれはね、前のあの南無一文字返上金剛のこのご利益札は、あの無料ではありましたけれども、まあ、今回ねお金をね少しいただこうかなと思ったけども、やっぱいやらしいじゃないですか、
2: まあまあまあまあまあ
0: いやらしいじゃないですか、その一文字くんらしいけども、その彼のところに一銭にも入らないのに我々がお金もらったら大変なことになっちゃうんですよ。トミさん訴えられますけどね、ラジオでなんてことやってんだお前らっていうこと
2: 困ります
0: よ、公共機構かなんかから苦情が来ますから、
2: クレームがね、いやいやいや、
0: だからね、希望の方にはね、まあ例えばあの今郵便代が封書の場合、普通定型封筒だったら110円の切手を貼る、
2: そうですよね、まあ、もう110円なんです
0: もん、110円ですよ、
2: ねえ、ね、
0: でその同封していただければ、もしよろしければこの元気札、
2: お
0: これをね差し上げようと思って、でこのなんかすごいものをね、私できるかもねっていうその告知をしたところが周りに、みんなが聞きます、一体何なんですかっていう、
2: あら
0: まさか一文字さんの絡みじゃないですよねなんて言われたんだけど
2: ドキッとするやつじゃないですか、
0: そう
2: 言われたらドキッとするじゃないですか、
0: だからこれねちょっとトミさんにも一番これ本当元気札です、今トミさん元気がないから、特に元気札、
1: はい、
0: これもうマーキュリーそのものになってしまいます、
2: ありがとうございます、
0: これ元気札、じゃあもう、あのラッキーもこれ一枚
2: これ元気出るぞこれ
0: これはね、
2: ねえ、
0: これ見てるだけで、
2: これは見てるだけで、眺めてるだけで元気出るぞこれ。
0: まあこれラジオですから写真見えませんけれども、やっぱりあの裸っていうのはね、なんですけれどもやっぱ裸の上に一枚羽織物してね、ちょっとマーキュリーらしく、そしてあのスタンドマイクをガーッと持って矢沢永吉みたいになんかうわーってなんか
2: めっちゃかっこいい、本当
1: かっこいい
2: ロックシンガーじゃないですか、
0: あね
2: このフレーズがいいじゃないですかこれ、これ
0: でちゃんと、中にね言葉が書いてあるんですよ、
2: 書いてこれ言っていいんですか、
0: あどうぞ、
2: 俺の力を受け取れと、
0: はい、
2: このメッセージですよ、
1: すごい、
2: これ元気になりますせ、
0: これもね財布とかカバンに入れてもらってると本当、元気になります、
2: これいいね、
0: 南無一文字返上金剛も良かったんですけど、今回のはパワフルでね、
2: これパワフルだぞ、
0: これ作るの大変だったんですよ
2: いやーすごいっすよこれ、
0: ね、簡単にね、ああそうですかで見てるかもしれないけども、本当大変だったんですよ、手作りで28時間かかりましたから
2: ね、
0: 違う違う、あの15分ぐらいで作りましたけど
2: そんなにすぐできる、
0: まあ、チャナコ
2: と、ね、すごいな、ごいこれ元気になる、
0: ね、
2: ありがとうございます、
1: は
2: い、
0: ということでこれ丁寧に大事に持っておいてください、あの間違いなくね元気そしてご利益、出てきますので、ね、頼みますよ、
2: あやかりたいと思います、
0: じゃあもうここでさっきねちょこっと、あの駆け足で駆けましたけども、もう一回ね、このお札を見ながら、そして皆さんも今目に見えないんだけども、欲しい方、
2: そう、
0: こちらの方に郵送していただくとね、お送りします、だから返信用の あの封筒にね、110円切って細かいんですけど、貼っていただいて、
2: ね、そうですね、
3: 貼っていただいて、
0: だから、先着です、先着300名様に、
2: 300
0: 名
2: 様、結構
1: かなりの
0: 当たり前ですよ、これもうすぐ来ますよ300なんで、
2: ねえ、はい、またその300名のご利益が、ねえ、はい、降り注ぐぞ、はい、いうことでございますわ、
0: ですよね、はい、まあですからちょっとまあその多分一文字君だと思うんですけども、うん、これね、私あの一文字丸湯なんて書くとまた後でね叱られるかもしれませんので、うん、伝説のロックファイヤー一文字追字末
2: かっこいい
0: 書かせていただいてます
2: ので、かっこいい
0: ねえ、まちゃのことで、まあ、正直いかがですか。
2: いやもうこれもう見ただけで元気もらいました、う
0: ん、でしょ、見るだけでなんか湧いてくるでしょ、
2: ね、湧いてきますね、
0: 湧いてくるでしょ、
2: うんうん、なんだろう、いや、うん、僕もあの日頃あのロックとか聞いてるので、はい、なんか通じるものがあって、
0: ありますよ、
2: ああこれかと、
0: うん、私もよく日頃から言われます、あなたはロック日頃からやって、私もよく周りから言われます、ロックでもない男だって言われますけども、言われてるんですけど、だけどもこれからはねちょっとそれをね、いい方に持っていこうかななんてね、ということで、どうですかラッキーは。
1: いやなんかもうね、もう一目見るだけでもうなんか、今日頑張れるって感じの、
0: うん、
1: 伝わってきますよね、なんか元気もだし勇気もだし、うん、なんか何やってもいけるへんみたいな、
0: うん、ねえ、
1: やる気がみなぎる感じが、
0: 気持ちになってほしい、
2: ねえ、
0: うん、ねえ、そういうものであってね、
2: はい、
0: ただこの最初に、彼から送られてきた、この写真を割と忠実にね、どうしてもクイーンタイプにしたいなっていうところがあったので、いかがわしい写真ではありませんよ、ちゃんと本当にあのスインガーロックスインガーのようにね、
2: かっこいいですよこれ、いい
0: ね、ポーズ撮ってもらってます、その写真を使ってますので、
2: 素晴らしい、
1: はい、素晴らしい、
0: じゃあ、もう一回 We will will rock you、
2: はい、
0: うん、ちょっと聞いてもらってね、
2: はい、
0: うん、もう皆さんもね、ドキドキハラハラさせましょうよ。
2: はい、ね、
0: はい、行きましょう。
2: はい、
0: はい、
4: あら、すぐ出ない。
1: おろろ。
4: はい。We will rock you。
0: やめましょう。やめましょう。やめましょう。話変えましょう。はい、最近なんか、
2: うん、
0: うん、なんかうまくいかないな、元気ねえな、なんてことはない？
2: うまくいかねえな、元気ねえな、あ、なんかでもちょっと仕事でなんかちょっと失敗した時なんかちょっと、うん、ありますね、
0: うん、
2: そういった、あ、なんかちょっと、あ、いけんかったなとかね、
0: うん、
2: あ、というのが
0: 落ち込むよね、
2: 落ち込んじゃうんですよ、
0: 落ち込むよね、
2: だからこう指摘されたりすると、うん、ここあなたできてないよって言われると、いや、そうなのかってこう思っちゃいますね、
0: うん、
2: で僕はもう自分で受け止めちゃうんで、はい、やっぱりこう沈んじゃうんですよね、トーンダウンしちゃって、
0: うんうん、
2: もうなんとかならんかなって思ったりするんですよね、
0: う
2: ん、
0: 俺の力を受け取れ
2: ねえもうこれだけで、
1: うん、生きていける、はい、
2: 生きていける
0: 頑張ってくださいよ、
2: はい、頑張ります、
0: ね、ラッキーはなんか最近、
1: 僕はでもまだ今のところは特にでかいミスとかもしてないので、
2: うん、
1: でもなんか逆にそのしてない方が怖いんですよ、
2: うん、
1: いつかなんかやらかすんじゃないかみたいな、
2: あ、
0: 今日やらかしてたよ
1: それ
0: 駐車場で、う
1: ん、それ
0: やらかしてないっていうのは、ね、俺の元気を受け取れ、
1: 受け取ります、
0: ねえ
1: まあ、やらかしてたか、
2: うん、
1: 今日やったか、
0: まあでも日頃ね生きてるといろんなことがあるじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: いやまあまあそうですよ本当、
0: ね、お金にしろ人にしろいろんなものでね、なんかちょっとうわーっていう時あるじゃないですか、落ち込んでるといけないからやっぱ前向きですよね、
2: そうです
1: よ、はいはいはい、
0: ロックユーで、
2: ね、
1: 確かに、
0: 行かないといけないじゃないですか、
2: はい、
1: スーさんは大丈夫ですか、
0: ね、ここ私もね行けないんですよ、
1: あら、行けないですか、
0: はい、私もね、やっぱりあのブービー賞ばっかりじゃね、
2: あ、
0: なんか寂しいじゃないですか、
1: まあ、確かに
0: 欲ですけど ね、
2: ーねー、
0: 欲超えたらいけませんけども ね、
2: ね、3連続と来ちゃうとやっぱりなんかちょっとああってなっちゃうもんね、
0: やっぱりね、まあ、3番は無理にしてもね5番ぐらいまでに入りたいですね、
2: 入りたい
1: ですね、
0: はい、ちょっとそういう時にね落ち込んで、うん、っていう時に、これからはね、あのボーリングのケースのね、ボールケースにね、これをちょっと、あの、ね、見えるところに置いておいてね、うん、それでガーンと一発かましてやろうかななんて ね、
1: うん、前向きに、スーさんのカバンには一番でかいのを、
0: う
1: ん、
0: あ、そうですよ、
1: やった方が
2: い
1: いかと、
0: 多分波平なんかもね、 欲しいって言いますか。波平はこのでかいのでもいいかもしれませんね。
3: そうですね。そうしますか。
0: 師匠と崇め立っているわけですからね。
3: そうですよ。

0: ですね、
1: はい、あ、来ましたね、
2: はい、
0: うん、
1: あ、一文字丸湯ですね、
2: はい、
1: ありがとうございます。こんばんは。
0: わわ、
1: 先週の放送が終わった次の日のことでしたが、
2: はい、
1: スーさんから電話がかかってきたんですよ。
2: お、
0: かかってきました。
1: はい、仕事をしている真っ最中に、
2: あら、
0: あらららら、あら、
1: いいですかと聞かれたので、いいですよとは言いました。まさかこんなもの、すごいものかと思いませんでした。一番の怖さはスーさんのパソコンスキルのすごさ、まさにすごすぎです。赤マムシです。みんなマーキュリーって言うけど、うん、晩年のプレスリーじゃないですか。
2: ねえ、
1: あ、そういえばプレスリーのね、昔のあの一番もうガンガン来てる時の衣装にも似てるけどもね、ちょっと私はマーキュリーっぽい感じにしたかったんですけどね。裸だとね、なんかあの持ち歩きないじゃないですか、女性の場合っていうのは。なんかいやらしいですよね、変態かなんて言われそうでね。まあでもあの一文字君のこの表情がね、ちょうど合ってるというか、
2: そう、
1: 下目線でマイクを本当片手ぐーっと持ってて、マイクを持ってあの写真撮ってって言ったんだけども、一文字君の写真のそのマイクがなかったんでね。
2: あ、ですね、
0: 確かに、
1: これ私のライブで使ってる時の写真のねマイクを使いましてね。ということで、まあ一文字君本人がね、こうして聞いてらっしゃるんですけども、まあ、冗談抜きで、まあ、皆さんもよしよ、もしよろしければ、このお札を手にしていただきたいと思いますよ。
2: ぜひぜひご利益、は
1: い、で、まあ、一文字君にね、勝手にこういうことをね、まあ、前の あの炎上今後もあのボーリング大会で全員に配りましたけども、
0: そうだった、ね、
1: 全員に配ったんですけども、まあはいはいはい、私もね、彼のまあ許可なしでこういうことやってるのでちょっと反省はしてます。今回もそうです。これがまたね皆さんの手元に出回っちゃうとね、周りからそれはあのいい反応ばっかりだといいんですけども、悪い反応も出る可能性もありますから、ね、ちょっとね申し訳ない部分もあるので、一文字君にね、お礼の気持ちで、
2: はい、
1: さだまさしが大好きです、彼は。
2: そうです、
1: ね、ですからね、さだまさしの、まあ、多分昨日ライブには行ってると思うんですけど、鳥取の方に、ね、その感動をね、はい、蘇らせていただきたいということ で、ね、お礼の気持ちで、はい、じゃあさだまさしの方をね、はい、かけましょう、ね、はい、我々の気持ちがね、天まで届けということで、
2: はい、
1: お送りしますからね、はい、

0: いや久しぶりに聞きましたね。いい歌歌いますが、本当にねこの方はね、先ほどからずっとね、運の話だ月の話だ、そういうお話をしてるんですけど、私ね、この前もちょこっと話したんですけども、これも大きな、運なんでしょうかね、助かったことがあって、
1: 何ですか、
0: ご存知の方もいらっしゃるんですけども、私あの松江の方に絵画教室で通うじゃないですか、月2回ね、あの絵画の教室があって、指導のために向かうんですよ、大根島を抜けて境港市から、それから何ですか、あっちずっと湖沿いに走っていって山道に入っていくんですよ、で峠を越して松江市内に入っていくんですけれども、行き市はまだね、5時ぐらいですから、明るいんです、大丈夫です、で帰りに、8時過ぎになってこの米子に向かうときに、今度は逆行のね、道を、峠山に入っていって、山から降りてその、川に、大きな川があるじゃないですか、あそこに突き当たって、それから今度はあの大根島をぐるっと周回して境港入っていく、その道なんですけども、松江市からね、15分ぐらい入って山道にぐーっと登って、一番高いところからちょっと下るぐらいのところにね、車ですから夜ですからスポットライトをバーッと、道見えにくいから遠目にしてね、走ってたら、なんか向こうに人が歩いてるみたいな、道路の真ん中、あれと思ったんだ。
1: なかなかあの道って人影ってないですよね。
0: いやもうその時間はね、ほとんど人が出てこない
1: ですよ、ね、
0: 時たま車がガーッとね、すれ違うぐらいで、知ってるもんね、光があの辺ね、
1: あのルートは知ってて、
0: あそこでね、大きな影がなんだ危ないと思って、ちょっとブレーキを踏みながらずーっとスピードを落としていって、そしたら、なんとでっかいイノシシが、イノシシが出てきてて、
2: そうでしょ、
0: いや本当の話、私ね18年間松江通ってるのに、テレビも含めて、その帰りが遅くなることもあったのに、イノシシに遭遇したの全く初めてのこと、1メートル、50まではいかんかな、そのくらいのでっかいのが、道の真ん中でスポットライトでこっち側見てるんだけど、眩しくて向こうもう動かないみたいで、やばいって言うと、もうギリギリで、もう20メートルぐらいのところで、もうぐーっと止まって、うわイノシシだと思って、でしばらくそのままじっとしとったら、スーッとね、振り向いてまた山道の方にスーッとドドドドッと入っていって、
1: なかなか珍しいじゃないですか。
0: 出るんだね、
1: 出るんすね、
0: 出るとは聞いていたんだけども、実際初めて遭遇は、それで、でそこから今度またお危ねえ危ねえと思って、ちょっとスピード緩めながらぐーっと今度坂下っていくのよ、それで、その

0: 大川に正面ドーンとぶつかって、今度はあの大根島に向かうところ の、 あの小さいカーブがあってね、カーブ道があって狭い道、もう2台がギリギリすれ違えるぐらいね。でそこを走ってて、ああよかったなと思ってたら、またなんか向こうにね3つ影が出てきて、
1: 嘘でしょ、
2: 嘘でしょ、
0: 嘘だろと思って、またぐーっと走ってたら、間違いなく、
2: マジで、
0: 子供を抱えたっていうかね、子供と一緒にいる母親のイノシシ出てきて、子供っても小さい、あのウリ坊じゃないですよ、本当にかなりもうでかくなってる、ちょっと体が小さめのやつ、それが3つ出てて、ほいで、まあ、ほ、まあ、これも近くまで行ったんだけども、危ねえ危ねえ
2: 危ねえ、
0: 車だからよかったみたいでね、はいはい、あれ降りてたり歩いてたりすると あれ襲われるんだって。
2: そうですよね、
0: イノシシにも
3: 危ないですよね、
0: 危ないって、危ないって突進してくるんだって、
2: う
0: ん、
2: そうそうそうそう、
0: で被害なんかも結構あるっていうことは聞いとったから、だから車からね降りなくてね、大正解でしたね。
3: あら、これ降りてたらもう大変なことでした
0: ね。いや、もうやられてますよ ね、 ね、
3: あらららら、
0: 牙でね疲れてね、
2: あ、
0: いや私ね、そのニュースで熊の、まあ、今ここ連日、うん、またまた熊が熊が熊がって今、
1: はいはいはい、
0: 出てますよね、熊の件数がもう今までで一番多いんだって、目撃例とその接触例とそれから捕獲例が、でこの5月なのに許容を上回るペースで今たくさん熊がもう街中に出てきたりして大変だって。でもその中にイノシシもね結構あるんだって。
2: すごいね、なんですかね、その環境が変わったのかな。
0: まあ、ね、熊と一緒だろう ね、
1: ね、
0: やっぱりまあ山の方に食べ物が少なくなってるのか、農家さんが作られてるものを食べに出てくるんだろうかね。だから夕方のねちょっと暗くなり始めたぐらいから出てくるから、注意しないといけないですよって、私その話をしたあの詳しい人がね言われました。でやっぱりなんかね、うんうんうん、おかしいなと思ったらもう絶対近づかないようにって。
2: あですよね、
0: 向こうは驚いて突進してくるっていうから危ないから、
2: 危ない危ない
0: って言われました。
2: 気をつけてからね、
0: イノシシで、それも1日2回、
2: えぐ、
0: うわこれえぐいなと思ってたら、今週の水曜日が松江で教室があって、その時も同じ場所で、
2: 嘘でしょ、
0: またいたんですよ、
2: また
0: 一頭だけでっかいのが、
2: 同じやつ、
0: いやまあそれは同じことかな、名札つけてませんでしたからいや本当でかいのが
2: マジに、
0: いや車から見てるから、まあ、10メートルぐらい近くまで、まあ、もう見えてるわけでしょ、その距離だから分かりますかね、大きさって、ものすごいでっかい、車のね車幅よりちょっと小さいぐらいの、
1: いやそれそれかなりでかいっすよ、それ
2: でかいよ、
0: もののけ姫かっていう感じで、ね、
1: いや、
0: いや、いるんですよ、そういう身近にいる、だからあの農家さんなんかっていうのも大変じゃないかなと思ってね、
2: いや大変だと思うよ、
0: 会ったことはない、イノシシには
2: 僕はないですよね、
0: 熊も、
2: なくて、いや境港市内になんかその昔イノシシが出たとかっていうのが、っていうのはなんか市内のねその防災無線の放送でとかっていうのは、
0: 境港でもあるの、
2: そうなんか昔ね、うん、なんかそういうな目撃例がとかあって近づくなとかっていうのはなんかあったのは聞いたことがあって、でなんかその境水道を泳いで渡ってくるらしいですよ、
0: そうそうイノシシを泳ぐんだってね、
2: だから
0: 島渡りもするって、
2: それ泳いだやつがなんか上がってきたとかっていうなんか目撃例があったとかってなんか聞いたことがあったりして、泳ぐんだこいつと思ってびっくりしたんですけど、
0: 平泳ぎなんかね、
2: 何ですかね、
1: 何泳ぎなんですかね、
2: 犬かきじゃない、
1: 犬かきみたいな、
2: ね、イノシシかきですかね、
0: ああだ
2: ね、
0: ね、
2: だと思うんですけどね、
0: バタフライはしない、
2: しないですよねどうやってバタフライするんだか、
0: でもね子連れのは気をつけなさいって、特に
1: あ
0: まあ熊もそうだけども、ね、子連れのやつはもう、ほんのちょっとした ね恐怖感があったらもう向かってくるって、
2: 守らんといけんから、
0: はいはい、危ないって子供
2: を、ね、
0: 言われて、
2: 危ない
0: やだから3回立て続け、
2: えぐ、それはちょっと、
0: ね、だからそんだけ出てるってことだね、
2: そうですね、
0: うん、
2: うわ気をつけんといかんです ね、うん、
1: ですね、
2: 僕も結構あのルート使うんですよ、
0: ああそうか、
1: ヒカルさん使うか、
2: うん、でたまにちょっとあでも坂道きついなっていう時はあの下の方のね、うん、大橋川沿いですか、
0: 大橋川沿いのあのくねくねしてるところで一回あったんで、その親子連れは、で、あそこの道は

0: はね、くねくねはしてるけども、レンガ積みじゃなくて石積みがしてあるところのエリアはそれは出ることできないんで、高いから石積みが。
1: そうです
0: ね。だけどもね、切れてるところすぐ山道入ってくる畑があるようなところがあって、あの大橋川にぶつかってちょっとほんのちょっと曲がった時、小さい小屋なんかが建ててあるあの辺。
1: はあ、はあ、あ、なんとなくわかる。
0: だから山道、スースースーと入っていけるところなん
1: で、ね。ああ、そうですよね。
0: くねくねのところはね、あの高い塀みたいに石が、あの石垣みたいにしてある。
1: そうですね。今工事してますもんね、あの辺周辺っていうと、新しい道を作ろうとしてますから。
0: もうちょっと奥だね。もうちょっと奥の方でね。
1: あ、なんか神社があるような、なんか、ね、
0: 神社からもうちょっと今度あの松江、あ、その大根島の方に向かう川沿いに向かう、ほんのちょっとのところ。
1: あの辺か。
0: 危ねえ
1: よ。危ねえ。もう気をつけなきゃ。
0: 本当にね。
1: あらららら。
0: いや、あのニュースではもう毎日のように見てる、熊が熊がとか言って見てるけども、本当に出会った時はね、どうにもできるもんだね。車だから、だけどもしばらくじっと止まっとったもん。
1: いや止まらんとね、
0: それでも、だからよそ見してて、なんかあのね、よそ見して川なんか川沿い見てたりすると、あれ多分今回ぶつかってた。
2: うわ、
0: いや本当ぶつかってた、あのスピードでそのまま行ってた。
2: あ、そっか。あ、はいはい、
0: 危ねえな。
1: あ、そんなことあるんだな。
0: ありますよ、
2: ね、気をつけないですね。いや、
1: 気をつけましょうね。
0: はい、
1: う
0: ん。あ、メールがね、届いてきますから、はい、ラッキーも気をつけんとか、
2: 気をつけましょう、う
0: ん、ね。ラッキーは住んでる辺には出ないの？
2: 僕は出ないっすね。でもなんか一回なんか広島の帰りに、たまたまあの松江道がまあなんか道路のメンテナンスで通れませんってなってて、でなんか広島の高野の辺だかで降ろされたんですよ、無理やり。なんか下道走ってくださいって。でその下道の帰り道で狐に出会いました。
0: あ、狐もいるよね。
2: わ、狐だと思って。
0: 狐も、
2: でもさすがになんかもうあれぐらいのサイズだとやっぱりハイビームするんですよ、やっぱり。狭いし、うん、通るんですよ綺麗に、シュンみたいな、はみたいな、
0: あのイタチみたいなのがタタタタタタタタ道路を横切るのはしょっちゅうあるんだけどね。
1: あるあるある。
0: ちょこちょこちょこ、おー危ねえみたいな。
2: ああいうの、キツネかな僕が。
0: ヒバゴンは出たことない。
2: ヒバゴン、ヒバゴンが出
0: る。広島だったらヒバゴンがあの出る。トミさん今うなずいたけども見たことあるんですか。
3: いやでもあれはね、やっぱクマだと思いますよ。
0: え、何？
3: クマ。
2: え、クマ。
0: クマって？
1: そうなの。
3: え、ヒバゴンって多分クマだと思うんですけどね。
0: あ、そうか。あ、なるほどね。
3: クマってこうなんかこう
0: 毛だらけだもんね。
3: 立ち上がってね、こうしたらなんかおじさんみたいじゃないですか。
0: あるわ。あの木になんか爪研ぎみたいにしてね、立ってるやつもいる。あ、なるほど。
1: は
0: あ。
3: だとは思うんですけどね。
0: そう。
1: でもかもしれない。
0: いまだにでもヒバゴンヒバゴンって言われますからね。
2: 実は
0: もう相当、もう何十年も経ってるんだけども。はい、私一回見に行きましたからね。
2: 見に行った
0: んですか？ヒバゴンの、あの出現地を。
1: へえ、
2: はい、
0: もう山道ずーっと通ってる時にね、ヒバゴンの里とかなんかって看板があったりして。いや、本当本当。
1: 出ました？さっき。
0: 出るわけないよ。見えたらここにいないよ。
1: そっか。
0: もう生物学者になってるよ。
1: ああ、そっかそっか。
3: 土のことでしょ。土のこと。
2: 土のことでしょ。
0: あのね、我々は、その初めてで、イノシシ初めてでびっくらこいたとかね、こういう冗談話みたいなのに、まあしてるけど、この方はね、いろんなものに遭遇され、あの、されてる、遭遇されてるんですよね、富さん。
3: いや、イノシシは食べたいですよね。
0: 食べ
3: た
0: ほら、トミさんはイノシシを見たことは、あったこと、
3: まあ、その野生はさすがにないですけどね。
0: ない。
3: ただ痕跡はあのね、そのうちのね、鉄塔に上がる山のとこでも、
0: お、そうだか、
3: 道端のとことかに、もう明らかにイノシシが掘ったんだろうなみたいな穴っぽこが開いてたりっていうのはあるんですよ。
0: はいはいはい、
3: いるのは間違いないですけど、さすが見たことはないですね。
0: なるほど。私もマジ見ました。あんなに大きいと思わなかった。イノシシってまあウリボは子供だけども、もうちょっと小さいもん、1メートルあるかないかぐらいのもんかと思って、でっかいですよね。
1: でかい。
0: もののけ姫があのでっかいイノシシの、に襲われる時があるじゃないですか。あんな感じでもうびっくりしたで、あんに。
1: はあ、もう下手したら背中に乗れるんじゃないかっていうぐらいね。
0: おいや本当そうよ、ね、あの豚の超大型の豚っていう感じ、ああいう感じの大きさだった。うわで速い、

0: のもパーッと逃げるときダダダダダッものすごい速い。う
1: わ、いやそれはさすがにでかいからね、やっぱり速いわな。
2: でも多分その辺だとまあまあ美味しくなさそうですよね。
0: でしょうか。でも
2: なんかもうしわくなってそうですよね。
1: あの肉が硬だったりとかして、
0: 鹿とかイノシシは 何、うん、何料理って言いましたっけ、あの
1: ジビエ、
0: あジビエ、ジビエ、ジビエだってイノシシ食いますもんね、確かに。
2: いやあれ本当うまいですよ、うん、僕大好きですよ、う
0: ん、例えば取ってきたらトミさん調理してもらえます？
2: 調理は嫌ですけど。
0: いや嫌ですけどねって。
2: いやだって、えそのね、
0: 血まみれになるし、
2: ちょっと嫌ですよね。
0: で皮を着てね、もののけ姫みたいなかぶってね。
2: あのちゃんともう肉にね、あのしていただいて、しかもちゃんといい感じで血抜きしていただいたやつね。あれ臭い、
0: そう、そう、血抜きしないといけないって。そうそうそう、
2: なんか下手にするとすごい臭く臭い、ね、あ、
0: すいません、トミさん質問、トミさん何でも知ってる人だから、 あのそういう風に出回るじゃないですか、野生のが。 あれは取っちゃダメなんですか、
2: 一般の人が。
0: 一般の、まあ、例えば私が車であって、まあ、拳銃は持ってませんけど、パチンコからなんかパチンとやって、
2: まあ、パチンコじゃないじゃん。
0: パチンと
2: 例えば車で引いちゃったとか、ね、あ
0: のぶつかってね、倒れちゃった、
2: まあまあ、たらまあ車の方がとんでもない損傷になると思いますけど、ま、
0: なるけども、
2: うん、別にいいんじゃないですかね、持って帰っても。
0: まああの鉄砲で撃ったりはね、それはもう絶対ダメなんで ね、
1: ね、
0: だけどもなんか
1: ね、
0: うん、
2: でも今だからその結局鉄砲で撃つ漁師さんが減ってるらしいんでね。
0: ああそうなんだ、
2: 高齢化で。
0: ああ、うん、なんか熊の問題でね、なんか出てます
2: よ
0: ね、
2: う
0: ん、
2: やっぱそういうのも一つあるみたいですよ。
0: なるほど、
2: 結局殺されないから。
0: はいはいはい、
2: 増える。しかも
0: あそれで
2: だからその撃たれないと思ったら、
0: なるほど、
2: 恐れなくなってるっていうので
0: 入ってくるんだ、人がいるところに。
2: だから人はもう撃たれると思って、昔だったら、
0: うんうん、
2: 近寄らんかったみたいなこともあるみたいですよ。
0: まあ、でしょうね、危ないって、ね、危険を察する。だからイノシシなんかって檻の中入ってきますけどね、今でも餌を入れておくと。クマは入りませんもんね、なかなか。
2: 漁師を目指すべきですね。
0: よし、漁師を目指すべき。
1: 漁師、
2: 漁師、
0: 漁師よ。
1: 鉄砲打ち。
2: だって今めちゃくちゃ減ってるらしいですからね、もう高齢化しとって、
0: そうなんですよ。
2: もうあと10年後、20年後に本当に漁師さんがいなくなるっていう。
0: これはもう熊が本当このね、ダルゼフェンの周りでも歩き出しますよ。
1: えらいことですか、そんなことになったら。
0: いや、いいって笑い事じゃないですよ、本当に。あの今、出現してるところの熊なんかっていうのは、本当信号機とか車が走ってるところいますけどね。
1: いや、
0: だから遊園地のあの木陰で休んでたりね、
1: 木陰で、
0: そう、公園で、
1: 怖
0: で木の上に登って、この前もね、ちょっと飯取られましたけども。
2: でもしかもね、僕らってなんかあのもうね、こう拳銃でバーンって一発撃ったら死ぬと思うじゃないですか、
1: うん、
2: 全然死なんらしいですね、あれね。
1: え、
0: あこれも聞いた。も
2: う一発二発なんてレベルじゃもう全然、
0: あの、その専用のライフルじゃないとあの倒れんって言いますよね、普通の拳銃、警察拳銃じゃダメだって言ってました。
2: もう全然効かんない、さあ痛いと思いますよ向こうも。
0: あ、まあね、
2: 痛いけど、
0: うん、あちゃーみたいな、
2: うん、全然もう死なんらしい、とてもじゃないけど、
1: 強
0: い。や本当それは聞いたことある、
2: うん、なかなか大変。
0: 警察はだから、警察拳銃じゃダメだから、うん、だからああいう銃刀法のね、許可のある方がちゃんと来て撃つっていう。
2: だけど最近ね、あの捕まえたっつっても、うん、あの檻に入っとったって言っても、うんうんうん、眠らしてで眠らせる状態で殺すじゃないですか、
3: はいはいはい、はい、うん、
2: あれせんと危ないらしいですよやっぱね。だけ、
1: いやそうでし
2: ょ、なんならもうだけ一発食らった瞬間にもう、うん、もう向こうはもう
0: 興奮状態なんで、大
1: 興奮、
2: 大暴れし、
1: あってくるでしょ、
2: えらいこと
0: だ
2: みたいな、
0: なんだこのラッキーみたいな、ね、目かけせよお前、
1: そうそうそう、
0: 刺しちゃらかみたいな、
3: ね、急に警察、いや
0: そりゃそうだよ、向こうだってこの命がけになってくるもん、
1: そりゃ
0: そうだけど、
2: 危ない危ない。
0: じゃあイノシシ料理をね、これからちょっと考えてね、
3: イノシシ料理をね、
0: ジビエ大会してみたいですよね。
2: いいですね、
0: ジビエ大会、うん、この辺でイノシシが食べられるところっていうのは市内であるんですか？
2: いやでも山の方行ったら結構売ってますよね。あのこれだったら定期的に売ってるんだったら、あの緑水園とかね。
0: それ肉がね、
2: 肉がね、
0: 肉がね、
2: あの緑水園食べれますよ多分。
0: あ本当に、
2: あの食堂もあるけん、
0: ちゃんとあるんだね。
2: あとどこだったかな、なんかあの、うん、熊野大社の辺にもなんかジビエのお店があったような気がする。
0: あるか。私もテレビやってる時はジビエっていうのあって、うん、

0: あのちょっと山側の方に行ったところのね、ロケ行った時にそこで、あの出てきて、さすがにね私ちょっと食べれませんでしたけどね。
1: あら、そうですね、
0: いやでも美味しいらしいというのがね、私あんまり肉はお好きじゃないので。
1: あ、そうなんだ。
2: あ、そうですね。
0: いや、ということでね、まあ、気をつけないといけない。
1: そうですね、
0: これ本当に私、ね、実際に経験者ですから。
1: いや、もうそうですよね、
0: 本当危ないなと思った。
2: そうですね、
1: でまた身近に通る道ですからね、
2: う
1: ん、やっぱり。
2: そうだ、
0: だって何気なくいつも通ってる道にだよ、ね、
1: そう
0: 3頭も出てこないよ。
1: いやー、びっくりですよ、
0: びっくりですよ、うん、それも向こうじーっとこっち見てる、眩しいから見てるのかもしらん、うんうん、じーっと車のライト、うん、でも車にも慣れてるわけですから、そういうイノシシは、 その近辺住んでるものは、だけどもあれ威嚇なのかな、じーっとこっち見て、私がスーッと止まって、止まった瞬間もまだ見てたから、だけども、みたいな顔してスーッと山の方に入っていった。
1: 眩しいかなっていう、そういう視線じゃなくて、
0: ああ、まあ、そういう感じかもしれない、ね、なんだろうお前、透明にすんなや
1: 眩しいかな、
0: 眩しいかな、
1: 目がくらむかな、
0: 車同士がバーッとあの眩しいの来た時あの気持ちになるんだろうね。
1: そう
0: そう、あーけーみたいな、
1: 絶対あーけーって思っとるよね、
2: 向こう思ってますね、前がすーか、
0: そういえばチっていう音が聞こえたからね
1: やっぱり、
2: やっぱり
0: 逃げるときチュッみたいな、
2: 避けてやったわ。
0: まあ本当にね、冗談はさておき気をつけましょうね。これからまだまだ、今日も、あれ今日ね、ダッシュ村でもそのイノシシやっとったんだが、イノシシが出たやつで、これもかなりでっかいの。
1: いや、
0: テレビでね、ダッシュ村来る前にちょっと見とったら、いや、それで言ってましたな、なんかあの8月ぐらいまではものすごく出るんだって。
1: じゃあもうこれから
0: 熊もイノシシも
1: これからだ、
0: すごいだって。じゃあこれから、でも例年以上のペースで、去年でも過去最高の出現数だったのが、それをもう上回ってきてるっていうぐらいだから、すごいですね。すごい、
1: 大変だ。
0: はい、メールがね、
1: はい、
0: 来ておりますんで、あれ、あ、一文字君からね、
1: はい、
0: 来てますね、
2: はい、ありがとうございます。
0: あ、本当ですか、本当に元気出る乳首出てるよ鶴子みたいな乳頭の色はみたいなことを言われるよ腹も出てるよ、リアル感満載よ本当に元気出る腹は出るけどいやいや、これはもう、
2: いや出ますよ、
1: 出ますよ、
0: これ貫禄ですよね。
1: そうですよ、
0: 貫禄ですよ、
2: 貫禄ですよ、
0: 貫禄ですよ、
1: 元気出るよこれ、
2: 力を受け取れて
1: る、ね、そう、はい、もうめっちゃ受け取ってるから俺
2: みんな受け取ってるよ。
0: 一文字はちょっとイチャモンが言いたいのかなやっぱもう立て続けに来てますけどね、
2: すごい
0: ね、やらかしばっかりしてますマヨネーズ60本発注するつもりが60ケース来ちゃいましたよ、
2: ちょっと待って
0: 20本入りが60ケースよ、どうしましょう、そんなやらかしばっかりよ、本当に大丈夫かな、さだまさしありがとうございます、コンサートは6月2日なんですがでもありがとうございます。あ、昨日のは言ってなかったんだね、森山良子さんとのはね。
1: あ、そうなんだ、
0: なるほどね、あ、そうですか、60ケース
2: 昨日も来てまた来るってことですか。
0: 来ますよ、
2: 6月2日ってだって来週ですね、
0: もうすぐですよね、これはワンマンですもんね、
2: その間どうしてんですかね、
1: ねえ、また戻ったり
0: ずっとこっちにいるじゃないですか、今聞いてるかもしれません、
2: ねえ、おられるかもしれませんね、
0: 確かに、ねえ、ねえ、もし本当この星野島近くにね、
1: そう
0: あのこの辺のホテル泊まってるんだったら、まだ間に合いますけど、ゲストね、来てもらって、
1: ぜひぜひ、
0: おいいですよ、一文字クビにならないか、こんなことやってて
1: ねえ、いや、60ケース
0: 60本注文を60ケース頼んじゃったって、これ
2: だから20本入りってことは3ケースでよかったってことですよね。
1: ですよね、
0: 60本でね、3ケースなのが60ケース来ちゃいました、
1: 60ケース、
0: 60本発注なのに間違っちゃって62ケースになっちゃったっ、
1: これはまあね、どっかの、ね、店長さんがやらかしましたっていうような、なんかね、ネットのなんか、そういうのネット界隈で見たことあるんですけど、
0: これね、まさかの私の知り合いも、まあ、とある、名前言いません、コンビニエンスストアに

0: 勤めておりまして、はい、こういうことを何回かやっちゃいまして、辞めさせられた方がいます。責任感がないっていうね。まあ買い取りもできないじゃないですか、こんだけの、ね、量になるとね。
1: そうですよね。
2: でもなんかでこもう今の時代ね、はい、なんかそういうなんかヒューマンエラーみたいなことに、はい、なんか機械的に気づいてほしいですよね。
0: それもありますな、私もそれ思う、ね、それ思う。
2: おかしいじゃないですか、だって、
0: ねえ
2: ねえ、60ケース、60ケースって、うん、ないないで、しかも一つの店でですよ、
0: まあ、日頃ねそれ何十本で頼んでるはずなのに、うんうん、
3: 確
0: かにこれおかしい。私もそれは思う、うん、機械で処理普通わかなもんから、
2: ね、なんか、ね、こういう時代なんだから何でも ね、
3: そうそう、
2: AI でできちゃうんだから、
3: ね、
2: うん、こういうことこそ ね、ヒューマンエラーなくしてほしいですよね。
3: そうそう
2: そう、逆になんかこうヒューマンエラーを稼ぎにしてるような気がしちゃってね、うん、
1: あ間違い、ああもう待て、もう発注されちゃったらもう買ってもらうしかないですよねみたいな ね、
0: うん、だからまあ相手も相手だわ ね、
2: なんかね、
0: いや分かりました間違いですよね、分かりましたなればいいんだけども、閉めたみたいになっちゃってね、いきませんよね、
1: いきませんね、
0: はい、一文字君、このねお札がね手に入ればこういうこともね、本当に元気が出てきますので、
3: うん、
0: そうですね、大丈夫ですよ、
1: 大丈夫です
0: よ、入ってますよ
3: ね、
1: はい、来てますね。
0: あ、しーちゃんから来ましたね。
4: はい、ありがとうございます。
0: 皆さんこんばんは。
4: こんばんは。
0: 前回のご利益札はずっと財布に入ってますよ。
3: あ
0: まだご利益は感じてないんですけれども、
3: ほら、
0: うん、私にもお札いただけるんでしょうか、新たなやつ。郵送のみの受付なんですか、うん、スーさん、私は27日が誕生日なのでどうかタンプレでいただけませんでしょうか。楽しみにしてます、どうかよろしくお願いいたします。
3: ねえ、リクエストが、
0: ね
3: ね、
2: もうポスターにしたらいいんじゃないですか。
3: ポスター
2: こんなちっちゃいのじゃなくて
0: これどこに貼らせてもらえるんでしょう
2: それはもう
0: あのどこか貼ってくるん
2: ですか。しーちゃんとこの部屋の、
0: はい、
2: あの扉の
0: トイレの扉かなんか、
2: うんうん、ね、あのご主人が見たら焼きもち焼くかもしれないけど
0: それでもいいな、
2: うん、
3: いいですよね、
0: 家に貼ってね、
3: うん、
2: 昔のね、あのアイドルのポスター貼ったみたいな、
0: はい、ジュリーみたいな
2: 天井に貼る
0: そうそう、寝床の上、
2: 寝床 で、ね、寝床で 目を開けたら
0: でも乳首が出てますよ乳首が出てるんですけど、
2: もう降ってくる、
0: はい、
2: 一文字さんが、
3: ついじまつって言って、
2: たまに本当にあのポスター落ちて降ってきた、ね、
0: ご利益だみたいな、
1: ね、本当に来た、
2: でもそしたらもう、ね、抱き合えちゃいますよ、
3: あ、締めたもんです、
0: ちょっと重い感じはしますけどね、ドスンみたいな感じでしょ、いやでもね、一文字先生がここまで我々が番組でね、送ってこいやなんて言って普通送ってきません、デジスなの方でもここまでやる方なんだから、
3: もうね、
0: やっぱり共にね、幸多からんことをって願いたいじゃないですか。
3: そうです、
0: 共にですよ、みんなに、
3: 本当そうですよ、
0: ね、うん、27日が誕生日ということで、
3: はい、
0: もう今今日が24日で3日ですよね。
3: そうですね。
0: まずはちょっと早いんですけど、はい、おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
0: じゃあこれはまあしーちゃんにはね、手渡し、いきましょうか。ね、これはもう致し方ない。それでまあトミさん言ったようにね、ちょっと大判なんかもね、ちょっと
3: そうですよ、
0: それこそあの寝床のね、上に天井に貼ってもらってね。それでシローさん旦那さんにね、焼き餅焼いてもらいましょう。
3: ドスンって落ちるし、
0: 熱くなってもらいました
1: 。熱くなって、
0: ね、はい、あ、大阪からね、しのぴさんからもいただきましたね、
3: はい、ありがとうございます。
0: はい、あ、こんばんは。
3: こんばんは。
0: お札なんですかご利益ですね、
3: うんうん、
0: 落ち込むこと失敗すること多々あります。
3: そんな
0: どんまい、うん、ってことで忘れるんですけれどもね、うんうん、こんな風に生きてればいいかなって言われますけれども、なんとかなりますよとかいうことで、
3: お、
0: うん、もうちょっとしのびさんもお札に、うん、もうちょっとね、頼った方がいいかもしれません
3: ね。
0: しのびさんもいろんなことをやってね、いろんなね、
3: うん、
0: あの辛さとか正直あると思うんですよ。
3: そうですよ、
0: うん
3: うん、
0: このお札があれば ね、だからあのトイレとか洗面所とか ね、

0: お札を立てておいたりね、はい、うん、するといいと思いますよ。
1: そうですよ、
0: うん、だって私は助かりましたもん、南無一文字返事を金剛で。
2: そうですよ、
0: これ冗談抜きで本当 に、まあ、ここだけの話、お医者さんから奇跡ですねって言われたぐらいのことで、これを本当に財布に入れてるのでね、だから今回のは俺の力を受け取れっていうことなので、
2: はい、
0: もう皆さんも ね、そのパワーが欲しいなっていう方、
2: ねね、ぜひしっかり受け取っていただきたいなと思いますね。
3: 何も力を出しますよって、はい、感じが、
0: うん、お願いしますよ、はい、さあということで、みんな元気元気元気で頑張ろうぜという意味も込めて、じゃあ曲の方ね、はい、行きましょうかね、
3: はい、
0: 本当にガッツだぜ、
2: お
0: お、はい、行きましょう、
2: はい、

0: まあ歌の通りガッツだぜ。
1: ガッツだぜ。
0: ラッキー。
2: おい。
0: 恨んでるぜ。あの今日のラッキーはね、私ちょっとがっかりでしたね。こういう性格の人なのかなって思いましたね。
3: まあ、うん、もう僕はもう知ってますけど。
0: あのね、光はね、これはまあ駐車場の話ですがね。
3: そうそうそう。
0: あの私がね、歩くのが大変だっていうのはね、年だから、近場がいいと思ってね、いつも光ると。

0: オラキが止めてるところね、あの光が開けてくれました、私がちょっと遅れてきたのでね、
1: そ, うです、
0: はい、うん、それでスーッと入ったら、あれ光がいないな、ラッキーの車だけだなと思って、そしたら光がね、ちょっと遠目の方にね、止めてくれてて、そうそう、うん、奥の方にね、止めてました。私がそこに入れるように、

0: で、はい、あラッキーはちゃんと車の中にいたんで、うん、あの起きたぞって手を振ったんですよ。
1: ああそうですね、
0: 全然一目もこっち見ないで入ってきたことも全く確認しないでずっとでこっちはもう見てあの止めてからもラッキーの方見て、はい、あー来たぞ、うん、とか言って手を振ってるのに、うん、窓から、
2: うん
0: うん、そしたらラッキーは携帯見てはーはーはーはーずーっと携帯
2: あ
0: もう一目もこっち、
2: 見ないんですよ、
0: はい寂しかったな、
2: ね、え僕もねあの着く時は、はい、あのラッキーさんの横なんです、であの僕はあの駐車あの車
0: 止めいつも2台止め、
2: ね、並べて、
0: ね
2: いつもね、あの止めてるんですけど、うんあの
0: いつもそこの横に空いてるので私の車も止めるんです
3: けど
0: 光の横の、
2: ね、隣なんですけど
0: 今日はちょっと詰まってたんで、
2: 詰まってましたから、うん
0: そう光はね開けてくれてた
2: そうそう僕は開けて、ねうん、で普段僕はねラッキーさんの横に止まるので 僕もね何気にこうあの右手方向見るんですよ、うん、ラッキー君見るんですよ、
0: うん
2: スマホいじってんすよこっち
0: その見方が膝組んでも肩をあの後ろの席にこう乗っけて
2: そうふんぞり返っても
0: みたいな
3: 2人
2: 来たか来たか
3: 待って
0: じゃない本当だわ
3: 本当だ
0: わほらいやそれで俺3回手振ったんだぞ来たぞって
3: 3回も
0: 来たことも一目も見んで
3: マジで
0: 全然こっち見ないで
2: やったわ
3: まずあのそんな歯挟がってますみたいな見方してないし
0: いやこいつは日頃はこうしてね明るくねキャーキャーキャーキャーね付き合ってくれるんだけど車の中入ると突然人が変わって
2: もう
0: あの体よじりながら携帯を見てる
2: ふんぞり返って、
3: うん、いやそんな
0: こっちはもう手を振ってるよね一瞬で検証炎になるかと思った本当に本当に
2: もう、うん、何とかしてくださいよとい
0: や
2: ね
0: それはまあラッキーの性格だから
2: まあそうなんですよ
0: ラッキーあれはないぞ
3: いやちょっと、ね、
0: 仲間なんだ
2: から、ね、そうだよ、
0: ね、俺の力を受け取れ
2: ねえ
0: っていうねそういう気持ちをね思ってほしいですな
3: そうですね、
0: うん、どうですかその辺は
3: いやまあなんもう言えないですねもうこれだからね
0: いや言えないじゃなくて言わないといけないんです
2: よそうですよ
3: いやまあうんまあ個人的にちょっと考え事してたもんで、うん、そっちに意識がいってしまってたんで
2: スマホ見ながら
3: そういろいろねちょっと調べ物をちょっとしてたんであ
0: の舌舐めずりしながら
3: いや
0: あじーっと下に携帯見て ね
3: そんな犬みたいなことしてないと思うんですけど
0: いや、ね、まあそれはね、いいですいいです私が
3: 我慢
0: すればいいわけですからね、はい、ラッキーねいいやつだぞお前
3: 急温度差すご
0: っいやいやこの一文字のお札のおかげでね今日心が広いから
3: よかったです、寛大な心で、
0: ありがとうございますさあそれでは、コマーシャルを聞いてもらってね、続けましょう
2: はい
4: 一こぎり5人の思い第58回米子市民願った開催7月5日日曜日午前7時スタート会場は米子市港山公園沖の近海ボートコースですただいま出走クルーを募集中一般男子ビギナー男子女子ミックスキャリア中学生以下の6部門コスプレ大賞もあります家族友人会社の方と港山公園でワイワイ楽しく未経験者も大歓迎締め切りは5月31日日曜日必着応募方法は米子ローイング協会のホームページ米子市民レガッタで検索ご参加お待ちしています
5: 鳥取県米子市発3ピースバンドバントレンジの冠ラジオその名も
6: バントレンジのバントレディオ
5: この番組では音楽的にとどまらず質問ライブの裏話などのゆるくお届けしております放送は毎月第1第3土曜日夜の9時からですお楽しみに
7: ハロダラタイム大山の片隅でハロプロ愛を叫ぶハロープロジェクトが大好きな青木さと子がお送りする大好き100万点の30分放送は毎週日曜夜7時からハロープロジェクトはこの地球の平和を本気で願っています
8: 今井ひろみです毎週木曜夜6時30分からは今井ひろみの You&I 音楽とともに気ままなトークをお送りします皆さんからのメッセージお待ちしてます毎週木曜夜6時30分から今井ひろみの You&I ぜひ聞いてください
9: 洋和会プレゼンツ
1: 地域とともに歩むロードトゥ

2030。まもなく100周年を迎える洋和会グループから様々なゲストをお迎えし、洋和会グループの歴史や施設、取り組みなどをご紹介します。放送は毎月第1、第3金曜朝9時から。

0: あの時のありがとう、ごめんなさい。車に乗るとラッキーは態度が変わるかもしれないと言われたあの言葉、そんな言葉を歌にして届けるこのコーナー、 Your Song 僕の歌君の歌。
1: 反省してないわけ文句なわけ文句なわけそれ逆にいいんですけども、
2: う
1: ん、
2: ここは乗っかるべ
1: き。お前いいやつだなトミさんにお前が振らないとほらちゃんと
0: 今日は、うん、ゴッドトミさんですよろしくお願いします、
2: はいはい、ということでね、
1: そういうことでね、
2: まあ今日昨日今日とねこの米子の街はなんかすごかったんですよね。で昨日はね、なんか鳥取には森山良子さんが来てたんですよね。
1: さだまさしとね、うん、一緒にね、
2: うん、息子さんが米子なんですよね。
1: そうそう
3: それ
2: 東海道でね、
1: そうそうそう、
2: あそれってことは多分昨日泊まっとられますわね、泊まっ、おそらくね、
1: うん、今日は生き物係が来てましたね。
2: そうですね、生き物係
1: 見たかったな、会いたかったな、
2: 私はねずっとあの朝からそのそばのね文化ホールの前で、イベントやっておりまして、
1: 航空祭もありましたしね。
2: 航空祭もあった
1: ね。航空祭もすごい、あの車両が5両編成で走ってましたね。超満員、はい、踏切で3回私威張ってた
2: あれ
1: なかなか通過しないんでおかしいなと思った。
2: あの実はね、あのその米子エンタメストリートで、ネズミ先輩がね今日来たんですけど、空港にスタッフの人を迎えに行かなきゃいけなかったんですけど、はい、まあ、おそらく混むだろうということでタクシー予約してたんですけど、でタクシーは大丈夫だったんですけど、結局その迎えに行く人は、JR で行こうとしたら、もう米子駅の段階で乗れなかった
1: そうそうそう
2: マジみたいな話で、結局あの一人で乗ってきていただいたっていうね、ってことだったんですけども、まあそんなんもあったし、でまあうちもねから講演させていただいてるあの、スターダストリビューさんもね、今日花回廊で
1: これも一緒でしたね、
2: ライブがあってね、すごいな、だから ものすごい密度ですよ、この有名人の方もたくさん来ていただきましたし、ね、でまたそれをね見に来る、方々、だから米子多分ちょっと膨れ上がってたと思いますよ、米子境目だと。
1: 街ちょっと昼過ぎ動きましたけども、はい、県外者多かったですよ、ね、やっぱりそのせいなんでしょうな、うん、
2: ちょっと地盤沈下したかもしれないですよね。
1: そうそうそう傾いてるんですよ、はい、もう傾いてる、
2: まあでね、本当にもうだから我々のイベントもね、やっぱり生き物係さんのコンサート流れでおそらく結構人が来る、通ってくれるんじゃないかなって言ったら、やっぱり3時4時ぐらいの辺とか、うん、ものすごい人が通っていただいてね、
1: 駐車場もなんかいっぱいだったっていうね、
2: 駐車場に立っては朝からいっぱいでしたから
1: ね、もういっぱいで、まあ、イベントの関係
2: で、ね、ちょっと、もうスタッフとか、演者とかどこに止めだみたいな話になっとったぐらい、
1: そうなるよね、
2: まあということでね、で、まあ、今回、まあ、我々のイベントもね結構ボランティアさんにねいろいろ助けていただいて、今日も結構しかも外国籍の方なんかもねボランティアの中に加わっていただいて、で皆さんも朝からねもう本当に、協力いただいてね、もう、まあ、イベント自体がもう手弁当なイベントだったんで、米子エンタメストリートっていうのはね、ってところで本当に、まあ感謝感謝ということでね、今日もうストレートにもありがたを伝えたいなということでね、まあ生き物係さんも来られたことですしね、ありがとうをかけたいなと思うんですけども、
1: いいですね、
2: でも生き物係さんじゃないですよ、ありがとうといえばこの曲しかないじゃないですか、
1: さだまさし、
2: さだまさしさんもありました、
1: 本当に
2: 本当に
1: 今ジョークで言ったんだけど

0: 当にありました
1: マジに、うん、
0: いやだけどスーさんが選んでおられたんで、
1: ああ、そう、誰のありがとうですか。
0: いや、この方しかいないじゃないですか。ありがとう、
1: ありがとう、あ、今歌っちゃった
0: ね。いや、違いますね。
1: あれ、あら、他には、
0: いやいや、
1: ありがとう、
2: スマップじゃないですか。
1: え、
2: スマップじゃないですか。
0: あ、違いますね。
1: 当たらんね。
0: これ、まあ、ありがとうっていっぱいあるね。ありがとうの歌はいっぱいありますからね。
1: はい、森進一。
0: 違いますね。
1: 光も言えよ。
3: ありがとうの歌って、なんか前になんか俺なんか
1: あのフレディ・マーキュリー、
3: ね、違う違う、吉井久蔵さんでかけたような気がする。
0: あ、違いますね。
3: じゃないですよね。
1: これ演歌ではないんですね。
0: もうそろそろ答え合わせしていいですか。
1: もうちょっとね、もうちょっとだけ。え、演歌ではない、
0: まあ、演歌系の方ですございますね、これはね。
1: ありがとうってあったっけ。
2: ありがとうで演歌、
1: ありがとう演歌、私もわからんと。いや、高三でいいですか、じゃあ。高三で。高校3年生見たんか。高三の見たんか。見たんかでしたね。船木和夫でしたっけ。すみません、参りました。
0: いいですね。
1: はい、
0: じゃあ、この曲をお聴きください。ありがとうの歌でございます。
1: 誰？あれ？懐かしい音だな。
0: 寿司じゃないですよ。
1: あれ、誰だったっけ、これ誰、
0: チーターでございます。
4: 爽やかに
1: 出た、キヨちゃん。

0: とう。あ、違った。
1: 最後まで聞きたかったですよね、ちゃんとね。急に入るっていう。
2: いやでも水前寺清子うまいですね、今聞いても、ね、多分めちゃくちゃうまいな、この方は。
0: トミーさんもこれいいっすよね。
1: これをカラオケで歌ったりもするんですか、これ。
0: あ、歌いたいですけどね。
1: 合うかも、声
0: が合うんですよ、うん、
1: これね、
0: 合うんすよ。
1: 最後のとこなんかね、今歌ってもらったら、
0: うん、ちょっとモノマネ的にね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: もう一回そこのありがとうのところ、もう一回だけ。そこだけで。え、来るよ。
0: 爽やかに、
1: この後来るからね。
0: もう明日もありがとう、にゃ
2: にゃにゃ。
1: あ、うまいね。こういう懐かしあったな、これね。ありがとうだな。
0: ありがとうといえばこれじゃないですか。
1: ねえ、水前寺清子知らないでしょ。
3: あれじゃないですか。三歩進む人じゃないですか。
1: そうそうそう、うん、
0: そうそうそう、
3: それしか知らないですけど。
1: 三歩進んで二歩下がる
3: ですよね。

0: そうそうそうそう。
1: この曲
0: ヒカルはまあロッカーだからあんまりわからないでしょ、こういうの。
2: でもそのさっきのね、三歩進んではね、うん、やっぱり有名なので。
0: 人生はワンツーパンチって、ね、パンツじゃないっつうの。いやでもね、これはね、一つ発見で、トミさんの声に合ってる。
2: そう。
0: 水前寺記憶合ってる、うん。確かに今聞いてもね、うんうん、合ってる合ってる。はい、そういうことで
1: ね、
0: はい、じゃあちょっとトミさんに締めていただいてね、
3: はいはいはい、すいませんね、生き物係ファンの方 ね、うん、ね、いや、まあ、ね、まあいつでも聞けるじゃないですか、
0: そうそうそうそう、
3: なかなか水前寺清子さんのありがとうのは聞けないですよ、
0: もう今聞けない聞けない聞けない聞けない、お亡くなりになられたんですもんね、確かね、
3: でしたっけ、
0: いや本当確かね、
3: でしたっけね、
0: いや私間違ったらごめんなさいよ
3: なんか不安になってきた、
0: 不安になってきました、うん、まあでもね、うん、ありがとうといえば、ね、そのまあ今のイベントもそうですけれども、ブルーインパルスが
2: そうです、
3: ね、飛んでくれてね、ありました
2: ね、本当に2年ぶりですか、
0: ね、煙吐いたんですね、
2: 吐きましたね、すご
0: い、事故ではなかったんですね、
2: 事故じゃないです、
0: あのかっこよくなんか変態飛行をされてるの、ヒカルがなんか、今日はあの、携帯で写真撮ってて、
2: スマホで
0: 動画撮っててね、見事でしたね、
2: 本当すごかったですよ、
0: ねえ、間近で見たの、
2: 間近でもう目の前です、
0: 音がすごいでしょ、
2: もう真下ってか、もう真上をもう通過して飛んでっていう
0: やつ、ね、真下はね、地下鉄になっちゃうんですよ、
2: 地下鉄もうほとんど真上です、
0: もう真上ですよ、
2: もうね4機がこう
0: すごいね、
2: わあ、
3: いいっすね、
2: やば
0: ーぐらいね、4機が同じ形で同じところでパッと方向を変えたり、翼をね、ぱーっと傾けたりするでしょ、あれね、管制塔からの指示だって聞きましてね、
2: そうです
0: よ、じゃあそろそろ行くよ、いいですか、うん、いいですか、1、2の3、はい、次来たよ、右で1、2の3見事ですね、
2: そう、本当見事でしたもん、
0: 私あの米子市内に、っていうか上福原ですけども、うんうん、日中ちょうどその頃にいてね、午前中遅めだったかな、やっぱり上空多分通ったなと思う、すごい音がブーンって音が聞こえましたからね、
2: 見れました、
0: やってるやってるって、いや、もう間に合わない、外出ても、
2: あ、そっかそっか、でも音だけはしっかり、
0: まあ、でもあの本当にね、来てくれて、まあ、去年が中止になっちゃったんでね、
2: そうそうそう、
0: 大喜びで、今日我々知ってる人たちもね、あの子供を連れて見に行くって言ってましたしね、ジェット機なんかもね、見ることができるということで、止まってるやつらしいけどもね、すごいね、
2: お子様連れがたくさん、ね、いらっしゃって、
0: いいですね、まあ、天気が良くて、うん、そうそう、まあ、これはね、トミさんに皆さん感謝しないといけないですよ、シャシャシャじゃなくて、
3: それはそうですよ、
0: いや私はね、もうトミさん
3: やりすぎました、
0: いやちょっとね
3: やりすぎました、
0: 天気を良くしすぎました、
2: はい、そう、
0: あの気象情報では、うん、昨日から風がついて曇りで雨も小雨も落ちてましたけど、今日も本当はそうだったんですけども、うっそ、は晴れみたいな明るくなってるやん、
3: 先週の段階なんて土曜も日曜 も月曜日も雨でしたから、
0: ね、そうそうそう、あで富さんまして外仕事でしょ、
2: う
0: ん、うわこれは困ったなって思ってたら、ね、晴れ晴れてきたみたいな午後遅くめ晴れてきました
3: もう全然もう、もう暑くてしょうがなかった
2: ですね、日焼けする、暑かったよ今日、
3: でも暑かった、
0: 皆さん本当にね、トミさんには感謝してくださいよ、
2: ありがとうございま す,
3: あいます、あちなみに水前寺清子さん、お元気でございます
0: ですよね、いやですよ、私はそう思ったんですよ、
3: つい3日ほど前にもあの、はい、ネット記事になってました、お元気な姿が、
0: そうなんですよ皆さんお元気でね、
1: はい、
0: 最近ライブなんかはね、うん、あのコンサートなんか回られてませんけどもね、
1: う
0: ん、お元気なんですよ皆さん、よからぬことを言っちゃいけませんよ、トミさんが調べなかったら明日私逮捕状が来てました
3: でも、もう御年80歳ですよ、
0: 80になりますか、私が小学生の頃だもんな、聞いてたのがね、その今の爽やかにっていうね、めっちゃくちゃ歌が上手い方でね、まあ、そうですか、 さあつうことでね、ラッキーもね、信用をなくさないように
3: いやもう本当
0: 車の中入って人格変えないようにあなたみたいな人でしょ、ブワーッと車になったら、俺はどけ、俺はどけみたいな、
3: あの昔はそうでした、すいません、
0: あ、いけんよ、
3: はい、いけません、ね、気をつけます、
0: ありがとうございます、ね、光もね、はい、駐車場を譲ってくれてありがとうございます、トミさんもね、本当にジンベエでありがとうございました、
3: はい

0: 寒いでしょもう今。
1: 暑いっすよ。ちょっとうっすら汗かいてます。
0: マジに。
2: 本当に本当に。
0: いや我々は夢中になったけんちょっと今 ね体温も上がってたけども。いや外出るとまた寒いんだろうな。
3: そうね。
0: ね、さあ、5月も、今日で、このショータイムは、はい、終わらないんですよ。
1: 終わらない。31日がございますよ。
0: もう一回あるんですよ皆さん。間違えちゃいけませんよ。もう私今日間違いがね、水前寺さんの話とかね、間違いが多いですからね。気をつけないといけない。
1: もう来週はもう本当に暑くなりますね。は
0: い、あですね。
3: 暑い。
0: 気温が明日ぐらいからまたかなり気温が上がるって言ってましたね。
1: 全員ジンベエですね。
0: もう今年は本当にみんなジンベエでやりましょうか一回。あ私も買ったんで。
1: あら
0: 冗談抜きで。
1: おおそうなん
0: ですね。去年で、去年買ったんで。
3: あそうなんだ。
1: そうなんですね。
0: で、よし、じゃあまあそういう機会も設けてね。
3: そうですね。
0: 聞く方もジンベエで聞くということ
1: で。ジンベエスペシャル。
0: はい。ということでお別れの時間でございます。
3: はい。お相手は光と
1: ラッキーと富と
0: 津山でした。それではまた来週です。おやすみなさい。
1: おやすみなさい。

0: 冬の独り言レディオ。安来出身のシンガーソングライター冬です。僕冬の音楽のことやプライベートのことまでいろいろ楽しく喋ってます。第1第3土曜日夜9時半から放送。メッセージも随時募集中です。ぜひ聞いてください。
1: 楽しいイベントで子供の笑顔とこの街の希望を作っちゃいます。
2: 中田さん、ええことしとなが。
1: めぐさんも遊ぼうで
2: という感じのラジオ番組です。ホップシャスプレゼンツ
1: ラジオで遊ぼうで。
2: 放送は毎月第3月曜日朝8時15分から。
1: ポッドキャスト配信もあります。
3: おはいごんだ。
4: おはいごんよ。
5: 待ちなさい。みんなおはいごんさせて許せない。
3: な、
5: 土曜はおはいごんで島根情報やエンタメを食らいなさい。
3: やられた。土曜はオーハイゴン、オーハイゴンすぎる。
2: 第3土曜日は午前10時から。土曜はオーハイゴン、2時間生放送。
6: 直江貴一です。
7: 今井ひろみです。
6: 直江貴一、
7: 今井ひろみの
8: ハッピーミニッツ。
6: 日常の何気ない一コマをテーマにお届けします。
7: 毎週水曜午後1時半から。
6: ぜひ聞いてください。
7: 直江さんって金八先生の加藤勝なんですよね。
6: 腐ったみがんなんかじゃねえ。
9: 安来市加納美術館
10: 光のぼり通信。
11: このコーナーではナビゲーターの私石倉真希子と
9: 館長の千葉牛尾が
11: 展示作品の見どころや今後のイベントなどをご案内します。放送は毎月第1月曜午前11時、昼前スイッチ屋内で。
9: 安来から
10: 平和の光をお届けします。
12: 人、物、心動かし街を元気に。地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ。地域で一番ありがとうと言われるコミュニティバンクを目指す米子信用金庫も地域の元気を応援しています。
13: 0時です。

あかねサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロアワー、僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人が、あかねさす人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

0: サムライジン。
1: この後はサムライジングスペシャルゲストコーナーよろしくお願いします。
2: さあこんばんは、サムライジングスペシャル、今週の担当は森正則です。そしてですね、今週もいやー3人なんですけれども、素敵なゲストの方にお越しいただいております。ちょっとね、お一方は私が足向けて寝られないぐらいお世話になっている方なんですけれども、まずは役者の吉良達也さん、そして大沢俊光さん、そして赤尾真麻さんです。よろしくお願いします。
3: お願いします。
2: よろしくお願いします。ということで今回は3人ということで賑やかなんですが、よろしくお願いします。
3: ありがとうございます。
2: はい、はい、まあ、大沢さんとはお初っていう感じなんですが、はい、
3: そうですね、初めまし
2: てですね。はい、吉良さん、赤尾さんに関して真麻さんね、いつもね、はい、真麻さんって呼ばせていただいているので、はい、真麻さんとももうなんか久しぶり
4: に20年ぐらいになりますけど、ね、最近はでもね、は
2: い、あんまりお会いしてないですよね。
4: ついこの前劇場で ね
2: ちょっとね、やっとニヤリさせてくれる。まあ、吉良さんとのお話もあるので、まずは簡単に自己紹介お願いしてもいいですか。吉良さんからお願いします。
5: はい、役者の吉良達也です。よろしくお願いします。そう、自己紹介
2: に関接で、ね、ありがとうございます。本当に、ね、だから何みたいなのありますもんね、
5: は
2: い、
5: 自由気ままに生きてます、
2: はい、で実は吉良さんとは何年前でしたっけ、はい、舞台で共演させていただいたのは。
5: 5年とか前、
2: まだそんな前ですか
5: じゃないですか。5、6年。
2: あ、そんなもんか。
5: ゴーストの憂鬱ですね。
2: ね、はい、5年経つとこうなるんですよ。そこで初めてお会いしたって感じですよね。そこでね、はい、そこからの、まあ、ご縁っていうわけではないですけれども、マーサさんを通じて、はい、こう舞台を見に行かせていただいたりとか、
5: はい、ありがとうございます、
2: はい、というところで、さらにあの5年前から比べてどんどんどんどん大きな劇場とかでもね活躍されていてね、
5: 本当感謝です、うん、感謝です。
2: いやいやいや、本当に大きくなってますよね。僕が言うのもなんですけれども、はい、
5: 皆さんの応援のおかげですよね。
2: いやいや、さすがですよ、はい、そしてもう一方が大沢俊光さん、簡単に自己紹介お願いします。
3: はい、役者をやらせていただいております。うん、大沢俊光です。
2: よろしくお願いします。
3: アーティストとしても活動して、うん、そちらの方はマイティという名前でやらせていただいてます。
2: はい、以前はグループで音楽活動されていたっていうことなんですよね。
3: そうですね、もう長いことやってまして、うん、多分10年ぐらいはグループで、うん、ちょっと途中で名前が変わったりとか、
2: あ、はいはいはい、
3: いろいろあったんですけど、うん、そのグループがこの間4月3日に解散して、
2: う
3: ん、
2: はい、
3: そこから
2: あら、
3: はい、
2: ついこの間の話ですよね。
3: ついこの間ですね。
2: それはあれですか、やっぱ音楽性とかいろいろあるんですか。やっぱ
3: まあまあいろいろよくありますよね。グループでやるってすごい大変なんだなと、思いました。
2: でも10年間続いてたっていうことですから。
3: そうですね、
2: そういう意味ではね、はい、なんか

0: こうちゃんと活動の場があり、そして活躍されてて世にも認知されていてってことですよね。でもね、すごいですよね。
1: 一応認知さし、まあ、していただいてたの、まあなんか結構地方周りとかもグループでは結構やらせてもらってたりとか、うん、それこそラジオも半年ぐらいはちょっとやらせてもらったりとか、うんうんうん、まあ本当にいろいろやらせてもらって、うんうんうん、今は一人になったということで、はい、
0: うん、ソロで活動ということですね、はい、その音楽での活動の時がマイティさん。
1: あ、そうですね、マイティという名前で、
0: は
1: い、
0: そして役者の時には大沢俊光、
1: はい、大沢俊光で
0: っていう名前で
1: やっております。
0: はい、いいですね、はい、2つクレジット持ってるっていうのはかっこいいですよね
2: 二刀流です。
0: 二刀流でね、うん、キラさんは他に何か名前ないんですか？
2: あ、僕はスターっていう名前でやってます
1: 久しぶりに聞いたわ、スターっていう、はい、響き、はい、誰に言われてるんですか、スターって。
2: いや、聞こえてくる声が
1: スターだ、はい、お前はスターだ、
2: そういうことなんですね。言われたことないですけどね
1: 内なる声がね、
2: そうそうそうそうそう、
1: じゃあスターキラというと、ね、よかったです。
2: そう、なんか星がねキラキラしてるじゃないですか。
1: 星はね
2: キラキラしてるじゃないですか、はい、なんか勝手にちっちゃい時から、うん、名前書くときとか星書いてたりしてたんですよ、僕、キラの代わりに。
1: あ、そっか、キラってキラキラっていう、なんかそういうところからも来てるってことなんですね。
2: そうそうそうそう。
1: あ、そうなんですね。
2: でも本名がキラなんで、
1: はいはいはいはい、
2: だからそっからちっちゃい時からずっと俺は星なのかなって思ってました。
0: でもまあキラはキラ光助之助の方ですからね。
2: はい、はい、そうです、
0: はい、まあ打ち取られちゃう方ですけどね、
2: そうですねはい、なんか年末になるとざわざわします
1: 血つながってんのかなって感じですね。
2: いやでも本当に、はい、辿っていけばあるかもしれないですよ、
1: はい、これリアルな話、
2: リアルな話、
0: あるかもしれない。
2: あ、分かんないですよ、本当か嘘か分かんないですけど、うん、僕父親が、はい、本当愛媛のすっごい端っこの村なんですよね、
0: はいはいはいはい、
2: これは父親から聞いた話なんですけど、うん、そのなんかのなんか乗ってるやつで、うん、キラ家がなんか戦に負けて、うん、なんか四国に逃げたみたいなのがあるみたいで、
0: ええ、
2: で本当そこの、村に一個だけあるお墓があって、一回そこに行ったんですよ。でも8割7割ぐらいが清家っていうのとキラ家がブワーって名前、
0: はいはいはい、
2: あったんで、辿ったことないんですけど、うん、一回辿ってみたいんですけど、もしかしたらあるのかなって勝手に
1: 思う、うん、うわーちょっとこれ存じなんですけど、
2: そうです。で年末になると、うん、キラっていう名前で周りがざわざわし始めるんです、うん、僕じゃなくて
1: すごい、あるかもしれないですね、
2: そうなんですよ。
1: え、ちなみに浅野って名前は嫌いなんですか？だから
2: あ、僕はまあ、うん、
1: 浅野さんってあんま好きじゃない、
2: そんなに、うん、はい、でも周りにいないです、
3: うん、まあね、浅野って人が有名な女優さんがね、
2: はい、
1: はいはいはい、
2: 直接は関係ないんで
1: いやー、そうですか、はい、でもそれ面白いですね、はい、一回辿ってみるといいかもしれない
2: ですね一回辿ってみたいんですよね、
1: 珍しいですよね、なかなかね、まあ打ち取られる側ですけど、
2: ちょっとね
0: 何度も言いますけどね
2: 打ち取られないように頑張ってるんです
1: そうですね、はい、そうですね、
2: はい、
0: そしてもう一方が赤尾マーサさんなんですけれども、マーサさん、
4: はい、
0: すごいですね、今ずっと喋ってなかったですね、びっくりしました。
4: 我慢します、
0: 我慢しましたよね、
4: はい、森くんに言われたんで、
0: うん、まあ、マーサさんとはもう本当僕20年以上前から
4: まあお付き合いになるというか、ね、まあ、お付き合い、そうですね、
0: させていただいて
4: そのぐらいになるよね、森くんがまだ本当可愛かったからね、
0: そうですね、よく言われてました、
4: うん、きっとこう生き方違ったら今頃スターだったよね。
0: そう、昔からね実は言われていて、出会った時からあんた10年早かったらねしか言わないんですよ出会った時からですよそんなこと言いますみたいな、
4: 僕さ、私はあの、森くんの演技、はい、ってか、まあ、先ほども言いましたけど、太地喜和子さんって方に、
0: はい、
4: 私も18の頃からずっと育てられてて、
0: うん、
4: 芝居っていうところ、まあ新劇ですけどね、
0: はい、
4: で森くん初めて見た時もこいついい芝居すんなと、もうとにかく第一印象が名前より先にいい芝居やるなっていうのが、うん、もう思い出なんで、
0: あ、言われたことなかったんですけど、
4: 言ったよ言ったよ
0: まあ、マーサさんはね昔はのその演歌歌手から実はデビューをされて、そして役者さんとして、ま
4: あ、
0: さらに
4: は
0: ってい
4: う、ね、それで一時はホテルニューオータニで ね、
0: うん、ね、
4: 日本の芸能界にタップダンスを広めたって、うん、あのタップチップスっていうところで、
0: うん、
4: 天宮亮を、うん、倉本壮さんのドラマでね、はい、昨日から別でで私マネジメントとして最初にデビューさせたのが、うん、天宮亮でしたから
0: ね。え、まあ、あのいろんな方を育てらってね、芸能界に送ってらっしゃるっていうね、
4: 14人ぐらいメジャーなスターを育ててますけどね、
0: うんうん。

0: 番育ってないですね、私が。
1: そんなことないですよ、もう。もう芸能界に入った時からも育ってましたから。
0: やめてください。私はまあね、本当に いろんなね、それこそ、うん、黒柳徹子さんであるとか、はいはいはい、宮明さんであるとか、うん、倉本壮さんであるとか、まあ、他にも、うん、まあ、太地喜和子さんをはじめ、もうすごい方にいっぱいにお世話になって、それが気がついたら18、19の頃でしたからね。不思議ですよね、一番最初、うん、名古屋から上京して大学でね、はい、2週間後に出会ったのが、うん、今から61年ぐらい前の日活のスターの浜田光雄さんなんですよ。その時浜田さんは吉永小百合さんと共演で日活映画でスターカップル、うんうん、桃江ちゃんの友和さんみたいな感じで、その私名古屋から出てきて大学生でまだ東京右左分かんない時に浜田さんにスカウトされたんですよ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あ、そうだったんですね。
0: 最初
1: それは61年前
0: そう、東京が分かってない。すごいよね。
1: すごいですね。すご
0: い、まあ、出会いっていう、うん、まあ、彼たちにも、うん、教えたいし、森くんなんかはね、うんうん、芸能界も長くやってるから、うん、でも人間ってね、出会うことがあっても続くかっていうのは、うん、縁が続くっていうのはまた別ですからね。
1: そうですね、ご縁があってもそこをね繋いでいく、ね、何かもないとねってありますよね。
0: 相手の方がね、うん、もちろん格上のスターさんであったり、うん、先輩、年齢的にも先輩であったりしたら、うん、やっぱりね、こびることはないですけど、うんうん、やっぱり年齢はきちんと尊敬して、うんうんうん、でその人の才能に惚れろ。私はずっと役者たちを、うんうん、あんまり喋っちゃいけないですよね。
1: 大丈夫ですよ、もうだいぶ喋ってますから、ね、いやいやいやいや、
0: でもなんか、うん、森くんはね、あのメトロノームみたいな顔するんです
1: よ。どういうことですか。
0: なんか、うん、こうカチカチカチカチって今何分ですよってい
1: う。あ、それ出てます、僕。
0: そう出てる、
1: うん、大丈夫大丈夫です。今7分ぐらいしか喋ってないですでもそのね、マーサさんにお二人出会いあってと、はい、いうことで、はい、まあ、簡単に伺いたいんですけど、マーサさん最初会った印象ってどんな感じでした。
2: いや本当印象、うん、なんだろうこの人っていう、もう不思議、ハテナです。
1: ハテナです。
2: ハテナです。
1: わかります、わかります。
2: だから本当舞台を共通の知り合いので見に行った時に、
1: うん、見に行った時に、
2: はいはい、時に初めてその時にマーサさんを紹介されて、うんうんうん、で初めて会ったのが喋、うん、ったのが居酒屋だったんですよね。
1: あ、終わった後にじゃあちょっと
2: 劇場とかそういうとこではなく、ああ、はいはいはい、居酒屋で初めてお会いして、うん、不思議な人だなと思って、もうそれが第一印象です。
1: でも役者やりたいというところでちょっといろいろ話をして、はい、でマサさんに今はお世話になっているということですね、はい、何かいい影響ありました。いやでも聞き方悪いですけど、
2: 本当にだんだん何ですかね、大きい舞台というか、はい、いい仕事、うん、っていうんですかね、だんだん階段上がっていけてるなっていう実感はありますね。
1: いや、ものすごいちゃんと階段上がってますよね。
2: 本当ですか、登れてますちゃんと。
1: あ、登ってます。
2: あ、よかった。
1: 登ってますよ。
2: よかった。
1: いや、だって、そんなでかいところにみたいな。だからマーサさんから情報は僕いただくんですよ。はいはいはい、行けてないこともあって申し訳ないんですけども、すごい大きい階段登ってるしみたいな。それも一段飛ばし、はい、二段飛ばしで上がっていってるじゃないですか。
2: そうなんですかね。
1: いやいやいや、だってスターでしょ。そう
3: スターキラキラの、
1: ね、でもご自身でも実感はあるんじゃないですか。だってその会った当時に比べたら、はい、まさか自分がここの舞台でさらにこの役者さんとみたいなことって、
2: いや本当そうですね、やっぱ、うん、なんていうんですかね、周りの反応がちょっとずつ変わってきますよね、
1: うん、あーでしょうね、はい、でしょうね、はい、うん、なんて言われます。
2: いやでも本当すごいねっていうの、うん、え、こんなのに出るんだ、こんな人と共演するんだっていう声がだんだんだんだん増えてきて、うんうん、なんかね、
1: そこにはプレッシャーみたいなのもさらに大きくなっていったりとかしてます
2: ね。ないですね。
1: あ、全然ない、
2: はい、
1: あ、それ素晴らしいですね、はい、楽しいが
2: 楽しいです。
1: へえ、
2: 楽しまないと停滞 しちゃいそうなんで、
1: はいはいはい、まあまあ大事ですよね、
2: はい、
1: なんか 今の現時点ではどこに行くのがこう一番近しい目標みたいなのって定まってます。
2: あの今はやっぱりその舞台が多いんですけど、うん、やっぱ映像の方も行きたいですね。ドラマとか映画とか、うんうん、はい、
1: いやでもね、役者やりたいって言ってなかなかね、その階段を登れる人も、はい、どっちかっていうとこう平面を歩くことはできるけれども廊下を歩くことはできるけど、はい、階段登れる人ってそんなに多くないと思うんですよ。
2: まあ、そうですね、
1: うん、階段は見えてても登らない人もいれば、はい、おつまずいちゃう人もいれば、

0: ね、
1: はい、いろいろ言いますね。
0: すごいなと思いますよ。
2: ありがとうございます、ね、本当、
0: で大沢さんも実はお会いして、はい、
1: そうですね、
0: 実はもう役者をやれと、はい、真麻さんの方から言われて、
1: いやでもだからなんか、もうそのカフェでお話をさせてもらったんですけど、
0: はい、あそこじゃないですか、もしかして、あの地下に入るあそこのカフェ。
1: 違う。
0: 大体僕あそこに呼ばれるんです
2: よ。そう、森さん専用じゃないですか。
1: 専用。森さん専用カフェ。
0: 俺いつもあそこ、あそこしか言えないんですけど、いつもあそこなんですよね。
1: 僕違うとこ。
0: あ、違うとこですか。
1: 僕地下じゃないんで、ね。地下じゃ、あ、でも地下はたまに。うんうん、
0: あ、あります、はい、あそこですよね、
1: あそこです,
0: あ, そこです、
1: ね、あそこにはたまに呼ばれるんですけ ど,
0: いい
1: すけど、
0: お会いしたのは
1: 違う、上に上がる、
0: 上の方だったんですね、
1: はいはい、
0: そこでお話しして、
1: お話し、はい、させてもらって、
0: でまあアーティストやってますって話ですよね、はい、そっからでも役者に転身、
1: そうですね、うん、だからなんかちょうどこう転換期というか、うんうんうん、グループが終わってしまうっていうタイミングで、まあなんか会ってみなよって、うんうん、あのお父さんの、うん、あのお友達さんが、はいはい、マーサさんとお知り合いだったんで、
0: うんうんうん、
1: 会いに行きますって言って、うんうんうん、お父さんと二人で、うん、あのマーサさんと会って、うん、でなんかこうどうなりたいのみたいな、うんうん、言われて、
0: はいはい、
1: いやスターになりたいですみたいな、
0: お俺だ俺だ、ほんと俺だですね
1: あでも本当にそんな感じで、僕まあなんかちゃんと何ですかね、あの音楽もそうですけど、うんうん、なんか表現とかがすごくずっと好きで、はいはい、なんかちっちゃい時からそういうことになんかこう携わらせてもらってるのが多かったんで、やっぱりなんか一番やりたいことって言ったら、うん、なんか表現すること、
0: はいはいはい、
1: でなんかまあそれをやるんだったらそれでちゃんとご飯も、うん、食いたいし、なんかまあ親もずっとそうやって応援してくれてたんで、なんかここで俺はもう諦めるわけにはいかない
0: ね。まだ10年ですから、だって正直
1: そうですね、
0: あ
1: だからなんかまあ本当それでまあ初めての舞台、うん、じゃあこの日舞台があるんだけど、
0: うんうんうんうん、
1: 出れるみたいになって
0: 出ますと、
1: 出ます、もうすぐ出ます。
0: それすごいですよね、だって土俵がまるっきり変わるじゃないですか、
1: 本当に。だから初舞台を
0: ねえちょっと普通だったらビビりますよね。
2: そうですね。
0: ねえ。
2: ビビりますね。
0: ビビりますよね。今までやってきたものがね、
2: はい、
0: なんか全く違うところに行かないといけないっていうところで、緊張感は今あるんですか？
1: でもなんかあんまり緊張は昔からそんなしたことがなくて、
0: う
1: ん、そのなんかどちらかというと、なんかあ面白いなみたいな、
0: ああ
1: 面白いみたいな感じになってしまうんですよ、
0: はいは
1: い
0: は
1: い、何してても。
0: なんかお二人じゃあなんか似てるところはあるんじゃないですか、なんか全てを楽しんで、
2: ね
0: ねはい、楽しんじゃ う,
2: そうす、ね
0: まあ、もちろん緊張感がないわけでは、ねはい、もちろんないけれども、はい、全てにおいてというか、はい、まあ、いい方に捉えるっていうのともまたちょっと違うんでしょうけれども、うんうんうん、楽しみ方を知ってるというか、
2: まあそうかもしれないですね
0: 適当なこと喋ってますよね。
2: なんか昔から変な話、緊張っていうのが好きで、
0: あ好き、
2: はい、
0: はいはいはい、
2: ずっと野球やってたんですけど、
0: ね、
2: うん、もうその今までで一番緊張したのが、うん、全国大会のベスト4の時の、
0: うん、すごい、
2: うん、もう最終回の2アウトの打席とかだったんですよ。
1: いやーすごい。
2: で野球とかって、はい、そのまあ、チームで戦うっていうじゃないですか、うんうん、でも打席入るともう個人なんですよね、うん、
0: あーなるほどね、
2: はい、
0: まあ背負ってとは言いながらも、はい、ピッチャーとバッターとの勝負ですからね。
2: そうそうそうそう、なんでもう一人でのあの緊張感を経験してると、
0: うんうんうん、
2: まあ、舞台もね、あのセリフとか自分で言ったりしますけど、言ってもなんか、
0: うん、
2: 変な話、失敗しても周りカバーしてくれるんじゃないかなみたいな、ま
0: あ、ね、ね、ありますよね、
2: うん、って思うと、うん、なんか背負いすぎずいい緊張感でできるなっていうのはありますね、う
0: ん、ああなるほどね、はい、じゃあそこのもう極限の緊張を知っているからこそ余計みたいなところなんですかね、
2: はい、もう頭真っ白ってこんなことなんだ、うん、みたいな、
0: おうおう、えちなみにその野球の全国大会のベスト4の大会よりも緊張している、することって今までは出てこなかったんですか？
2: ないですね。
0: あそうなんだ、
2: はい、
0: そこが一番だったんですね。
2: そうですね、
0: じゃあ一番経験しちゃったらもうね。
2: そうなんですよだから、ええ、もちろんね、うん、うわめっちゃ緊張するっていう時はありますけど、でもあれに比べたらまだっていうのが、
0: ね、だってあんまり表情変わんないですもんね、木田さんってね、いつお会いしてもなんていうのかな、

0: その緊張しているようにも見えないし、はい、なんか淡々とひょうひょうとしているイメージもあるし、
1: あ、そうですね、
0: でも内面は分かんないですけど、もちろんね、はい、
1: もしかしたらちょっと口数減るかもしれないです、
0: うん、緊張しているからねそうかそうか、そこがね、はい、指標なんですね。
2: そうですね、はい、ちょっとだけいいですか、キラの緊張の話。
0: あ、いいですいいですよ、
2: なんだ、はい、実はあの2年前に
0: 2年前、
2: はい、アガサ・クリスティの作品で、はいはいね、そして誰もいなくなったっていう舞台に、うんうん、キラが一番年少の出演者として、うんうんうん、顔合わせがあったんです。衣装合わせ、顔合わせっていうのが、その時にもう今思い出すと本当涙出ちゃうんですけど、主演が山本陽子さんだったんですよ。それでその顔合わせは順調にいったんですよ。さすがにキラも山本陽子さんの顔合わせの時は本当にもうちょっと
0: カチカチになっちゃって、
2: うん、もう大木になってましたね、
0: うん、大木
2: もう緊張して、うんうん、喜びと緊張で、うんうんうん、だって本当に本当の昭和の大スターのお一人で、ね、その方と一緒に舞台が踏めるってことで、うん、もう その時もう言葉はおかしいんですけど、80代の役者さんも3名ほどいらっしゃったんですよ、
0: う
2: ん、
0: はいはいはい、往年の
2: 平均年齢が69か70歳、うん、キラはもう特別若くて
1: 30代ですね、
0: 30代でね
2: だからそれで、まあ、私は芸能界もう60何年とやってきてるんですけど、はい、その時の顔合わせの時にあの皆さんいらっしゃるとか、おはようございますとか、ご無沙汰ですとかっていらっしゃる時に、うん、もう役者が会う時に、お前さん久しぶり、何年ぶりだっけって言うと、相手が41年かな35年かなとか
1: もう同窓会みたいな、
0: そうね、ね、
2: それでもう次から次からキラは横にいて、私がその紹介するんですけど、はい、マスさん、その頃僕まだこの世に生まれてません
0: よ。ですよね、ですよね。
3: 親が出会ってるかどうかも
0: 分かんないですからね。おじいさん世代ですもんね。おじいさんおばあさん世代ですもんね。
2: でも、う
0: ん、
2: まあね、その作品で、うん、まあご存知のように山本陽子さん稽古入る前に急死されちゃったんですよ。
0: うんうんうん、そうですね、あの時ですね。
2: で、
0: うん、
2: まあ代役ったら、うんうん、あの失礼な言い方ですけど、うんうんうん、夏木陽子さんっていう女優さんが、はいはいはい、代役、そのとってもいい人だったんですけど、ね、うんうん、で実はまあこの今話の中でも今年の秋にね、うんうん、中国四国地方2ヶ月間にアガサ・クリスティの、そして誰もいなくなった、うん、巡演しますので、キラ出演しますので、
0: あ、そうなんですか、はい、すごいすごいすごい、それも決まってるんですね、
2: はい、
0: ああ素晴らしい素晴らしい、うわ、
2: もうちょっと私その気持ちじゃなかったんですけど、はい、キラ達也のマネジメントしたら本当に今回のねちょっと紹介していただきたい舞台のこともあるんですけど、うん、アガサ・クリスティが、うん、あの東京公演は一昨年にあって、
0: はいはいはい、
2: 今年2ヶ月関西公演、うん、四国地方2ヶ月回るってことが決まって、うん、もうマネージャーとしては本当マネージャー冥利っていうか嬉しくてしょうがない。私だって役者やってる時代だったら、うん、その仲間に入りたいって意外な、そういう作品ですしね。
0: 大沢さんは一緒にどうダメですか一緒に、
2: いや、稽古にね、うん、立ち合わせて、うん、プロンプやらせたり、うんうん、あの高齢のおじさま、うん、昭和のスターさんが、うん、80代になって出られるから、うん、やっぱプロンプも必要ですからね
0: いや、まあ、でも勉強になりますからね、すごくね、プロンプ ね、
2: う
0: ね、うん、本当にね、
2: まあ、そういうことはさせます、うん、必ず。
0: あ、いいですね、なんかどんどん広がっていきます ね、
4: そうですね、
0: 未来がね、
4: 本当だから、うん、ずっと今こう新しいことばっかりこう、うんうん、経験させてもらってるんで、多分もう一番楽しいですね、
0: うんうん、そうですね、はい、キラさんもね全国ですからね、はい、回っていくわけなんでね。
1: そうですね、で僕、うん、でね、大阪出身なんですけど。
0: あ、大阪なんですか、
1: はい、
0: はいはいはい。
1: でも大阪での公演とかもあるんで、
0: うんうんうん、
1: やっぱり今までのが東京だけなので、
0: うん、はいはいはい、
1: やっと地元のみんなに
0: 凱旋帰国ね
1: 見てもらえる機会があるなと思って、もうすごい楽しみなんですよね、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: うん、大阪での公演は今までじゃあなんか他でもなかったんですか。
1: その地方とかで、うん、ツアーとかで行ったりして、うん、九州だったりとか東北とか、うん、ほんとねうまいこと近畿避けるんですよ
0: まだだぞと、
1: まだ早い
0: まだ早いぞ、
1: まだ早いと、まだそこの
0: 階段スターになってないぞと
1: そうそうそうそう
0: スターになってから行け
1: そうそうそうそう、
0: ああ
1: やっと
0: やっとですね、はい、はい、まあ実はその話も伺いたいんですが、
1: はい、
0: 今日はね今ねお話もありましたけれども、次の舞台がもう間近なんですよね、
1: はい、
0: 喝采イブのすべてよりという、はい、このね、 舞台になるんですけども、6月の10日そして11日豊洲シビックセンターホールで行われます。なんとたったの2日間ということで、はい、この喝采イブのすべてより、これすごい作品なんですよね。
2: すごい作品です、
0: うん、簡単に言うとちょっとあの補足していただきたいんですが、はい、原作がイブのすべてという1950年ということなんですって。ハリウッド映画として上演されまして、アカデミー賞6部門受賞された、この原作がこの映画でありまして、その後後にですねブロードウェイミュージカルとしてアプローズというタイトルに変わりまして、はい、トニー賞なんと5部門受賞と、はい、でさらにこの作品が喝采という名前を変えまして、今回はストレートプレイで6月の10日11日に、上演されるということで、はい、すごいですね。アカデミー賞6部門トニー賞5部門という、
2: そうなんです。まあ、昭和時代の方だったらもちろんね、あの生の映画イブのすべてもそうですけど、
0: はい、
2: アプローズは、ブロードウェイで大トニー賞で大ヒットして後に日本に入ってきて、日本の昭和の大スター越路吹雪さんが主演で日生でロングランで大ヒ、やっぱり日本でも大ヒットした作品なんで、もうこの原作はとんでもない作品なんですよね。本当本当に嬉しいんですよ。私は昭和の人間なんで、越路吹雪さんの舞台を見てるんですよ、
0: あ、そうだったんですね。
2: そうなんです。はい、やっぱりそれで、まあ、今はね、台本ってシナリオは当たり前のように、もう70何年前の本と思えないほど新鮮なんですよ、めちゃくちゃ気持ちいいの。それはもう若い役者たちに感想を聞いてほしいんですけど、
0: はいはいはいはい、実際にもう今日から顔合わせで稽古スタートじゃないですか、
2: はいはい、
0: 台本はもう手元に渡って
2: あります。
0: 読んでみていらっしゃると、
2: はいはい、
0: で私もやっぱまあこの作品を全然全く知らなくて申し訳ないんですけれども、まあ、どんなような内容になってるんですかね。まあ、
1: 内容的には、今回主演が池畑慎之介さん、
0: ピーターさん、
1: はい、はい、ピーターさん、のマーゴ役がもう大女優さんなんですね、
0: はいはいはい、
1: でそこに、吉本美代子さ
0: ん
1: が、演じられるイブっていう
0: 役、
1: はい、でそのイブが、まあ、言ったらお手伝いさんからだんだんだんだんだんだんだんだん大スターになっちゃってっていう、まあ女性のなんかあるじゃないですか。
0: ありますね、はい、ありますね。
2: 映画と映画のイブのすべてとアプローズは、この吉本さんが演じるイブが主役で書かれてた作品なんですよ。今回の喝采はイブが相手役、まあダブル主役なんですけど、相手役としてその先輩の大女優が池畑慎之介さんがマーゴっていう大女優を演じられるんですけど、女の戦いです。
0: 戦いになるんですね、今度はね。
1: その二人を中心に巻き起こっていくと、
2: はい、妬み、嫉妬、女、怖いですよね。
0: もうその単語だけでゾッとします
1: よ。でも近づきたくないですよね。
2: 本当そうなんですよ。芸能界の嫉妬の世界をあからさまに描いた大作品です。
0: それにでも喝采というタイトルがついてるんでね、
2: はい、
0: そのあたりがまた何かのどんでんがあるかなっていう感じですね。
2: そうですね、はい、うん、でもね、喝采っていうとついね、千秋直美さんのこういう思うんですけど、まあ、この作家の保坂さんってプロデューサーですけど、
0: はい、
2: あの翻訳されてるんですけど、やっぱ彼女の中ではアプローズであり、イブのすべてが、やっぱ日本の題名にするんだったら、ストレートプレーだったら喝采っていう、やっぱりね、あのファンの方に応援される大スターの物語っていう、私もこの本読んで池畑さんの気持ちより、吉本さんのそのイブ、もうすごい妬み嫉妬陰謀いろんなことあるんですけど、男から男へっていう、すごい作品です。でも、読みやすいし、映像になっても、もう見やすいっていうかね、今の現代の大沢が、あの彼のお友達関係が見ても、ドキドキすると思います。
0: あ、そうですか。大沢さんどうでした？脚本読んでみての感想というか。
4: まあ、なんか、その実際はこう見たことも聞いたことっていうか、なんか本当にこの芸能界の、そういう裏みたいなのって聞くけど見たことはないじゃないですか。だからなんかそれって本当にこうあるのかなみたいな、なんか余計そのなんか まあ、よくドラマとか映画とかそういうのありますけど、はいはいはい、なんかそれをこう

0: やっぱ舞台ってすごい臨場感があるから、それをこう逆に言ったらなんかまあ出るんですけど、なんかすごい自分の中では見るの楽しみだなみたいな、
1: うんうん、あ逆に、ね、見てみたいな
0: そうですね、女同士の戦いって怖いし、それをこう生で見れるのかっていうなんか
2: 結構楽しいですよねそしたらね
0: そう、なんかそれはすごく、い
3: やでも、ね、自分も思うけど、やっぱりピーターさんね、ピーターさん、はいはい、多分役者としてこうやって舞台出られるの多分10年ぶりぐらいだと、
2: そうですか、
3: あの日生で越井吹さんの物語でメインやれ、うんうんうん、もうその時もね再演もされて、うん、高畑淳子さんが相手役で、うん、すごい 大スターさんだから、私なんかは池畑慎之介、まあ歌手ピーターとしてデビューして、うん、役者として池畑慎之介でずっと経歴ずっと私親しくもしてるからよく知ってるんですけど、うん、羨ましいです、この吉良達也とかさ、ね、うん、大沢利光、そんな人と同じ 板の上で吉良なんて間近なところでセリフをやり取りできるって、はいはいはい、それをね私は、まあうん、マネージャーとマネジメントとして、うん、嬉しい話、
2: う
3: んうん、夢の実現ですよね、
2: うん、そうですね、
3: 芸能界といえば、うん、今大沢が言ったんですけど、うん、芸能界にはいろんなことあるんだろうなと私も経験しました
2: ですよね、表も裏もね、
3: いやー、ね、うん、裏はいいです、我慢が、うんうん、裏の人生は我慢ですから、うんうん、私も表の時代があったんで、
2: ね、
3: 数えきれないスターさんと一緒に仕事やってきましたから、
2: うん、ね、まあ、実際に今ねそのキラさんもその道を進んでいますけど、いわゆる舞台も大小あるじゃないですか、
3: はいはいはいはい、
2: 大きいからいい小さいからダメとかそういうことではないですけど、はい、いわゆる小劇場といわゆるこういうピーターさんであったり吉本さんであったりとか、
3: はい、
2: ね、そういった方たちと一緒にやる舞台って何が一番違うなと思います、は
1: い、でもやっぱり、うん、その、ね、こういう名前のある方たちと、うん、大先輩の方たちとできるっていうのは、うん、本当にその、ま、お芝居を、
2: うん、
1: すごい勉強できるなっていうのが僕の中ではすごいあって、
2: うんうんうん、
1: で多分お客さんたちも見慣れてる方が多いので、
2: うんうん
1: うん、どっちかというと僕のイメージですけど、うん、その反応が分かりにくいというか、客席も遠いし大きい会場だと、はいはいはいはい、でもその小劇場とかだと、うんうん、もう本当板の10センチところにつま先あるみたいな感じじゃないですか、
2: ね、近いですよね距離がね、
1: はい、なのでそのお客さんのその反応がダイレクトに、うんうん、感じれるっていうのと、
2: うん、
1: 変な話自分がその納得してないけど、うん、なんかあるじゃないですか、演出家にこう言われたからこうやりなさいみたいな、でそれをやって自分は違和感あるのに、うん、お客さんが、うん、わーっとかって反応があれば、うん、やっぱこれが正解なんだとか、自分が納得してやってて全く反応がなくて、うん、あれ納得してやってんのにこれ違うんだっていうのもまた勉強になるしっていう、違うところでなんか吸収できるものはありますね、
2: うんうん、役者さんからなんか直接いただいたアドバイスなんて今までもあります、
1: はい、ありますね、はい、
2: うん、なんか生きてるものってあります、
1: あもうそれこそ、うん、生きろ、
2: あ舞台上で
1: もう作品の中で生きろ、
2: うん、
1: で、
2: うん、
1: 僕らからしたらその初日、うん、中日千秋楽ってあるけど、うん、お客さんはその1回しか見ない人が多いから、うん、初日から千秋楽芝居をしなさいって言われました、
2: あ、
1: はい、
2: そできたらね
1: やってるつもりなんですけどね、
2: わかりますよ、わかりますよ、
3: 今ストレートで森くんのストーン
2: いやできてるできないじゃなくて気持ちはわかりますよ ね、
1: はい、
2: ね、でも生きるってどういうことなんですかね、
1: ねえ、
2: うん、
1: 僕もそこは、うん、ちょっと模索中というか、
2: うんうん、
1: まあ、自分の中ではもちろん雑念もなく生きてるつもりなんですよね、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: はいはいはい、はい、
1: でこの前ちょっと共演させていただいた川野太郎さん、
2: はいはいはいはい、
1: がもうずっと生きるっていうのをテーマに舞台をやってるっていうのをおっしゃってて、
2: ああそうなんだ、
1: はい、
2: すごい、
1: うん、
2: 生きるか、
1: はい、
2: 面白いですね、でもその一つのワードがちょっとね大きくてね、
1: はい、
2: どうちょっと飲み込みづらいんですけど、うん、でもやっぱテーマですね、
1: はい、
2: ね、
1: プライベートもちゃんと生きれてるか分かんないのに
2: そっからじゃないですかね、
1: そっからですかね、
2: そっからですかね、いやでも舞台だからこそ、はい、またね違う生き方ができて、うん

0: うん、今までは置いといて、はい、プライベート置いといて、はい、うん、どう生きるかをね模索できるし、うね、もう一個の人生が歩めるから面白いかもしれない、ね、
1: 違う自分じゃない生き方というか、うん、感性というか、うん、なんかそこに触れれるのもまあ勉強だなと思って、うん、
0: なんか土俵違いますけど。

0: ライブしたりとか、うん、でやっぱりなんか僕たちもこうなんかスカウトしてもらってやり始めたんで、なんかすごい 若いこう思考というか、うんうんうん、なんかそれこそこうただ人気こう人気者になりたくてただやってるみたいな、だからなんかかっこよければいいみたいなとか、なんかそういうのがこうやっぱ若い時は多くて、でもなんかこうやっぱり自分で曲とかも作るようにどんどんどんどんなっていけばいくほど、やっぱこう自分で生み出したものがなんか子供みたいに思えるんですよ。でそれをこう可愛がってもらうじゃないですけど、お客さんがそれを聞いた時になんかすごくこう背中を押してもらったとか、本当にこうよくあるじゃないですけど、みんなやっぱ曲に元気もらえるって本当にすごくめちゃくちゃそれを言ってもらえる環境にあることがすごくやっぱり感謝だったんですよ。だからなんかそれをこうダイレクトに聞きながらやっていくと、こう僕的にはこう音楽ってなんか自分もまあ助けられた経験ありますし、うんまあ、これからもこの音楽もそれそうですし、うん、初めてこの間こう役者さんとして、うん、舞台に立たせてもらったんですけど、なんか、まあ、僕が演じてますけど、こうファンの方たちはその、うん、なんか普段やってなかったことをこう一生懸命やってるっていう姿に感動してもらえたし、うん、なおかつやっぱりなんかそれでこう初めて舞台見に行きましたみたいな、うんうん、僕が出たから初めて見に行きましたみたいな、うん、でもめちゃくちゃ面白かったですみたいな、うんうんうん、でやっぱりなんかそれは音楽と一緒で、もう舞台からこう何かをお客さんに届けるっていうのがこう共通してあるんで、だからなんかまあ表現っていう形ではなんかすごくもう音楽もそうだし、役者のこの演技するっていうこう演じるってことはなんかすごく共通点があって、うんうん、だからなんか本当に勉強ですね、本当に
1: 勉強
0: です、
1: ね、うん、
0: だからなんか僕そうですね、でも本当に一番だからまだ1回しか舞台に立ったことないんですけど、
1: あでもこれからです
0: よ、はい、うん、でも本当にだからなんかその1回ですらすごくもう楽しくて、うん、
1: はいはいはい、
0: だこれからなんかまあこう今回もこの舞台出させてもらうんですけど、まあなんか人としてもこう成長できるなって、
1: はいはいはい、
0: 確信をしてるんで、
1: うんうんうん、
0: だからすごい楽しみにやっております、
1: うん、でも音楽だとまた生みの苦しみがあり、はい、そして自分で生んだものをまた表現っていうのと、脚本というセリフがある中で、はい、まあ、それも生んでいくんですけど、はい、その本からね、はいはい、またちょっと違うものになってません？
0: そうですね、うん、なんかだからすごい変な感覚だったんですよ、
1: うん、
0: 音楽は、まあ、もちろんこう入り込むんですけど曲にも、うん、でもなんか自分を表現していく、
1: はいはい、自分をね、
0: はい、うんうん、もう本来の自分をそうやっていくんですけど、うん、役を演じるって、うん、なんかこう違う人になるじゃないですけど、
1: うんうんうん、
0: だからなんかやっぱすげえなーって、うん、余計なんかこう経験してみると、あこの人たちすげえなーとか、
1: うんうん、
0: あとセリフ、
1: うん、
0: なんであんなに覚えられんのっていう、
1: それは平さんに聞いた方がいいです。
0: もうマジでもうなんであんなに覚えられんだろうっていう、
1: うんうんうん、それは俺も思います、
0: はい、
1: よく覚えるよな、
2: よくめちゃめちゃ覚えてるじゃないですか。
1: そんなことないですよ、必死っす
0: よ。どうなってんだろうって、
1: よくさらって言えんのね。なんかコツあるんですか。
2: いやいやいや、もうさらっとやってるじゃないですか。
1: やってないっすよ。
2: もでも本当にどこの現場行っても、セリフ、覚えるの多分一番遅いんですよ。
1: そうなんだ。
2: もう稽古とかで回数重ねてやらないと、
1: はいはいはい、
2: もう入らなくて、もう家でもうこれ完璧に覚えたと思って行くじゃないですか、
1: うんうん
2: うん、全然出てこないってなっちゃうんですよ。
1: だから昔生瀬さんの話聞いたことがあって、やっぱ売れっ子だから3冊4冊とか台本持ってるんですって。で1回読んだらセリフ入っちゃうとか言ってて、
2: いや
1: そんなことあるのと思って、
2: そういうやついるんですよ。
1: へ、
2: 1回ね、うん、そのツアー行った時にバスで行くんですけど、
1: はいはいはい、
2: 隣に後輩が座ってたんですね、
1: はい、
2: でそのツアーが終わったら、うん、その東京での本公演があったんで、
1: はいはい、
2: ちょっと台本読み合わせやってみてって言って、
1: うんうんうん、
2: 1回台本渡したんですね、
1: はい、
2: じゃあワンシーンそれで全部覚えるんですよ。
1: すご
0: マジです
2: ごいですよ本当に。
1: なんだ、それ役者じゃなくて違う仕事になったんですけど、でもね、その記憶力ね、
2: めっちゃ時短じゃんと思って、
1: うん、ね、時短ね、はい、本当ですよね。へえー、すっごい。 それ

0: ってなんかコツがあるんですかね。なんですか、才能なんですかね、それもね、記憶っていうのも ね
1: 多分ポイントつかむ才能じゃないですかね。
0: あ、まあでも舞台で記憶、なんセリフが飛んだとかっていうのは別にキラさんだってないわけでしょ。あったことあるん
1: で。でも、
0: うん、
1: この5、6年目立った、うんうん、そういうのはないです。
0: あ、そうですか。
1: それこそマーザさん、うんうん、一緒になってから、うんうん、もうそういうのにあるのはプロとして恥だからっていうのはすごい言われてるんで。
0: そうですね。そうですね。
1: そのマーザさんにお世話になる前は、うん、本当10行ぐらいの説明台詞があって、うん、しかもまだ舞台2回目か3回目ぐらいの時ですよ。2行読んだら、うん、あとの8行ぐらい飛んだんですよ。
0: お、
1: だから8行を、うん、だからだっていう4文字で書かせて
0: 8行だからだって
1: だからだって言ったら相手もえってなって相手が失敗したことみたいになっちゃって、ね、申し訳ないなと思って、
0: まあ、しょうがないですよ、
1: はい、
0: 僕も舞台出ててその10もう20行ぐらいあったのかな、はい、それを前の人が喋って僕らその後出るみたいな、
1: はい、
0: でたまたま先輩と僕2人がその後出るんですけど、もう先輩なんかまだメイク直してるんですよ、
1: はい、
0: まあもうだって長いじゃん前のセリフとかつって一人で喋りだからつって、うん、たらあれって聞いてたら、あれちょっと待ってもう後半の方喋ってるぞ、さっき始まったばっかなのにと思って、
1: はい、
0: やばいやばいっすよやばいっすよやばいっすよと思って本当に十何行飛ばして最後の2行だけ言ってもう俺のうわーパッと出てってみたいな、はい、うわ迷惑ですよ
1: その説は申し訳ございませんでした。
0: でもねやっぱそういうのありますよね、
1: はい、
0: 昔ね聞いたのがね、唐沢さんでさえあの俊明さんでさ、はい、舞台上でセリフがもう真っ白になっちゃったらしくて、その時に勝俣さんも一緒に出てたらしいんですよね、はい、あの勝俣さん、そして途中でああ忘れちゃったつって裏にポッと入って、はい、で台本持ってきて、はい、唐沢さんにここだから今やってんのつって笑いにして、はい、じゃあ行くよ、よーいはいっつって始めたんです、はい、お客さんももう大拍手で大笑いになってでもそこで集中力途切れることなく、はい、また舞台が始まってったみたいな、
2: だから、もう8割人間性と運ですよ、うん、だって生の舞台でそんなありえないもん
0: ね、考えられないですけどね、
2: うん、私は、うん、もう一つだけあの自分のね役者人生の中で一番思い出にあったのが、
0: はい、
2: NHK から外国に住んでてね、
0: うんうん、
2: 国際電話で連絡があってで面談して出ることになった、うんうん、私が芸能界に復帰する3年間辞めてもうやらないって言ってたのを復帰する原因になったのが、
0: うん
2: うん、NHK のメイクアップっていうドラマで、
0: うんうんうん、
2: 北尾路欣也さんが入ってて、はいはい、あの2番手白龍さんがいらっしゃって、うんうん、倍賞美津子さん、ピンクレディーの K さんとか、うん、あの北の国からの蛍ちゃんの、
0: はいはいはいはい、
2: もうすごい寺田実さんすごいスターばっかりで、
0: うんう
2: ん、外国撮影もあったドラマだったんですけど、私北尾路さんとの相手をガチにやるとき、
0: うん、
2: 白龍さんが亡くなっちゃった後のお葬式後に二人方死んだんです。もうセリフが長ゼリフでもう覚えきれなくて、
0: うん、
2: もう撮影進んでるんで、あのその撮影場所の陰で目をつぶって自分のセリフを目をつぶって、
0: うん
2: うん、結構長いセリフだってあったんで、したらふっと気づいたら目つぶってやってたのに、
0: うん、
2: ここから声が入るんですよ、相手の声が、
0: はい、
2: ふっと見たら、うん、北尾路欣也さんが私のセリフに合わせて入れてくれてたんですよ、そこでびっくりして、したらすぐ北尾路さんが続けてって言われて、
0: うんうん、
2: でそこで本人北尾路欣也さん一緒に続けて、うん、ありがとうございましたって感じ でそのことを、
0: うん、
2: ドラマの放映があった後に監督の吉村監督、大河ドラマのすごい監督ですけど、伝えたんですよ、
0: うん、
2: って言われました、吉村監督に、
0: うん、
2: まあさ芸能界甘く見ちゃダメだよ、テレビでは北尾路欣也さんの相手役で君2人のシーン長回しで撮るけれど、全国何千万人って人が見てるのは9割5分北尾路欣也さんを見てマーサを見るんだよ、
0: うんうんうんうん、
2: マーサから見てるのは、うん、マーサの知り合いの人間関係の人はそうかもしれないけど、うん、大概の人は2人のシーンであっても、
0: うん、
2: 北尾路さんを見て君を見てるってことは気づいた方がいいよ、
0: うんうん、
2: 北尾路さんは自分の相手役の役者が芝居が下手だとこも困るからそうやられたんだよってことを NHK の監督に言われたんですよ。ものすごく学べたんですけど、
0: うんうん
2: まあ、今通しながらこの二人にも教える、うん、今回ね、うん
0: まあ、厳しい話でもありますけれどもね、
2: 池畑さんなんかと入って
0: ピーターさんとね吉本さん

0: か見てないですからね、2人のこと見てないですから、もうね。まあだからセリフ覚えてなくても大丈夫かもしれないですね、そうなるとね。でもね、でもね、今回ね、これすごいなと思ったのが、このイブのすべて、もう本当私もね知らなくて申し訳ないんですが、アプローズなんかはミュージカルになったもトニー賞ですから、そのもちろんアカデミー賞取ったのもすごいですけど、トニー賞取るっていうこの作品の凄さって、僕の中ではもうここだけでも、あ、見てみたいなって、なんかまあ今始まって、これから始まりますけれども、どんなところが魅力だなって作品を通して思いました、読んでみて思います。
1: 魅力、そうですね、でも本当にその、何ですか、まあ、このイブっていう役とかもやっぱ野心があってっていうのは、僕の中では結構そのやっぱ目標というか、そういうのがあるからこそ、ちゃんと行動にも移して、行動に移すから、なんか自分の求めてる結果に近づいてきてっていうのが、やっぱこれ、まあ多分全員そうなのかもしれないですけど、やっぱ目標とか夢とか持ってる人は特に必要なんだろうなって、僕はそっちを結構フォーカスしちゃいますね。
0: はいはいはいはい。逆にじゃあこう頑張ってる人が見ると、まあもちろん作品の良さもあるけど、なんか俺も頑張ってみようかな、私もなんかこう目標を持ってみようかなとか、そういう後押しにもなるかなって感じの作品ですかね。まあそれ、
2: とにかく、昔ドラマにもあった、あの女が階段を登る時っていうのがあったんですけど、もうまさしくそういう物語です。女優として大女優が、大女優もデビューした時は大女優じゃないですから、
0: もちろんね、
2: その階段を登るっていうのを、人を利用しようが食おうと何しようと、上がったが勝ちっていうか、ものすごく、勝ち組になりたいですよね。
0: いやいや、もう階段上がりきっちゃう人ですからね。もう上がりきっちゃって屋上に今いる人なんで、
1: 降りてこないですもん
0: ね。もうね、ずっと屋上から下見てるね、こう早く上がってこいよって言ってる人ですからね。
2: そんな言われ、森くんはね、とか人を見る目がないなっていうの。
0: そんなことないですよ。
2: 番組の中でこれが言えるなんて幸せです。森くん本当に、あの芝居の上手い役者さんであり、ね、こういうラジオのパーソナリティとしてもすごい才能の方なんですけど、
0: 何の話ですか。
2: 私この人間大好きなんですよ。運がないやつなのよ。
0: あの、本当やめてもらっていいですか。大事なの、運もね、大事じゃないですか。
2: 大事そう。
0: マーサさん、とうとう喋りたくなっちゃいましたね、この後半にね。もうそろそろ締めの時間なんですけど、とうとう喋りたくなっちゃってね。さっきまでね、ずっと黙ってるからって言ってたんですけど、いやでも私、あのまだ喋ります。
2: あの森くんにも3人に語ってるってつもりで今。
0: そうですね、はい、もうちゃんともう染みてますよ、ちゃんと、はい、
2: よろしくお願いします。リスナーの皆さん、私、あの後日もゲストで出ますので、よろしくお願いします。
0: ぜひぜひ。マーサさん枠はちゃんと設けますからね、大丈夫ですからね。はい、大沢さんどうでしょう、これからね、まあ、稽古になっていくので、また形も変わっていく、台本のイメージがまたここで塗り替えられることもあると思いますけれども、面白さってどこでしょうか、今回のこの喝采っていうところなんですが。
3: そうですね、やっぱりでもなんか、まあ舞台は、あの日本ではないので、そのなんかそれをこう日本の人たちが演じるってところは、なんか面白みとしてはなんかこうあるんじゃないかなというか、なんか僕もこうちょっとこう YouTube とかで昔のこの映画みたいなのとかもこうどんな感じだったのか見たんですけど、結局なんかこう日本語の吹き替えに変わってるやつを見たんですけど、だからそれをこうなんか同時翻訳じゃないですけど、なんかそういうところはなんか面白いんじゃないかなっていう、なんかそれこそだから舞台がやっぱ海外なんで、それをこう日本で感じれるのはいいところなんじゃないかなっていうふうに思いましたね。
0: で今チラシ見たんですけど、拍手が鳴り止む時に本当の幕が上がるって、これちょっと今全然大沢さんの話聞かないで考えてたんですよ。
3: 聞いてくださいよ。
0: これどう、なんかすごい深いなと思って。
3: 確かに。
0: これ、キルさん、これどういうことなんですかね。拍手が鳴り止む時本当の幕が上がる。
1: いやなんか僕もこれ見て、なんかすごい考えさせられて、ね、まだ答え出ないんですけど。
0: まだ喋ってないんですよ。今キラさん喋ってますから、
1: いやなんか拍手が鳴り止む時に本当の幕が上がる。
0: 鳴り止んで喝采をもらうってことですよね。喝采もらった、そっから終わった、
1: スターなのかなっていうね。
0: 今言った

0: 超えてた、流れた。なるほど、拍手喝采ももらえない状態だと次のスターというステップには多分行けてないんでしょうね。
1: 階段上がれてない
0: んでしょうね。上がれなかったってことですよね。だから鳴りやんだ、鳴った、だからこそ次のステップが待ってたよってことなんですかね。
2: 思います。
0: はい、その喝采ですね、原作がイブのすべて、ハリウッド映画でアカデミー賞6部門受賞しました。その後ですね、ミュージカルになりまして、ブロードウェイミュージカルでトニー賞5部門受賞、これはアプローズというタイトルでね、でさらには、現代版のイブのすべてになりますが、喝采ということで、今回池田、池畑慎之介さん、ピーターさん、そして吉本美代子さんがダブル主演で行われます。はい、で豊洲のシビックホールセンターにて6月10日水曜日18時30分から、そして6月11日木曜日14時からと18時30分の公演があるんですが、実はもう現時点で6月11日木曜日14時からの公演がチケット完売となっているわけでございまして、残り少ないチケットになりますので、はい、ぜひ皆さん早めに、ゲットしていただきたいと思います。1950年代のこの映画がですね、今回舞台として蘇ってまいります。これがね、あのマーゴというね大物女優、そしてイブという若手女優、これがですね、まあ女の像といろいろなものが混じり合ってどう戦っていって、はい、そして最後どうなっていくのかというところでね、はい、楽しみにしていただきたいと思います。喝采イブのすべてよりね、これで検索をしていただきたいと思います。で最後になりますけれども、ぜひねメッセージもいただきたいんですけれども、キラさんの方からもリスナーの皆さんにメッセージいただいてもよろしいですか。
2: はい、まあ、僕もちょっと役どころがね、うん、言っちゃっていいんですかね。
3: いや、まあ秘密にした方がいいんじゃないですか。
2: あ、秘密で、秘密で、ちょっといつものお芝居とは違うようなテイストで、
0: はい、
2: はい、思ってますので、うん、まあ、僕の舞台をね見たことある人は、うん、次どんな感じなんだろう、うんうん、でこれ聞いてくださってるリスナーさんの方は、あのスターってどんな芝居するんだろうっていうのを見に来てもらえれば嬉しいかなと思います。
0: はい、キラさんは、はい、X とかインスタとかは、
2: はい、
0: 本名でやられてる感じですかね。
2: そうですね、うん、インスタとフェイスブックとかを主に、
0: はい、
2: はい、
0: キラさんはキラ光月之助の、
2: あ、違います違います、キラ達也です。
0: キラ達也だから、吉と、りょうね、
2: はい、
0: 有料化のりょうでキラと読みますんでね、はい、はい、達也さんはタッチの達也ですね。
2: そうですね、本当に親がタッチ好きで達也になったんですよ。で野球やっちゃって、
0: あ、で、ね、もう思惑通りですよね。
2: そうです、
0: で今もマーサスの思惑通り階段登ってますよね。
2: そうなんです。
0: 思惑通りって怒られますよ。
2: 大人の階段登ってます
0: ね。大人の階段ね、本当にね。マサさん喋んなくて大丈夫です。はい、で大沢さんもメッセージお願いします。
4: はい、はい、まあ、僕自身は役者としては2つ目の舞台になるんですけど、これすごい、はい、すごい舞台に、はい、出させて立たせてもらうの本当に感謝しています、うん、ファンの方たちもなんか、うん、これをきっかけになんかやっぱ舞台見にたくさん見に、来てくれたら嬉しいのと、
0: うん、
4: あと初めての人は僕も全力でやらさせていただくので、なんか音楽やってるやつは演技できないんじゃないかって思われたくないので。
0: ですよね。そんなことない、
4: はい、うん、しっかりやりたいなと思ってますんで、楽しみにしててください。よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。大沢さんはマイティで検索した方がいいですか。
4: そうですね、うん、マイティ、まあ、でも大沢としみつでも多分出ると思います、う
0: ん、はい、
4: でもマイティの方が確実に出ると思います。
0: はい、
4: はい、
0: MITEY ですね、
4: はい、
0: で I が小文字になってるということですね。
4: そうですね、
0: あとは大文字でマイティさんですね。はい、はい、ぜひね検索していただきたいと思います。はい、マサさん簡単であれば一言いただきたいんですけど。
3: いやよろしくお願いします。
0: 簡単もう喝采。
3: いやでも劇場の受付でお待ちしております。よろしくお願いします。
0: はい、はい、ということで本日のゲスト役者の、
2: はい、
0: はい、キラ達也さん、そして大沢俊光さん、そしてですねもうキャスティングはねこの方ですね、赤尾真麻さんということでね、
3: よろしくお願いします。
0: は
3: い、
0: 3人にお越しいただきました。頑張ってくださいね。
4: はい、
0: これから稽古ね。はい、どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。ありがとうございます。
5: やわらぐ夜からほのかな朝へ、天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー。

0: これからのエネルギーはどうなるの？環境問題はますます複雑に。
1: だから一緒に考えましょう。
0: 中国地域エネルギーフォーラム提供、だらずのエネルギー環境問題。
2: 私、森安勝が様々な角度からお話しします。
0: 毎月第3土曜日午後4時から放送。お聞きください。
3: 果たしてこの番組、世間の毒か、それとも薬か。
4: 毒の元、
3: 身の回りの話題から世界のニュースまで本音でトークする30分。
4: お相手は私、バシコと謎の師匠。
3: 毒の元、毎月第1第3木曜午後2時から放送中。ディベートゲストもお待ちしています。

0: 吉祥寺アンリミテッド。2026年5月18日吉祥寺アンリミテッド。この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティですと。はい、ということでございますが、はい、案の定やはり、一周では収まらなかったというわけですよ。 VIC ね、手塚さんとのトークですけれども、先週1週間じゃ終わらなかったということで、今週も2週連続でお送りしたいなというふうに思います。まあ、先週もね、かなり面白かったんですけど、まあ、僕は僕で本当にちゃんと台本といいますか段取りは用意してきたんですが、結局手塚さんが質問する前にいろいろ喋り始めてしまってですね、台本なんか本当になかった感じになりましたけれども、まあ、その方がねより手塚さんのディープな話が聞けるのでいいなと思ってましたが、はい、今週はですね、まあ、横丁のことについていろいろ聞いていきたいなというふうに思っております。はい、2週連続で終わるのかどうか分かりませんが、聞いてみてください。どうぞ。
1: 例えば ね、 DJ、 ね、 DJ なんかでも始めたきっかけってよく見ると、下北のマーケットがあって横丁みたいなところで焼き鳥やってたわけですよ。
2: はい、
1: で立ち退いてあのビルができて、でその時のやつに騙されたんだよ。あのマーケットみたいな雰囲気をもう一回あの小田急の中で作ってくれないかみたいになって、で作った時に焼き鳥屋だけじゃ面白くないから、でやっぱりちょっと向こうに合わせて HMV の竹内さんっていうのに焼き鳥屋のところに LP レコード屋みたいなのを設置しよう、はいはいはい、まあ DJ ブース作ろうかってなって、うんうんうん、

0: って作ってもらって、で竹内さんがいろんなイベントを DJ ブースであのタレントの呼んできたりなんかしてやってたんですよ。たら、建築やった熊健吾の田口くんが、
1: うん、
0: これビール一杯飲んだら DJ 自由にやれるってしたらどうっていうんでチラシ作って、
1: はいはいはい、
0: そこにあのチャローの川上くんがなぜか毎週火曜日始まったんですよ
1: なるほど、
0: 毎週火曜日ですよ、
1: はい、
0: なぜかその毎週火曜日は俺何年付き合いましたかね、ずっと火曜日って聞いてたんです。い
1: や、それは素晴らしいことですよ。
0: でそしたら
1: 甘やかしすぎたってことですね。それで
0: 甘やかしすぎたそしたら川上くんがになんか火がついて、すごい面白いんで時間をかけるようになって、
1: あ、はいはいはい、
0: あの人やっぱ遊び人だからいろんな曲とか遊び人で暇なんだろうね、いろんな曲を聴いてたみたいで、
1: 聴いてるでしょうね、あの感じは聴いてますね。
0: でなってきて、でいや あんな遠いところも嫌だなとかなんか思ってたら、うん、アヒルのあの階段のところに DJ ブース、うん、俺できると思ったんですよ。
1: あれは面白い。
0: そしたら、うん、田口君ができないやんの狭いってこと言って、うん、できるからちょっと図面描いてやってって言ったらできて、であそこで川上君やったら、川上くんが人を呼ぶんじゃなくて、もともと人のいるところに川上くんが行くだけなんだけど全部俺のために来てるって、あの勘違いが
1: やばいですね。
0: あの勘違いはすごいね、
1: なんか結構強めのサングラスがつけて最近やってますからね、三角黒いサングラス、もう夜なのに
0: それであいろいろね、うるさいとかいろんな問題はあったけれど、
1: いやでもあそこはすごいと思う。
0: いろんな人が竹内さんもやりたいとか言ってきて、うん、とでもたまたま作った焼き鳥屋 あの LP レコード屋で DJ ブースがあって、じゃあ田口くんが一杯飲んだら一曲タダでかけていいよっていうようなのが始まって、で川上くんでしょ、それでアヒルまで続くって、何が原因か分かんないんだよね。
1: えアヒルが先 でそこからミュンヘンなんですか。 どっちが
0: アヒルでミュンヘンはだから最近移動して、はい、で今なんかね、別に川上役やんなくても何かやりたがってるからやってこう様子見てもう少しあの綺麗に内装やったら、あそこもだからあの倉谷君にいろいろやってもらってる。俺ね DJ ってもっと本格的に企画して、で今の通りで、まあ、ただで使っていいよっていうので、いろんな人がやると面白い流れにあるんじゃないかなと思うので、
1: いや僕発想ミュンヘンの
0: だけどあれでしょ、あの坂本さんから見たらもう驚異的な素人でしょ。
1: 素人ですねいやでも
0: いや俺ねこれ素人ってアマチュアって何かやるときって新しければ新しいほど初めてだから、
1: いやいやそうですね、
0: 限りなくアマチュアがいいんです。
1: いいと思いますね、まあ、つまりインディーですからね。インディーです。
0: えたださ、いろいろなことやるけど最初やるときってやっぱ緊張したりね、アドレナリンが出るんだけど、最近ね何やってもアドレナリンが出なくなってきてこれが問題なの。最初から飽きちゃってるみたいない
1: やいやいや、でも多分絶対出てくるわけですよ、またアドレナリンが出る
0: から。これやっててね、最近変わってきたなと思うのは、やっと上上が普通に喋るようになった
1: の、はい、
0: あんなに喋んなかったの。
1: そうですね、今喋りますね上上さん。
0: なんかね上上最近おかしくなり始めたなっていう感じするんだけど、それは面白いと思う、うん、あと坂本さんもだいぶこう感情を乗せて喋るようになりましたよね
1: そうかもしれないですね。
0: みんなね少しずつ変わるんだよ、
1: うん、
0: まだ変わりきれない倉谷君ね後ろに引っ込んであんな野郎っってちょっとね、
1: いや発想が発想というか、あのミュンヘンってキッチンじゃないですか、
0: うん、
1: つまりあの大きなレストランというか飲み屋の料理を司るもう3階ごとキッチンがある、そこで DJ をやるっていうこと自体もうトリッキーすぎるんですけど発想が。
0: 俺あそこでやると面白いし、特にあの竹内くんとか小林くんのグループがやってほしいんだけど、そうすると例えば10人なり20人なり来た時にあの階段に立ってスタンディングで飲みながら聞くっていう風に思ってるし、あとは 基地の中に入って、

0: ね、で保健所に聞かれるととんでもないことになるけど。
1: いや聞いたら、
0: よくてあそこで聞くと、でもね、ああいう感覚だけは鏡鋭いんですよ、うん、あそこでやりたがって、
1: うん、分かりますよ、面白いですもんだって面白い。でもずっとしばらくずっと僕と手塚さんしかいなかったけどね、客が。
0: やるっつうんだ、俺はもうちょっとしばらく休んだらと思うんだけど。
1: いや必ず行くのよ、手塚さんも行くし僕も行く、うん、
0: そう最近なんか 2,3 人来るよね。
1: 来るじゃないですか、ようやく。
0: そう来ると3階にトイレがあるんです。2階の人がトイレ使いに来た時に、なんだこれはって不審顔っていくね。
1: いや行く、あこんなとこにこんなスペースあるんだっていう。行ったことある、ミュンヘンの上3階。
2: ミュンヘンはないです。
1: 最近新しく入った和田翔くんね。
0: 君 DJ やんないの？
2: 俺やりますよ。
0: 俺、ね、誰っていうかね、
1: みんなやってるんですよ。
0: さっき誰でもやるんだよ、
1: みんなやってるんですもん。
2: アマチュアです。
1: だってあの川上さんだって別にその DJ って昔はね、曲と曲とビートをキックスネア合わせながらあの曲を転換していく、つまり曲の途中で分からないように変えていく、これが DJ じゃないですか。今みんな一回選曲の妙というか。
0: 俺川上君見て、あれ DJ ってレコードかけるだけなのって感じだったんです。なんかこうキュッキュッとやってなんかいろいろ
1: 全然
0: やん
1: ないんだ。全然レコードだけ触ってずっとスポティファイ流してるんで。それはまた面白いんですけどね。
0: はい、今ダダで、今ダダ、
1: これめちゃくちゃ面白いね、これ収録中
0: インタビューで
1: テレビ。
2: そうです、全部入って、
1: 中塚さんから
0: 分かってる分かってる、8時に待ち合わせて来てください。
1: もう間もなく終わりますよ、はい、ね、大丈夫です、はい、まあ終わらないけどね、うん、
0: いやでもあの今日の真面目な東京新聞の女の記者、
1: 東京新聞真面目ですよ、
0: こいつで、あの人だからホワイトキューブで何もないところに物を作る近代芸術の話とかして、俺ずっと話してるからみんなすぐ分かると思ったら全然分かんない。それに説明するの結構大変。
1: 大変ですよね。
0: でも
1: じゃあ手先は昼間もじゃあ2本目ってこと今日。そういうの多いですか。
0: でもね、土曜にインタビューして、
1: はい、
0: 真面目でなんかやたら東京新聞でカメラマン連れてパチパチってこんなのこれ再開発とかって、再開発ってさもう全然古いテーマだけど、それよく再開発を聞くねとか
1: って。そうですね。
0: でしょうがないから横丁の、横丁について再開発にコメントの商店会長いませんかと。あそころくな商店会長いない。
1: これは違
0: う。でみんみんの後藤にはね、あの俺言ってたから言った時なんか聞いたけど、やっぱあの人だと話難しそうなんでって言うから三井君紹介した。
1: ああいいじゃないですか、はい、でもこれもう手塚さんにと話す時に僕はこの質問しないとよくな、あのダメだなと思うんですけど、手塚さんすごく外国人の労働者というか、うん、あの雇われてるというかうまく使われてるじゃないですか。それはもう昔からなんですか。
0: 多分ね15年以上前に2人くらいのベトナム人が来て働きたいっていう言葉わかんないん で横浜外語大にいたベトナムの女の人を国際なんていうとこから紹介してもらって通訳つけて話して、でそれがきっかけで徐々にこう増えてきた。で、もともとほら大学 ICU なんで、
1: はい、
0: ICU で団塊の世代で、はい、だからカナダ、中国、韓国、いろんなやつが来て話した時に、団塊の世代、学生運動、ヒッピー、なんだ世界中みんな同じ考えてることほとんど同じじゃないのと思ったんですよ、大学生のレベルはね。
1: 確かにそうかも。
0: それ15、6年前にベトナム人と今のネパール人にこう会ったわけで、全然違うんですよ。
1: へ
0: え。全然違って、なおかつこの年になって本当にしみじみと、いや俺驚異的に日本人だなっていうふうに思うようになって、
1: そのところからだって今もう何人ぐらいですか。
0: あの、ね、毎回数えないと分かんない、60人はいるでしょう、
1: ね、ですよね。そこの組織
0: 60人いるってなると横丁がさ外人だらけになってるのちょっと脅威じゃない。
1: いやいや、それだってそれもだって手塚、あ、まあ確かにね、乾杯横丁みたいなのもありますけど、うん、タイのなっちゃんとかもそうですもんね、うん、コーナッツの、あそうだ、話がコーナッツのなっちゃんがこの前急にあの手塚さんが坂本さんとたくさん話をしていただいたのに今まで話せなくてすいませんって、あの

0: 言いに来ました。
1: 真面目なんだよな。
0: あの子も面白いですよね。でそこのそうするとやっぱ組織とかって、まあ、組織って手塚さんがどう思われてるか分かんないですけど、あ、まあ、僕はもう本当にうまいこと統率というか、あの組織が作れてるなって、あのつまり本当は一個の大きな会社だと思うんですけど、あれはどうやって形成、あのシステムどうやって形成したんですか。店長制とか。
1: いや、もともとあの店長の仕組みとか何かとか、あのソニーの電気屋をやってることから時から店のこうコンセプト概要とかなんか書くの得意でいろいろ書いてたんです。はいはい、で店長マニュアルとかって書いてあって、店長のやることこうあるんだけど、
0: 手塚さんが作るんですかそれ。
1: あの、本を読んで作るんだけど。
0: いやすげえ、
1: うん、作るんだけど、
0: はい、
1: あの今日もそれ整理してて、すげえな、こんなこと考えてやってたんだって自分で。だけどマニュアルも読まないんですよ
0: 外国人、ね、
1: 倉谷君がマニュアル作ってる
0: 作ってるだろ、
1: 写真になって、うん、あれ絶対読まないからね、みんなね。あれ読ませんのが大変だ。
0: 私は読むでしょさすがに。
2: 俺は読みます
1: ね。偉いね。 俺ねまだうちの飲食店の働いている日本人を含めて文字の発明される以前で文字を読まない。だっててっちゃんで刺し方のマニュアルとか全部作ってあるんですよ。これこうあれもあって何センチでこう絶対読まないから。それでスペイン、あ違うね、英語とベトナム語とネパール語で作ったのに本当にこのマニュアルが無駄なんだな。日本人の80くらいのおっちゃん前働いてたけど絶対読まないからね。だから3ヶ月以上かかるんですよ覚えるのに。
0: 面白いな。そうするとそのマニュアルはじゃあそうなると結構絵とか写真とか入れたりするんですか。もうそこはもう字でいくんですか。
1: 字となんか簡単な絵みたいなのあれば手書きの書くけど、うん、あれでしょ料理なんか動画で撮るのが一番いいんだけど分かるじゃないですか、
0: ね、はい、
1: それは見ないんだろう、ね、なんせほら若志君見て分かるように麻婆豆腐の元々の原本のマニュアルをコピーして渡してるけど出てあれ出てるのってまた読んでると思う、
0: ね、そうですね。もうちょっと最後の方になりますけど僕手塚さんがこういろいろ見て吉祥寺って僕店の開店とか早いじゃないですか。いろんな店に変わっていく回転が、で残っていくお店と消えていくお店のなんか差みたいなのってあるんですか。手塚さんの思う、もうあと2分で終わります。
1: 会社の中でこれどうするのかなっていうのはどうだろうな。あんまり横丁の中でやっていってやめて譲ってるのはほら奄美
0: はい、はい、
1: あんまりないのと、ただ今現在は非常にこう曲がり角みたいなものになってるなと思うのは外人が多くなってなんとなくコロナの時にお互いにカバーし合ったメニューがどこでも取れるってなったあたりで、モスクワ、ミュンヘン、アヒルのメニューがなんか同じじゃないかって思い始めてるのと、日本人であれば例えばハモニカキッチンのうちの売りは何って言った時に例えばこういうもんですよっていうのはあるんだけど、外国の人がやってる中ではもともとハモニカキッチンの方向性とか何かみたいなことに関してハモニカキッチンの売りたいメニューは一品何で、チェルボさんあなた の出したいメニューは何ってやったんだけどその区別がついてない。だからやっぱもう少し日本人を増やさないと

0: なるほど、なるほど。
1: どうかな、
0: なるほど。
1: とかは、思っていて、なくなる、いや、横丁全体でほら、いろんな店ができてなくなっていくけど、
0: はいはい、
1: まあ、明らかにあの昭和通りって、あの、一坪か二坪のところを見ると、個人の頑張りだよね。
0: さあ、なるほどね。
1: あれはすごいよね。それで、最近あの横丁マップを作るのは僕が作ってたんだけど、いろいろあって、いや、昼と夜と合わせると150店舗くらいあって、
0: はいはい、
1: 1年間のうちに10店舗から15店舗変わるんですよ。
0: やっぱり変わるんですよね。
1: っていうかやっていけないんだよね。そうすると変わるから代謝が激しくて、こう動いてるように外からは
0: 見える、見えるってことですね。手塚さん、もう最後の質問させてください。もう絶対に手塚さんの思うでいいですよ。横丁ハモニカ横丁でいいです。で、10年後どんな感じになっててほしいです。
1: いいね、みんなそう聞くんだよ。
0: はい、
1: そんなこと俺知ったことじゃない
0: です。いいでしょう、いいでしょう。
1: そんなこと俺に聞かれても。
0: それも含めて回答ですからね。
1: いや、でも本当に
0: 作ってきた文化が、
1: みんなね、吉祥寺ってあたかも存在するかごとくに喋ってて、吉祥寺って何ですかって聞くんですよ俺に。なんでそんな、俺吉祥寺って何って思ったこともないから、そんな分かりませんよっていうのと、横丁もこうでしょっていうような、聞くけど、横丁ってね、本当に1998年って夜は全く真っ暗でしたよ。それがこう変わっていくのを見るのは面白いのと、自分でやってっていうのも変だけど、人がいっぱい来て嬉しそうに飲んだりしてるのを見ると、これって俺の店なのかな、いいなと思ったりはしました。
0: これもう話したんないですけど、今日一旦終わりますけど、手塚さん、あの1時間ぐらい喋ってもらいました。ありがとうございました。
1: 多分2週、ね、いやーなんかね、もうちょっと、
0: いや、だからこれが面白いんですよ。
1: 分かりやすく、
0: いや、僕からすると結構分かりやすいですけどね。
1: いや、今日いかに分かりにくいかが分かりました。あの東京市
0: 民の女の子が
1: 朴卒に聞いてくるんですよ。そのホワイトキューブとか近代ゲスト、それどう何もないってどういうことですかって難しい。
0: いや、もうさっきあの飲食店のミーティング6時にアヒルだって、僕がパトロールするっていう発表をじゃあすいません、手塚さん、また今度お話聞かせてください。ありがとうございました。
1: どうもありがとうございます、はい。

はい、寺田さんありがとうございました。まあまとめることもないのですが、28年ぐらいかけてハーモニカ横丁をこの形に作り上げ、まあ、作り上げ、これは作戦ですかっていう質問にも絶対手塚さんは答えると思ったんですけど、ただ好きで楽しそうで、やってみようかなと思ったらそれが大きくなって結果的にまあこういう感じになったと言いますよね。うん、まあ、秋元康さんもそんな感じで、この前インタビューでね、鈴木治さんとのインタビューで言ってましたけど、まあ、中でも言ってますけど、僕の中で手塚さんって本当に好き嫌いをしっかりと判断がつく、その判断軸が自分の中にあるっていうね、なかなか稀有なプロデューサーだなというふうに思うわけですよね。本人はまあなんか0から1というか、なんかあるものをより化粧して加えていくのが得意だみたいなことを言ってましたけど、まあ、十分01をやってる方な気もしますけどね。はい、で、今週79歳になるわけですけれども、最近ねまた、紅サンゴを飲む量も徐々に増え始め、まだまだこれからもブイブイとこのハーモニカ横丁を反映させていく感じがしますけれども、はい、で面白かったですね。渋谷とか原宿とか下北とかもね、あと三鷹かもいろいろやりながら、結果的に今足元のこの吉祥寺をしっかりやって次に引き継いでいくんだっていうね、なんか手塚さんっぽいなというか、まあ時間的なことも気にされてましたけどね、まだまだ10年ねやれるでしょうと僕は見てますけど、はい、まあこうこの放送中ももしかしたら一緒に飲んで聞いてるかもしれませんけどねこれからもちょっと手塚さんには頑張っていただきまして、より良いですね文化をですね残してもらって、長く続くようなそういった街にしていきたいなというふうに改めて僕自身も思いました。はい、楽しかったですね。はい、以上吉祥寺アンリミテッド、お相手は坂本でした。

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分こんな時間に眠れぬあなたと言霊をポトリ、とうとしてまじないごとをする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をポトリと、今夜も一緒に落としてゆきましょう。さて、久しぶりのビルボード大阪、そして東京でのライブが迫ってまいりました。結構がっつりなメニューを組んだのですが、ビルボードさんでの公演はいつも1日2ステージなので、2ステージ作戦を決行して体調を整えて挑んでまいりたいと思っています。物販を楽しみにしてくださっている方に、ここで先にご案内しておきます。ごめんなさい、今回は物販を行いません。諸事情によりですね、泣く泣くですが今回は見送ることにいたしました。なのでコキア印の通販で全てご購入いただけますので、ぜひそちらでご購入いただく方がありがたいです。コキア印、私のオフィシャル通販サイトですね、コキア .com のホームページの上の方から、ショップ、いや違うな、ストアーズというボタンから飛べますので、ぜひともそちらから、気になる商品がありましたらお買い求めいただけると嬉しいです。まだまだね、新作のアルバムレイヤーズ、それから満を持しておすすめしたいレイヤーズのブルーレイ、おそらくデジタルの時代の流れでフィジカル

の CD もいつまで再販を続けられるかも不明瞭なので、興味のある作品があったらコキア印でなるべくお早めにお買い求めいただくことをお勧めさせていただいております。次回物販を行う機会がある会場は6月21日のソノリウムになります。ということで、4月に独立20周年を記念してコキア独立20周年お話と歌で振り返るコンサートというのをソノリウムで行ったのですが、おかげさまで大好評をいただき、ファンクラブの会員の方々にご案内させていただいた時点でお席がいっぱいになってしまったので、今回は第2弾開催決定。第1弾とはまた全く内容は変わる第2弾、一人でも多くの方にご参加いただければと思いまして、今回は2ステージとさせていただきました。そして物販も行います。なのでよろしければコキアのホームページのニュースもしくはライブをご覧になって、チケットその他の詳しい情報をチェックしてみてください。それでは今日の1曲目をお届けしたいと思います。サイ

コキアでサイをお届けしました。今年は予定調和でないことが多く、予定していた海外公演が結構キャンセルや延期になって、仕事だけでない私のスケジュールもその影響で変わったりで、6月に行こうと思って話していたフィンランドは楽しみでしたが断念しました。その代わり久しぶりに少し長めにロンドンに行って制作に取り掛かり始めたニューアルバムの曲を向こうで何曲か書こうと思っています。久しぶりのロンドンになってしまいました。友人たちに会うのも楽しみだし、私が行くよーと言うと、いいよ泊まってと言ってくれる、そんな場所があるのは本当に幸せなことだなと思います。これまでに出してきたアルバムの中でも何曲もロンドンで生まれた曲がありました。今回も懐かしいあの空気の中で、私が今何を感じるんだろうと自分でもワクワクしてまいります。何か変更が加わるとちょっと残念な気持ちにはなりますが、それにも意味があったのかもと、空いた時間を逆に有効的に使えちゃった時、なんか嬉しくなりませんか？話が違うようなのですが、10歳の子育てをしていると周りから自然と受験の話や進路の話が耳に入ってきて、多くの親御さんは入りたいところに入れずに失敗したとか留年したということをとても悔やんでいらっしゃったり、いい学校に入るということにめちゃくちゃ時間をかけているような印象があるのですが、頑張った分だけ思うようにいかなかったら、もちろん悔しい気持ちとか悲しい気持ちになるんだと思うのだけど、絶対そのシナリオになったことで紡がれていく素敵な物語にいつかつながっているのかもしれないって思った方がいいなって私は思うんですよね。しょげている子供や怒っている親御さんを見かけると、その一年焦らなくても大人の一年なんて何にもほぼ変わらないことだってあるんだから気にするなって言ってあげたい気持ちでいっぱいになるんですよ。もちろんうまくいくに越したことはないと思うんだけれど、もしもそうならなかった時、ダメみたいな感じにはなんだかこう行き場がなさすぎる感じがするんですよね。だって悲しかったり悔しかったり、ものすごくそういう気持ちは私たちを成長させてくれる感情だから、それを知っただけでも尊いよって、うまくいかないなっていうことが続いている人が今もしこの番組を聞いていたら、そこから今度はどうつなげていくかが大事なんだから、とにかく大丈夫だよって言ってあげたいです。話が逸れてしまったのですが、予定通りにいかないことがあっても、まあそうへこまなくていいんじゃないという話がしたかったんだと思います。うまくいかないこと多いって力を落としている方によくお会いするので、絶対うまくいかない道にめっちゃ成長

させてくれるルートが組み込まれていて、ここを通っているということは、すごい今成長できちゃってるんじゃないっていう風な考え方になったらいいんじゃないかなって思うんですよね。人生って実はみんなと同じではないルートを行った人ほど味があって面白かったり、強かったり、美しかったり、優しかったりするように見えることが多いんじゃないかなって私は思うんです。みんなはどう思いますか？人生ほとんど不思議ちゃんとか変わってるよねって言われてきている私なので、うまくいかないことや人と同じでないことは本当に結構多かったんだと思います。もちろん悩まなかったわけではないのですけど、生きづらいなぁと感じてばかりいるよりも、私ってもしかしてめっちゃレアキャラなんじゃないかなって思った方が、めちゃくちゃ自分の価値が自分の中で上がったんですよね。レオちゃんはよく私が変なことをしたり変なことを言うと、ママは他と違ってめっちゃレアキャラだからねってなんか褒めてくれるんですよね。さて、今日の2曲目は、型にはまりきらない自分も愛してあげてよという思いを込めて書いた曲です。Different Way。

自分がいいって、どれが本当のパーソナリティ。

different way. クキアで Different Way をお届けしました。はい、レアキャラのコキアがお届けしている言霊ポトリ。テレビにもメディアにももうあまり出ない私を探し当てることができたら、見つけた人の HP も上がりますよ。さて、今日もすべてのことに感謝を込めて、今日の言霊ポトリの時間としていきたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がって、また自分のところに帰ってきますように、そんなイメージで。誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうはありがたし、つまりここにあることが難しい、滅多にない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ち。心の準備はいいですか？気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いてポトリと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ポトリ、響かせて参りました。みんなの心に広がって素敵なことがたくさん起こりますように。そういえば、コキアのファンクラブ、クラブアンコロも、私の独立20周年とともに20年という感慨深い節目を迎えました。パチパチパチ。独立当時からずっと応援してくれた人、一緒に並走してくれるみんな、本当にいつもありがとう。そしてこれからもどうぞよろしく。そしてこの大きな大きなアニバーサリーイヤーに、なんと、ドラルルルルルルルルルルル、ドラムロール、ファンクラブの名前を改名しまーす。びっくりした？したよね。したでしょ。さあ、なんていう名前になるんでしょうか。思い入れのある名前だけれど、20歳、20歳になったので、装いの違う名前にしたいなぁという気持ちになりました。20年前の当時と心の様子も違うので、今の自分なら、今の皆さんとこんな名前をつけたいかなと思うような名前にしたいなと思っています。今まだめちゃくちゃ悩んでいるので、今日は発表できません。次回、ファンクラブ20歳を記念して、改名、発表したいと思います。それまでに、みんなからも、もしいいアイデアがあったら、募集します。ぜひ、メールを送ってください。考えてくださいね、一緒に。お願いします。ということで、今日のラストの曲は、長い長い旅をずっと一緒に

言霊ポトリの第21回目の放送はいかがだったでしょうか。クラブアンコロのファンクラブ衝撃の名前解明、はい、来週までずっと悩んでください。私も一緒に悩みます。いい名前つけて次の20年輝いていきましょうね。耳を傾けてくれるリスナーの皆さんに素敵な言霊がポトリと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思っています。番組ではみんなからのメールもお待ちします。メールアドレスはkukia@musicbird.co.jp。 今夜も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いていく言霊をポトリ。最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう、また明日。言霊ポトリ、おやすみなさい。コキアでした。

素敵な時間をお過ごしですか？大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。

0: 今日はディーバイタリアーナとタイトルいたしまして、イタリア系のシンガーの歌声をお聞きいただこうと思います。まずはこれ新譜なんですけれども、ガブリエル・カバッサ、1994年生まれですからまだまだ若いですよね。30をちょっと出たばかりね。ディアボラというね、悪魔風という、まあ彼女は小悪魔的な魅力っていう意味なのかなっていう気もしますね。ガブリエルの歌を聞きましょう。 Prisoner of Love、 ボッシーノヴァ。
1: Alone from night to night you'll find me too weak to break the chain。

ガブリエル・カバッサの歌声です。この人ね、なんかキーの設定によって随分雰囲気を変えて、まあそれが狙いなのかな、このアルバムはっていう、気もします。まずね、このビリー・エクスタインで知られる Prisoner of Love、 愛の囚人ですよね。いきなりイントロなしで歌い始めて、すぐにバックがね、バックのミュージシャンが寄り添っていくんですけれども、私は愛の囚人、あなたからは逃れられないというね、この歌です。そしてもう一曲、これはガブリエルのオリジナルなんです。ボスイノバ。これはね、海辺の街で気ままに過ごす女の歌なのね。で、もし愛や音楽、美しい夢にとらわれていなければいいんだけどっていうね、そんな歌です。もう少しガブリエルを聞きましょうか。これ、次のこの曲ね、ミカとしてはやはりもうどうしたって 明日に向かって打て。ポール・ニューマンとロバート・レッドフォードが主演しましたね。あの映画の中でフィーチャーされた。Raindrops keep falling on my head。雨に濡れてもというね、日本語のタイトルで、まあ、あまりにも有名ですけれども、男の歌ってイメージがすごく強いんですが、これをどんな風に歌ってくれるのか。そしてもう一曲。これはブラジルの曲ですよね。To say goodbye。

0: ちょっとね、これ意外な選曲で驚きましたが、Raindrops keep falling on my head。雨に濡れても。ちょっとゆったりめのテンポで、三連風のね、バックがついてますよね。ペイソスをとても感じさせる歌だな。ちょっとキーをね、低めに設定してるんだなと思いますね。微妙に弦メロディーを崩して歌うところなんかね。こういう歌にはいいんじゃないでしょうかね。やはりみんながとてもよく知ってる曲だから、あんまり崩さないでこのぐらいっていうのはいいと思いますよ。まあ、はぐれ者でも、自由なら、怖いものはないっていうね。今では女がこの歌を歌って、しっくりくるっていうのもまた、それはそれでいいのかなって気がしますけれども。そして、ブラジルのエドロボの曲ですよね。これは耳なじみあると思いますけれども。To say goodbye。せめてさよならを言うためだけでいいから、一度帰ってきてちょうだい。ね、ほんと切ない悲しい歌ですよね。こちらではね、後半、フェイクで、ちょっとおえつのような高音も出してくれてね、高いところね。これからまたいろんな味、いろんな色、ね、見せてくれるシンガーじゃないでしょうか。ガブリエル・カバッサの歌声でした。次の、イタリア系のシンガーは、ミカはこの人好きでたまに応援します。なぜかというとね、カーメン・マックレーに影響されてるんですよね。1975年生まれ、33歳の時のブルーノート、第1作、カムズ・ラブというね、アルバムからです。アリー・チェリ・チャルディの歌声ですね。カムズ・ラブ。I was doing all right.
1: Comes

アリーチェ・リチャルディの歌声です。なんかね、ちょっとした拳とかね、あと声の出し方とかシンコペーションがね、もう本当にわーカーメン真っ暗が好きで、尊敬して聞いてきたんだろうなっていう感じがあってね。いや、誰だって真似したいですよね、カーメンのね、歌はね、かっこいいですからね。まず1曲目はタイトル曲で、カームスラブ。これゆったりスイングしてください。

触れていますよね。ベースと2人で出て、そして他のメンバーが入ってきてというね。雨が降ったらゴムの長靴を履けばいい。そして、ブブキが来たら、まあちょっとね、暖を取ればいい。だけど恋がやってきたら、これはもう抗うことはできない、何もすることはできないっていうね、歌ですよね。そして次の I was doing alright、 まあ知る人ぞ知るガーシュウィン兄弟のナンバーですよね。長いイントロがとても凝ったアレンジなんですよね。そして途中でもヘッドアレンジがあって、うん、とてもそのバックミュージシャンが凝っていろいろやってくれてるって感じがありますが、 I was doing alright ですからね、あなたが現れるまではそれなりにうまくやっていたっていうのね。 doing alright ね。で、今はもうあなたに振り回されっぱなし、それはもう惚れちゃったから、だけどやっぱり以前よりは幸せなのかもっていうね、そんな歌です。いかがでしたでしょうか。それでは次のコーナーはミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画はご家庭でお楽しみいただきたい一作品、1988年ポーランド映画です。クシュシュトフ・キエシャロフスキ監督によります殺人に関する短いフィルムという映画ですね。いや、この一作品で世界中の映画ファンに衝撃を与えたのがね、このキエシャロフスキ監督でしたよね。よどんだ色、そして歪んだ画面、そしてネズミの死骸が浮いた水たまりを映し出すカメラ、これがファーストショットですからね、もうどうしましょうって感じでしょ。この緑色がかったファーストショットはもう忘れようがありませんよね。これから見せられるドラマを嫌がおうでも推測してしまう、そんな滑り出しなんですよ。街をふらつくすさんだ顔つきの若い男、もう一人は身勝手そうな猫横柄に見える大きな体巨体のタクシー運転手、そしてもう一人は晴れて法律家となって希望に満ちている、そんな様子の若い男性なんですよ。まず、向き合うことはないであろうこの3人の人生がね、皮肉にも接近していくわけです。そして起こるのが突発的な殺人、人が人の命を奪うという行為の恐ろしさ、おぞましさを理由を提示せずにこれでもかと叩きつける演出ですね。まあ本当にね、演出と割り切れないほどショッキングな描写があるんですよね。そしてこのキエシャロフスキ監督はこの映画の後にまるでこう贖いのようなね、今度は愛に関する短いフィルム、ミカはこっちの映画大好きなんですけれども、この愛に関する短いフィルムという、まあ、美しい映画を作って、その後1996年に54歳で亡くなってしまったんですよね。彼が愛と死の継ぎ目に打ち込んだくさび、殺人に関する短いフィルム、そして次が愛に関する短いフィルムでしょう。ですからこの愛と死の継ぎ目に打ち込んだくさびがあるような、ね、気がするのね、ミカはね。そのくさびに我々映画ファンは未だに手が出せないままだなと思います。殺人に関する短いフィルム、ディーバ・イタリアーナとタイトルして、イタリア系の歌姫のナンバーをお聞きいただいていますが、今度はアニタ・グラビーン、この方はペンシルベニア出身でね、1946年生まれ、今日お届けするアルバムは、まあ、50歳ぐらいの時のね録音なんですが、ライツ、カメラ、パッションというのね照明が当たって、そしてカメラが回って情熱がほとばしるとでも言うのかな、もしミカが日本語にするとしたらね。そんなイタリア映画への愛に満ち溢れた、アルバムからなんですよ。聞きましょう。アニタ・グラビーンの歌声です。Loss of Love。これはね、サンフラワーですね。ひまわりのテーマソング、ヘンリー・マンシーニです。そして、Summertime in Venice。ねえ、こちらも有名ですね。そして、Autumn in Rome。それから、もう一曲、La Strada。道のテーマソングです。これ歌詞がついてね、英語の歌詞がついて、トランペットがフィーチャーされています。どうぞ。

アニタ・グラビーの歌声です。まあ、正統派のイタリアンシンガーね、それこそ、ディーバ・イタリアナって感じがしますよね。まずは、マルチェッロ・マストロヤニ・ソフィア・ローレンが主演いたしました、ひまわりのテーマソング、ヘンリー・マンシーの名曲ですね。ミカもこの曲はリクエストいただいたからかな。まあ、ここ、まあ、10年にはならないでしょうか。7、8年ぐらいですね、歌っています。ね、そして、ウクライナ侵攻が始まった頃はこの歌を、また、聞きたいっていう、そういう風潮もありましてね、ライブシーンで。で、リクエストをまたいただくことになって、歌い続けていますけれども、Loss of Love。ね、愛の喪失ですね。まあ、原メロディーを、大事に歌ってくれますね、このアニタはね。そして次ですが、Summer Time in Venice。こちらもね、デイビッド・リーン監督でしたね、確かね。旅情という映画でね、ベニスに旅行して恋をする。そんな旅情のテーマソングですよ。サマータイムインベニス。これはね、後半かなりこのアニタはフェイクしてくれていてね、我々、ジャズシンガーが聴いても聞き応えがあるバージョンになっています。そして次ですが、アーラム・イン・ローム、ローマの秋。これはジェニファー・ジョーンズだったかな。そしてモンティですね、モンゴメリー・クリフト。この二人の若い男と年上の人妻の恋の物語ですよね。これはスローボサみたいな感じで歌ってくれていますね。低いところから始まるんでね、マイナーキーですしね、あまり派手に盛り上げるというよりは、悲哀っていうかね、そういう哀歌を漂わせて歌うべき歌なのかなと思いますよね。ペギー・リーで有名ですね、カバーはね。そして、ラストラーダ。私が映画だって言ったっていうね、フェリーニは。でも、それには拍手を送りたいような、フェデリコ・フェリーニの。そして、奥様のジュリエッタ・マシーナを主演にした、道。もうね、人生は道に始まり、映画も道に始まり、もうそこで終わったみたいに、ね、言いたくなっちゃう。そう。今は亡き淀川先生もおっしゃってましたけどね。で、まあ、トランペットがフィーチャーされる部分がね、大きなストーリーでしたからね、やはりこのバージョンもトランペットをフィーチャーしています。アニタ・グラビーン。

会してみたいですね。いかがでしたでしょうか。協力は千代田テクノル、お相手は大橋美香でお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。もう一曲、アリーチェ・リチャルディです。 If I should lose you。

もしあなたを失ってしまったらね、でもあなたがとどまっていてくれたら、ね、どんなに世界が変わるだろうというね、そういう切々たる女心、アリーチェ・リチャルディが歌い上げてくれてますね。やはりこの曲にもカーメンの影響感がとても感じられますよね。かっこいいボーカルです。リクエストの宛先です。郵便番号 102-8080 ミュージックバードミカのナイスンイージータイムの係、E メールでは mika@musicbird.co.jp、ミカのホームページ、ブログ、フェイスブック、インスタグラム、いろいろありますので覗いていただきたいと思います。

いただければ嬉しく思います。来週はコラボレーションとタイトルしてお送りいたします。お楽しみなさっていてください。協力は千代田テクノル。お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。

0: 1だったと思いますけど、はい、その一番ケツ最後、はいはいはいはい、12発目にですね、五号玉だよ、
1: はい、
0: 五号玉で上り小鼻付き護衛神変化技号があった。これは嘘かと、これはミスプリかと思ったんですけど、
1: はい、
0: アナウンスもしっかりとこの通り呼ばれてですね、
1: はい、
0: 目を凝らして見ましたけど、
1: はいはい、
0: シーンは確かに多かったです。
1: お
0: 多かったんですけど、いくつあったのかはちょっと数えられるところまでは追いつかない感じしましたけど、すごいなと思いましたですね。
1: じゃ小さいサイズなら小さいサイズなりにその入れる星も小さくして、
0: なんでしょうね、
1: シーンをね、
0: ね、増やしたんでしょうけどね、
1: はあ。
0: そして別のところのパートが違うところでは、はい、尺玉の護衛神変化技もね、
1: あ、そちらももう出て、
0: うん、これも、もちろん出まして、まあ、響屋大曲演歌さんの、
1: はい、
0: まあ、幹事者になりますけど、
1: はい、
0: この響屋大曲さんのなんか勢いっていうかね、うん、やる気というか、うん、
1: はい、
0: うん、そういったものを感じるような、
1: さすがですね、うん、
0: いい大会でしたよ。
1: であ
0: と楽しかったのは、
1: はい、
0: メッセージ花火の一発目で、
1: はい、
0: なんか農事組合かなんかなのかな、しいたけ作ってるんですけど、
1: お、はいはい、
0: この BG が良かったね。そのあ BG じゃない、テーマソング、
1: テーマソング、うん、
0: とにかく椎茸を連呼するっていう。
1: そんな歌あるんですね。
0: そう、
1: へー、
0: いやこれ良かった。ずっとなんか耳から
1: 椎茸椎茸みたいなのが流れてて、
0: うん、で最終的にやっぱり椎茸みたいな感じで終わるっていう
1: 椎茸推しの、うん、
0: 椎茸推しの楽曲でですね、でそれを聞かされた後に、見事な片物の、立体片物の椎茸が
1: 出た
0: っていう感じですね。これは大爆笑でございました、あともう一つやっぱり呼び物っていうと、
1: はい、
0: 一斉打ちなんですけど、はい、桜咲くっていう、やっぱりね、国家園、
1: はい、
0: 桜があれなので、一斉に何箇所なのかは分かりませんけど、一斉に花火で桜を表現、みんな10からカウントダウンしていって、はい、一斉に満開になるという、さすが国家園という感じのね、
1: 桜祭りってことね、
0: うん、まあ本当そういう感じで、今年も井川の町には楽しませていただきましたけれどもね、まあそういう意味でやっぱりそういう独特なっていうか、
1: はい、
0: 特別なプログラムなんで、うん、やっぱり日本全国からもね、
1: はい、
0: 多分花火ファンが訪れたんだろうなと思いますけれども ね、
1: うんうんうん、いいですね、そういうなんかこう独自性のある、ね、うん、花火プログラムっていいですね。
0: 多分日本全国にね、
1: うん、
0: 多分開催してる大会っていうのはたくさんあったんでしょうけども、うん、なぜ我々も、
1: ね、
0: そんな遠出できませんでしたので、県内止まりでございましたけれども
1: 、
0: はい、まあ、春のショー終わって、
1: うん
0: うん、ちょっと減った塩分を補給できたかなという、そんな
1: ゴールデンウィークでいいですね、いいですね、はい、我々が推しているピンク のバスケチームはなかなか悔しいシーズンで終了してしまいましたね。
0: そうね、行った？
1: 行きました。
0: 私も行った
1: 僕は最終試合の一つ前に行きまして、
0: なるほど、じゃあ私は最終節、
1: 最終節、
0: うん、しょうもない、しょうもないって言ってしまえば
1: うん、悔しい、
0: 悔しいですよ ね、でも秋田の人って、
1: はい、
0: 人いいよね、
1: うん、
0: これ阪神ファンだったら、関西だったらもう見向きもされないよね。
1: 大変なことになってると思いますよ、
0: ね、うん、でそこでなんだ、プレイヤーが奮起をするんだろうけど、秋田のブースター、ね、優しいもん ね、
1: まあ、ね、
0: ね、
1: 頑張れ頑張れと、
0: 頑張れ頑張れと、
1: うん、そうそうそう、
0: いくら点差を、
1: うん、
0: 話されようが何しようが一生懸命
1: はい、そんなゴールデンウィークと
0: 次のシーズン、どうなるのかな、
1: どうなるのかな、応援していきましょう、
0: 応援していきたいと思います、
1: 続けましょう、はい。さてこの番組は花火鑑賞士の藤田と大曲花火クラブの新次漫画花火についてお届けする花火専門番組です。皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレス数字873@fmhanabi.com 数字873@fmhanabi.com です。それでは花火の星、最後までどうぞお付き合いください。それではコーナーに参りましょう。新作花火コレクション2026を振り返ろうのコーナーよー、
0: よっ、
1: はい、ということで先週はこの新坂花火コレクションの表彰式の様子をお届けしました ね、
0: そうでしたね。
1: 4月25日土曜日でございます、新坂花火コレクション2026。

0: お前に花火公演で行われました、
1: うん、まずはお天気
0: 最高でしたね。良かったです。
1: そうですね、良
0: かったです。うん、週間天気予報を、うん、もう見ててもちょっと安心していました、ね、今回
1: 大会関係者誰しもが言うね、
0: うんうんうん、
1: もう週初めから、はい、もう心配ないさ
0: ないさないさそう、うん、ただ風がすごく強かったのが何日か前にあったの で、
1: そうで
0: した、ね、ちょっと去年のことがよぎったところもあったんですよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、まあ、
1: テントがねひっくり返ったり、
0: そうそうそう、
1: 大変でしたもんね。
0: 大変だったのでね、うん、まあ、そこも、まあ、それほど強い風も、ね、はいはい、吹くことなく、うん、まあ、ちょうどよくですね、
1: そうですね、
0: はい、花火が打ち上げられるいいコンディションでございました。
1: はい、
0: うん、で、新作花火コレクション2026も今回は全国からまた18人の若手花火師が集いまして、はい、ということで打ち上げられました、うんうんうん、どれも素敵な花火だったので、まあ、花火の星でちゃんと振り返りたいところは、
1: そうですね、
0: ありますけれどもね。
1: でも、はい、改まってお家に帰ってから、
0: はい、
1: 新自慢ポイントを集計して、審査結果と照らし合わせると、うん、こんなにも違うのかっていうね、まあ、まだまだだなという、
0: その新自慢ポイントっていうのはその時に、
1: そうです、そうです、
0: 実況しながらですね、
1: そうそうそうそう、
0: こうシャッとこう
1: シャッと書くんですけど、メモするんですけど、
0: はい、
1: うん、まあ、我々の放送ブースと、
0: はい、
1: まあ、その審査員の席っていうのも見え方って絶対違うので、審査員席からはそう見えたんだろうなという感じでね、
0: う
1: んうんうん、受け止めたいなというふうに思いますけれども ね、
0: そうですね。だからカメラマン席からこう撮影されている方とかの映像を後ほどこう見ると、
1: うん、ね、
0: あ、こういう角度ではこうだったんだとか ね、
1: そうなんですよね。見えたりします。でまた裏から見るとまた違ったりとかね、
0: そうですね、
1: やっぱりその角度からよって違うんだなっていうのを感じしましたけどもね。
0: 引き絵で FM 花火のテントまでこう入れてくれて撮影されてる方もいて、我々がもしもしなんか動いてるところ
1: それって偶然入ったんじゃない
0: 偶然、
1: まあ、これ意図的に入れてもらえれば、
0: ね、そうですね、
1: 注意してあげたいよね。
0: そうですね、なんか結構やっぱ喋りながら我々も動いてるんだなっていうのもちょっと思いました。
1: それ寒くてじゃ
0: ない？寒くてだったんですかね。こうなんかノリノリでやってる感じだったんでしょうか。
1: なるほど。
0: ありましたけれどもね。うん、僕はちょっと振り返る前にですね、
1: はいはい、
0: 標準審査玉の、
1: はい、
0: がすごく僕はまた今回良かったなと。
1: なるほど、
0: 思ったんですね。今回まず、三重審がまず70点で
1: 厳しかったな。
0: 厳しかった。新作花火の方が星屑遊ぶ夜空、うん、これ73点というところで、うん、おーって放送席の中でもね、うん、これ73かと。
1: そうですよね、この割も70かと。
0: そうでした、そうでした。
1: いう感じですけど、やっぱり若手花火師さんのこのレベルが上がってきたので、やっぱり審査委員長としてもやっぱり、
0: うんうん、
1: 高得点というか、うん、高い点数はつけづらかったのかも
0: ですよね、
1: 知れないですよね。
0: そこはね、
1: まずね、うん、散々この番組でもお話ししてますけれども、
0: はい、
1: まずその割物の話、新入り割物だとすると、うんうんうん、もう多重心って言ってられないというか、
0: はい、
1: ねえ、もう余栄心護衛心ですよ、
0: うん、そうです、もう
1: それがもう半分以上なんだもん、
0: はい、
1: まあ、ただ、審査委員長がね、
0: はい、
1: こだわる、
0: うんうん、
1: その芯の数が多いわけ、多ければいいというわけではないと、うん、あくまでも完成度だと、
0: うんうんうん、そうですね。
1: で、同じ完成度だとすれば、
0: はい、
1: うん、それは芯の多い方に軍配は上がるけどっていう、うんうん、まさにね、そういう採点だったと思いますけれどもね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、うん、
1: まあ、ただといいか、
0: はい、
1: まあ、放送席からですよ、
0: はい、
1: 放送席から、うん、うわって言ったのは、
0: うんうん、
1: エントリーナンバー2番、
0: はい、
1: 木塚智也さんでしたよね。
0: はい、唐津演歌、木塚さんの声心変化菊
1: ね、九州の優、まあ、実力はいかにと思いましたけど、
0: はい、
1: 初っ端一発目の声心で、うん、こんな綺麗な声心がっていうので、うん、もう騒然としてしまった。
0: そうそうそう、
1: うん、
0: 僕それ改めて映像で確認したらですね、
1: はい、
0: うん、ドーンって上がってから、うん、指笛2回鳴ってるんですよね。誰かすごくこうよかったのが、ビュービューってこう鳴らしてる人がいて、
1: なるほど、
0: うん、それこそそれぐらいこう見てる人の気持ちをこう乗らせたんだなっていう、うんうんうん、思いましたね。
1: だって前回、まあ、4大会ぶりだよ、
0: はい、
1: まあ、2度目の出場の木塚さんなんだけれども、はい、前回は見え死んだもの。
0: そうなんですよね。
1: それがもうジャンプアップっていうかもう一つアップしちゃったっていう、うん、いや今回は最高難度にね、うん、挑戦してあの完成度っていうのは恐るべしという感じもしましたし、
0: 進化してますね。
1: まあ、あの新作花火の部についてもね、
0: はい、
1: まあ、ホタルというふうなことで、うん、花火ファンにしてみると、
0: はい、
1: う
0: ん、ホタルってね、
1: もしかしたら、ね、いっぱい取り上げられてるので、っていうところがあるのかもしれないですけど、うんうんうん、いやいや良かったと思いましたけども ね、
0: 新島ポイントも高いですか。
1: これも高かったと思いますけど、まあ、あのまあ、そういった意味では花火鑑賞士のね、
0: そうなんですよ、
1: 特別賞というふうなことで、あの票を集めたっていうふうなことは、
0: うん、
1: まあ、少し慰めてたら失礼かもしれませんけど、うん、になるのかなっていうふうには思いますけどもね。あとあの割物の中で、
0: はい、
1: まあ、若干、うん、あの芯が崩れてしまったかな、うん、三角になっちゃったかなって、うんうんうんうん、本当に内々の芯がね、一番内の芯が三角になっちゃって残念だったなと思う、うんうんうん、一番最後、
0: うん、
1: 山内さん、
0: 山内さん、はい、
1: この上りは絶対、うん、何回も見た方がいいと思います。
0: うんうんうんうん、
1: まあ、本人も言ってたんですけど、
0: はい、
1: あの私も興奮してお話ししてる時にちょっと聞き漏らしてしまったんですけど、
0: はい、
1: 山内さんって、山内雄一さんって、
0: はい、
1: 結構昔の作品、
0: うん、
1: 恩古知新派なんですよ、
0: うんうんうん、
1: すごい勉強派というか、
0: そうです、
1: ね、あのね、スタジオに出た時も、
0: そうそう、電話でね聞いた時もそうでしたもんね。
1: いろいろとこう過去の作品、
0: うん、
1: あの偉人たちというか、
0: はいはいはい、
1: まあ、先人たちがこう積み上げてきた、
0: うん、
1: その曲名だとか、
0: そう、
1: その上り曲道だとかに、
0: ね、
1: あのすごいこうフィーチャーされるっていうか、
0: そうでしたね、
1: それに挑戦してみようっていうふうなことで、
0: はい、
1: この上り曲道付きっていうこの4文字でなってますけど、
0: うん、
1: あれは上り松島って言ってましたよ、うん、だからちゃんと星が釣られてるんだもんね、
0: うん、
1: それもオレンジの構成が、
0: はいはいはいはい、
1: いやー、
0: 僕ねそれ新島に、うん、そうだよって言われるまで、
1: うん、
0: ちょっと僕気づけてなかったんですよ。
1: あ、そうか、
0: あ、なんでまた映像を見て、
1: うん、
0: あー、そうかそうか、そういうことかって、
1: あれすごいよね、
0: あ、でもちゃんとその時気づけたらよかったなってすごく悔しさもあったんですが、あの
1: 上りはすごい、で芯も、
0: はい、
1: まあ、三角に見えたっていう形が見えたっていうふうなことは、
0: うんうん、
1: あの結局色として視認できた、
0: はい、
1: 3つの層がしっかりと視認できたっていうふうなことなので、うん、まあ偉そうなこと言いますけど、
0: うん、
1: 配色は、
0: ね、うん、
1: OK っていうことなのかなって、はい、
0: うんうん、
1: あとはその芯の形、
0: はい、
1: 一番難しいのかもしれないですけど、そこをこうまた手直しをしていくっていうか、そうしていくことによってますます完成度は上がっていくのかなと。まあ、あの前回余栄神だったものを三栄神に一つ落としてというか、もう一回見つめ直しながらも、ただ見つめ直しただけじゃなくて上りは攻めていくっていうあたりがですね、この山内雄一さんの凄さっていうか、
0: そうですね、
1: そういう感じをしたところではあるんですけどもね。
0: この上り曲道付きにいっぱい詰まってるわけですね、
1: この4文字にはですね。なのでもう一回私も動画を見て、
0: はい、
1: もう一回見てみようかなって思いますけど、う
0: ん、上り松島、
1: うん、ぜひ見ていただきたいと、
0: あ、
1: 確かあのベニア青木の、
0: うんうん、
1: あのタモンさんっていう言葉が出たような気がするんですけど、
0: ほう、
1: あのタモンさんが昔作った、
0: はい、
1: あのその花火の曲名にそういうのがあって、これに挑戦してみようって思ったっていうふうに本人は話したような、もう興奮しちゃってもう定かでない
0: その表彰式の終わりで、
1: そうそうそう、終わりでお話しした時にですね、うん、聞いたんですけど、いやすごかったですよね上りがっていう話から、
0: あ
1: の気づきましたみたいな話で、であれはっていう話でしてくれたんですけど、だからそういう意味では、まあ山内さんは新作の部でもね、
0: はい、
1: とにかく攻めたよねってい
0: う
1: 感じは、
0: 百鬼夜行もね、
1: うん、攻めまくりましたよ。
0: そうですね、
1: 祭り物だったり文法だったりっていうふうなところで、うん、そのね百鬼が、
0: うん、
1: そういう歩くね、おどろおどろしさっていうか、そういったものをこううまく、
0: うん
1: うん、 牛水時っていうんですか、そういった得体の知れない光がこう交差するようなね、そういう時間を体験

0: 現したなという感じで、だから非常にやっぱり釣り物とか垂らし物ってリスキーじゃないですか、やっぱりね。
1: そうですよね。
0: だからそういう意味ではこの新作のブーについても攻めてきたのかなっていうふうな感じがいたしますよね。
1: 今回の新作花火、まあ、100期弥生がまず優勝で、うん、で準優勝が北日本の近藤さんの幻灯、うんうん、にさまよう狐の王という、はい、何かこうパッとこう綺麗美しい感動っていうよりは、うん、何かこう訴えかける感じさせるっていうテーマが、ねうん、あの伊藤浩也さんのストップモーションも
0: そうですよね、
1: まあまあそんな感じかと思いますけれども、うんうん、なんですかねこう奇妙な世界とか、
0: うんうんうん、そうですよ ね
1: なんすかね
0: というか、
1: はい、
0: ハッピーエンドじゃないって言ったらいいのかな、うんうん、ハッピーエンドではないというわけでもないだろうけど、うんうんうん、ね、そういう芸術性というか、
1: そうですね、う
0: ん、まあ、ハッピーエンドじゃないっていうと、
1: あ、究極のありましたね、
0: ありましたね、
1: 虹は来ない、
0: 虹は来なかったという、
1: 岸さんですね、
0: 岸さんの作品がありましたけど、で、岸さんがあの合同説明会の中でプレゼンをしたのを思い出してみると、はい、その話をしてるわけですよ。そのハッピーエンドで終わる花火っていうのは、うん、ある意味もう完成形に近づいているんであろうと、そうすれば新たな芸術的な分野を探るんだとすると、はい、物悲しいとか、
1: うんうん、
0: 哀れとか、
1: うんうんうん、
0: そういったものを花火で表現できないかっていうふうなところにチャレンジしてみたい、
1: はい、
0: で今回は、うんうん、あのタイトル通り、うん、虹は来ないなんですよ、
1: 来ない、
0: そうハッピーエンドじゃないんですよっていう話をしたわけなんですけど、だからそれをこう我々の一歩先ね、一歩半先を行ってるのかもしれないし、これをねどこまでもこう突き詰めていく岸さんのそのチャレンジ精神にも敬意を表したいし
1: ですね、新コレならではのね挑戦的な
0: 挑戦になるんじゃないのかなというふうには思いますけれどもね、
1: もうすごく印象に残ってます、
0: 残る作品になりましたもんね、
1: そうですね、はい、さあ、花火の星もうそろそろお時間と、
0: あら、ゴールデンウィークの話がちょっと長すぎましたね。
1: そうそうそう、すいません、はいはい、
0: すいませんね。
1: またじっくり振り返っていくとともに、ね、あの公開収録も、
0: あ、そうだ、
1: 4月25日させていただきましたので、はい、公開収録の様子も来週お届けしていけたらなと、
0: そうですね、
1: いうふうに思います、
0: はい、
1: はい、お楽しみにお聞きください。それではお別れです。お相手 FM 花火藤田と
0: 新自慢でした。
1: それでは皆さんでお別れの挨拶をしましょう。せーの、
0: 打ち止め。さあ、電球ボケすっきりしなきゃ。

ミュージックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から、 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けしています。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間はこの吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田紀美子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間、スタートです。

それでは吉田忠さんの曲をお聴きいただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。今日最初の曲は赤と黒のブルースです。1955年昭和30年の歌です。宮川哲夫作詞、吉田忠作曲、歌は鶴田浩二さんで赤と黒のブルース。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は俺は星のない男さです。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は三浦孝一さんで、俺は星のない男さ。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。次はチロルの花祭りです。1955年昭和30年の歌です。井田誠一作詞、吉田忠作曲、歌は生田恵子さんで、チロルの花祭り。どうぞ。

チロルの花祭りお届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次はおばこまどろすです。1955年昭和30年の歌です。吉川静夫作詞、吉田忠作曲。歌は

0: おばこまどろすお届けしました。
1: イントロクイズのコーナ
0: ー。吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。次はイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週の問題は皆さんにとっていかがだったでしょうか。それでは先週の問題を振り返ってみましょう。先週の問題はこちらでした。

0: 先週の問題をフルコーラスでお聞きいただきました。では皆さんからのメッセージご紹介しましょう。最初にいただきましたのは大分県のナンプレさん、ありがとうございます。今回は高3全く分かりませんでしたといただきました。ご参加ありがとうございます。番組2017年からこれからもずっと続けてくださいねということで、長い間お聞きいただきましてありがとうございます。またお待ちしていますね。ファックスは長野県の堀金のさとしくんさん、ありがとうございます。わからないのでメッセージだけ出しますといただきました。ありがとうございます。福島の鳥かごの少女さんもエントリーだけということでいただきました。ありがとうございます。なにぬねのんてぃさんも今回は白紙とさせていただきましたとのことです。ご参加ありがとうございます。奈良県の白鵬さんも今回は残念ながら降参ですといただきました。またお待ちしています。横浜のハイパーソニックマニアさんからいただきました。難しいけど降参せずに行きますということで、お答えは吉岡妙子さんの雨の夜のスーベニールでいただきました。いかがでしょうか。
1: 残念
0: 残念、この曲ではありませんでした。またお待ちしています。続いて広島県からレモンコスモスさん、ありがとうございます。くじあさみさんの黄色いリボンでお願いしますといただきました。ありがとうございました。いかがでしょうか。
1: 惜しいな
0: 惜しいな、なんですよね。この曲ではありませんでした。またお待ちしています。続いて浜松市からご参加の山男さん、ありがとうございます。お答えは双葉あきこさんの目標の地図でいただきました。いかがでしょうか。
1: 惜しいな、
0: こちらも惜しいな、なんですよね。山男さんもメッセージありがとうございます。またお待ちしていますね。続いては新潟県からコロコロさん、ありがとうございます。お答えは久慈浅美さんの目標の地図でいただきました。ありがとうございます。まだ5月なのに蚊に刺されてしまいましたということで、そういった方も多いんではないでしょうか。ちょっと早いですよね。続いて長野県の犬滝おじさん、ありがとうございます。皆さんと同じお答えでいただきました。高萩の浜ちゃんさんからも同じお答えで届きました。ご参加ありがとうございます。愛知県の日野江島馬さんも同じお答えありがとうございます。神奈川県の山猫やっちゃんさんからもいただきました。自信はありませんが、イントロのピアノとルンバのリズムで探した結果ですということでいただきました。ありがとうございます。宮城県のアニメ&聖地好きさんからもいただきました。久慈浅美さんの目標の地図ですねといただきました。ありがとうございます。栃木県の国道50号線さんも同じお答えで届きました。ありがとうございます。静岡県羊の羊さん、ありがとうございます。

0: もう少しで梅雨の季節がやってきますね。またしばらくは綺麗な富士山も見えなくなる日もありますね、とのことです。メッセージもありがとうございました。函館の元気なひろこさんからも届きました。皆さんと同じお答えです。愛知県知多のスーさんもありがとうございます。私が生まれた翌年の映画の主題歌として発売された曲なんですね、ということでメッセージもありがとうございます。京都舞鶴のアドさんもいただきました。今日の問題は難しかった、でも今日は勘が冴えてたので案外スムーズに分かりました、ということで皆さんと同じお答え届きました。宮城県のヘラブナおでこさんもありがとうございます。初めて聞く曲ですがすぐ検索できました、とのことです。ありがとうございます。日立市又兵衛さんからも久慈あさみさん目標の地図で届きました。山形県の岩城さんありがとうございます。山形県長井市の白ツツジ公園の琉球ツツジはそろそろ見ごろが終わりです、ということで素敵なお写真つけてくださいました。ありがとうございます。皆さんと同じお答えで届きました。続いてヘベレケさんからも届きました。久慈あさみさん未表の地図かな、といただきました。じいちゃんが好きでした、とのことです。メッセージもありがとうございます。函館のスマイルチェリーさんありがとうございます。皆さんと同じお答えで届きました。大分県のラジオネームクレバリアさんもありがとうございます。皆さんと同じお答えで届きました。ありがとうございます。愛知県の伊藤正樹さんもありがとうございます。デメ金魚さんからも素敵なお写真とともにお答え届きました。ありがとうございます。鉾田の広介さんもメッセージありがとうございました。ということで多くの皆さんの答えが揃いましたので聞いてみましょう。久慈あさみさん未表の地図いかがでしょうか。
1: 正解
0: おめでとうございます。抽選で10名の方にオリジナルのポストカードを送らせていただきます。では今週の問題に行きましょう。今週の問題はこちらです。

0: 幼な。
1: はい、ここまでです。お分かりになった方はクイズの答えとなります歌手名と曲名を書いて送ってください。メールの方は 822@fmhitachi.jp、 ファックスの方は 0294-33-6788 へお願いします。締め切りは5月27日水曜日午前9時必着でお願いします。今回のヒントは昭和28年1953年の歌です。皆さんからのたくさんのご参加お待ちしています。さあ、今週の吉田メロディーと素敵な時間いかがだったでしょうか。この時間のお相手は FM 日立の倉田紀美子でした。

JOZZ8ATFM だらず FM です。周波数 79.8MHz、 出力 20W でお届けしています。ただいまより放送開始

いたします。本日もタラズ FM をよろしくお願いいたします。 JOZZ8ATFM タラズ FM です。周波数 79.8MHz、 出力 20W でお届けしています。ただいまより放送開始いたします。本日もタラズ FM をよろしくお願いいたします。

0: パート
1: 3。皆さんこんにちは、梶原和義です。
0: アシスタントの西郷真凜です。梶原和義の人間宇宙論、まずは梶原先生のご紹介です。梶原先生は株式会社アラジンの代表取締役を務める傍ら、日本ペンクラブ会員、日本文芸家協会会員でもいらっしゃいます。ご自身で数多くの本を執筆出版されており、この番組では梶原先生の著書から人間の幸せについてお話を伺います。梶原和義の人間宇宙論パート3。この番組は梶原和義の協力でお送りします。今回のテーマ、超幸福論について7回にわたってお話をお聞きします。今日はその第7回目最終回です。どうぞよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。今日は超幸福論の最終回ですね。
0: はい、
1: お話をしたいと思います。般若心経にですね、オンリー一切天道無双という言葉がありますね。この意味はね、人間の考え方は全部ひっくり返っていると、逆さまになっているから、その考え方から遠く離れてしまいなさいと言ってるんですね。
0: はい、
1: で、人間の考えがね、なぜ全て逆さまになっているかと言いますとね、これに答えられるね、仏教関係者、大学教授、評論家はね、日本にはいないんですね。世界にもね、多分いないと思われます。
0: それはなぜでしょうか。
1: なぜそういうことになっているかと言いますとね、地球上のすべての人が現世が絶対の世界であると、固く信じてますね。で、現世に生きていて、物事を考えたらよいとこう考えているんでしょう。ところがね、釈尊ですね、お釈迦さんは現世の他にもう一つの世界があることをね、これをね、発見したんですね。これが悲願ですね。実は宇宙にはね、初めから死があったんではない、死が発生する前に死に関係がない世界、誠の世界があったんですね。ところがですね、誠の世界、誠の命を否定する法則が現れた。これが死なんですね。で、最初に宇宙にはね、死はなかったんですよ。その世界が正しい世界だったんですけども、それを否定する死の法則が誕生しましたね。つまり嘘の世界、偽りの世界が、出現したんです。本当の世界、死に関係がない世界があって、これを否定する嘘の世界、嘘の法則が出現したということをね、まずお話したいと思います。
0: はい、その嘘の世界、偽りの法則というのはなぜ現れたのでしょうか。
1: 本当の世界、真実の世界を否定した嘘、偽りの法則が出現した。どうして出現したかと言いますとね、簡単に申しますとね、この宇宙には無数の無限のね、時事物物がありますね。
0: はい、
1: で、これをね、聖書はね、エンジェル、天使と言ってますよ。時間、空間、色の世界、形の世界、味の世界、香りの世界ってね、形の世界では無数にありますね。
0: うん、
1: で、こういうものを全部をね、宇宙の支配者が支配してないんでしょう。天使の中の優秀な天使長を選んで、そのものにですね、宇宙全体の天使の支配を任せたんでしょ
0: う。
1: で、最初はね、仕事をね、真面目にやってたんですね。

0: ところが天使長が、実は私は宇宙で最高の仕事をしているから、私が一番偉いんだと、私が本当の絶対者だというふうに言い出したんでしょう、
1: うん。
0: これがね、嘘偽りの始まりなんですわ。つまりね、本当の絶対者を否定して、嘘の絶対者が現れたんですね。
1: はい、
0: これがね、嘘の法則なんでしょう。で、宇宙に、嘘の法則が出現したんですね、
1: はい、
0: でこの宇宙はね、嘘の法則が誤っていることを自滅させるために現象世界が現れたんですわ。現世の政治経済学問宗教法律道徳伝統文化文明はね、真実のように見えますね。ところが実はね、みんな間違ってるんでしょ。その証拠にね、そういうものをね、信じてもね、全部人間は死んでいくんですね。で、このことにね、インド釈迦族の皇太子であるシャクソンがね、気がついたんですわ。現世より生まれてきたらね、病気になって年取って死んでいくんだと。こんなバカなことがね、なぜあるかと。そこで彼はね、病気がない、年取っていかない、ね、死がない世界があるに違いないから、そこを、ね、目指していこうと言って、現世から出ていったんでしょう。そうして散々苦労したんですけどね、輝く明けの明星を見てね、その世界があることをね、確信したんですね。で、現世はね、嘘の世界が現れたんでしょう。だから本当の世界から見たらね、全部逆さまになってますね、
1: うん、
0: ないものがあるように見えるんです。本当にあるものが嘘のように見えるんですね。損が得に見える、得が損に見える、正が不正に見える、不正が正に見えるんですね。命が死に見える、死が命に見えるんですよ。全部反対に見えるんですよ。したがって真実の世界に立とうとしたら、現世を離れてしまわなかったらいかんですね。それって本当の世界に行かなきゃいかんでしょう。
1: はい、ところでお釈迦さんはなぜ彼岸へ向かったのでしょうか。
0: これはね、今からね、2500年前ですけどね、彼は本当の世界があるに違いないと考えた。これが彼岸ですね、
1: はい、
0: 死がない世界、
1: うん、
0: 苦しみ悩みね、悲しい矛盾が全くない世界でしょう。病気がない世界ね、
1: うん、
0: これが彼岸ですね。こういう世界があるということをね、お釈迦さんは考えて、今から2500年前にね、皇太子殿下というね、素晴らしい地位名誉財産をね、全部捨ててしまったんでしょう、
1: うん、
0: で素晴らしい別品の奥さんと子供さんを捨ててね、たった一人で真実の世界へ向かったんですね。そうして散々苦労したんですけどね、お釈迦さんがね、輝く明けの明星を見て、ね、悲願があることを確信したんでしょう。ところがその世界へね、入ることができなかったんですね、
1: うん、
0: そこで死ぬ直前に弟子たちを集めてね、私は本当の世界に入ることができなかった、やがて本当の世界に、入る方法を教えてくれる人が現れますからね、その人が現れたらその人のところに行って聞きなさいと言って、彼はね、死んでいったんですね。で、お釈迦さんが亡くなってから500年経って、ユダヤのベツレヘムにイエスが誕生したんでしょう。で、インドからね、はるばる3人の博士がね、お土産も持ってね、ユダヤのベツレヘムに行ってイエスに面会して礼拝したんですね、
1: うん、
0: シャクソンはね、死ぬ直前にね、本当のことを言う人がやがて誕生するから、その人のところへ行って、聞きなさいと言って死んでいったんですね。なぜそう言ったかと言いますとね、彼はね、輝く明けの明星を見て本当の人が出ることが分かったんでしょう。
1: はい、その輝く明けの明星というのは何を見たのでしょうか。
0: 実はね、新約聖書の中でね、

0: 復活したイエス・キリストが、私は輝く明けの明星であるとね、はっきり言ってますね。これは新約聖書ヨハネの黙示録の22章16節に書いてますけどね、つまり復活したイエス・キリストが自分自身に、私は輝く明けの明星であると言ったんでしょう。でシャクソンは復活したイエス・キリストを見たんですね。そこでね、やがて本当のことを言う人が現れるから、その人のところへ行って聞きなさいと、その人がね、すべてのことを教えてくださると言ったんですね。輝く明けの明星とはね、復活したイエス・キリスト自身ですね。やがてね、東洋文明の神髄と西洋文明の神髄が一つであることがね、やがて明らかになりますね。そしてね、悲願やる神の国の実態が何であるかということがね、明らかになると思います。私はね、仏典と聖書の両方を勉強した結果ね、この秘密が分かったんですね。だからこうしてね、私はね、堂々と述べているんでしょう。
1: はい、ところで般若心経にはオンリー一切天道無双という言葉があると初めにおっしゃっていましたが、このオンリー一切天道無双の無双とは何でしょうか。
0: 無双とはね、夢の中で考えているんだということですよ。
1: はい、
0: 織田信長はね、時世の句でね、人間50年下天のうちを比べれば夢幻のごとくなりと言ってますね。
1: はい、
0: また豊臣秀吉の時世の句にね、ついと落ち、ついと消えにし我が身かな、何話のことは夢のまた夢と言ってますよ。天下を取ったね、織田信長豊臣秀吉の人生はね、夢幻、夢の中の夢であったと言ってるんですね。
1: うん、
0: 昔からね、性あるものは必ず死する、形あるものは必ず壊れると言われてますね。現世は本当の世界ではない、現世のことをね、写しようと言ってますね。
1: はい、
0: 写しようというのはね、セミの抜け殻みたいな、ね、世界だと言ってますよ。うん、でまた人間のね、肉体のことをね、写セミと言ってますよ。
1: はいはい、
0: 写セミ、セミの抜け殻みたいなもんだと、現世が本当の世界じゃないと、現世とは別にあるから、現世は夢の世界であるから、現世と遠く離れて本当の世界を見つけなきゃいけないと。私もね、それをずっと追求した結果分かったわけですね。もし本当の、ね、世界を求めたいというお方がございましたらね、私と一緒に勉強していただいたらいいと思います。はい、今日はここで終わりにしたいと思います。
1: はい、ありがとうございました。さて、お送りしてまいりました梶原和義の人間宇宙論、今回は第7回超幸福論、超幸福論の最終回について、梶原先生のお考えをまとめた著書の中からお話を伺いました。今回もどうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: お相手は私、西郷真凜と
0: 梶原和義でした。
1: 梶原和義の人間宇宙論パート3、この番組は梶原和義の協力でお送りしました。

0: 人、物、心を動かし、街を元気に。地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。安心安全な食べ物を生産者と一緒に作るグリーンコープ生協鳥取も地域の元気を応援しています。
1: 6時です。

0: 消費者と生産者の交流を育むイベント、大山牧場祭りが5月31日日曜日に開催されます。
1: 広い芝生広場を使ったイベントが盛りだくさん。白バラ商品の試飲試食コーナーや体験イベント、
0: 二郎今村パフォーマンスショーや現役保育士の音楽ユニットスカンポなどのステージイベント、
1: 人気ゲーム機など豪華商品が当たる抽選会もあります。もちろんグルメコーナーも充実。
0: ダラツ FM も会場から公開生放送、
1: サンデースペシャル in ミルクの里
0: 大山牧場祭り、お届けするのはおんちゃんと
1: 林ゆか。放送は31日日曜日9時30分から。エネルギー環境勉強会エコジーン米子、ただいま参加者を募集しています。6月25日木曜日午後1時から、会場は南部町の鳥取花回廊です。第1部はみんなで考えてみよう日本のエネルギーと題したエネルギー環境講座を、第2部は香りを楽しむハーブの寄せ植え作りを行います。参加費は無料で、講座終了後は園内のお花も楽しめます。先着24名定員になり次第締め切ります。インターネットの応募フォームまたはメールはがきでご応募ください。詳しくはダラズ FM のホームページまで。
2: おっオラ原吉よ、毎週金曜夜19時からアホ男原吉よのこうやってこうするフライディ、地域のあんなことやこんなことそんなことまでパワフルに紹介していく、そんな60分、金曜夜どうするこうやってこうするフライディ、絶対に見てくれよな。
3: ここからは中海テレビ放送の中海テレビニュースモーニングスタジオの音声をお届けします。中海テレビではチャンネル111でお送りしています。
4: ダラーズ FM。
5: 時刻は6時30分を回りました。中海テレビ放送をご覧の皆さん、ダラーズ FM をお聞きの皆さん、おはようございます。倉本真里奈です。5月25日月曜日、中海テレビニュースモーニングスタジオの時間です。今朝は朝からすっきりと晴れています。今日のお天気を見ていきます。今朝4時33分鳥取地方気象台発表の予報です。今日は高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。降水確率は午前 0% 午後 10%、日中の予想最高気温は27度、昨日より3度高く夏日となる見込みです。現在、警報・注意報は発表されていません。さて、今日は晴れて日差しが届く予報となっています。日中の最高気温は27度まで上がる見込みです。こまめな水分補給、適度な休憩をとるなど熱中症に注意して過ごしましょう。それでは中海テレビニュースモーニングスタジオスタートです。

0: 信頼で人とつながり、
1: 革新で未来を変えていく。
0: 踏み出そう明日へ。
2: オフィスアシスタント KOA
3: ロードトゥ2030。 J リーグクラブが本気で取り組む SDGs とは。
4: ガイナーレ鳥取の新しい挑戦と地域への思いに迫ります。
5: 中海テレビ放送からのお知らせです。長らくご愛顧いただいたスーパードラマ TV は6月30日をもちまして放送を終了いたします。7月1日からはベーシックコースにフジテレビ1が、デラックスコースに日テレプラスが新たに加わります。なおフジテレビ1は5月1日から先行してベーシックコースでご視聴いただけます。新たなラインナップとともに、これからも中海テレビをどうぞお楽しみください。
6: スマホに買いかな。
7: 中海スマホならプランいろいろ、
8: 機種が豊富、
9: お財布に優しい、
10: 手続き簡単、
11: 壊れても安心、
12: 代名サポート、
13: そして真面目、
14: 中海スマホ全方位サポート。
6: どちら様
15: 選ばれてます。中海スマホ。
16: 時刻は6時33分です。タラズ FM でこの番組をお聞きいただいている皆さんは、今日は8時までの放送となります。スマートフォンに聞く場合はリスラジという専用アプリから、パソコンの場合はリスラジのホームページからタラズ FM をお選びいただくと、この番組を聞くことができます。ぜひラジオでもお楽しみください。続いて今日の見どころを紹介します。6時50分頃からはチャリティーコンサート、クラシックギターのひとときというイベントについて、そして7時20分頃からは星巡り会談というイベントについてお電話をつないでお話を伺います。どちらもぜひお楽しみに。そして今日もモーニングクイズを開催しています。データ放送の画面で7時30分頃まで回答することができます。クイズに正解すると1問につき10ポイントを獲得できます。月末までに100ポイントを貯めてプレゼントに応募してください。今日の問題はこちらです。境夢港ターミナルに昨日からクルーズ客船ミネルバが寄港しています。さてミネルバとは何の名前でしょうという問題です。選択肢はこちらです。1山、2食べ物、3生き物、4女神。一つ選んでお答えください。今月のプレゼントはこちらです。
17: 山陰お花見ハイキングです。山陰地方を中心に鳥取、島根、岡山

0: 山など全30スポットを掲載。ハイキングに彩りを与えてくれるそれぞれのスポットの山野草を紹介しています。お出かけの際に持って行きたくなるこれからの時期にぴったりの一冊です。こちらを2名様にプレゼントします。6月13日から開催される第68回米子市音楽祭のチケットです。米子市近郊で活動する音楽団体が一堂に会し発表する音楽祭です。ジャズ、合唱、フリージャンル、アコースティック、ガイナジャムの5ジャンルを楽しめます。こちらのチケットをペアで5組様にプレゼントします。回る起き上がりこぼし、おとぼけテディです。おとぼけ顔がかわいい熊の起き上がりこぼしです。ふっくらとしたフォルムで不規則に揺れる動きや心地よく響く音色に大人も子供も癒されます。こちらを2名様にプレゼントします。電動で足裏をケアできるゴリラのひとつきです。ピンポイントでぐーっと押し込むひとつきパーツとの組み合わせで足裏をすっきりとケアします。軽くてコンパクト、持ち運びや収納も楽々、思い立ったらすぐに使える手軽さも嬉しいポイントです。こちらを2名様にプレゼントします。
1: クイズの参加方法です。リモコンの D ボタンを押すとこのような画面が出てきます。こちらの黄色の部分、クイズを選んでご参加ください。皆さんからのチャレンジをお待ちしています。続いては各地の空の様子を見ていきます。米子市内から見た大仙方面の様子です。青空が広がり、すっきりと晴れている様子が見られます。境港市境水道方面の様子です。こちらも青空が広がっています。境水道は波もなく穏やかです。安養島市の情報カメラから見た福井市方面の様子です。今日は大仙を確認することができます。南部町鳥取花回廊です。こちらからも大仙は確認できます。園内には日差しがしっかりと届いています。続いて今日のお天気を見ていきます。今朝4時33分鳥取地方気象台発表の予報です。今日は高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。降水確率は午前 0%、午後 10%、 日中の予想最高気温は27度、昨日より3度高く夏日となる見込みです。現在警報注意報は発表されていません。米子市の今日の日の出、日の入りの時刻です。日の出は午前4時55分、日の入りは午後7時12分です。今日の紫外線の値は8、非常に強いでしょう。日中の外出はできるだけ控え、日焼け止めや帽子を活用しましょう。PM2.5 だったいです。午前6時発表の1時間速報値は米子市馬喰町にある米子工業高校で6マイクログラム、境港市政道町も6マイクログラムです。3時間ごとのお天気の移り変わりです。

京は昼過ぎまでは晴れる見込みですが、夕方からは曇り空が広がるでしょう。今日の洗濯指数です。各地ともによく乾くでしょう。

は29日金曜日にかけての週間天気図です。今日は日本付近は高気圧の圏内に入り広く晴れるでしょう。日差しで気温が上がり、西日本から東日本は真夏日となるところもありそうです。明日26日火曜日は前線を伴った低気圧が接近するため西から雨が降り出すでしょう。27日水曜日は西日本は雨の見込みです。28日木曜日と29日金曜日は低気圧が発達しながら北日本へ進み広く雨が降るでしょう。続いて各地の週間天気を見ていきます。気象情報通信による予報です。まずは米子市です。米子市は明日晴れマークが出ていますが雨の降る時間帯もありそうです。最高気温は30度、最低気温は19度を予想しています。27日水曜日、28日木曜日も傘マークが出ています。29日金曜日からはお天気回復する見込みです。31日日曜日は晴れて28度まで上がる予報となっています。続いて境港市です。境港市も明日は晴れマーク出ていますが傘の出番もありそうです。最高気温は29度、最低気温は19度の予想です。境港市も27日水曜日、28日木曜日はお天気崩れる予報となっています。31日日曜日は晴れて最高気温28度まで上がる見込みです。おしまいに日南町です。日南町も明日は晴れる時間帯がありそうですが傘の出番もありそうです。最高気温は28度、最低気温は14度の予報です。また27日水曜日、28日木曜日傘マークが出ています。29日金曜日からはお天気回復し、31日日曜日は晴れて最高気温は27度まで上がる予報です。以上、県西部のお天気をお伝えしました。続いては交通情報です。まずは道路の様子を見ていきます。国道431号山陰労災病院付近です。境港市方面、比江津村方面に向かう車、順調に走行している様子が確認できます。国道431号福米西小学校北口交差点付近、欅通りです。比江津村方面に向かう車が走行している様子が確認できますね。この時間帯交通量は落ち着いているようです。国道9号西福原1丁目交差点和光前です。信号待ちで停車している様子が確認できます。今信号が変わり動き出しました。国道9号米子市公会堂前交差点です。こちらも流れは順調です。目立った混雑は見られません。国道9号近海団地西入口交差点、飯田町交差点につながっている県境付近の様子です。米子市街方面に向かう車はスムーズに走行しています。安来市方面に向かう車はこの時間帯から交通量が増えてきています。代わって国道9号飯田町交差点です。信号待ちで停車している様子が確認できます。引き続き安全運転をお願いします。

ます。続いて ANA 空席情報です。まずは米子発羽田行きです。今日の便は残り席わずかな便が増えてきています。午前11時、午後2時、午後5時20分、最終便午後8時5分の便が残り席わずかとなっています。明日26日火曜日は午後5時20分の便が満席、午後8時5分の便が残り席わずかとなっています。27日水曜日は午後5時20分の便が残り席わずかとなっています。ご利用予定のある方は最新情報をこまめに確認するようにしましょう。代わって羽田発米子行きです。今日の便は午前9時の便が残り席わずかとなっています。明日26日火曜日は午前9時の便満席となっています。27日水曜日は全便余裕があります。エアソウル米子ソウル便空席情報です。週5往復で運行しています。31日日曜日までのところは米子発、インチョン発ともに全便席に余裕があります。

0: JR の運行情報です。 JR 山陰本線、伯備線、境線は通常運行しています。米子発着の高速バスです。神戸大阪線、平日は17往復で運行、土曜日曜祝日は増便して21往復で運行、広島線は4往復、岡山線は5往復、京都線は2往復で運行しています。お聞き線高速線レインボージェットは今日から29日金曜日までメンテナンスのため休校しています。以上、交通情報をお伝えしました。時刻は6時48分です。
1: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
2: 信頼で人とつながり、
1: 革新で未来を変えていく。
2: 踏み出そう明日へ。
3: オフィスアシスタント KOA
4: ロードトゥ2030、 J リーグクラブが本気で取り組む SDGs とは。
5: ガイナーレ鳥取の新しい挑戦と地域への思いに迫ります。
6: 中海テレビ放送からのお知らせです。長らくご愛顧いただいたスーパードラマ TV は6月30日をもちまして放送を終了いたします。7月1日からはベーシックコースにフジテレビ1が、デラックスコースに日テレプラスが新たに加わります。なお、フジテレビ1は5月1日から先行してベーシックコースでご視聴いただけます。新たなラインナップとともに、これからも中海テレビをどうぞお楽しみください。
0: 時刻は6時49分です。今日もモーニングクイズを開催しています。データ放送の画面で7時30分頃まで回答することができます。今日はクルーズ船に関する問題です。皆さんからのご参加をお待ちしています。続いては電話ゲストのコーナーです。今週28日の木曜日に米子市文化ホールイベントホールにてチャリティーコンサートクラシックギターのひとときが開催されます。今朝はギタリストの門脇浩一さんにお話を伺います。門脇さん、おはようございます。
7: おはようございます。
0: よろしくお願いいたします。
7: はい、こちらこそ。
0: まずチャリティーコンサートクラシックギターのひととき、どのようなコンサートか教えてください。
7: はい、ギターは一人で演奏できたりみんなで楽しく弾いて、すべてのことがいろいろ一本のギターでできる楽器なので、
0: はい、
7: でブラジルの曲とかテレビでよく聞く名曲、それから第2部はソプラノ歌手の白石由美子さんとギターの伴奏で何かと演奏するんですけど、そして後半には門脇拓人との私の二重奏で楽しく弾きたいなと思っております。
0: はい、見どころが満載ですね。
7: はい、
0: 続いて演奏される演目についても教えてください。
7: はい、はじめにアンサンブルでタイスの瞑想曲とかビートルズの曲とか、私のソロでブラジルの曲で、テレビでよく、NHK の番組でよく流れる曲なんですけど、そういったものを編曲して、そして第2部ではソプラノの白石由美子さんが工場の月とか水色のワルツなどを演奏していただきます。その後でまた二重奏で禁じられた遊びとか、フィンランドの曲ラクンパルシータなど楽しくやれたらいいと思ってます。
0: はい、皆さんも聞いたことのある名曲が多いのではないでしょうか。はい、生演奏で聴けるというのが贅沢ですね。
7: はい、
0: 続いてイベントへの思いについてもお聞かせいただけますか。
7: 音楽家の務めとして、人を 音で慰めたり、勇気を持っていただくことが音楽家の根底にあると僕は考えています。たくさんの方が来られたらどこかに寄付できるかなと思っていますので、よろしくお願いします。
0: はい、音楽は励まされたり元気をもらえたりの音楽の持つ力っていうのはすごいですよね、はい、続いてこちらのコンサート参加する方法についても教えていただけますか、
7: はい、チケットは各プレイガイドにあるんですけど文化ホール公会堂コンベンションセンターなどに置いてありますので販売してますのでよろしくお願いします。
0: はい、チケットが一般2000円で中高生以下は無料だそうですね、
7: はい、そうです。
0: はい、ぜひお子様などにも音楽この機会に触れていただきたいですよね、
7: そうしてほしいです。
0: はい、ではおしまいになりますが視聴者の皆さんにメッセージをお願いいたします。
7: 本当に私どものクラシックギターの音というのは甘くて美しい音で、私たちを魅了されているんですけど、ぜひ皆さんもその音に触れて感じていただけたら嬉しいなと思ってます。
0: はい、優しい音色で午後のひとときを癒されてほしいですね。
7: はい、
0: はい、門脇さん今朝はありがとうございました。
7: はい、こちらこそありがとうございました。
0: チャリティーコンサートクラシックギターのひとときは米子市文化ホールイベントホールで今週28日の木曜日に開催されます。ぜひお出かけしてみてはいかがでしょうか。以上電話ゲストのコーナーでした。続いては日本海新聞の協力で今日の紙面から記事をご紹介します。統合保育園の建築現場確認という記事です。建築現場見学という記事です。南部町が11月の開園を目指して建築を進めている統合保育園かきっこ保育園の見学会がおととい南部町天満の現地で開かれ、参加者は建物の外観や園庭の場所などを確認しました。計画によりますと、3歳から5歳児が一緒に食事できるランチルームや全身運動ができるボルダリング設備を備えたプレイルームを設けるとしています。内装工事は今後進められる予定で、参加者は各部屋の広さや天井の高さ、各教室の位置などについて工事担当者から説明を受けたということです。かきっこ保育園の運営を予定する社会福祉法人ほうきの国が保育サービスの計画案も説明したということです。詳しくは今日の紙面をご覧ください。続いて今日夕方5時30分からの中海テレビニュースコムコムスタジオで放送予定している項目をご紹介します。ニュースでは米子市議選ポスター用看板設置、航空祭開催にぎわう、米子南高校があの店とコラボ、また

0: 週末に行われたスポーツ大会の結果などをお伝えするコムスポのコーナーなどをお送りする予定です。夕方のコムコムスタジオもぜひご覧ください。続いて中海チャンネル121で放送している番組からピックアップしてご紹介します。
1: 日野川物語、釣りシーズンの到来。世界が注目するロッドビルダーが語る日野川の魅力と変化とは。放送中です。
0: 日野川物語は午後1時からと午後9時から放送します。ぜひご覧ください。そして331チャンネルパブリックアクセスチャンネルでは山口徹ベンチャーズドラムを今日と明日1時間15分ごとリピート放送します。こちらもぜひご覧ください。続いては視聴者の皆さんから送っていただいた映像や写真を紹介する中海投稿パークのコーナーです。あやめというタイトルでてちさんからいただきました。雨のマナイ水源地近くに綺麗なあやめが咲いていました。鮮やかな紫色が緑に映えてとても綺麗でしたとコメントをいただいています。こちら周りの緑色がよりこの紫色を引き立たせていてとても美しいですね。凛とした佇まいを見せてくれてとても上品ですよね。こちらは雨のマナイの水車の様子も送っていただきました。涼やかでいいですね。水の音が聞こえてきそうな一枚ですね。美しいあやめの写真と雨のマナイの涼しそうな一枚を送っていただきありがとうございます。続いてハンカチは落ちていましたというタイトルで隣のひろちゃんさんからいただきました。赤崎の椿の森のハンカチの木が見ごろとの情報があり行きましたが、ハンカチは地面に落ちていました。代わりに山帽子の花が真ん中に可愛らしい実をつけて咲いていましたとコメントをいただいています。こちらは今月10日に撮影された様子です。私はハンカチの木を知らなかったのですが、面白い形の花なんですね。来年は落ちずに木になっている様子が見られるといいですね。またこちらの山帽子も可愛らしいですね。2枚も送っていただきありがとうございます。引き続き皆さんからの映像や写真をお待ちしています。さて今日は日中の予想最高気温27度と昨日より3度高く夏日となる見込みです。こまめな水分補給、適度な休憩などをとって熱中症には気をつけて過ごしましょう。それでは今日も気をつけていってらっしゃい。時刻は間もなく6時59分です。
2: 信頼で人とつながり、
3: 革新で未来を変えていく。
4: 踏み出そう明日へ。
5: オフィスアシスタント KOA
6: ロードトゥ2030。 J リーグクラブが本気で取り組む SDGs とは。
7: ガイナーレ鳥取の新しい挑戦と地域への思いに迫ります。
8: 中海テレビ放送からのお知らせです。長らくご愛顧いただいたスーパードラマ TV は6月30日をもちまして放送を終了いたします。7月1日からはベーシックコースにフジテレビ1が、デラックスコースに日テレプラスが新たに加わります。なおフジテレビ1は5月1日から先行してベーシックコースでご視聴いただけます。新たなラインナップとともにこれからも中海テレビをどうぞお楽しみください。
0: 時刻は7時を回りました。中海テレビ放送をご覧の皆さん、タラゼ FM をお聞きの皆さん、おはようございます。倉本真理奈です。5月25日月曜日、中海テレビニュースモーニングスタジオをお送りしています。さて昨日境目港ターミナルにクルーズ客船スワンヘレニックミネルバが初寄港し、現在も停泊しています。このスワンヘレニックミネルバは

0: 総トン数およそ1万600トン、全長113メートルのクルーズ船です。イギリスの探検クルーズブランドが運航するラグジュアリー探検クルーズ客船です。小型探検船としては客室が広めで、景色を楽しむ設計になっているそうです。また、探検スタッフや研究者によるレクチャーが頻繁に行われ、移動する共用サロンに近いと言われることもあるそうです。出航時刻は今日の午後7時の予定です。午後6時40分頃からはお見送りイベントで安来節保存会による演舞が行われる予定です。ぜひお見送りにも参加してみてはいかがでしょうか。なお天候などで変更となる可能性もありますので、境夢港ターミナルのホームページでご確認の上お出かけするようにしてください。続いてこの後の見どころを紹介します。7時20分頃からは星めぐり会談というイベントについてお話を伺います。ぜひお楽しみに。そして今日もモーニングクイズを開催しています。データ放送の画面で7時30分頃まで回答することができます。クイズに正解すると1問につき10ポイントを獲得できます。月末までに100ポイントを貯めてプレゼントに応募してください。今日の問題はこちらです。境夢港ターミナルに昨日からクルーズ客船ミネルバが寄港しています。さてミネルバとは何の名前でしょうという問題です。選択肢はこちらです。1山、2食べ物、3生き物、4女神。一つ選んでお答えください。今月のプレゼントはこちらです。
1: 山陰お花見ハイキングです。山陰地方を中心に鳥取、島根、岡山など全30スポットを掲載。ハイキングに彩りを与えてくれるそれぞれのスポットの山野草を紹介しています。お出かけの際に持っていきたくなるこれからの時期にぴったりの一冊です。こちらを2名様にプレゼントします。6月13日から開催される第68回米子市音楽祭のチケットです。米子市近郊で活動する音楽団体が一堂に会し発表する音楽祭です。ジャズ、合唱、フリージャンル、アコースティック、ガイナジャムの5ジャンルを楽しめます。こちらのチケットをペアで5組様にプレゼントします。回る起き上がりこぼし、おとぼけテディです。おとぼけ顔がかわいい熊の起き上がりこぼしです。ふっくらとしたフォルムで不規則に揺れる動きや心地よく響く音色に大人も子供も癒されます。こちらを2名様にプレゼントします。電動で足裏をケアできるゴリラのひとつきです。ピンポイントでぐーっと押し込むひとつきパーツとの組み合わせで足裏をすっきりとケアします。軽くてコンパクト、持ち運びや収納も楽々、思い立ったらすぐに使える手軽さも嬉しいポイントです。こちらを2名様にプレゼントします。
0: クイズの参加方法です。リモコンの D ボタンを押すとこのような画面が出てきます。こちらの黄色の部分、クイズを選んでご参加ください。皆さんからのチャレンジをお待ちしています。続いては各地の空の様子を見ていきましょう。米子市内から見た大山方面の様子です。この時間帯、日の光がしっかりと届いている様子が見られます。安養寺橋の情報カメラから見た福井地方面の様子です。こちらも青空が広がっている様子が見られます。桂 風は吹いていないようです。江島大橋方面の様子です。今日は江島大橋の向こうの山々もうっすらと確認することができます。南部町鳥取花回廊です。園内から大山を確認することができます。また園内は日差しに包まれて花々が美しく咲いている様子も確認できます。続いて今日のお天気を見ていきます。今朝4時33分鳥取地方気象台発表の予報です。今日は高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。降水確率は午前 0%、午後 10%、 日中の予想最高気温は27度、昨日より3度高く夏日となる見込みです。現在警報注意報は発表されていません。米子市の今日の日の出、日の入りの時刻です。日の出は午前4時55分、日の入りは午後7時12分です。今日の紫外線の値は8、非常に強いでしょう。日中の外出はできるだけ控え、日焼け止めや帽子を活用しましょう。PM2.5 の値です。午前6時発表の1時間速報値は、米子市馬喰町にある米子工業高校、境港市政道庁ともに6マイクログラムです。3時間ごとのお天気の移り変わりです。今日は昼過ぎまでは晴れる見込みですが、夕方からは曇り空が広がるでしょう。今日の洗濯指数です。各地ともによく乾くでしょう。洗濯日和となりそうです。続いてウェザーニュースの情報をお伝えします。ご覧いただいている図は29日金曜日にかけての週間天気図です。今日は日本付近は高気圧の圏内に入り、広く晴れるでしょう。日差しで気温が上がり、西日本から東日本は真夏日となるところもありそうです。明日26日火曜日は前線を伴った低気圧が接近するため、西から雨が降り出すでしょう。27日水曜日は西日本は雨の見込みです。28日木曜日と29日金曜日は低気圧が発達しながら北日本へ進み、広く雨が降るでしょう。続いて各地の3時間のお天気の移り変わりを見ていきます。気象情報通信による予報です。まずは米子市、境港市、比叡津村です。各地ともに1日を通して晴れマークが出ています。日中の最高気温、各地ともに26度を予想しています。続いて大山町、南部町、伯耆町です。こちらも各地1日を通して晴れる予報となっています。日中の最高気温は大山町が25度、南部町が26度、伯耆町が25度を予想しています。続いて日南町、日野町、甲府町です。日南町は朝は晴れマーク出ていますが、昼前は曇りに変わる時間帯ありそうです。また昼過ぎからは晴れになるでしょう。日野町と甲府町は1日を通して晴れる予報となっています。

0: 日中の最高気温は各地ともに26度を予想しています。ではここで米子市のお天気の様子をお電話で伺っていきたいと思います。今日は米子市の米子町中観光案内所川越博之さんとお電話がつながっています。川越さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: まず米子市、今のお天気はいかがでしょうか？
1: そうですね、結構爽やかですね。観光案内所のすぐそばにありますね、京橋に上立ってますと大山がくっきり見えます。
0: はい、
1: 鴨川、下を流れた鴨川もね、もう鏡のように、で今日ほとんど風がなくて、
0: そうなんですね、
1: 透き通ってますね。気温が今さっき下がってみましたらね、21度ですかね。すごく爽やかですけど、今日なんか結構気温がぐっと上がるようですね。
0: そうですね、
1: 暑くなります。はい、
0: 日中は26度を予想していますので、21度、現在21度ということですが、体感はいかがですか？い
1: や、体感はね、そんなとこですね。なんかすごく爽やか、
0: 過ごしやすい朝。
1: そうですね、湿度も少し低いんでしょうかね、朝のうちは。
0: カラッとしてて過ごしやすいって方ですね。
1: ただ昼は、ね、日中は相当上がりますからね、今後高い日が続きそうですから、ね、お気をつけていただきたいと思います。
0: そうですね、引き続き体調管理、はい、気をつけて過ごしていきましょう。はい、はい、では川越さん、イベントについても教えていただけますか？
1: そうですね、米子町中観光案内所ではですね、灘町でございますけども、
0: はい、
1: 6月の1日から14日まで、引き札と昔の米子店と称するですね、展示会を、実施するということに決まりまして、今準備を進めているところなんですけども、
0: はい、
1: 引き札ってご存知でしょうか？
0: なんか見たことあるけど、説明してって言われたらちょっとできないかもしれないです、
1: ね。はい、江戸時代にね、どうもできたもんですけども、流行ったのは江戸時代の後半から明治、大正ぐらいまでですね、はい、広告ですね、米子のですね、商店街の各お店を競って、自分のお店の広告を、
0: はい、
1: ちょっと浮世絵風というんでしょうかね、美しいチラシにして、それを配ったり展示したりしたもんだということでしてね、まあ、米子の商店街の繁栄ぶりが呼ばれるようなもんです。でこれをですね、実は最近、入手いたしましてですね、
0: はい、
1: 特に米子の観光案内所があるのが灘町というところなんですよね。まあ、江戸時代の米子の中心地なんですけども、人口の 10% 以上はこの灘町というところにいたということなんですけど、ここのお店を中心とした引き札という広告チラシですね、これが、入手いたしまして最近ですね、それをせっかくですから皆さんにちょっと見ていただこうというね、米子の本当に昔の商業の繁栄ぶりを、体感できるようなものですね。印刷会社、当時の印刷実は大阪でしてるんですけども、今の凸版印刷につながるらしいですね。そういうようなものを非常にね、質の優れたものがあります。これまでの引き札に見たことないようなですね、素晴らしいものもあります。でこの引き札と合わせて昔の米子店ということで、昔の米子の写真を中心にですね、
0: はい、
1: これまた懐かしんでいただきたいなと。今どうなってんだろうかということで、
0: そうですね、現在
1: 昔の写真と今と比較してね、見ていただくように今準備をこれも進めてるところですね。あ、ここだったのというぐらいびっくりするぐらい様変わりしてます。
0: はい、ぜひたくさんの方に、
1: 昔の米子店ね、
0: ぜひたくさんの方に、ね、
1: お越しいただきたいと思います。
0: はい、
1: 無料でございます。はい、
0: はい、分かりました。今朝は川越博之さんにお話を伺いました。川越さん、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございました。
0: 続いて各地の週間天気を見ていきます。気象情報通信による予報です。まずは米子市です。

0: 米子市は明日晴れマーク出ていますが、雨の降る時間帯もありそうです。最高気温は30度、最低気温は19度を予想しています。続いては境港市です。境港市も明日は傘の出番がありそうです。最高気温は29度、最低気温は19度の予想です。おしまいに日南町です。日南町も明日は雨の降る時間帯がありそうです。最高気温は28度、最低気温は14度の予想です。以上、県西部のお天気をお伝えしました。続いては交通情報です。まずは道路の様子を見ていきます。国道431号山陰労災病院付近です。境港市方面、比叡津村方面に向かう車、この時間帯交通量が増えてきました。ただ流れは順調です。内浜産業道路下水処理場付近です。米子港方面に向かう車が信号待ちで停車している様子が見られます。国道9号くずも交差点付近です。日野川方面、境港市方面に向かう車、交通量が増えてきました。国道181号西部総合事務所付近です。米子市公会堂方面に向かう車、信号待ちで停車している様子が確認できます。国道9号近海団地西入口交差点、飯田町交差点につながっている県境付近の様子です。安来市方面に向かう車はこの時間帯も交通量が多くなっています。混雑しています。変わって国道9号飯田町交差点です。安来市方面に向かう車がゆっくりと交差点に進んでいる様子が確認できます。しっかりと車間距離を空けて走行するように心がけましょう。続いて ANA 空席情報です。まずは米子発羽田行きです。今日の便は午前11時、午後2時、午後5時20分、最終便午後8時5分の便が残り席わずかとなっています。明日26日火曜日は午後5時20分の便が満席、8時5分の便が残り席わずかとなっています。27日水曜日は午後5時20分の便が残り席わずかとなっています。代わって羽田発米子行きです。今日の便は午前9時の便が残り席わずかとなっています。明日は午前9時の便満席となっています。27日水曜日は全便席に余裕があります。エアソウル米子ソウル便空席情報です。週5往復で運行しています。米子発、インチョン発ともに31日日曜日までは全便余裕があります。JR 山陰本線、伯備線、境線は通常運行しています。米子発着の高速バスです。神戸大阪線、平日は17往復で運行、土曜日曜祝日は増便して21往復で運行しています。お聞き線、高速線レインボージェットは今日から29日金曜日までメンテナンスのため休校しています。以上、交通情報をお伝えしました。時刻は7時20分です。
1: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
2: 信頼で人とつながり、
1: 革新で未来を変えていく。
3: 踏み出そう明日へ。
4: オフィスアシスタント KOA
5: ロードトゥ2030。 J リーグクラブが本気で取り組む SDGs とは。
6: ガイナーレ鳥取の新しい挑戦と地域への思いに迫ります。
7: 中海テレビ放送からのお知らせです。長らくご愛顧いただいたスーパードラマ TV は6月30日をもちまして放送を終了いたします。7月1日からはベーシックコースにフジテレビ1が、デラックスコースに日テレプラスが新たに加わります。なおフジテレビ1は5月1日から先行してベーシックコースでご視聴いただけます。新たなラインナップとともにこれからも中海テレビをどうぞお楽しみください。
0: 時刻は7時21分です。さて今日もモーニングクイズを開催しています。データ放送の画面で7時30分頃まで回答することができます。あと残り時間10分を切りました。皆さんからのご参加をお待ちしています。続いては電話ゲストのコーナーです。今週末の30日の土曜日に米子市児童文化センターで星巡り会談というイベントが開催されます。今朝は米子市児童文化センターの井山光さんにお話を伺います。井山さん、おはようございます。
8: おはようございます。
0: よろしくお願いします。
8: はい、よろしくお願いいたします。
0: まずは星巡り会談、どのようなイベントか教えていただけますか。
8: はい、この星巡り会談は、プラネタリウムの中での春の星空解説と世の中の人々が実際に体験した実話怪談の語りを組み合わせた特別投影となっております。美しい星空を眺めながら星や星座の知識を深めつつ、その流れの中でゾッとするような怪談話をお聞きいただきます。児童文化センターで5月30日の土曜日午前10時半からの明けの部と午後6時半からの宵の部の2回開催を予定しております。
0: はい、星空解説と実話の怪談の組み合わせというのがまた面白いですね。
8: そうですね、はい、
0: 今回は特別投影ということですが、詳しい内容についても教えていただけますか。
8: はい、はい、今回の特別投影は、主にインターネット上で怪談語りの活動をされている、遠見美音さんという方を迎えての、投影となっております。この遠見さんは星のお話にも詳しくて、当日はこの星空解説と怪談語りの両方を担当していただきます。いつものプラネタリウムのように、春の星空を巡りながら、星座や星の現象と絡めた内容の、実話の怪談を差し込んでいくという構成です。で、午前と午後の、明けの部と宵の部では、語られる怪談の内容も変わります。中には鳥取県や山陰地方が舞台の話もあるようですので、ぜひお楽しみください。
0: はい、怪談の内容が変わるっていうのは2回行かないといけないですね。
8: そうですね、ぜひ、はい、午前午後両方聞いていただきたいと思います。はい、
0: はい、では続いて参加する方法についても教えてください。
8: はい、参加は、事前予約を受けたまっておりまして、児童文化センターのホームページからお申し込みいただけます。現在、予約受付中です。参加費はですね、大学生以上の一般の方が500円、高校生以下の方と70歳以上の方は無料となっております。定員は、明けの部、宵の部ともに、選択80名です。
0: はい、ぜひお早めにお申し込みいただきたいと思います。
8: はい、
0: さて今回が初めての開催ということですが、イベントについての思いも教えていただけますか。
8: はい、実はこれまでにも児童文化センターでは、プラネタリウム室内で、怖い絵本などを読む、怖いお話会イベントを行ってきました。今回はさらにそこからちょっと思考を変えて、プラネタリウムの魅力である生の星空解説に生の語りによる実話怪談というのを組み合わせた新しい試みになっております。星空の美しさと暗闇に潜む怖さという、一見正反対の魅力を同時に味わっていただければと思っております。
0: はい、美しさと怖さどちらもしっかりと楽しんでいただきたいですね。
8: そうですね。
0: はい、ではおしまいになりますが、視聴者の皆さんにメッセージをお願いします。
8: はい、今回の星巡り怪談、星を見上

0: された時のこの美しさと、夜の暗闇にふと感じる恐ろしさ、その両方をプラネタリウムの中で体験していただける、とても特別な時間になっています。もうだいぶ暑くなってきて、もう夏に向かっている感じもしてきましたが、日頃の暑さを少し忘れて、星空と階段が重なり合うひとときをぜひ児童文化センターでお楽しみください。
1: はい、30日も暑くなりそうですね。
0: ね、
1: 階段とプラネタリウム、ね、楽しんでいただけたらと思います。
0: はい、
1: 井山さん、今朝はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: プラネタリウム特別東映星めぐり階段は米子市児童文化センターで今週末30日の土曜日に行われます。ぜひお出かけください。以上、電話ゲストのコーナーでした。続いては今日夕方5時30分からの中海テレビニュースコムコムスタジオで放送予定している項目をご紹介します。ニュースでは米子市議選ポスター掲示板設置、航空祭開催にぎわうなどご覧の項目をお伝えする予定です。夕方のコムコムスタジオもぜひご覧ください。続いて中海チャンネル121で放送している番組からピックアップしてご紹介します。
2: 日野川物語、釣りシーズンの到来、世界が注目するロッドビルダーが語る日野川の魅力と変化とは、放送中です。
1: 日野川物語は午後1時からと午後9時からの2回放送します。ぜひご覧ください。続いては中海東港パークのコーナーです。ヘリテージアドベンチャラー8445トン寄港というタイトルで福谷幸男さんからいただきました。ヘリテージアドベンチャラーの寄港にたくさん見学に来られて賑やかでしたとコメントをいただいています。こちらは12日に撮影された様子です。白とネイビーと黄色の色合いが特徴的なクルーズ船ですよね。船の寄港でますます賑わうのは嬉しいことですよね。今日はスワンヘレニックミネルバが停泊しています。見学に行かれる方も多いかもしれませんね。かっこいいクルーズ船の一枚をありがとうございます。引き続き皆さんからの映像や写真をお待ちしています。さて今日は高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。現在も青空が広がっていますね。今日は日中の予想最高気温27度と昨日より3度高く夏日となる見込みです。こまめな水分補給、適度な塩分補給、そして適度に休憩を取りながら熱中症に気をつけて過ごしていきましょう。それでは今日も気をつけていってらっしゃい。時刻は間もなく7時29分です。
3: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
4: 信頼で人とつながり、
3: 革新で未来を変えていく。
5: 踏み出そう明日へ。
6: オフィスアシスタント KOA
7: ロードトゥー2030、 J リーグクラブが本気で取り組む SDGs とは。
8: ガイナーレ鳥取の新しい挑戦と地域への思いに迫ります。
9: 中海テレビ放送からのお知らせです。長らくご愛顧いただいたスーパードラマ TV は6月30日をもちまして放送を終了いたします。7月1日からはベーシックコースにフジテレビ1が、デラックスコースに日テレプラスが新たに加わります。なおフジテレビ1は5月1日から先行してベーシックコースでご視聴いただけます。新たなラインナップとともにこれからも中海テレビをどうぞお楽しみください。
1: 時刻は7時30分を回りました。中海テレビ放送をご覧の皆さん、ダラズ FM をお聞きの皆さん、おはようございます。倉本真理奈です。5月25日月曜日、中海テレビニュースモーニングスタジオをお送りしています。さて昨日、堺夢港ターミナルにクルーズ客船スワンヘレニックミネルバが初寄港し、現在も停泊しています。このスワンヘレニックミネルバは

総トン数はおよそ1万600トン、全長113メートルのクルーズ船です。イギリスの探検クルーズブランドが運航するラグジュアリー探検クルーズ客船です。この小型探検船としては客室が広めで景色を楽しむ設計となっているそうです。また探検スタッフや研究者によるレクチャーが頻繁に行われて、移動する共用サロンに近いと言われることもあるそうです。今日の出航時間は午後7時の予定です。また午後6時40分頃からはお見送りイベントで安来節保存会による演舞が行われる予定です。ぜひ見学に出かけてみてはいかがでしょうか。なお天候などで変更となる場合がありますので、境夢港ターミナルのホームページをご確認の上お出かけするようにしてください。さてモーニングクイズの正解発表の時間となりましたので回答をしていきましょう。今日の問題はこちらでした。境夢港ターミナルに昨日からクルーズ客船ミネルバが寄港しています。さてミネルバとは何の名前でしょうという問題です。選択肢はこちらでした。1山、2食べ物、3生き物、4女神。さて正解は4の女神でした。ローマ神話に登場する知恵、学問、芸術を司る女神ミネルバに由来しているそうです。スマンヘレニックミネルバは今年日本に初来航したクルーズ船で、極地の自然や野生動物の観察、また氷河体験などを得意としている5つ星の探検船だそうです。船内には見晴らしのいい展望ラウンジ、そしてエクスペディションラボがあり、貴重なデータを収集することもできるそうです。さて皆さん正解しましたでしょうか。今日で100ポイント貯まったという方もいらっしゃると思います。ぜひプレゼントに応募してください。応募方法ですが、中海テレビ放送のホームページ、もしくはハガキでお願いします。ハガキの宛先は郵便番号 683-0852 米子市川崎610モーニングプレゼント係までお願いします。またデータ放送の画面にはこのように二次元コードが表示されています。読み取ると応募フォームに飛ぶことができます。表示されているキーワードをチェックしてご応募ください。また明日も皆さんからのチャレンジをお待ちしています。以上、モーニングクイズのコーナーでした。続いては各地の空の様子を見ていきます。米子市内から見た大山方面の様子です。この時間帯も大山はしっかりと見えています。境港市境水道方面の様子です。こちらも青空が広がり穏やかですね。南部町鳥取花回廊です。園内には日の光がしっかりと降り注いでいます。中海テレビ放送前、産業道路の様子です。こちらも日が出ている様子が見られます。風もなく見通しは良さそうです。続いて今日のお天気を見ていきます。今朝4時33分鳥取地方気象台発表の予報です。今日は高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。降水確率は午前 0%、 午後 10%、 日中の予想最高気温は27度、昨日より3度高く夏日となる見込みです。現在警報、注意報は発表されていません。

米子市の今日の日の出、日の入りの時刻です。日の出は午前4時55分、日の入りは午後7時12分です。今日の紫外線の値は8、非常に強いでしょう。日中の外出はできるだけ控え、日焼け止めや帽子などで対策を行うようにしましょう。PM2.5 の値です。午前7時発表の1時間速報値は、米子市馬喰町にある米子工業高校境港資生堂町ともに5マイクログラムです。3時間ごとのお天気の移り変わりです。今日は昼過ぎまでは晴れる見込みですが、夕方からは曇り空が広がるでしょう。今日の洗濯指数です。各地ともによく乾くでしょう。洗濯日和となりそうです。続いてウェザーニュースの情報をお伝えします。ご覧いただいている図は29日金曜日にかけての週間天気図です。今日は日本付近は高気圧の圏内に入り、広く晴れるでしょう。日差しで気温が上がり、西日本から東日本は真夏日となるところもありそうです。明日26日火曜日は前線を伴った低気圧が接近するため、西から雨が降り出すでしょう。27日水曜日は西日本は雨の見込みです。28日木曜日と29日金曜日は低気圧が発達しながら北日本へ進み、広く雨が降る予報です。続いて各地の3時間のお天気の移り変わりを見ていきます。気象情報通信による予報です。まずは米子市、境港市、比叡津村です。各地ともに1日を通して晴れマークが並んでいます。日中の最高気温、各地とも26度を予想しています。続いて大山町、南部町、伯耆町です。こちらも各地1日を通して晴れる予報です。日中の最高気温は大山町が25度、南部町が26度、伯耆町は25度を予想しています。続いて日南町、日野町、甲府町です。日南町は昼前は曇りマーク出ていますが、昼過ぎからは晴れに変わる見込みです。日野町、甲府町は1日を通して晴れる予報となっています。日中の最高気温、各地ともに26度を予想しています。続いて各地の週間天気を見ていきます。気象情報通信による予報です。まずは米子市です。米子市は明日晴れマークが出ていますが、雨の降る時間帯がありそうです。最高気温は30度、最低気温は19度を予想しています。27日水曜日、28日木曜日もお天気は崩れる見込みです。29日金曜日からは晴れる予報となっています。31日日曜日、晴れて最高気温28度、最低気温は15度の予想です。続いて境港市です。境港市も明日は晴れる予報ですが、次第にお天気は崩れる見込みです。最高気温は29度、最低気温は19度の予想です。27日水曜日、28日木曜日は傘マークが出ています。29日金曜日はお天気回復する見込みです。

おしまいに日南町です。日南町も明日は晴れマーク出ていますが、雨の降る時間帯がありそうです。最高気温は28度。

以上、県西部のお天気をお伝えしました。続いては交通情報です。まずは道路の様子を見ていきます。国道431号山陰労災病院付近です。境港市方面、比叡村方面に向かう車、交通量が多くなってきました。スピードを控えるようにお願いします。続いて産業道路の様子です。境港市方面、和光前交差点方面に向かう車、どちらも交通量が増えてきました。しっかりと車間距離を空けて走行するように心がけましょう。内浜産業道路、下水処理場付近です。米子港方面に向かう車、信号待ちで停車している様子が見られます。境港市方面に向かう車、流れはスムーズです。内浜産業道路、鴨町2丁目交差点付近です。米子港方面に向かう車、米子駅方面に向かう車、交通量増えてきましたが、順調に走行している様子が確認できます。国道181号安養寺橋です。法規町方面に向かう車、順調に走行している様子が見られます。米子市街地方面に向かう車、この時間帯交通量は落ち着いているようです。国道9号金海団地西入口交差点、飯田町交差点につながっている県境付近の様子です。安来市方面に向かう車、この時間帯も長い列ができています。渋滞が発生しています。代わって国道9号飯田町交差点です。安来市方面に向かう車がゆっくりと前に進んでいる様子が確認できます。しっかりと車間距離を空けて、いつも以上に安全運転を心がけましょう。続いて ANA 空席情報です。まずは米子発羽田駅です。今日の便、残り席わずかな便が増えてきています。まず午前11時、午後2時、午後5時20分、最終便午後8時5分の便が残り席わずかとなっています。明日26日火曜日は午後5時20分の便が満席、最終便午後8時5分の便残り席わずかとなっています。27日水曜日は午後5時20分の便が残り席わずかとなっています。ご利用予定のある方は最新情報をこまめに確認するようにしましょう。代わって羽田発米子行きです。今日の便は午前9時の便が残り席わずかとなっています。26日火曜日は午前9時の便満席となっています。27日水曜日は全便席に余裕があります。続いてエアソウル米子ソウル便空席情報です。週5往復で運行しています。31日日曜日までは米子発、インチョン発ともに全便席に余裕があります。JR の運行情報です。 JR 山陰本線、伯備線、境線は通常運行しています。米子発着の高速バスです。神戸大阪線、平日は17往復で運行、土曜日曜祝日は増便して21往復で運行しています。広島線は4往復、岡山線は5往復、京都線は2往復で運行しています。

0: お聞き船高速船レインボージェットは、今日から29日金曜日までメンテナンスのため休航しています。以上、交通情報をお伝えしました。続いてはイベント情報です。
1: はじめに開催中のイベントです。南部町の上田商事写真美術館で上田商事あの頃の末裔が開かれています。1960年代の末裔が上田商事が切り取ったモノクロ写真で情景豊かに表現されています。四季折々の表情やそこで暮らす人々の素朴な姿など、水の都を感じさせるおよそ120点をご覧ください。時間は午前10時から午後5時までで、火曜日が定休日です。米子コンベンションセンター2階小ホールアート散歩道で米子城おもろいしパネル展が開かれています。米子城の天守周辺にある鯛の姿や猿の顔に見える石、ハートの形をした石など面白い石を紹介しています。米子城跡に登る楽しみがさらに増えるパネル展です。時間は午前9時から午後10時までで、今月30日土曜日までの開催です。続いて27日水曜日に米子市児童文化センターで子育ておしゃべり会が開かれます。育児の悩みや困っていることなどを自由におしゃべりする会です。お子様と一緒に参加できます。どなたでも参加可能で、参加費は無料です。時間は午前10時から正午までです。おしまいに、5月30日土曜日に神淀白宝の丘展示館でなりきり如来菩薩ワークショップが開かれます。仏様の髪型に隠された秘密のお話を聞いて、なりきりかつらを作ってみましょう。対象は小学1年生以上で、3年生以下は保護者の同伴が必要です。参加費は500円です。2時間のワークショップで午前10時からと午後1時30分からの2回行われます。
0: イベントの内容は変更や中止になる場合があります。最新情報を確認してからお出かけするようにしてください。以上、イベント情報でした。時刻は7時49分です。
2: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
3: 信頼で人とつながり、
2: 革新で未来を変えていく。
4: 踏み出そう明日へ。
5: オフィスアシスタント KOA
6: ロードトゥ2030、 J リーグクラブが本気で取り組む SDGs とは。
7: ガイナーレ鳥取の新しい挑戦と地域への思いに迫ります。
8: 中海テレビ放送からのお知らせです。長らくご愛顧いただいたスーパードラマ TV は6月30日をもちまして放送を終了いたします。7月1日からはベーシックコースにフジテレビ1が、デラックスコースに日テレプラスが新たに加わります。なお、フジテレビ1は5月1日から先行してベーシックコースでご視聴いただけます。新たなラインナップとともに、これからも中海テレビをどうぞお楽しみください。
0: 時刻は7時50分です。続いては日本海新聞の協力で今日の紙面から記事をご紹介します。統合保育園の建築現場見学という記事です。南部町が11月の開園を目指して建築を進めている統合保育園かきっこ保育園の見学会がおととい、南部町天満の現地で開かれ、参加者は建物の外観や園庭の場所などを確認しました。計画によりますと、3歳から5歳児が一緒に食事できるランチルームや、全身運動ができるボルダリング設備を備えたプレールームを設けることにしています。内装工事は今後進められる予定で、参加者は各部屋の広さや天井の高さ、各教室の位置などについて工事担当者から説明を受けました。かきっこ保育園の運営を予定する社会福祉法人

0: ほうきの国が保育サービスの計画案も説明したということです。詳しくは今日の紙面をご覧ください。続いて中海テレビニュースコムコムスタジオからニュースをお伝えします。3年に一度開催される大泉寺の伝統行事みゆきが昨日行われました。神輿の担ぎ手が不足するという課題に直面する中、今年は新たな歴史の一歩を踏み出す開催となりました。
1: 大泉寺のみゆきは平安時代に始まったとされる祈願法要で、一度は途絶えましたが1987年に復活した伝統行事です。この日は僧兵や童子などに扮したおよそ100人が参加し、曝露座駐車場から大泉寺の参道を練り歩きました。そして行列の主役は重さ200キロを超える神輿です。かつては7基もの神輿が練り歩いたと言われていますが、厄年の男性が担ぐという風習を守るため、近年は深刻な担ぎ手不足となり、2011年から3年に一度の開催となりました。そこで新たな取り組みとして、今年から女性も担ぎ手として参加できるようになりました。参加者たちはおよそ1時間をかけて大泉寺の本堂に到着しました。次回のみゆきは3年後の2029年に行われる予定です。
0: 次です。日本海新聞の社屋がリニューアルされ、一般向けの新設備などをお披露目する記念の催しに多くの人が訪れました。
2: 24日に行われたのは、米子市両三柳にある日本海新聞西部本社社屋のリニューアルを記念した催しです。社屋のリニューアルは日本海新聞発刊50周年と西部本社社屋の竣工35周年の節目に合わせて行われました。新たな社屋には講演会や会議など多目的に使用することができるフリースペースのほか、音響設備を備えたホールなど一般の人も利用可能な設備が備えられています。この日は米子市内を中心に活動する米子町ジャズプロジェクトの6人がリニューアルされたホールで演奏を披露しました。また日本海新聞がプロデュースする5人組アイドルグループシーブルームもパフォーマンスを披露し、訪れた人たちは手拍子を送るなどして楽しんでいました。
3: ありがとうございます。
4: こちらです。
2: 会場ではこのほか誕生日など特別な日に発行された新聞記事を持ち帰ることができるコーナーや、新聞紙を使って魚の帽子を作るワークショップなども行われました。
0: 次です。ガイナーレ鳥取は昨日ホームのアクシスバードスタジアムに大分トリニータを迎え、 J2J3 100年構想リーグ地域ラウンド最終節に臨みました。前半と後半を0対0で終えたガイナーレ鳥取、試合は PK 戦にもつれ込み5対3で勝利しました。これで4連勝としたガイナーレ鳥取は来週から行われるプレーオフラウンドに挑みます。以上ニュースをお伝えしました。続いて今日夕方5時30分からの中海テレビニュースコムコムスタジオで放送を予定している項目をご紹介します。ニュースでは米子市議選ポスター掲示板設置、また週末に行われたスポーツ大会の結果などをお伝えするコムスポなど、ご覧の項目をお伝えする予定です。

0: 夕方のコムコムスタジオもぜひご覧ください。続いて中海チャンネル121で放送している番組からピックアップしてご紹介します。
1: 日野川物語、釣りシーズンの到来。世界が注目するロッドビルダーが語る日野川の魅力と変化とは。放送中です。
0: 日野川物語は午後1時からと午後9時から放送します。ぜひご覧ください。そして331チャンネルパブリックアクセスチャンネルでは、山口徹ベンチャーズドラムを今日と明日1時間15分ごとリピート放送します。こちらもぜひご覧ください。続いては視聴者の皆さんから送っていただいた映像や写真を紹介する中海投稿パークのコーナーです。オレンジロードというタイトルで石黒洋二さんからいただきました。今日は天気もよく、米子町天守台跡に登頂し、中海に沈む綺麗な夕日のオレンジロードを鑑賞しました。空も水面もオレンジ色に染まり、絶景かつ幻想的な風景を楽しみましたとコメントをいただいています。こちらは13日に撮影されたようです。オレンジ色の空に大きな夕日が輝き、神々しい一枚ですね。私も米子町跡で16日に行われたオレンジロード観望会に行ってきましたが、美しい光景に目を奪われました。次は7月21日頃から8月6日頃の天気のいい日に見ることができるそうです。綺麗な一枚をありがとうございます。続いてあやめというタイトルでてちさんからいただきました。雨のマナイ水源地近くに綺麗なあやめが咲いていました。鮮やかな紫色が緑に映えてとても綺麗でしたとコメントをいただいています。この周りの緑色がより引き立たせてくれていますよね。とても美しいです。雨のマナイの水車の様子、こちらも送っていただきました。涼やかでとてもいいですね。水の音が聞こえてきそうな一枚です。美しいあやめの写真、涼しそうな一枚送っていただきありがとうございます。引き続き皆さんからの映像や写真をお待ちしています。さて今日は高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。日中の最高気温、昨日より3度高く27度を予想しています。夏日となる見込みです。こまめな水分補給や適度な休憩、そして適度な塩分補給をするなど熱中症対策を心がけていきましょう。また今日は紫外線の値が非常に強い予報となっています。日焼け止めや帽子などで紫外線対策もしてお出かけください。それでは今日も気をつけていってらっしゃい。時刻は間もなく8時です。

0: 8時です。
1: ちょうどいいテイクアウトがないかな。
0: そんな時はおむすびで決まり。
2: できたてあったか、心を込めたおむすび、いこう三角三角の気持ち。
0: お電話予約は 21-1539 いこう三角へ。
3: どこに相談したらよいのかわからないまま野良猫が増えてお困りの方いらっしゃいませんか。猫の保護活動を行っている団体にゃんこのお家では、野良猫を捕獲し不妊去勢手術をして元の場所に戻す TNR 活動を行っています。また不妊手術専門病院野良猫のための米子スペイクリニックの運営にも加わっています。野良猫で困っている方々の力になりたい。人と飼い主のいない猫が共生する環境をにゃんこのおうちがサポートします。お問い合わせはにゃんこのおうちインスタグラム公式 LINE からお気軽に。に
2: ゃんこのおうち、
4: 暮らしのインフォメーション。
5: この時間は大山町からの行政情報や催し、生活情報をお送り

りします。まずは職員採用資格試験についてのお知らせです。令和9年4月1日採用予定の大山町職員採用資格試験を行います。募集職種は一般事務、保育士、土木技師、文化財調査員で、第一次試験は7月12日日曜日に法規庁内で行います。一般事務及び文化財調査員に応募される方はマークシート方式またはテストセンター方式を選択可能です。6月18日木曜日午後3時までに鳥取電子申請サービスからお申し込みください。詳しくは総務課0859-54-5201までお問い合わせください。次に成人式実行委員募集についてのお知らせです。令和9年1月3日に保健福祉センター縄で20歳の方を対象とした成人式を開催します。現在成人式後に行う交流会の実行委員を募集しています。10月以降に 2,3 回行う打ち合わせに参加いただき、交流会の企画運営、記念品の選定といった活動をしていただきます。申し込みは電話またはホームページの申し込みフォームからお申し込みください。一生に一度の成人式に自分たちの手で楽しい思い出を作り上げてみませんか。詳しくは社会教育課0859-54-5212までお問い合わせください。最後に薬剤の散布についてのお知らせです。5月30日土曜日から6月16日火曜日にかけて、赤松地区、田折永田地区、福尾下坪海岸において、マツクイムシ被害を防止するための薬剤散布を実施します。散布当日は散布地域内及び周辺山林には立ち入らないようにし、散布後1週間は入山を控えてください。散布地域周辺で生産している農作物や山菜、ちまき用の笹は前日までに収穫・採取してください。また散布後 1,2 週間程度は収穫・採取しないようにしてください。詳しくは農林水産課0858-58-6116までお問い合わせください。広報大山5月号により詳しい情報を掲載していますので、そちらでもご確認ください。暮らしのインフォメーションでした。

0: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、だらず FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
1: この春、米子信金で始めよう。口座開設や給与振込、各種ローンなど対象の取引を新規でご契約いただくと、抽選で2000円が当たる新生活応援キャンペーンを実施中。この機会に米子信金でお取引始めてみませんか。
2: 丸郷協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水、雨のまない近くの田んぼで、化学肥料、化学農薬を使わず育てる、地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え、稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には、野菜などのお土産付きです。参加費は保険、管理料込みで、一組年間1万円。特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはだらず FM のホームページで。
3: 消費者と生産者の交流を育むイベント、大山牧場祭りが5月31日日曜日に開催されます。
4: 広い芝生広場を使ったイベントが盛りだくさん。白バラ商品の試飲試食コーナーや体験イベント、
3: 二郎今村パフォーマンスショーや現役保育士の音楽ユニットスカンポなどのステージイベント、
4: 人気ゲーム機など豪華商品が当たる抽選会もあります。もちろんグルメコーナーも充実。
3: だらず FM も会場から公開生放送、
5: サンデースペシャル in ミルクの里大山牧場祭り。
3: お届けするのはおんちゃんと
4: 林ゆか

0: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
1: 信頼で人とつながり、
0: 革新で未来を変えていく。
2: 踏み出そう明日へ。
3: オフィスアシスタント KOA。
4: 消費者と生産者の交流を育むイベント、第24回大山牧場祭りが大山牧場ミルクの里で5月31日日曜日に開催されます。家族みんなで楽しめるイベント盛りだくさんでお待ちしています。なお当日は会場周辺の道路が大変混雑することが予想されます。ご来場の際は増水高原駐車場と大山寺馬喰田駐車場から運行する無料送迎バスをご利用いただき、混雑緩和にご協力ください。31日日曜日はミルクの里大山牧場祭りでお待ちしています。
5: ガラス FM 79.8
6: ガラス FM

0: 寿司なら
1: げ回転しててもいいっすか。
0: やだ
1: だよね、普通のとこ行こう。
0: ウニ、アワビ、甘エビ、トロとイクラ
1: ガッピン、それ全部でイクラ。あ、ねえ、携帯鳴ってるよ。
0: あ、もしもし、あ、イクラ、今ね、女友達のガクコちゃんとお寿司食べてるんだけど、もうそろそろそっちに行くね。じゃあね、バイバイ。
1: 今の誰？
0: 間違い電話。
1: まあいっか、いや、よくねえな。

0: レトロなメロディーからちょっとだけ懐かしい楽曲まで、
1: 毎週さまざまなアーティストにスポットを当ててお届けする番組、
0: クラスカ岩田の
1: 音楽室
0: 70。 MC はクラスカ岩田と
1: マンチャラゼミ。
0: 放送は毎週水曜日の朝10時から、
1: ぜひお聞きください。
2: 架空請求詐欺にはさまざまな手口が。心当たりのない請求メールはきっぱり無視。料金の未払い、契約不履行、管轄裁判所に訴状申し立てなど、心当たりのない郵便が届いてもきっぱり無視。いずれも警察に相談しましょう。
3: 振り込め詐欺はほとんどが電話をきっかけに、そして被害者の大半が高齢者となっています。自分は大丈夫と過信しない、そして普段から社会の皆さんの声掛けが大切です。ダラズ FM と米子警察署が共同で繰り広げる振り込め詐欺撲滅キャンペーン、地域で一番ありがとうと言われるコミュニティバンクを目指す米子信用金庫もこの活動に協賛しています。
4: ダラズ FM。

0: 笑顔。
1: 熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、一箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円。送料は別途100円。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159-159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、荒木田芳美です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 本日は地滑りについてお話を伺います。
1: はい、豪雨とか長雨が続きまして、通算して降った雨の量、これを累積降水量と言いますけれども、これが多くなると地下のある地層の面が滑りやすくなって崩れてくることがあります。一般に地滑りと言われているものには、じわじわと進行するものもありますし、時には一気に斜面が崩壊して甚大な被害を引き起こすこともあります。1985年に長野県長野市にある地月山というところで大規模な地滑りが発生しまして、老人ホームが押しつぶされてですね、26名の死者を出すという惨事がありました。地滑りっていうのは宅地だけじゃなくて道路を寸断したり、重要なライフラインを断ち切って生活上大きな被害となることもありますので、注意が必要ですね。
0: では地滑りはどんなところで起きやすいのでしょうか。
1: はい、日本は国土が狭い割には高低差に富んでおりまして、人口が非常に中密ですので、斜面とか崖に近いところに住宅とか町が形成されてますね。ですので毎年どこかで、崖崩れとか斜面崩壊、地滑りが発生しているのが現実なんですね。ただ地滑りはその地盤を構成する土の性質、これを地質と言いますけれども、そういうものや地面の傾斜の程度に依存することが多いですので、過去に地滑りを起こしたところというのは、将来も地滑りを起こす可能性があるところもあります。そこで、地滑りが起きた結果作られた地形を地滑り地形と呼んでいるんですけども、防災科学技術研究所では全国の地滑り地形の分布図というのを作成しまして、ホームページで公開してますので、ぜひご覧いただきたいですね。
0: 地震の時も

0: 地滑りは発生しますよね。
1: そうですね、地震の際の強い地面の揺れが引き金になって地滑りが起き起こされることもあります、
0: はい、
1: 東日本大震災でも津波の影に隠れてますけども、うん、各地で地滑り起きていますね、
0: うん、それでは私たち個人ができること、地滑りが起きる前にできる対策といったことはあるんでしょうか。
1: はい、お住まいのところが、まあ、地滑りの危険があるかどうかということは、まあ、過去に地滑りが起きたところかどうかということも先に紹介しました防災科学技術研究所のホームページとか、
0: はい、
1: お住まいの都道府県のホームページなどでも公開されているところがありますので、はい、参考になると思いますね、うん、特にこれからお住まいを探そうというんであればですね、危険情報としてよく頭に入れておいていただければいいと思います。すで、
0: はい、
1: にもうそのようなところにお住まいの場合っていうのは、うん、まあ、気象警報が出た場合にはもう普段から気を配っていただいて、早めに避難していただくということが大事ですね、
0: はい、うん、防災インフォメーション、本日は地滑りについてお話を伺いました。お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 荒木田芳美でした。

0: NOK グループプレゼンツ鳥取から世界へ NOK 鳥取ものづくりラジオ。2026年春 TVC は NOK 鳥取にリニューアル。この番組は NOK 鳥取のお仕事や地域貢献活動などを私有沙がインタビューします。放送は金曜午後6時45分から。ポッドキャスト配信もあります。
1: エネルギー環境勉強会エコジーン米子、ただいま参加者を募集しています。6月25日木曜日午後1時から。会場は南部町の鳥取花回廊です。第1部はみんなで考えてみよう日本のエネルギーと題したエネルギー環境講座を、第2部は香りを楽しむハーブの寄せ植え作りを行います。参加費は無料で、講座終了後は園内のお花も楽しめます。先着24名定員になり次第締め切ります。インターネットの応募フォームまたはメールはがきでご応募ください。詳しくはならず FM のホームページまで。
0: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ならず FM とならずスピリッツ。あなたの車にぴったりなタイヤをお探しします。淀江町9号線沿い山陰タイヤセンターも地域の元気を応援しています。
2: 9時です。
3: 皆様お元気でしょうか。スターダストレビューの星になるまでのお時間でございます。
4: お時間でございますよ。
3: お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
4: ベースの柿沼と
3: 皆様のメールでお送りいたします。
4: はい、ということで始まりました、はい、
3: 始まりました。
4: さ、寺田は、今やってるあの NHK の朝ドラ、
3: 朝ドラ、はい、
4: 見てます？
3: 見てます。
4: 主人公の、2人女の子いるんだけど、
3: リンと直美さん
4: 直美さん、そう、はい、一ノ瀬凛ちゃんがですね、子供を連れてさ、あの東京に出かけるじゃん。出かけるっていうか、まあ逃げるというかね、でその時にさ、日本橋で助けた人覚えてます？
3: 日本橋、
4: 声をかけて、あのベンチで、日本橋っていうか、まあ、多分日本橋であろうと思うところの、東京で、あの仕事を探してさ、途方に暮れて、街のさガストの下のさベンチでさ、こううなだれてたところに、ある人が声をかけて助けてくれた紳士がいたじゃないですか、覚えてますか？
3: 誰だっけ？
4: これね、清水宇三郎っていうあの商人、日本橋でお店を開いたね、清水宇三郎っていうおじさんというか、あの坂東彌十郎さん、あの最近ね、いろんな
3: お店の主人だよね。
4: そうそうそう、あの紳士ね、
3: はい、
4: あの人のが演じている清水宇三郎、実在したあの人なんだよ。
3: あ、はい、
4: で、その清水宇三郎の生まれたところが、俺の実家 の、 あの向かいの御殿隣のところなの。
3: え
4: 実在してる。
3: 羽生の人。
4: 羽生の人なのよ。
3: へ
4: え。今羽生大騒ぎ。
3: ああ、そう。へ
4: え。そう。で手島がさ、うちのライブ。